0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Ервера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Ревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородиця Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 3 липня. Сьогодні, 3 липня, церква візантійського обряду згадує святого мученика Якинта. Святий Якинт був родом з Кесарії Кападокійської. У молодому віці його віддали на службу при царському дворі. Він був слугою імператора Траяна, стелив ліжко і прислуговував при столі. Одного разу Траян пішов разом з іншими придворними приносити своїм божкам жертви, а Якинт, який був християнином, замкнувся у своїй кімнаті і став голосно молитися. Підслухав це інший слуга і доніс імператорові, що Якинт є християнином. Траян наказав покликати юнака. Тоді Якинту виповнилося 20 років. Святий слуга Христовий навіть чути не хотів про те, щоб зректися Ісуса Христа. Імператор велів його бити по лиці, кинути на землю, копати ногами і силоміць вкладати в уста м'ясо, жертвуване божкам. Та святий мученик так затиснув зуби, що ніхто не міг їх розтулити. Потім, закованого в тяжкі кайдани, його кинули до в'язниці, а крім того, на ноги набили ще й колоду. Наступного дня на суді святий Якинт на всі запитання та погрози відповідав одним реченням: «Я християнин і за Христа Спасителя мого готовий знести всі муки». За це його жорстоко били, шматували залізом тіло, палили вогнем рани, а святий мученик лишень молився і своєю терпеливістю дивував мучителів. Імператор наказав його кинути до в'язниці і не давав нічого їсти, окрім м'яса з божниці. Продовж 40 днів біля нього клали те м'ясо, однак святий навіть не торкнувся його. Одного дня темницю враз осяяло небесне світло. То ангел Господній прийшов утішити святого страждальця. Минуло 40 днів, і імператор велів подати святому вже звичайну страву. Приходять сторожі до в'язниці, дивляться, а Якинт лежить неживий. Він помер з голоду, та не прогнівив Бога, не дав згіршення поганам, ані причини до пересудів, що з'їв жертвене м'ясо, а отже зрікся своєї віри. Траян наказав викинути тіло мученика за місто псам на пожирання. Воно лежало кілька днів неушкоджене, аж поки свояк святого Якинта, священник Тимотей, потай не забрав його. Він тримав святе тіло у себе вдома, клав перед ним світло і кожного дня палив кадило, а воно зовсім не розкладалося. Перед своєю смертю Тимотей передав святі мощі одній вдові. Тим часом один побожний муж нараз осліп. Він став взивати до святого Якинта по допомогу і мав таке видіння, що йому явився святий мученик і сказав, щоб протер свої очі оливою з лампи, що горить при мощах святого, а коли прозріє, нехай перевезе святі мощі до Кесарії Кападокійської. І так сталося. У Кесарії мощі поховано в тому домі, в якому святий Якинт народився.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія зараз розпочинається. Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу, отче
4: Андрій. Навіки слава.
3: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
4: І молиться Розарій.
3: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо, дякуємо спільноті, яка збирається в Катедральному соборі Святого Олександра. Ой. святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру, отже, ну, новини сьогодні читали? Так, зараз, ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси в Венесуелі. Більше понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й два роки в різних куточках світу, ну якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отже, хіба ні?
5: Так, так.
3: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І, ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося б ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Марана, та прийди, Господи Ісусе. Так? Ну, і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки, тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині, там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, ну, японські, власне, землетруси і багато чого, і, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
5: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може пам'ятаю, таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бачу, як гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука, також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. І францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні, здається, мав би, до багатьох років, багатьох, а тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі вір, то тоді треба це сказати, Боже, тобі відомо все, особливо, коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і, ну, тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оті війни, і це все випробування. Ну, але, ну, Господь головно такий меседж посилає, не бійтеся, я з вами до кінця віків. Ну, це дуже, ну, така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Марана Таганові згадав, і останні ті вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там, когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, от такий підтримувати, так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба і другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде, буде добре? Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. Нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже, та не збирайте того земного. То отже, сміття та, дуже
3: давай,
5: часто.
3: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді
5: виходимо.
3: Ну, це
5: так, що мені.
3: Отже, ну то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, ну, як часі, та от такий блок років окресленому.
5: В окресленому часі, ну, народження і смерть. Кожен знає.
3: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви виділяєте його, як от, як Христос каже, що це ніби час, ну, або відрізок останніх часів.
5: Ні,
3: що якщо почуєте війни, ні, землетруси, що ніби це початок чогось. Як
5: чогось,
3: ніби...
5: Да.
3: Ну, дивіться, ще одне підтвердження таке. Та? Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, другого лише. Та? Зараз в мене така сама алегорія. От, ідеш, ну, скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально два дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідти забрало, ну, умовно так кажучи. Так. Та, і, ну, багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, не знаю, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі цілу ніч.
5: Я радий, що ти переживаєш по живому Євангелії. Я радий.
3: По живому.
5: Ну, наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Uh-huh. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь. Я...
3: Очевидно, так. Але я все ж таки хочу про це окреслення. Це вже останні часи чи ні ще? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви, так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І, ну, потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
5: Я згадав щось, думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в цьому в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, чи, то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мені каже, що не бійтеся, то, думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що. А папа каже, не бійтеся. Слово євангелічне, не бійтеся. І... Тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову Святе Письмо, коли я кажу, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж, треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. Я навіть в Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати: Боже, ну, ну чого ж ти це?
3: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна, тут на Радіо Марія стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Так? Це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
5: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, да. Для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Угу. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо, Боже, кожен день. Хай буде воля Твоя. Хай буде царство Твоє.
3: Як... Але як ми кажемо, хай буде воля Твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
5: І Він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. В чомусь я, як би, в багатьох речах, чи в останні часи, чи ні, не сумніваюся, але сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий, і, ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют. Він незмінний. Що Він, якщо вже прощає і значить доказ любові, ну так Він вже дбає. Якщо Він каже про небо, йду вам приготувати місце, то Він це робить. Але кажу, то Він це зробить. А оцей дар Євхаристії, де, з чого я почав, що я можу людей годувати кожен день? Якби не було Євхаристії, я не знав би, як би священство своє здійснювати. Як в Старому Завіті. Хіба що жити надією, колись прийде Месія. А тут Месія прийшов. І це головне джерело оптимізму. Бог з нами. Еммануїл, це все говорилось до нашої ери. Тепер ми живемо в новітній час, ми живемо в Новому Завіті. Ми навіть не знаємо, ми ж пам'ятаєш, з тобою жили в тому тисячолітті. І що казали люди? 2000-й рік, кінець світу і все.
3: 12-й рік пророкували.
5: А, ні, ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000-й рік це було кінець. І всі переживали. Ну, а як святий Іоанн Павло? Другий, як він переживав? А він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, ну, там, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в недільку було минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От, ну, Україна, наскільки це була така і протистояння, там, і різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну. Допустимо, казали, це чудо, що він приїхав. Так, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, ну, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили, чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець Тенето Богдан, він його українською мовою вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років у цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Іоанн Павло, то я бачу, що це ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І все їхнє завдання, їхня ну, вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? Який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми, і там ми і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось таке мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
3: Надивляємося, так?
5: Да. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені часто хочеться довіряти і очікувати цього щастя, що Бог приготував те, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні до вас всіх, хто слухає, сказати, любіть Бога. Тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми. Але якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, ну, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що, ну, просили, Боже, ти колись казав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні. І ось, і Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників, давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали, навіть в концтаборі, бо там був священик. А той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив. Той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я таке моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти примиреними з Богом, без скавоління, без ненависті, без нарікання на те все, що так отяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас, подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби, як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимо в каплиці в нас, на оболоні, молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої. Чесно, ми молимося цю молитву, непорочна цариця миру, ми твої діти, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
3: Пригноблення війни.
5: Да. Слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородицю і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати? Але я не хочу підважувати Богородицю, та зроби щось. От я не, мене не з'являється. Хоча б якась, навіть якась думка пролетить. Ну, на що ти, Боже, дивишся? Богородиця, ну чого ти це? Меджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє і віра каже, і рацію. В розумі віра каже, не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, то не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку має можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює. Ну, можливо, так, скажімо. І не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекалися таких часів, про які наші предки, наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі. І сказати, Бог з нами. Давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво. Це дорога. Господь сказав, а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові і в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається, і купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання, кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до церкви, цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я міг, хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнути. Я про це вам говорив, але в них і гадки не було під час тайної вечері, що це біда чекає. Ну, от так само ми. Але Бог не хоче це, знаєте, лякати. Для чого це кажеться на письмо? Щоб ви знали, що все станеться. Ані рисочка, ані йота не промине, аж все здійсниться. І тому святе письмо виховує, але виховує нас не для страху, не для тривог зайвих, але навпаки, до свободи нас веде. Що ми, да, труднощі переживаючи і знаючи, що церква теж буде бомбардована, і сьогодні слово, ну, нападами злого духа, і сьогодні слово Боже нам кажуть, будуть ріки ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити. Але що, як Господь каже, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оцього хочеш пару років, десятків живеш тут, ну то дивися, ну на жаль, ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, да, тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїми земними поняттями, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, ну, не трошки, але помогти їм. Настільки вдасться, знаєте, ну, і тому наше ціни дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, ну, навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі, продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим, і всі, хто чує це, так, звичайно, от треба до святості прямувати. І в чому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитися до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, любов, яку Бог там залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Ну, це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, от вони, добре, коли в дитина батьків багає в хаті, але вона доростає до певного віку, що йде в світ, йде працювати, йде мучитися, йде, тобто, ну, труднощі долати. Ну, і що думає? О, добре було вдома, правда, все було? Ну, так, звичайно. Але тато з мамою не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що Боже, ти з нами. Да, ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент, який, без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, да, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно. Щось таке я знаю.
3: Ось такою була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки. Слава. Прямуймо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого тому, званий Дідим, що означає близнюк. Був євреєм. Він мав привілей слідувати за Ісусом, який покликав його до апостольства з перших днів його громадського життя. Він компенсував свою неосвіченість відвертістю, простотою своєї душі та любов'ю до свого вчителя. Почувши, що Лазар хворий, Ісус сказав своїм учням: «Повернімося до Юдеї». «Учителю», – сказали учні, – «щойно євреї намагалися побити тебе камінням, а ти повертаєшся до них?» А Ісус відповів: «Хіба день не 12 годин? Хто ходить у день, той не спіткнеться, бо бачить світло цього світу. Але хто ходить уночі, той спотикається, бо немає світла». Деякі учні все ще шукали способів переконати його. Тома, побачивши його непохитним, сказав: «Ходімо, і ми з ним помремо». Ми маємо ще один доказ любові цього апостола, коли Ісус на таємній вечері, бажаючи потішити своїх учнів, промовив такі слова: «Нехай не тривожаться серця ваші, вірте в Бога і в мене також. У домі мого батька багато завдань. Я йду приготувати вам місце, і коли я приготую, то знову прийду по вас, щоб і ви були там, де я». Тома, який палко бажав іти за ним, сказав: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і як можемо знати дорогу?» Ісус відповів йому: «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Ісус воскрес із мертвих і з'явився апостолам. Але Томи не було. Інші учні сказали йому: «Ми бачили Господа», а він до них: «Якщо я не побачу дірки від цвяхів на його руках, і не вкладаю свого пальця на місце цвяхів, і не вкладаю своєї руки в його бік, не вірю». Але Ісус знову з'явився серед них і, звернувшись до невіруючого учня, сказав: «Поглянь на мене і доторкнися до мене, і не будь невіруючим, але вірним». Тоді Тома впав на коліна і не міг відповісти нічого, крім: «Мій Господь і мій Бог». А Ісус каже: «Ти повірив, тому що ти побачив. О, Тома, блаженні, хто не бачив і увірує». Коли Ісус вознісся на небо і зіслав Святого Духа, апостоли розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати добру новину. Томі випало донести Євангеліє до персів і мідійців. Він також проповідував парфян, гірканців, бактрійців, ефіопів та індійців. У Каламіні, здійснивши багато навернень, він наштовхнувся на гнів того царя-ідолопоклонника, який переслідував його жорстоко і різними способами. Нарешті він наказав проткнути його списом. І Тома помер, повторюючи: «Господь мій і Бог мій». Його мощі за наказом Іоанна III, короля Португалії, були покладені в церкву, зведену в Мелапорі на честь великого апостола. В іконографії святого тому зображували з книгою, іноді зі списом чи мечем, знаряддям його мученицької смерті. Але зазвичай його зображують із групою архітекторів на згадку про палац, який він мав побудувати в Індії для царя Гондофора, як розповідається в діяннях Томи, написаних сирійською мовою. Апостол також дуже відомий в епізоді «Недовірливість», де показано, як Тома вставляє свій палець у рану на боці Ісуса, як на прекрасному полотні Караваджо «Недовірливість святого Томи». Молімося. Боже, дай нам радісно святкувати урочистість Твого блаженного апостола Томи, щоб ми завжди знаходилися на помочі Твого покровительства і бачили, як зростає наша віра. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі. І закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
8: Дорогі слухачі! Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску – просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
10: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці. Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, 14 година у Києві, маємо сьогодні 2 липня, і в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і дуже радію через те, що зараз маємо на зв'язку із Радіо Марія пані Оксану Дмитерко. Пані Оксана, слава Ісусу Христу!
3: Пане, яке Богу, вітаю, вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Дякую за запрошення і дякую Богу за те, що після такої пекельної ночі ми з вами бачимося і бачимося з вашої студії.
2: Так, дякуємо Богу, що після такої пекельної ночі ми маємо можливість провадити ефір. Так, насправді сьогоднішня ніч була дуже важка в Києві. Ну, ще до кінця оговтуємося, ну, принаймні теж можу зізнатися нашим слухачам, що так, ну, не відчуваю себе сьогодні дуже бадьорим і енергійним, ну, тому що теж, ну, спати практично було неможливо, але тим не менше працюємо для вас, служимо для вас. І давайте для наших слухачів нагадаю, що один раз в місяць ми маємо от зв'язок між Києвом і пані Оксана. Де ви зараз знаходитеся? Ви в Тернопільській області?
3: Себе на Тернопільщині, так.
2: Отже, і з Тернопільською областю, і, власне, під час цього ефіру ми говоримо про Меджугор'є, про об'явлення Пресвятої Діви Марії. Щомісяця, що 25-го числа кожного місяця є об'явлення Богородиці, візіонерки Марії Лунетті, і також є послання для всіх людей доброї волі. Ми також, от, власне, це послання обговорюємо, ну і сьогодні, ну, трішки більше ми будемо говорити, не тільки про останнє послання, але також буквально кілька тижнів тому ми мали 45 років з початку об'явлень Пресвятої Богородиці саме в Меджугор'ї. Ну, хіба так говорять, що це найдовше об'явлення Діви Марії, буквально тисячі об'явлень протягом цього часу. Є візіонери, які щодня бачать Богородицю, є також, от, власне, мільйони паломників, які за цей час були в Меджугор'ї, ну і теж Ватикан благословляє теж для того, щоб ми про ці послання говорили, щоб ми обговорювали і, власне, їх розповсюджували. Отже, ну, теж мали 21 червня 45-ту річницю об'явлень Богородиці, і також перед цим мали 9 днів молитви, так звана новенна, і так, думаю, що ми розпочнемо з цієї новенни і також далі перейдемо до останнього послання. Отже, пані Оксана, теж просив би теж от трішки пояснити нашим слухачам про цю новенну, про ці 9 днів молитви на горі Подбордо, там в Меджугор'ї. Що це відбувається, чому, ну і, власне, як це відбувається?
3: Новенна, це дев'ятниця, так, не, ну, нове, це 9, так, 9 днів молитви. На горі зазвичай 9 днів молитви перед річницею є вже багато років, так? Але є роки, коли вони супроводжуються от такими публічними об'явленнями Богородиці. Коли Богородиця перед початком новени буває, чи в перший день новени, не зазвичай перед початком просить через візіонерів, щоб люди на тих 9 днів збиралися на горі Обряли, збиралися разом на молитву, і каже, коли вона буде приходити, вона сама. Ну, зараз в Меджугор'ї немає публічних об'явлень, тобто Богородиця приходить щодня, але вона приходить до приходять приватно в каплицях візіонерів, так, не або вдома, або де вони є. І тому такі публічні об'явлення, вони є, скажімо, неплановими, неочікуваними. І коли люди зі всіх куточків світу чують про те, що Богородиця просить приходити, починають з'їжджатися навіть ті, хто, можливо, не планував в ті дні їхати на об'явлення. І люди йдуть на молитву. На цього року Богородиця пошкодувала нас, і була молитва недовга, там буквально годину дила. Так, був рік, коли ми, я не пам'ятаю, який то був рік, але не так давно, коли ми виходили на 9-ту годину вечора на молитву, а Богородиця приходила о 12-тій. Тобто трошки ми довше сиділи. Цього року також я не була, але моя група була, діти військо Богородиці були.

0: Богородиці і свідчили діти, що вони спокійно йшли собі до самої Богородиці, там були, там молилися. Тобто люди приходять, моляться в очікуванні приходу Богородиці. Коли приходить Богородиця, вона на протязі тих всіх 9 днів дає якесь завдання з дня на день, так? Було завдання 3 дні постити і молитися і постити, так, було завдання молитися за померлих, було завдання дякувати Богові. Тобто, Богородиця сьогодні дає яке завдання, і завтра ми маємо цей день проводити от в такій молитві, в такій, в таких роздумах, чи в якійсь такій дії, які вона попросила. І при кінці, на 9-й день, коли вже було останнє об'явлення, Богородиця сказала те, що вона сказала, якщо я не помиляюсь, то був 90 чи четвертий, чи третій рік, коли Богородиця сказала: не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. Тобто про те, що ми робили на протязі тих 9 днів. І ті, хто були на горі, і ті, хто єдналися, бо дуже багато людей єдналися онлайн, і справді було таке відчуття перебування там. Щораз більше священиків є під час дев'ятниці, є на горі, щораз більше, і то дуже тішить. То дуже велика, велика ласка була благословення, коли в кінці кожного такого вечора, вже після приходу Богородиці, коли Богородиця поблагословила всіх присутніх своїм материнським благословенням, простягнувши руки над людьми, священики, і ще є велика ласка, так, коли єпископи простягають руки також в їхньому священичому такому благословенні, яке Богородиця називає благословенням мого сина, її сина, каже, за благословення мого сина, йдіть до ваших священників. От таке відбувається, там неймовірне відчуття, то його неможливо передати, але свідченням того, що справді дуже багато людей, скептиків, і серед духовенства, і серед мирян, і серед віруючих, серед невіруючих. Є багато скептиків, є багато людей, які просто не вірять, є багато, які не вірять, але ще насміхаються, що не є добре, бо ніколи не знаєш, що тебе завтра чекає. Але свідченням, навіть одним із свідчень того, що Богородиця там справді приходить, є те, що опановані дияволом люди були знову ж таки на цій дев'ятниці, і 2 дні протягом 9, принаймні дуже сильно всі чули, і ефір чув, так, коли диявол себе проявляв, коли, цей раз, перший раз, коли він дуже сильно кричав, він кричав італійською, такий дуже сильний матюк, богохульний, так, такий дуже поганий, дуже важкий, і він так кричав з тої людини. Тобто це є сильне свідчення того, що диявол не витримує, чого він не витримує. Він не боїться, так, ні мене, ні ще когось, а він боїться Богородиці, він не переносить присутності Богородиці, вона його пече. Отже, то одне з таких сильних свідчень, що дійсно Богородиця дійсно туди приходить. Потім є навіть фізичні свідчення, це вже такі особисті, скажімо так, якісь свідчення людей, які вони переживають, які їм Господь дозволяє переживати.
1: Пані Оксана, я теж так думаю, що треба пригадати, що під час їх об'явлень, також от буквально там на горі, біля фігури Богородиці, разом із візіонеркою Марією Лунеттю, думаю, багато наших слухачів бачили ці фотографії або відео, був присутній також наш єпископ із Запоріжжя, отець Ян Собіло. Отже, власне, також він був присутній, він молився і також отримав, ну, як такий подарунок для України, з рук візіонерки такий вінок з українськими стрічками, вінок, який був на голові Пресвятої Богородиці. Отже, це також був один із, ну, таких певних моментів, коли відбувалися ці об'явлення в Меджугорі. Отже, пані Оксана, чуєте мене? У нас, так думаю, що проблеми із зв'язком. Так, давайте зараз спробуємо відновити. Дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні є проблеми з зв'язком, тому перепрошую, зараз спробую відновити все.

0: Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання». Ну, бачите, є проблема у нас із зв'язком. Дорогі друзі, ну, теж так маю пояснити. Сьогодні в Києві оця ніч, яка була, це була ніч атаки, і теж, от, власне, ми так бачимо, сьогоднішнім ранком теж маємо проблеми із інтернетом, були, напевно, пошкодження якісь певні лінії, ну, і теж маємо це з'єднання таке нестабільне, тому перепрошуємо, чи, ну, насправді є такі речі, які, на які, ну, ми не маємо впливу, але тим не менш, от так здається, що зараз ми змогли налаштувати наш зв'язок, тому йдемо далі. Ну і теж, пані Оксана, я, от, власне, коли ми роз'єдналися, теж згадував нашого єпископа Яна Собіла, який отримав навіть такий подарунок для України, такий вінок Пресвятої Богородиці. Ну, можливо, про це трішки розкажіть нашим слухачам.
1: Вінок, це вінок, який Богородиця мала в перших 3 дні об'явлення на фігурах Богородиці, так? Не чути мене?
0: Так, ну ми чуємо, ну є проблема з картинкою, але чуємо.
1: На фігурі Богородиці, яка стоїть на горі об'явлень, був вінок, цей вінок, він був на, під час 3 об'явлень, 3 днів об'явлень Богородиці. І Богородиця кожного разу, коли приходила, вона благословляла вже всіх присутніх і все, що там є, своєю присутністю. Вона благословляла своїм материнським благословенням, коли вона говорила: «Я благословляю вас моїм материнським благословенням». Бо вона молилася на арамейській мові. І кожна річ, яка там була присутня, яка символізувала щось і була освячена, благословена Богородицею, її молитвою, її присутністю. Так само, коли є, коли ми молимося тисячу Богородиці Діво там на горі, і Меджугорська група приносить вервички, ми залишаємо їх біля підніжжя тої фігури, і по закінченні молитви забираємо і кажуть, кому їх роздавати. Тобто, так віримо, що Богородиця особливо благословляє те, що є там присутнє, що їй подається для благословення з вірою, з молитвою, з довірою. Звісно, там є всі інші чинники, там ти мусиш мати чисте серце, ти мусиш не мати якогось чогось злого в серці. Ну, я думаю, що отець, що владика Ян Собіла, єпископ Ян Собіла, якраз така людина, який можна було поручити оцей вінок поблагословений, бо це не просто вінок, він справді це символ, але символ вже поблагословений. Тобто ті молитви, які Богородиця заносила за нас, вони пішли і вони пішли по призначенню. Вони нас захистили і хто знає від чого ще гіршого. І так, як було, я вже зараз також не пригадаю, по-моєму, 21-й рік, у 21-му році, і це один з моїх перших перекладів, коли я писала, що, бо цього не було ніде опубліковано, але Марія Лунетті в інтерв'ю, Радіо Марія в інтерв'ю сама говорила, що, каже, біля мене був присутній єпископ з України, вона не називала, правда, владику Яна, ми так собі догадували, так? От, вона казала, був присутній владика з України, він попросив молитися за його країну, я попросила Богородицю, і Богородиця на своїй арамейській мові молилася за його країну, за його народ. Тобто це вже не вперше. І те, що ми зараз ще стоїмо, те, що ми живемо, те, що ми продовжуємо стояти зі всіма ворогами, то є оті молитви, ота підтримка Богородиці, то її покров над Україною. Тобто, хто вірить, хто вірить Богородиці, хто вірить, той не є, той не має абсолютно ніяких сумнівів.
0: Дякую, пані Оксана. Ну, це я трішки про вінок, і теж от була ще інша ситуація під час цієї дев'ятниці або новини, теж яка була пов'язана з Радіо Марія, в тому числі з італійським Радіо Марія. Отже, я не пам'ятаю, здається, 4-й день об'явлень, і от пані Оксана розповідала, що Марія кожного от вечора в кінці об'явлення дає таке певне завдання – молитися, там, наприклад, за померлих. І, власне, Марія сказала молитися за померлих. І, ну, теж це було, ну, сказано, слова були я не пам'ятаю зараз точно, але багато хто, ну, одразу почав їх інтерпретувати, ці слова, що нібито існує, ну, таке от щось на кшталт родового прокляття. Отже, це те, що, ну, практично суперечить вченню церкви. І, власне, це послання було опубліковано.

0: цього разу я не побачив, що було цього церковного дозволу. Тому, будь ласка, ви також маєте бути слухняними церкви. Падре Лівіо, ну так, дуже чітко. Ви маєте слухатися церкву. Церква вам сказала робити так, і маєте слухатися. А потім, отець Лівіо, от, власне, це послання, от про молитву за померлих, він вислав до Ватикану, до дікастерії, яка от відповідає за питання віри. І попросив от кардинала, який є на чолі цієї дікастерії, це Фернандес. Отець, будь ласка, прокоментуйте, чи те, що ми почули в Міджугор'ї, от воно має якісь там двозначності. І дикастерія дуже чітко сказала, так, тут ми інтерпретуємо дуже конкретно, все сказано згідно вчення католицької церкви. Тут немає мови про гріх, родини, проклятті і так далі. Я зараз не пам'ятаю точно всіх цих цитат, які там були, але сенс є саме таким. І ви знаєте, ну теж мене ця, ну, ця ситуація насправді так вразила, тому що ну, теж от неодноразово там від наших паломників, які були в Міджугор'ї, так чув, ну, таке захоплення візіонерами, але отець Лівіо ну, теж показав, що ці наші візіонери, які бачать Діву Марію, вони є люди, і отець Лівіо, ви також маєте бути слухняними і також от показувати приклад, як слухатися церквою. Тому от, власне, це послання, яке ми будемо читати сьогодні, там дужка також написано за церковним погодженням. Отже, ну от, пані Оксана, щось я забув от в цьому, от, можете додати, виправити?
1: Ні, ну, наскільки я слухала і хорватською, і італійською переклад, я би сказала, що там більша вина була італійською, хто переклав на італійську.
0: Так, в українському я теж не побачив переклали проблеми, так.
1: Так, вони переклали просто як генеалогічне дерево, прокляття, ну, щось таке. Але по-хорватськи воно так не звучало, тому там чогось такого аж не було. А на рахунок візіонерів, так, знаєте, дуже люди, дуже часто, оскільки ж ми організовуємо паломництва, і дуже часто мені приходиться чути, люди питають, а чи ми будемо мати змогу бачити там Марію, Мільяну, а чи то, а чи сьо, знаєте. Ну, я також за того дуже так строго відповідаю, ми часом занадто строго. Але візіонери і візіонерам важко. Насправді ми думаємо, що не от такі, от бачать щодня Богородиця, так, вони є, я би сказала, для мене найщасливіші люди в світі, бо бачити Богородиця, але це одночасно, і це є важко. Це неможливо, так, знаєте, зараз це все розжувати, розказати, пояснити. Насправді не так то все легко. І коли люди починають до візіонерів бігти, обніматися, просити фотографії, їм важко, тому що вони розуміють, що не вони мають бути на першому місці. Їм важко, тому що вони не хочуть цього, вони не хочуть слави, вони не хочуть впадати в гординю і так далі. І це ми маємо розуміти, маємо бути того свідомі. Не можна, наприклад, також маніпулювати, коли ми підемо там і сфотографуємося з тим. Лишіть людей в спокої і беремо від них те, що за дозволом Бога, за бажанням Богородиці, вони мають нам дати. Ну, це дуже важливо, насправді.
0: Ну, і також думаю, що це також є приклад всім нам, що ми також маємо бути слухняними і церкві, і навчанню церкви. Отже, ну, принаймні для мене це дуже такий яскравий, ну, такий приклад. І теж от знаю, що завжди так з пошаною ставився до отця Лівіо, але от тут, ну, якось ця пошана навіть, скажімо так, виросла. Не побоявся, попри те, що почали критикувати, ну, десь Лівіо, як ви так от, ну, так от. Ставитися, але знає, як треба, ну, насправді священник з великої літери С, якщо так можна сказати. Добре, пані Оксана, ну і теж, наскільки от я пам'ятаю, останній день цієї новини теж от так звернув увагу, що от так, як візіонерка описувала Марії Лунетті, Марія з'явилася дуже і дуже радісною. Що означає ця радість Богородиці?
1: Я так думаю, що радість Богородиці означає те, що ми справді відгукнулися, так як вона просила, ми відгукнулися, що ми справді щиро молилися, що вона це бачить, що ми справді змогли разом з нею щось, скажімо так, вимолити, щось відвернути, чогось досягти. Я особисто в цьому не маю сумніву. Не маю сумніву. І того Богородиця, вона бачить, що є ті діти, які відгукуються, які мають її за маму. Так, вона радіє тим дітям, тим відкликам. У нас був хлопчик маленький, він 7 років йому. І один перший день, другий день, третій, перший, другий день на горі він заснув. Третій день все йде і розказує мамі, там, і каже: знаєте, я перший день заснув, я не бачив Богородицю. Другий день я заснув, я не бачив Богородицю. А третій день, я не буду спати, я хочу побачити Богородицю. І каже, він так: я не спав, не спав. Ну, а ті всі так слухають. І вже думають, що він зараз каже, я побачив Богородицю. А він каже: я не спав. І каже: я не бачив Богородицю, але я вірю, що вона прикладала. Також дуже таке, знаєте, відкрите дитяче серце. Ті діти також молилися. І я думаю, що Богородиця бачить всіх дітей, і малих, і дорослих, і старших, і дуже старших, поважного віку. Оце була її радість, тому що ми спільною з нею молитвою, і думаю, бачачи і нас, тих, які з дому, з дивану молилися, думаю, що через те, що ми спільною з нею молитвою змогли досягти чогось дуже, дуже важливого.
0: Дякую, пані Оксана. Отже, дорогі друзі, продовжуємо програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугор'є. І, думаю, зараз є час, от, власне, прочитати також послання Богородиці Цариці Миру від 25 червня 2026 року через візіонерку Лунетті. Але, дорогі друзі, увага, сьогодні будемо два послання читати, тому що є ось це перше послання через візіонерку Марію Лунетті і друге послання від...
1: Через Іванку.
0: Так, ми теж його прочитаємо сьогодні. Але давайте з першого розпочнемо. Отже, через Марію Лунетті. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Радійте, дітинки, та будьте радісними у труднощах і матимете силу. Бо будете свідомі, що ви є минуще, і вмітимете все віддавати Богові. І тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Крапка, і далі, от, власне, те, що казав, в дужках із церковним погодженням. Отже, послання Богородиці, от, власне, в цю 45-ту річницю від початку об'явлень. Ну, багато часу минуло за ці 45 років, і візіонери, які раніше були дітьми, вже мають свій вік, і також Меджугор'є з маленького, нікому невідомого селища, ну, перетворилося з одних таких найбільш відомих центрів паломництва католицької церкви. Ну і також, що найважливіше, це послання Богородиці із Меджугор'я, воно розповсюджується по цілому світі. І от Богородиця, власне, в цю річницю починає так: «Дорогі діти, радійте зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вас вести до нього, який є дорога, правда і життя». От давайте от одну свою думку, і далі, пані Оксана, передаю вам слово. Дивіться, от це те, що завжди ми чуємо з Меджугор'я, що не вона є Богом, а Марія от сама говорить: це Всевишній мене послав. Але послав не просто, щоб я була з вами, щоб я вас до вас привела. Отже, Марія є та, яка от сама сконцентрована на Бозі, приходить до нього, приходить від нього для того, щоб нас провадити до нього. Отже, вона є цією найкращою дорогою до Ісуса Христа. От часом нас, як католиків, звинувачують, що ви там Марію ставите як на місце Бога. Але це неправда. Навіть з цього послання ми дуже чітко бачимо. Богородиця говорить: Всевишній дозволив мені бути з вами. Це його воля. Але для чого? Щоб привести вас до нього. Це є бажання Богородиці. Тому радійте зі мною, бо Бог є з вами, Бог вас не залишив. Отже, пані Оксана, прошу вас.
1: Навіть почнемо з того, що радійте зі мною, що означає, знову ж означає, що Богородиця радіє насамперед вона і запрошує нас радіти з нею. І так, як ви кажете, вона нас веде завжди до свого сина. Син вже нас веде до отця. Тобто дорога до сина, до отця через Марію йде завжди. І знову, то я така ж думка, як і ваша, так? Богородиця не приходить для того, щоб отримати власну славу. Так, ми її славимо, ми її любимо, ми її славимо як маму. І справді, коли ти заходиш до когось додому і ти бачиш фігурку Богородиці, чи там образ Богородиці, чи, так, ти бачиш, що є вшанування Богородиці, ти відчуваєш навіть якесь тепло. Особливо, от я, наприклад, можу про себе сказати, я відчуваю особливе тепло в тій оселі. Так? Вже присутність материнська, але така вища присутність материнська. Так? Тому що мама, мами всі є мами. Ну, на жаль, ми знаємо, що мами бувають і різні. Так? І, на жаль, є всілякі випадки, такі рідкісні, але є. От, а це мама найвища, яка може любити досконало, яка любить досконало, для якої немає дітей більш любимих, менш любимих. От, і вона просто нас бере, веде до Ісуса. І вже Ісус, як сказав, що він є в оці, отець є в ньому, так? Інакших шляхів немає. Тобто до отця є шлях з Марією через Ісуса до отця. І вона нас в тому веде і каже, також Богородиця, з цього також можна зробити такий висновок, що всі рішення, також знову ж таки, якщо нам заперечують, кажуть, що ми там ставимо Богородицю на перше місце. І тут також чітко видно, що всі рішення приймає Бог Отець, не приймає Богородиця. Так? Вона є йому послушна. Вона послушна Богу чи своєму синові, вона є послушна. То є дуже важливо те, що вона так. І далі. Дуже також є важливо, коли Богородиця каже, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Богородиця ніколи не веде іншою дорогою, як тою, яка веде до її сина. Тому часом доводиться, я думаю, вам також читати чи слухати багато таких, коли люди от кажуть, я там бачив Богородицю, об'явлення тощо. І коли людина говорить реально речі, котрі абсолютно несумісні, так, я завжди кажу, вважайте, бо це з вами ж злі жарти роблять. Так, якщо Богородиця, якщо ви ніби вам здається, що ви бачите чи чуєте Богородицю, і вона вас веде кудись, скаже так, що от вам дивіться, зараз ти мене послухай, зроби то і то, там не треба тобі мого сина, але ти зроби то і то. Це вже відкидайте, вже бійтеся, вже тікайте від того, йдіть, сповідайтеся, причащайтеся, просіть Бога про мудрість, тому що Богородиця не може вести іншими шляхами, як тільки шляхом до свого сина. Це однозначно. Богородиця ніколи не говорить, що перечить правдам віри, догмам церкви, канонам і так. Також, щоб вести вас до нього, який дорога, правда і життя. Ісус є дорога. То те, що, ну, напевно, знову можу повторити, тому що через нього, через його жертву, через те, що ми маємо зараз можливість сповіді і святого причастя, ми можемо дійти до спасіння, може прийти дійти до Бога Отця. Оця наша дорога, дорога спасіння. Це є її син. Правда, що лише через Господа ми можемо пізнати правду. Бо лише через Ісуса ми можемо пізнати Бога Отця. Бо знову ж таки, як Ісус сказав, хто бачить мене, той бачить Отця. Так? Тобто це є правда. Оце істина правда, якої ще іншої правди нам треба. Потім і життя. Життя Ісус своєю смертю переміг смерть, так? Тобто Ісус своєю смертю на хресті дав нам можливість мати життя вічне, тобто дав нам можливість сповіді, святого причастя, відновилися і пішли далі. Перед смертю, перед тим відходом, так? Посповідалися, відновилися, прийняли Ісуса і пішли далі в Царство Небесне. Тобто оце життя, ця дорога, якою нас веде Богородиця, і до якої нас веде Богородиця. І, дуже часто, наприклад, є, коли людина хора, і це обов'язково треба покликати священника. Чи ми хочемо, щоб та людина померла, чи не хочемо. Обов'язково треба покликати священника до людини, щоб людина посповідалася і прийняла Ісуса. Ми не знаємо, що чекає людину, але в нас чомусь так побутує. Не знаю, як так в інших регіонах, от в нас, в Західній Україні, ще, на жаль, побутує таке, що я на собі так знаю, от я біля церкви ходила, просила священика, щоб прийшов до чоловіка. У мене раз в місяць приходить до чоловіка. Так, я з кимось зустрілася і кажу: біжу, попрошу отця, щоб прийшов. Ой, а що я можу так зле? Та ні, просто людина хвора, і я можу померти, і він може померти. Але правильно бути завжди підготовленими до того переходу, так?
0: І пані Оксана, теж
1: на нашому особистому прикладі.
0: Хотів би теж, от наші слухачі, які зараз долучилися, ну, хто нас дивиться, бачите, що часом картинка наша плаває, отже, проблеми з інтернетом після цієї останньої атаки, але тим не менше, ну, ніби звук є, тому можна слухати. Ну, а щодо от того, що пані Оксана зараз говорить, теж для мене такий от великий приклад був вчора. От вчора ввечері ми вже так розуміли, що буде чергова така велика атака, бомбардування Києва, бо вже всі повідомляли, що там піднімаються літаки, починають вилітати з шахеди і так далі. Ну і тим більше вже протягом довгого часу не було бомбардування Києва, вже в Києві, ну, всі розуміли, що ця ніч буде, ну, такою дуже гучною. І теж у нас якраз в нашій парафії відбувалася така покутна літургія. Тобто літургія, яка б от в центрі став саме от таїнство сповіді. І теж от я так, ми так спілкувалися під час цієї літургії, перед, після, і буквально от всі учасники, які прийшли, вони казали: так, я хочу цю ніч бути готовий. Я не знаю, чи от я проснувся завтра, я там, напевно, не піду там нікуди ховатися, бо це там немає сенсу, бо ми ніколи нічого не знаємо. Але от я хочу бути готовим в цьому сенсі. Хочу, щоб от посповідатися, щоб спокійно лягти спати, і, власне, і теж, ну, такі дуже серйозні такі сповіді відбувалися. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, це є про це бути готовими. От Марія приходить, щоб провадити нас до Христа, і важливо теж є прийняти Його. І теж от ще на один аспект сьогоднішнього послання хочу звернути увагу. Марія говорить: радійте разом зі мною. Знаєте, ну, теж колись так думав, а хто є нерадісний? От або, ну, я часом буваю нерадісний, або часом ми теж маємо якийсь там смуток і так далі. Марію, коли ми чуємо, бачимо її радісною, особливо от сьогодні в цьому посланні. Вона прославляє Бога. Чому? Чому вона радісна? Тому що вона виконує волю Божу. Тому що вона робить те, що Бог їй сказав робити. Чому я не можу бути нерадісним? А можливо, я не роблю того, що Бог мені сказав робити. Живу в гріху, Слово Боже не слухаю, не молюся, не приступаю до таїнств, на все нарікаю, все осуджую. І, звісно, звідки мені візьметься радість мого життя? Не буду цієї радості, бо я не виконую Божу волю. Марія є радісною. Це не є така зовнішня радість, це є радість, яка от там є в серці. І тому Марія теж от ділиться сьогодні своєю радістю. Радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести вас до нього. Пані Оксана, прошу вас.
1: Далі йде: радійте, дітоньки, та будьте радісними у труднощах, і матимете силу, бо будете свідомі, що ви є минущі, і вмітимете все віддавати Богові. Ну, це є реальність нашого життя, так? Це є реальність. Ми маємо розуміти, чи ми боїмося, чи не боїмося, що ми є минущі. Про це також, до речі, говорила Богородиця і під час дев'ятниці, так? Що це означає? Якщо ми справді довіряємо Богові, а ми маємо йому довіряти, маємо старатися йому довіряти, якщо ми є віруючи, якщо ми себе позиціонуємо як християни, ми не можемо мати того страху, так? Тому що, ну, який страх? Так, страх умерти, ну, чому? Ну, якщо ми віримо в те, що ми помремо, але там ми зустрінемо Марію, я зараз говорю не з високопарними словами, а я говорю реально в те, що я вірю. І якщо ми там зустрінемо Марію, а я запрошу: Марію, зустріть мене, коли я душу мою, так? Щоб вона не була сама. От. І коли ми зустрінемо її там, що там може бути страшного? Ну, може, мені легше, бо я мала досить клінічної смерті, так? То я трошечки край ока підглянула. От чому ми маємо мати страх? От, власне, для того ми і маємо знову ж таки повернутися до того, про що ми говорили: про сповідь, святе причастя, старатися жити так, щоб бути завжди в такій Божій ласці. Хтось має змогу щодня приступати на літургію, хтось має змогу раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Але від того моменту, коли ми очистилися, коли ми прийняли святе причастя, стараємося, звісно, що ми не є святі, звісно, що ми вийдемо, не встигнемо вийти з церкви, вже десь щось скажемо, подумаємо так далі. Але стараємося жити в тій Божій свячуючій ласці максимально. Можливо, щоб, якщо справді, ну, спіткне наша година там, де ми будемо, так, щоб, ну, ми так з найменшою затратою часу попали в обійми Богородиці в небо, так? Це є реально, це є можливо. Чи достатньо жити Божими заповідями, так? Це достатньо жити тими, що навіть і Богородиця дала 5 каменів в Меджугорі, саме сповідь, святе причастя, читання святого письма, молитва серцем, молитва вервиці, піст. Тобто, якщо ми живемо тими, скажімо так, цінностями, якщо ми стараємося і боремося з проявами гордині, зазнайства, якихось заздрощів, так, це вже є ця дорога, і вже ми не будемо мати страху, якщо ми будемо відчувати, бо ніхто, крім мене, не може знати, один Господь краще за мене. Я не знаю моє серце, бо є так, що людина від себе навіть може щось приховати, від Господа не приховає. От, але ніхто не знає. Тобто зараз я можу говорити гарні слова, всередині можу мати таку ненависть, лють і так далі. Так? Тому це справа кожної людини. Кожен може зробити собі такий екзамен совісті, і тоді піти до сповіді і не боятися. Тому що, бачите, Богородиця нас тут просить, що ви вмітимете все віддавати Богу, і ви будете мати силу. Ви будете свідомі, що ви є минущі, але в тій свідомості, в тій дорозі до нашої минулості, ми будемо мати силу, ми будемо мати розуміння, ми будемо мати Божу мудрість. Господь багато буде відкривати, тому що якщо є серце, яке готове його прийняти, він вливає в те серце, він відкриває, щоб людина брала для себе. Але потім приходить час, що людина може і ділитися тим. Так, спочатку нам може здаватися, що ми вже все, ми вже готові, ми вже святі, ми вже можемо за всіх молитися, ми вже... Але потім приходить у нас такий час випробувань, коли ми бачимо, ми розуміємо, що насправді ми не є такі святі, насправді нам треба ще дуже багато працювати над собою. Звісно, тоді з допомогою Богородиці, ми просимо Богородицю, щоб вона нас звела до сина. І вона, от, і вона веде те, що вона робить, вона каже, що робити. От, і це вже є той... оця довіра і те несіння наших тягарів, де Богородиця говорить про них. Радіться зараз, будьте радісними у трудності. Так, ну дивіться, коли нас спіткає якась важка хвороба, якась важка ситуація, так, чи втрата житла, чи от щось роботи, від того, як ми це сприймаємо, як ми поведемося, дуже багато залежить. Знову ж, я говорю з досвіду, я не говорю з якогось чогось вичитаного. Так, або ти приймаєш, кажеш, Господи, дивися, я в такій ситуації, я немічна, немічний, я не знаю, що робити. Я тільки на тебе покладаюся, Господи. От, ну, в мене особисто було таке, що я стояла майже добу на колінах. Я не знала, що робити, просто я реально не знала. Я просила Бога і Богородицю, просила Марію, тільки не дозволь, щоб я відійшла від Бога. Це було, ну, буквально мені було так, відійти, наскільки я розуміла. І все, і Бог виводить. Не було такої ситуації, з якої Бог тебе не виведе, якщо ти йому довіришся повністю. Чи в хворобах. Людина може, в хворобі, одна людина може прославляти Бога, може молитися, і тоді Господь може їй давати навіть такі, скажімо, доручення, так? От, наприклад, я знаю, важко хвора людина, і вона багато молиться, і до неї починають снитися померлі, але не з родини, а знайомі. Але такі знайомі, в чиїх родинах ця людина знає, що не моляться. Чи вона приходить і каже, купи мені пряника, або піди зі мною на каву. І ця людина не боїться, вона раз каже, ой, мерлець, приснився, там бояться. Не боїться і каже, я розумію, що мені треба за ту людину молитися. Тобто Бог дає тобі вже і такі завдання, і ти молишся за ті душі. І ті душі, тим душам ти даєш полегшу, але і собі отримуєш ласку Божу для своєї душі. А можна у труднощах, випробуваннях, хворобі важкій, можна проклинати, матюкати, тобто не можна, в сенсі, що поведінка така, так, також є, нарікати, за що мені, а що мені, а де Бог, а такий, сякий, і так далі. І тоді немає користі ні для душі тієї людини, вона сама себе віддаляє від Бога, ні для душі, ні для ближніх, ні для кого. Є одна тяжкість, тяжка дорога, яка в принципі ні до чого доброго не приведе. З Богом завжди добре, завжди радісно, в будь-якому стані, в будь-якій ситуації, в будь-якому стані здоров'я, матеріальному, фінансовому. Якщо ми розуміємо, що Бог є з нами в цій ситуації зараз, значить ми його тримаємося за руку через Богородицю. І повірте, не може бути такого, щоб Господь не допоміг, щоб Богородиця не вивела, не заступилась. Не буває такого.
0: Отже, Богородиця говорить, будьте радісними у труднощах. Ну, дорогі друзі, хто хотів би прожити своє життя і не мати жодних проблем, жодних переживань, все мати комфортно, спокійно, дуже зручно, ну, той хіба розчарується. Проблеми, труднощі завжди будемо мати. Навіть Христос говорить, що ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. Я пам'ятаю, колись я був семінарістом і випадково зустрів одного православного священика. Десь ми пересіклися, ну просто стояли в якісь черги, чи це була перукарня, чи щось такого, не пам'ятаю. І священик от був вдягнений, як священик, в рясу з такою довгою бородою, і він так от вголос розважав, розповідав людям про Ісуса Христа. От я всього не пам'ятаю, але я пам'ятаю от слово, яке він сказав, і яке навіть на початку мене згіршило просто. Він розповідав про розіп'ятого Ісуса Христа і казав так, а як ви думаєте, чи він був там щасливим на хресті? І він казав, так, він був щасливий. І я тоді не зрозумів цієї думки, ну як це можна вмирати і бути при цьому щасливим? А, власне, цей священник, ну, про більш такі глибокі речі казав, не просто там про щастя від якоїсь там смачної цукерки або чогось іншого, а про щастя таке глибоке. І теж, от, власне, те, що говорить сьогодні Богородиця, будьте радісними навіть у труднощі. Я думаю, що у нас усіх зараз трудно, труднощів вистачає. Отже, але Богородиця запрошує нас, ну, навіть цей момент от, бути разом з Богом і радіти Його любов'ю. Давайте останнє речення цього послання, і теж нам ще друге залишається. І в кінці Богородиця говорить, і тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, вона є, і Богородиця говорить, я ваша мати. Дорогі друзі, ну, я не знаю, хто зараз слухає Радіо Марія, але, ну, напевно, не всі мають вже своїх мам живих. Да, але Богородиця приходить і говорить, я ваша мама, я ваша мати і люблю вас. Ну, це багато чого варте, щоб мати цю маму, яка молиться за тебе, яка тобі допомагає, до якої ти завжди можеш прийти, коли тобі важко, коли є труднощі, коли ти не розумієш. Ну, так як в дитинстві, до кого ми йдемо? Йдемо до мами, тому що мама завжди захистить і завжди допоможе. Отже, Богородиця так говорить, я ваша мама і мама, мати і люблю вас.
1: Так, Богородиця поручаємо і наше, і також багато є випадки, коли люди, наприклад, молоді люди, які зараз мають дітей, от бракнуло їм в житті так, такого виховання християнського, і коли вони вже в зрілому віці почали наближатися, старатися розуміти, і вони стикаються з тим, можливо, через те, що в нас військо Богородиці дитяче, і так багато людей мене запитують, таке, я, напевно, зависла, так?
0: Ні, все, чуємо вас. Звук є, картинка трішки підвисла, так.
1: Ну, так, я щось підвисла.
0: Чуємо вас, пані Оксано, прошу вас.
1: Чути вже?
0: Угу.
1: Ага, і запитують, от мене є дитина, там 8-9-7 років, і як, я не знаю, як її вести, як, щоб пояснити, от чому ми йдемо до церкви, чому, так, і окрім класичних, так, які ось там порадчу, дві, це там на катехізацію, так, є книжечки зараз гарні, все. Дуже також важливо просто людям підказати, помолися і віддай ту справу Богородиці в руки, вона є мама і твоя, і твоєї дитини. Такого не було, щоб Богородиця не допомогла. Тому коли в нас от нам зараз це дуже добре, що наші молоді батьки хочуть дітей вести до Бога, вести до церкви, вести до Богородиці. От через Богородицю, не знаєте будь-що, не знаєте, що робити, зверніться до Богородиці. Богородиця завжди допоможе. Як звернутися до Богородиці? Стати перед її фігуркою, образом і в кожного, напевно, а як нема, то звернутися, але придбатися потім, так? І казати: «Матінко, я тебе дуже прошу, допоможи. Матінко, допоможи мені от в цій справі, я тобі поручаю взяти вервичку». Хто не вміє молитися вервичку? Також всюди є, а ні, то хоча би Отче наш і Богородице Діво, або Радуйся Марія, так? Помолитися, повірте, Богородиця не залишить без уваги ваше прохання, це 100%.
0: Добре, пані Оксано, нам ще близько 7-8 хвилин до завершення програми. Отже, прошу вас прочитати це друге послання, яке так само ми мали в день 25 червня. Прошу вас.
1: Так, Іванка Іванкович, це візіонерка, яка в перший день, коли прийшла Богородиця, 24 червня 81 року, були тільки вони під горою, вона і Мір'яна, вони були обоє. Іванки була лише померла мама, і Іванка така була засмучена, і Мір'яна її заспокоїла, вони собі гуляли під горою, коли побачили на горі жінку з дитиною на руках. І подумала, ну яка жінка так високо полізе з дитиною на руках в хащі, так? І Мір'яна злякалася і втекла, потім повернулася, а Іванка залишилася. І оце, власне, ця Іванка, вона одна із 6 візіонерів, яка мала також щоденні об'явлення. І щоденні об'явлення в неї закінчилися 7 травня 1985 року. І тоді Богородиця відкрила Іванці останню 10-ту таємницю, так, з 10 таємниць, які є, і сказала, що Іванка вже не буде бачити її щодня, а буде бачити протягом всього життя, раз на рік, в річницю об'явлень. І от так цього року, так само, 25 червня, Іванка мала таке об'явлення, яке тривало 4 хвилини. Іванка була в себе вдома, і там була присутня тільки її сім'я. І вже по закінченні об'явлення Іванка сказала: «Богородиця дала нам таке послання. Дорогі діти, несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Моліться за мир, мир, мир». Дуже коротко, яким було саме перше послання Богородиці для світу, Богородиці Цариці Миру у Меджугорі для світу.
0: Мир, мир, мир.
1: Мир, так, коли це було в другий день об'явлень, 25-го, в третій день об'явлень, 26 червня 81 року, коли діти на горі зустрілися з Богородицею, разом з нею помолилися і вже спускалися на долину. Вони побачили, що одна з них, Марія, це Марія Лунеті, так, яка зараз на дев'ятниці мала об'явлення, знову впала на коліна. Вони зрозуміли, що вона знову бачить Богородицю. І Марія бачила знову Богородицю. Богородиця була зі сльозами на очах. За нею Марія побачила хрест. Там зараз на тому місці стоїть такий дерев'яний хрест. І Богородиця тоді сказала: «Мир, мир, і тільки мир. Мир має запанувати між людиною і Богом, і поміж самими людьми». Це було саме перше, що Богородиця сказала до світу. І вона постійно зараз, більшість її послань є послання про мир, в яких вона говорить про мир. А тут вона нас просить, тому що це також є послання для всіх, послання до світу, що несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Це насправді це дуже важко. Нести мир і любов, і тут також треба постійно просити помочі Матінки Божої, помочі Духа Святого. Тому що нам дуже важко реагувати на те, що відбувається зараз. Особливо нам дуже важко зараз, коли є соцмережі, які насправді, якщо не з увагою ними користуватися, соцмережами, то вони можуть людину привести і до такої залежності, коли ти не будеш нести мир і любов, а тобі буде здаватися, що ти несеш мир і любов. Ти будеш переконувати всім в тому, що ти добрий і добре робиш добрі справи, а всі решта погані, так? Тобто це дуже зараз дуже є актуальним. От якраз власне в цьому світі таких технологій, того всього новітнього. Бо мир і любов – то є дуже прості речі насправді. Це є простота, це є невивищування, це є послух так само, так? Послух я маю на увазі, наприклад, якщо я говорю про якісь церковні речі, я маю слухатися того, що говорить церква щодо того, так? І якщо мені мій духовник каже, про то не говоріть чи про це не говоріть, значить я маю слухатися. Так, тобто такі, чи коли ми бачимо, ми дуже хочемо встрягати в якісь дискусії в інтернеті, де вже ми бачимо, пішли образи, такі дуже негарні образи, але ми встрягаємо далі, виходимо, не встрягаємо, не треба, тому що воно нікому не потрібно, це доказування, хто кращий, це доказування, хто начитаніший, тому що запам'ятаємо одне, один Господь знає ситуацію, знає серця всіх. І тих, хто говорить, тих, про кого ми говоримо там, чи про це глави держав, керівництв і так далі. Значить, наша справа – нести мир і любов. Звісно, бути об'єктивними, звісно, тримати очі і вуха відкритими. Але якщо ми будемо довіряти Господу, ми будемо бачити і розуміти все, що відбувається довкола. Нам не треба буде читати тих аналітиків, тих, які розбігаються. Ми будемо бачити все згідно Божого погляду, скажімо так. Але щоб те серце наше, насамперед наше, було повне миру і любові. Дуже важко. Це дуже важко. Але з Божою допомогою, з веденням Богородиці, воно вдається.
0: Дякую, пані Оксана. Ну що ж, дорогі друзі, я так думаю, що наприкінці цієї програми теж варто почути це послання Богородиці. Мир, мир, мир. В Україні зараз маємо війну, але ворог не тільки той, який ззовні приходить, але ворог є той, який часом нас нищить зсередини, коли розпалює цю ворожнечу між мною і Богом, коли будує ці мури між мною і Богом через гріх, через заздрість, егоїзм. Отже, молімося також про мир також всередині нас, щоб мали з Богом мир, і молімося, щоб Господь також допоміг нам здобути цей мир, мир для нашого народу, для нашої землі. Пані Оксана, дякую вам. Ми вже будемо прощатися з нашим слухачем. Наступний наш ефір, я так думаю, буде після 25 липня. Будемо чекати на чергове послання Богородиці. Перепрошую наших слухачів. Бачили, хто дивився програму, трішки так плавала наша картинка, але теж це таке певні об'єктивні реальності, і маю надію, що теж це не буде надовго. Дякую, пані Оксана.
1: Дякую вам за запрошення, дякую всім, хто нас бачить, чує, підтримує. І мир усім.
0: Хай Господь Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді знову бути в цій студії і говорити до вас. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть там печиво, чайок і кличте всіх, аби вони також почули цю катехезу, бо сьогоднішня тема може перемінити все ваше життя. А сьогодні з вами спецкоманда, і це
5: Лена,
6: Аліна,
7: Анастасія,
8: Яна,
9: Катя,
10: Марк,
11: Саша,
12: Маша
13: і сестра Луцина. Дуже важлива катехеза. Сьогодні дійсно ця катехеза може не тільки може, але перемінить ваше життя, тому що сьогодні будемо говорити про Духа Святого, який приходить, який хоче змінювати нас на те, щоб ми були кращими, більш святими, також і добрішими людьми. Отож, перед катехезою, як завжди, співаємо пісні про те, що він прийшов до нас.

0: нас.
1: Отож, хто кличе Духа Святого, той приходить, і тоді ми можемо бути переконані, що будемо мати міць, силу і також, власне, цю міцнішу віру через прихід Духа Святого. Ми розмовляємо сьогодні про те на початку, як виглядає Дух Святий, хто це такий, як він працює, коли він приходить і як приходить, як він говорить до нас.
0: Дух Святий в Святому Писанні розповідається як голуб, який сходить в певні моменти, в певні такі урочисті святі моменти.
2: Ну, також він зійшов на апостолів і Марію під видом вогників таких.
3: А ще вони почали розмовляти різними мовами і проголошувати про Ісуса. Тобто вони прийняли Святого Духа.
1: А ми вже пішли на тему катехези. А ми розмовляємо про таку сучасність, як ми собі представляємо Духа Святого, як ми малюємо, як ми собі уявляємо.
4: Я, наприклад, представляю Духа, і навіть в Святому Писанні описується він так, що він приходить в виді білого голуба, але це не звичайний голуб, це святий голуб.
0: Ну, ось як він панує, як він робить, ну, як він взагалі сходить, це, звичайно, так таємно, ніхто не знає, адже він якось сам собі загадав дух, коли треба зійти, і він сходить. Наприклад, на хрещення дух зійшов. Ось коли Марія сиділа з учнями, він зійшов.
1: Також буває таке, як ми кажемо, за сучасність нас є, так? Це просто бачимо, що є розп'яття, хрест на вулиці, так? І там сидить собі голуб. Тобто Дух Святий, який приходить. Буває таке ситуація, як Папа Римський був Іоанн Павло ІІ, який з Ватикану випускав також голуб'я. І він відлітив трошки і знову сів у йому на плечі. Тому так всі сміялися, що Дух Святий, якого посилаємо, хочемо відпустити для когось іншого, він вертається до нас. Він знає, кому найбільше потрібен є Дух Святий. А як він діє? Оце ще також питання було.
2: Ну, Дух Святий додає сміливості, там, відваги чинити щось. Тобто, коли ми маємо якийсь там план, і на нас сходить Дух Святий, то ми можемо не боятися про те, як ми це зробимо, бо ми зробимо це з Богом.
0: Я хочу сказати, плоди Святого Духа – це є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність та стриманість. Їх всього 9.
3: Але також є ще дари Святого Духа. Це розум, страх Божий, мужність, радість, знання, сила і побожність. Ці плоди, а також дари Святого Духа приходять тим людям, кому вони потрібні найбільше.
1: Ми говоримо сьогодні про те, що Дух Святий може зміцнювати наше життя, перемінити наше життя. І я вас запитувала, щоб ви мені сказали, як це діє Дух Святий. Може, це на прикладі такого оповідання. Отож, одного дня, це було після обіду в осінні, мама з хлопчиком пішла на прогулянку до парку. І хлопчик побачив, що листя, яке лежать на землі, воно піднімається, воно опускається, воно просто пересувається. І мама, синок каже до мами: мама, подивися, яке дивне з'явище. Ніхто не піднімає цього листя. Воно само пересувається, воно само. А мама каже, це ж подих вітру робить це, що воно дає силу для підняття цього листя.
0: Я собі уявляю Духа не тільки як і пречистого голуба, але як і вітер. Він теж є. А вітер невидимий, він є скрізь, він є всюди, і ми можемо бачити його.
1: Ну і власне, це таким способом хочемо зрозуміти, як Дух Святий діє в наших серцях, в нашому житті. Так, ми просто чогось не розуміємо. Йдемо, наприклад, до костіла, до каплички, йдемо на молитву, йдемо до маємо вівтар. Ми вже про це сказали собі, Марк, так? В наших кімнатах маємо вівтар. І йдемо, беремо Біблію, читаємо Слово. І як можемо відчути подих Духа Святого, власне, під час цієї молитви?
3: Наприклад, тоді, коли ти читаєш саму молитву, то подих можна відчути тоді, коли ти читаєш із любові, з вірою.
2: Або, наприклад, коли ти там читаєш Біблію і раптом маєш якісь питання, і раптом хоп, і ця відповідь – це також наша дія Святого Духа.
1: Давайте послухаємо фрагменту сьогодні, щоб нам допоміг зрозуміти дію Святого Духа.
5: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі, на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька

0: змогли укріпити свою віру через те, що проповідували про Ісуса.
1: Отож, радіємо з цього, що, власне, апостоли, які отримали це дари Святого Духа і води Святого Духа, вони не боялися. Це також підказка, що не було в них страху. Вони отримали таку радість проповідування, вони вийшли з цього дому і почали приголошувати Слово Боже. Сам Петро, Святий Петро, за одну промову після Зісенця Святого Духа навернув 5000 людей за одну промову. Бачите, це ми можемо багато чого сказати, також і в ефірі Радіо Марія, а можемо і хтось може не почути.
2: Я сподіваюся, що і ми колись навернемо, можливо, цими дитячими катехезами.
1: Так, власне, таке очікування тобі є, Полінка, дуже дякую за це. Я також підказку, і також Яна, яка сьогодні у нас є в перший раз, вже має відвагу говорити, тому хочу запитати, чи ти відчула такі, коли вийшла на вулиці з твого дому, такий подих вітру?
2: Ну, допоможу трішки Яні, що це, звичайно, робив вітер, а можливо й дух. Ми ж не можемо розпізнати дух чи це вітер, якщо це не спрямовано на нас. Я вважаю, що, наприклад, коли я вийшла зі свого під'їзду, завжди є вітер. Ну, якби без вітру і хвилини не може світ прожити. І тому ми не можемо дізнатися, чи це дух нам так святий вказує на щось, чи це просто звичайний вітер.
0: Ну чому без вітру ми не зможемо прожити? Без кисню ми не зможемо прожити, а без вітру все-таки ще можна.
1: Ми не будемо підказувати Богові, що для нас найбільш корисне. Хочу лише підказати, сказати про те, що власне таке явище, як подух від Духа Святого, яких ми не бачимо, як інше явище, яке, чого ми не бачимо ще, які приклади того, що ми не бачимо.
3: Ми ще не бачимо хвилю радіо.
1: А воно як діє?
4: Ну, тобто, стоїть вишка, там, наприклад, в Києві, а ми в Борисполі можемо ловити Радіо Марія.
1: Та навіть до 100 кілометрів можемо ловити з Бориспіля хвилю Радіо Марія.
0: Але також ми не бачимо Святого Духа, але це не означає, що його не існує.
1: Так, будь ласка, ще один фрагмент сьогодні з Біблії.
0: Тому вам заявляю, ніхто говорити під впливом Духа Божого не каже анатема Ісус. Ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого.
1: Також це для нас підказка, що все, що ми робимо, це є міцю Божу, також міцю Духа Святого. Як Дух Святий нам потрібний є в нашому житті, щоб ми дійсно могли також нормально функціонувати, не забувати про нього. Дух Святий оживляв віру апостолів, також давав їм відвагу до проголошування доброї новини. Апостоли не бачили Духа Святого, але відчували його міць в собі і бачили в знаках і чудах, які Дух Святий робив через них. Дух Святий є даром не тільки для апостолів, а також для нас усіх. Тому, власне, так як ми не бачимо це хвилі діяння, власне, мобільного телефону, да, який працює, ми не бачимо цього, а воно працює також. І Дух Святий працює в нас і через нас, і дає нам відвагу. Також ми маємо до того, щоб виконати добре подібне завдання, маємо чинити добро, оказувати любов Богу та людям. Також важко нам і іноді подати руку з кимось, до кого з кимось ми посварилися, з ким ми просто не хочемо спілкуватися. Але коли попросимо Духа Святого, насправді він дає нам цю міць і можливість, власне, щоб ми це зробили.
0: Також ми і не хочемо не поважати Господа, ми хочемо його любити і не хочемо його образити через те, що Дух Святий діє на нас.
1: Напевно, послухаємо оповідання на сьогодні.
5: Чи Святий Дух зараз бачить нас? Звичайно, він не тільки бачить нас, але й знає, про що ми думаємо, що маємо намір зробити за мить, за годину, завтра, післязавтра, а навіть будь-коли. Святий Дух пронизує нас. Він є всередині кожної людини. Деякі люди бояться його присутності, оскільки знають, що він усе бачить, усе знає, і від нього нічого не можна приховати. Зрештою, це й не потрібно. Для чого втікати від Святого Духа, якщо він – наш утішитель, який дає нам стільки різних дарів? Часом деякі люди, особливо молодь, просять Святого Духа, щоб був із ними під час екзаменів, різних тестів, контрольних, а потім

0: відразу про нього забувають. І що тоді діється? Тоді Святий Дух нагадує їм про себе, про те, що треба молитися до нього, розмовляти з ним. Якщо б не він, то ми б не дали собі ради, очікуючи другого приходу Ісуса. Дорослі також дуже часто просять Святого Духа про пораду, допомогу у важкі хвилини. Це дуже важливо, щоб тоді просити життєвої мудрості в Бога, який є самою мудрістю. Часто люди кажуть мамі: «У вас така мудра донечка, який у вас мудрий син?» Мама тоді дуже горда за своїх дітей. А все це – заслуга Святого Духа та, звичайно, батьків. Родичів, тітки, вуйка, бабусі, дідуся, вчителів, вихователів і всіх тих, хто дає добрий приклад. Постійна присутність Святого Духа – це щось незвичайне, це щось чудове, адже ми ніколи не є самі, тому що Бог завжди з нами. І так не почуваємося самотніми, можемо завжди з ним розмовляти. Святий Дух постійно робить нас міцнішими, додає сил, надії і радості, від усвідомлення того, що Бог є нашим Отцем. Ми тоді стаємо схожими на апостолів, які повірили в те, що після Вознесіння Ісуса на небо з ними залишився Дух Утішитель.
1: Ось мені завжди говорили, що немає такої більше ні людини, ні істоти, як Ісус, тому що тільки Ісус, Бог, Він може прочитати думки, знати все, що буде наперед. Але ні, є ще й Дух Святий, який також може це все знати.
2: Давайте намалюємо таку картину. Ти пишеш контрольну, Дух Святий сідає тобі на плечі, так, і тобі говорить до вушка, так? Як діє? Як підказує тобі Дух Святий під час контрольної? Як підказує тобі?
3: Спочатку треба сконцентруватися, і якщо ти сам вивчив цей матеріал, на якого треба написати контрольно, то все вийде.
0: Також це оповідання показує, що Дух Святий – це не наче частина нас, і нам не потрібно про це забувати.
4: Дивлячись на цю картину, ми можемо побачити, що Дух, він просто підтримує нас, він не говорить нам правильні відповіді, він підтримує нас морально, що ми зможемо, ми впораємося і не потрібно переживати.
2: І також до цього треба раніше навчитися, ще просто написати контрольну, але не казати так: «А, Дух Святий мені допоможе, так? Дух Святий мені все скаже, щоб мені писати». Можливо, так іноді буває, але то треба...
3: Так, треба прикладати свої зусилля, а Дух Святий тобі, як сказала Катя, морально допоможе і підтримує в тебе.
2: Так, хочу підкреслити нашу тему, щоб краще пізнати Духа Святого і мати особисті з ним контакти. Треба читати Біблію, треба молитися, треба просто звертатися до нього, просити про те, щоб він відкривав наше серце, на те, серця, вуха нашого серця, щоб ми почули також слова Духа Святого. І щоб ми відчули цю міць Духа Святого. Отож, не біймося Духа Святого. Дух Святий – це третя особа Божа, так, на кінець. Є один Бог, але в трьох особах. Які особи Божі?
3: Це є Бог, Ісус, а також Святий Дух.
2: І це одним словом, як можна назвати?
3: Свята Трійця.
2: Свята Трійця, так. Є свято Зісна Святого Духа, також є свято Святої Трійці. Давайте на кінець спонтанною молитвою будемо закінчувати час катехези.
5: Отже, помолитися за всіх людей, щоб до них завжди проникав Дух Святий.
0: Я б хотіла помолитися за тих людей, які ще не досвідчили дію Святого Духа, аби вони повірили в нього, і Дух Святий перемінив їх.
4: Я б хотіла подякувати Духові Святому за те, що він підтримує нас і допомагає нам.
3: Я хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія, а то особливо за сестру Люцину і отця Олексія, щоб в них проникав Дух Святий, і вони змогли розповідати багато нового всім людям.
1: Хочу подякувати Духу Святому за всі плоди, які він нам дав, щоб ми їх могли використовувати в своїх гарних цілях, щоб ми були розумними, він нам дав ці плоди. Взагалі, дякую Святому Духу за те, що він взагалі є і обдаровує нас плодами.
2: Я думаю, що подякуємо за цей час катехези, бо ми сказали на початку, що Дух Святий може перемінювати моє життя, наскільки забажаємо, наскільки будемо відкритими. Я думаю, що це якийсь сталося. Можемо радуватися з цього, що Дух Святий зійшов на нас. Бачу тут 8 дітей в студіо, 8 вогників над їхніми головами. Навіть дивлюся, що кожен з нас має волосся, і вони не знищене, Дух Святий є тою особою Божою, яка не нищить. Але він знає, як сходити, як проникати через голову до серця. Отож, прощається з вами спецкоманда. Сьогодні з вами в студіо були
6: Лена,
7: Поліна,
8: Анастасія,
9: Яна,
10: Катя,
11: Марк,
12: Аша,
13: Маша
2: і сестра Люцина. Мир та добро!
14: Завжди і всюди!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І сьогодні з вами в студії Оксана Корчевська.
8: І я, Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Дорогі слухачі, вітаємо вас.
7: В цій програмі ми говоримо те, що є актуальним для церкви і для кожного з нас. Що є актуальним сьогодні? Наприкінці травня цього року єпископи Німеччини на чолі з єпископом Вільмером Гайнером звернулись до Ватикану, а саме до дикастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств, з проханням дозволити у виняткових випадках, щоб миряни могли виголошувати проповідь під час святої меси замість священика. Тобто такий от форс-мажор, священик не може виголошувати проповідь, і мирянин приходить вибраний з-поміж інших вірян і тлумачить Євангеліє іншим вірним. Та ось такий був запит від німецьких єпископів. І який же був, яку ж відповідь надіслала дикастерія? Відповідь така, та що надати такий дозвіл неможливо. Чому? Тому що проголошення Божого Слова під час святої літургії не віддільне від місії, яку отримує людина через таїнство рукоположення. Ну, простими словами, лише священики і диякони можуть виголошувати проповідь під час служби Божої. Миряни цього робити не можуть. І водночас в своєму листі відповіді дикастерія зазначила, що миряни в своєму розпорядженні мають багато інших форм проголошення Божого Слова і проповідування. І, власне, миряни можуть цього користати повною мірою. Але це має бути поза межами євхаристійного богослужіння, та відповідно до канонічного права. Тобто ми з вами, дорогі радіослухачі, а я впевнена, що абсолютна більшість з вас – це миряни, ми не можемо проповідувати під час святої меси. І у нас з Анною таке питання до вас. Як, на вашу думку, мирянин може найкраще реалізовувати своє покликання в церкві і в повсякденному житті? Що ми, як миряни, можемо робити для церкви? Як ми і кому можемо проповідувати Євангеліє? Отож, телефонуйте, діліться своїми думками і досвідом. Аня, телефони наших прямих ефірів, думаю, ти нагадаєш?
8: Так. Нагадаємо, телефони є незмінними. Це є два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, на який нам можна не лише телефонувати, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. 066-563-07-24.
7: Так. Ну, зазвичай, знаєш, коли говорять про покликання, то автоматично думаєш, що тут йдеться про богопосвячене життя, яким живуть священики, монахи, монахині. Ну, але все ж таки не так все просто, тому що покликання до сімейного життя – це також покликання. І також будемо говорити про покликання до самотнього життя. Але наразі маємо один телефонний дзвіночок. Хочу прийняти. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
9: Віки слава, дівчата.
7: Так, вітаємо.
9: Я вважаю, що ми можемо показувати людям приклади молитвою і смиренням, прощенням. Це наш приклад. Не обов'язково стояти в церкві і розказувати Євангелію, тому що ми там якого говоримо, що мама караул. Дякую, що ви слухали.
7: Дуже дякую, пані Наталя, Житомира. Абсолютно вірно, там можна молитвою, смиренням, прощенням, так як, власне, мабуть, ви це практикуєте та намагаєтесь практикувати в своєму щоденному житті. Дійсно, дивіться, по-перше, не всі мають змогу навіть ходити до храму, почнемо з цього, що є люди, які хворі, наприклад, і вони вдома є і слухають службу Божу, наприклад, через радіо в тому числі. І тому, як їм проповідувати, яке покликання їхнє в церкві. Дуже гарно це бачила свята мати Тереза, яка також, крім того, що заснувала своє згромадження, та сестер-місіонерок Божественної Любові, також чоловіче згромадження, вона також заснувала ще й Миріан. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це туди входять звичайні миряни, які є хворими, і вони не можуть, наприклад, активно щось допомагати цьому згромадженню, наприклад, з бідними, там, їх годувати, мити і так далі. Але що просила мати Тереза від них? Щоб вони свої страждання, які вони безумовно мають, як хворі люди, щоб вони це жертвували в молитві за її місію, та, за цих людей, яким вони служать, ну і взагалі за них, так? Ось таке гарне також покликання. Дійсно, можемо служити церкві молитвою, смиренням, прощенням. Я додавала навіть ближче і постом. Так. Ань, що ти думаєш щодо цього? Щодо покликання саме, от ми вже так почали з пані Наталією, щодо от людей, які, наприклад, не можуть не просто проповідувати церкві, які, наприклад, не можуть навіть до церкви ходити регулярно.
8: Ну, я думаю, що ми покликані прославляти Бога, та вже та це окремо є у кожного та свій шлях, свій спосіб тут у світі, для чого кожен Богом сотворений, посланий у світ цей, і важливо розпізнати. Та яке є покликання. Я думаю, що покликання і служіння це, мабуть, для мене трошки різні речі. Якщо говорити про служіння для церкви, то ну, для ті, хто не можуть фізично прийти до церкви, то це дійсно може бути молитва і в намірах священників і та в намірах Папи Святішого Отця за збудування єдиної церкви, та як Ісус нам заповідав, та що ми є всі одне тіло Христове, одне ціле, ну зараз різні, та можемо переживати теж моменти в церкві, але та молитва є таким міцним інструментом нашим, яку нам Господь дарує. Ну, а проповідувати, моя думка така, що ми маємо навіть свято первосвященника Ісуса, та і така воля нашого Бога Отця, щоб саме в церкві та священник, який представляє особу Ісуса Христа, щоб чути від нього та слово, пояснення, коментар Євангелія на службі Божій. А ми, миряни, так думаю, я, мирянка, та маю свідчити своїм життям, хто я є, християнка, і та як я вірю. Та, і ну, я думаю, що ділитися роздумами про Слово Боже, це є дуже добрим. Між собою, в спільнотах, в родині читати Євангеліє і роздумувати, розважати і ділитися в голос один з одним. Це чудово, я сама практикувала і знаю, що це є. Ми в спільноті парафіяльній, і зараз є такий час наділення Словом Божим, і це завжди таке відкриття про себе. Слово завжди торкається, коли так відкриваємося серцем і прагнемо дійсно почути, що Бог хоче сказати цим словом. Часом читаємо уривок, і сьогодні чуєш одне, а через там якийсь певний час читаємо знову, і вже Бог тобі щось інше цими ж словами, цим же уривком, але говорить про інше. І можеш побачити, я так, мені було, що побачила якийсь вихід в ситуації свої певні, чи відповідь на питання, яке там довгий час тривало, роздумувала над яким. І тобто завжди слово Боже, я живе і діяльне. Але, ну, в церкві, приходячи в храм, та я дуже люблю і, ну, думаю, що так Богу угодно, щоб та священник саме, та чи то єпископ,
7: тобто,
8: чи
7: помазана,
8: то єпископ, помазана та
7: Богом.
8: Богу посвячена, та, ну, Богу посвячена, це у нас є і монахині, але саме священник та саме духовенство, щоб так коментувало, і та моє серце слухало цей коментар, і слово обов'язково та говорить в такий спосіб теж до мене. Тому десь так, можливо, є моя думка.
7: Дякую, Аню. Ми маємо вже декілька телефонних дзвіночків. Абоненту 93. Слава Ісусу Христу.
0: Так? Скажіть, слава Богу!
7: Так, пане Михайле, раді вас чути. То скажіть, будь ласка, як, наприклад, ви реалізуєте своє покликання в церкві?
0: Я, на першу чергу, я беру слова Бога, сказані, наприклад, через пророка Єзекію, де говориться таке. Він говорить так: а я скажу беззаконнику, беззаконник чи помре в смерті. А ті, тобто кожен із нас, який не вкаже беззаконнику правильний шлях, то беззаконник помре за свій гріх. Але кров його я утримаю з ваших рук, тобто з наших рук.
7: Угу. Як це практично? Як ви це розумієте? Як ви практично це застосовуєте?
0: Ну, практично, я оце сьогодні цілий день, я вже не перший день їздю по городу, я розповідаю всім, і поліції розповідаю, щоб готувалися до дуже-дуже-дуже велике свято, наближається 1 серпня.
7: Ага, хрещення.
0: 1038 річниця.
7: Я зрозуміла.
0: Хрещення України.
7: Все. Ну, ви знайшли своє покликання, власне. Тобто ви таким чином голосите, ну, і це зовсім навіть непогано, знаєте, я би так сказала, це треба мати дуже багато відваги, щоб так голосити. Так. Абонент 044. Поділіться, будь ласка, ви своїм свідченням. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Щиро дякую, Оксана і Ганна. Це моя землячка, дуже радію.
8: Так, вітаю вас, пане Сергію, впізнаю.
1: Але ще там погано чути. Ви не можете трошки так? Да?
8: Мене
1: але
8: погано чути.
1: Добре. Ну, може, завтра чи післязавтра, як сили появиться. А покликання, так, да, покликання дуже гарно, так. Да. Це підтримувати, так, да, священника, того ж дякона, котрий читає. А як це зробити? Треба досвід. Треба пізнавати один одного. Знати, можливо, підійти, пожати руку, чи сказати добре слово, або щось подарувати. Треба якісь речі дуже дорогі, матеріальні, так, окрім молитви, звісно. Дякую. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Ну, насправді, погоджусь з вами, пане Сергію, та дійсно. І мати Тереза, про яку я вже згадувала, вона говорила, що ще не всі ми можемо робити великі справи. Але всі можемо робити маленькі справи з великою любов'ю. Те, що ви зараз сказали, потиснути руку чи щось подарувати, гарне слово сказати. Це ж не тільки священикам, це нам, мирянам, і навіть звичайним, та, ну, людям простим, які не ходять до церкви, мабуть, можливо, їм особливо це потрібно робити, тому що як вони будуть знати про Христа? Як вони будуть знати, якщо ми їм про це не скажемо, не покажемо? І, здається, це Йоанн Павло ІІ говорив, що зараз церква потребує не скільки таких проголошувачів та проповідників, скільки свідків віри. Тобто, щоб ми своїм життям показували отакою, можливо, лагідністю, такою уважністю та в деталях, такою добротою до інших людей, порядністю взагалі просто, показували, що дійсно, от, та, я католичка, я отак от живу, ну, тобто, я чесна, я не буду брехати, наприклад, якщо там якась інтрига, наприклад, на роботі, когось хочуть вигнати, а я не буду в цьому брати участь, я не хочу бути, тому що я католичка, я хочу жити чесно, та? Я знаю, що я перед Богом буду відповідати. І знаєте, ось така, скажімо, таке сповідування своєї віри, насправді, можливо, декого може спочатку нервувати, але коли вони бачать, що ти послідовний в цьому, що ти в одній ситуації так себе повів, в іншій ситуації, потім приходить повага, та? Повага, а з цим може прийти так само зацікавлення. А ну, мені цікаво, от вона так вірить, отак от, а як, а можливо там ще щось є таке для мене так само, та? Так, абонент. Так, то музичка у нас чомусь.
8: Абонент 098, передзвоніть нам, якщо...
7: Без музики, будь ласка.
8: Поділення. Оксано, мені цікаво, поділись про себе. Як ти віднаходиш своє служіння у церкві і ближньому?
7: Чекай. Віднаходжу своє служіння. Ну, на даний момент, дивись, я зараз на Радіо Марія. І зараз мої всі сили, якби, щоб тут себе якось, ну, війти, скажімо, цю стихію, знайти себе тут. Тому що це такий пряме оголошення Слова Божого, мені здається. Це така, ну, скажімо, на Радіо Марії голосити, ну, в нас священики, звичайно, для цього є. Бачиш, ми теж говоримо про те, що священики під час проповіді, лише вони...
8: Мені цікаво, коли ти в церкву приходиш, ти ж, ну, на службу Божу ідеш, маєш можливість фізично, і бачила особисто, та зустрічалися з Оксаною не один раз під час служби Божої в катедрі Святого Олександра. Які твої відчуття, коли ти приходиш до храму саме? Що ти відчуваєш, та чи то сказати, чи подати, чи поділитися з ближнім? Чи священникам, яку таку місію як християнки та відносно до церкви, ну або як ти вже сказала, та покликання в церкві реалізовувати?
7: Я можу сказати так, що на даний момент зараз я просто заангажована, я так переживаю, скажімо, за своє служіння на Радіо Марія, і більше я просто, мене ніде немає, на жаль, на даний момент, навіть вдома, я не знаю, коли було вже останній раз, але якщо так про це згадувати, я так згадую свої такі плідні роки, коли я була в Легіоні Марії, і я сьогодні якраз хотіла про це згадати, про Френка Дафа. Він був звичайним, він не був священником.
8: Легіон Марії – спільнота при парафії, так?
7: Так, їх багато є, насправді, це мільйони легіонерів є по всьому світі розкидані, почалося все в Ірландії. Френк Даф – звичайний собі, не священник, не монах, звичайний собі мирянин, але він захотів щось, прочитав трактат святого Людовіка Демонтфорта про досконале почитання Пресвятої Діви Марії, надихнувся цим і вирішив, що треба щось робити, як це робити. Та зустрівся разом зі священником, ще декількома мирянами, такими активними, які також погодилися, що треба щось в церкві робити. І вирішили заснувати таку спільноту, яка би проголошувала іншим та Ісуса Христа. І, власне, зараз бачимо плоди цього. Я теж пам'ятаю, що ми теж ходили, наприклад, біля абортаріїв, могли там, ну та, не було сміливості, от як пан Михайло, він ходить і як він ділився щойно, що він говорить всім. Але ми принаймні молилися та й роздавали, наприклад, ці буклетики людям, і які хотіли це брати, та про аборти, та взагалі що це таке. Тобто, можливо, це комусь на когось вплинуло, можливо, ні, я не знаю. Можливо, якби я ще була в цьому Легіоні Марії, можливо, я би захотіла щось інше, щось більше робити. Багато інших речей, так само, наприклад, ми навідували хворих наших парафіян. Ну, для мене це було взагалі як такий подарунок, насправді. Пам'ятаю, в нас були такі, скажімо, наші друзі, та, які теж були лежачі, вони були, я не знаю, чи них я вже не пам'ятаю цю ситуацію, що конкретно з тим паном сталося, чому він був в інтернаті, чому він не був вдома, наприклад. За ним ніби піклувалися, але, знаєте, він також хотів навіть, ну, не тільки про Ісуса Христа почути, а просто навіть сам факт, що до нього прийшли, що йому раді, та, що йому якийсь час приділили, також захотіли якось, ну, не знаю, цією любов'ю поділитися якоюсь. Та? Тобто ми не тільки говорили про Бога, не тільки молилися та біля нього і разом з ним, але просто розмовляли навіть так от. І я думаю, що це таке от чисто таке людське. Пам'ятаю, колись теж з калькутками теж ходили вже тут в Києві по інтернатах, і я бачила ці очі людей. Ну, ніби нічого такого сестри їм, ну, такого не говорили, теж говорили, що треба молитися, треба це, і так трошечки з ними так посиділи. Але я бачила, що, ну, їм цього насправді не вистачало.
8: Ну, от. Гарно. Такі ділення, які підкреслюють, що наша церква є така жива і діяльна, що ми можемо та у різний спосіб свідчити про те, що Бог, наш Отець, Творець Небесний, Він є живий, що Він діє через Ісуса Христа, Духа Святого, і ми можемо робити ці добрі справи, проголошуючи Євангеліє, добру новину. Дякую, Оксана. Ну, я згадала про те, що, ну, власне, Та в Святому Писанні можна віднайти, як Ісус ну, хотів, щоб ми були однією спільнотою. І ці парафіяльні спільноти, так мені здається, що ну, допомагають нам, можливо, віднайти те покликання служіння, та як ми можемо ближньому послужити. Я теж маю спільноту, Богу дякую за парафіяльну спільноту при катедрі Святого Олександра Новий Тавор, в якій ну, Господь дає побачити, а що ти можеш саме та, зробити для ближнього.
7: І важливо мати дійсно спільноти, в спільнотах ти формуєшся, але також, ну, треба важливо себе знайти в чомусь, та в якійсь спільноті. На даний момент, наприклад, я не маю такої спільноти. Можливо, мені цього і не вистачає, але, знаєте, не будемо забувати, що є також таке покликання до самотності, та, я не знаю, як це правильно так означати, так, покликання до самотного життя. Тобто це не означає, що людина сама в собі зациклена на своєму житті, живе тільки своїм життям і все. Тобто вона не одружується для того, щоб мати більше часу для Бога, та, наприклад, допомагати ну, різним людям, не знаю, можливо, тим же священникам, можливо, в катехізації з дітьми, там, в таборах і та таке інше служіння церкви. Тобто кожен для себе має знайти цю нішу, та, дехто такий ще в пошуках, та, тобто але це потрібно знайти.
8: Мені здається, що наша родина Радіо Марія це теж спільнота насправді, та і можливо навіть ну, таких людей, та хто зараз слухає нас з дому і здавалося, знаходиться вдома один, і тільки ну, з голосом, який звучить та через радіоприймач, чи то та інший пристрій. Але, дорогі слухачі, ну також ідемо цим шляхом, та шляхом нашого Господа, який є сам дорогою істиною. Життям, та як Ісус говорив, і радіємо в Бозі. У нас є ще дзвінки. Я бачу, Оксан, так наші активні слухачі.
7: Чи ми можемо зараз?
8: Можемо. Давайте вже. У нас ще є три хвилинки.
7: Давайте один дзвіночок. Абонент 093.
8: Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Так, говоріть, будь ласка, абонент 093. Не чуємо так. Вас.
7: Так, ну що ж, я так ще хочу так сказати, що дійсно, що казала мати Тереза, та, от для тих людей, які ми
8: чуємо, та, абонент 093?
7: Чуємо, та, абонент. Але ми чуємось, так, добре, на жаль. Дивіться.
8: Вимикайте, будь ласка, радіоприймач, коли телефонуєте так, щоб ми добре могли одразу почути один одного, тому що ехо йде.
7: Говорила мати Тереза, що ну, для тих людей, які, наприклад, не могли робити такі великі речі, які робила вона казала, що іди додому і люби свою дружину, та? Тобто служи своїм рідним дітям, і якби, тобто цього буде достатньо. Це насправді ніби таке маленьке, насправді дуже велике, тому що ми знаємо, що, наприклад, також в сім'ях ну, не завжди так легко буває.
8: А це є окреме покликання, теж я маю таке свідчення від священника, яке розповідав один священник, та пам'ятаю під час проповіді ніби в храмі, що підходить жінка після служби і питає, отче, допоможіть мені, я не знаю, яке моє є покликання, допоможіть мені, як мені його розпізнати, віднайти. І він каже, а ви маєте чоловіка? І ця жінка каже, ну, та, маю. І він каже, то ви любіть свого чоловіка, будьте для нього доброю дружиною. Це і є покликання. Таке підтвердження в тому, те, що зараз ти, Оксано, сказала про мати Терезу, та, що ну, підіть та, і та, своїй ближній людині скажіть добре слово та допоможіть чомусь.
7: Так, ну і так на закінчення, бо бачу, що вже 17:45 на студійному годиннику, мусимо закінчувати. Так, хочу так закінчити словами святого Хосе Марії та засновника Опус Деї. Він казав, що для переважної більшості людей, тобто він говорив про нас, про марян, святість полягає в тому, щоб освячувати свою працю, освячувати себе у праці і освячувати інших через працю. Тобто виконувати свої обов'язки належним чином і думаю, тоді все в нас вийде тоді.
8: Дуже гарно, амінь.
7: Так, це була програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий. З вами були Оксана Карчевська.
8: І я, Ганна Михайличенко.
7: Залишайтеся з Богом.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Наталія, місто Городок.
10: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
11: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 17:46 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до спільної молитви. Вечірня літургія годин, будемо молитися разом четвер першого тижня Псалтиря. Вітаємо Богу все, що маємо в серці, з чим сьогодні прожили цей день. Можливо, за щось дякуємо, за щось перепрошуємо. Визнаємо, що ми діти Божі, які не здатні до добрих кроків без нашого Господа. Нехай Він провадить нас у думках, у намірах, у вчинках, щоб дійсно іти нам дорогою, яка є істина, яка є життям нашим, дорогою, якою веде нас Ісус Христос, наш Господь. Тож довіряємо Тобі, Боже, цей день, цей вечір, будь із нами. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: переживаємо свято, святого Томи апостола. Апостол Тома не хотів увірувати у Воскресіння Христа, аж поки особисто не переконався в тому, що Ісус живий. Його сумніви додають ще більшої ваги пізнішому свідченню апостола. За переказами, він дістався до Індії, де проголошував Євангеліє, і загинув мученицькою смертю. З 6 століття, 3 липня, відзначається в Едесі як день перенесення його реліквій. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми склали в інтенціях цієї спільної святої Божої служби. Ти єси Бог мій, дякуватиму тобі, ти єси Бог мій, тебе возноситиму, дякуватиму тобі, бо ти став моїм спасінням. Перепросімо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Всемогутній Боже, ми з радістю відзначаємо свято апостола Томи. Зберігай за його заступництвом нашу віру, щоб ми, як і він, визнали Ісуса Христа, твого Сина, нашим Господом, і мали життя в його ім'я, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Брати, ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на фундаменті апостолів і пророків. Пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєте в Божу оселю у Духові. Слово Боже.
1: О, подяка.

0: і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус: тому що ти бачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Може, не раз ми навіть в проповідях чули, що хтось зі священників чи з людей каже про Тому негативно. Ну, бо така традиція зложилася, що Тома є апостолом невіруючим, невіруючий Томою. Але коли от читаю це Євангеліє і думаю над цим, то Тома, так насправді, є таким конкретним апостолом, чоловіком. Він почув від своїх співбратів, що вони бачили Христа. Христос прийшов до них воскреслий. А він каже їм: якщо я не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Я мушу сам побачити, я мушу сам переконатися. Тим більше, що Ісус для Томи не був вже ж кимось таким далеким. Це ж він один із апостолів. Ісус вибрав собі Тому також до цієї спільноти апостолів. І мені це навіть якось так дуже подобається, бо десь ми там маємо не раз в житті якісь там сумніви, чи там кажемо, я щось побачив, я щось почув, мені щось не подобається, я не дуже вірю в Бога, а я не переконаний, а я ще там якийсь. Але нічого для того не робимо, щоб переконатися в тому, що Ісус помер на хресті, що Ісус воскрес із мертвих, що Ісус є живим Богом. І коли я стараюся переконатися, наприклад, що в мене є молитва кожного дня, чи я не раз, слухаючи Боже Слово, вірю, що це Слово станеться в моєму житті, чи чую в душі, в серці, навіть і в вухах той духовний голос мого Господа Ісуса Христа, і знаю, що Ісус є зі мною, і мені не треба доказувати вже тоді, коли я пережив так море різних ситуацій, коли Господь Ісус Христос завжди був зі мною, коли завжди мене благословляв, коли завжди мені допомагав. І так само є у Томи. Тома апостол каже: я хочу переконатися, пересвідчитися в тому, що Ісус Христос, мій Господь, що Він воскрес, що Він є живий, що Він не залишився у гробі. І Ісус це, напевно, розуміє, знав добре Тому так само, і приходить, і каже: мир вам, каже Господь, а потім звертається до Томи перед всіма: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. І, напевно, це не було легко Томі зробити, покласти свою руку в його пробитий бік. Ну, бо Ісус стояв із тілом, із душею перед апостолами. Він мав насправді пробитий той бік. Ну, це тяжко так по-людськи здається. Чи свої пальці вкласти в його рани пробиті в його руках. Але це якби була така вимога, така категорична вимога, нелегка, ну, добра вимога, але така вимога на те, що Тома так хотів пересвідчитися, так хотів побачити і зрозуміти те, що Господь Ісус Христос воскрес із мертвих, що це не тільки Він буде знати як апостол з розповіді своїх співбратів, тільки сам все це досвідчить, сам переконається в цьому. І Тома так робить, але визнає також, бо то його визнання є так само неймовірним. От стоїть Христос воскреслий, він прямо в рани Господа вкладав свої руки, і він не просто, що може пробитися своєю рукою через душу, через якусь візію. Ні, він і нам показує, що то він такий Тома апостол, тіла Христового доторкався, ран Христових доторкався. Це не просто було щось таке, знаєте, з повітря чи з якогось такого духовного. Ні, доторкнувся на тілі Ісусових ран, чи доторкнувся на руках Ісусових ран і визнає, що Ісус є Господом і його Богом. Бо тільки Бог має таку силу, що то він знає, помер на хресті Господь Ісус Христос, тіло його було знято, мертве тіло, так як ми бачимо в труні, мертве тіло, коли переживаємо

0: похорон, воно було покладене до гробу, і він сьогодні бачить, що Господь воскрес із мертвих і вкладає в його рани свої руки і свої пальці. І визнання Томи апостола, власне, є неймовірним. От ти, Ісусе, ти мій Господь і ти мій Бог. І Ісус каже, що тому, що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили. І нічого поганого в цьому немає, бо Тома, напевно, з тої великої своєї любові до Ісуса Христа хоче так пересвідчитися. І так, фактично, він повірив, бо побачив. Він повірив, бо пережив. Він, напевно, і вірив, але цього досвіду йому якби бракувало. Він хотів його пережити, як ми чули сьогодні на вступі до Божої служби, що потім іти і казати, проголошуючи Євангеліє, що до мене Ісус воскреслий прийшов. Я його бачив мертвим, я знав, що він помер, але я також зустрів то його, котрий воскрес із мертвих. Воскрес, і я вкладав свої руки, свої пальці в його рани. Рани, котрі залишилися на ньому після його смерті. І це для нас приклад, бо ми не раз через якусь таку свою, ну, я не знаю, чи то лінивство, чи якийсь такий стан такої, може, не раз недовіри. Десь там боїмося попросити Бога, щоб Господь давав нам такі можливості переконатися, що Він є, що Він працює зі мною, що Він іде зі мною на кожен день, що Він є в тих таїнствах, до котрих я приступаю, що так, фактично, я бачу той хліб і бачу ту чашу з вином, але вони стаються тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа. Чи в інших таїнствах, де є та неймовірна любов мого Бога до мене, де я в різний спосіб, але вкладаю в його пробитий бік, в його пробиті рани на руках і ногах свої руки і свої пальці. Амен. Відзначаючи День святого апостола Томи, просимо сьогодні в Господа благодати і потрібних святій церкві та нам особисто.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона вірно зберігала скарб віри, який було даровано апостолам і ділилася ним з усіма людьми. Тебе просимо. Молімося за нашого єпископа, щоб він був ревним апостолом Божого Слова для своїх священників та всієї дієцезії. Тебе просимо. Молімося за українських воїнів, щоб Господь оберігав їх у небезпеках, дарував силу духа, витривалість і щасливе повернення до своїх родин. Тебе просимо. Молімося за тих, хто має слабку віру, щоб завдяки Христовій благодаті вони духовно укріпилися, як святий апостол Тома. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Маріян. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб Господь, який воскресив у славі свого Сина, воскресив їх для вічного життя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми не зневірилися у часи випробувань і мужньо сповідували свою віру за будь-яких обставин життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Визнаючи разом зі святим Томою Твою, Ісусе Христе, божественну і людську природу, смиренно просимо Тебе, будь милостивий до нас, слабких у вірі, і допоможи увірувати в Тебе всім серцем, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
2: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Самогутній. Господи, приносимо Тобі належні дари нашого служіння і смиренно благаємо, щоб Ти зберіг в нас Твої дари, які, вшановуючи сповідування віри святим апостолом Томою, ми жертвуємо Твоїй величі через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти, бо віковічний пастирю, не покидаєш свої отари, а через святих апостолів оточуєш її безустанною опікою, щоб керували нею ті, котрим, як намісникам свого Сина, Ти доручив пастирську владу. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаймо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, святим Томою апостолом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, сила і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
2: Амінь.
0: Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру. Мир вам.

Простягни твою руку і пізнай сліди цвяхів, та не будь невіруючим, а віруючим.

0: Молімося, Боже, у цьому таїнстві ми воістину прийняли тіло Твого єдинородного Сина. Вчини просимо, щоб ми разом із апостолом Томою, сповідуючи Його Господом і Богом нашим, визнавали Його також вчинками і всім своїм життям. Через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною, нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо, а ти, князю небесного воїнства,
1: славу Батьківщі духів, які нас був людським цим світом.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Похиліть свої голови на благословення. Бог, який збудував вашу віру на свідченні апостолів, нехай благословить вас за заступництвом святого апостола Томи. Нехай Господь вчинить, щоб ви, керуючись вченням і прикладом апостолів,

Нехай допомагають вам дійти до небесної вітчизни. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишить.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді знову бути в цій студії і говорити до вас. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть там печиво, чайок і кличте всіх, аби вони також почули цю катехезу, бо сьогоднішня тема може перемінити все ваше життя. А сьогодні з вами спецкоманда, і це
3: Лена,
4: Поліна,
5: Анастасія,
6: Яна,
7: Катя,
8: Марк,
9: Саша,
10: Маша
11: і сестра Луцина. Дуже важлива катехеза. Сьогодні дійсно ця катехеза може не тільки може, але перемінить ваше життя, тому що сьогодні будемо говорити про Духа Святого, який приходить, який хоче змінювати нас на те, щоб ми були кращими, більш святими, також і добрішими людьми. Отож, перед катехезою, як завжди, співаємо пісні про те, що він прийшов до нас.

0: нас.
1: Отож, хто кличе Духа Святого, той приходить, і тоді ми можемо бути переконані, що будемо мати міць, силу і також власне цю міцнішу віру через прихід Духа Святого. Ми розмовляємо сьогодні про те на початку, як виглядає Дух Святий, хто це такий, як він працює, коли він приходить і як приходить, як він говорить до нас.
0: Дух Святий в Святому Писанні розповідається як голуб, який сходить в певні моменти, в певні такі урочисті святі моменти.
2: Ну, також він зійшов на апостолів і Марію під видом вогників таких.
3: А ще вони почали розмовляти різними мовами і проголошувати про Ісуса. Тобто вони прийняли Святого Духа.
1: А ми вже пішли на тему катехези. А ми розмовляємо про таку сучасність, як ми собі представляємо Духа Святого, як ми малуємо, як ми собі уявляємо.
4: Я, наприклад, представляю Духа, і навіть в Святому Писанні описується він так, що він приходить в виді білого голуба, але це не звичайний голуб, це святий голуб.
0: Ну, ось як він панує, як він робить, ну, як він взагалі сходить, це, звичайно, так таємно, ніхто не знає, адже він якось сам собі загадав дух, коли треба зійти, і він сходить. Наприклад, на хрещення дух зійшов. Ось коли Марія сиділа з учнями, він зійшов.
1: Також буває таке, як ми кажемо, за сучасність нас є, так? Це просто бачимо, що є розп'яття, хрест на вулиці, так? І там сидить собі голуб. Тобто Дух Святий, який приходить. Буває таке ситуація, як Папа Римський Іоанн Павло ІІ, який з Ватикану випускав також голубя. І він відлетів трошки і знову сів у йому на плечі. Тому так всі сміялися, що Дух Святий, якого посилаємо, хочемо відпустити для когось іншого, він вертається до нас, він знає, кому найбільше потрібен є Дух Святий. А як він діє? От це ще також питання було.
2: Ну, Дух Святий додає сміливості, там, відваги чинити щось. Тобто, коли ми маємо якийсь там план, і на нас сходить Дух Святий, то ми можемо не боятися про те, як ми це зробимо, бо ми зробимо це з Богом.
0: Я хочу сказати, плоди Святого Духа – це є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність та стриманість. Їх всього 9.
3: Але також є ще дари Святого Духа. Це розум, страх Божий, мужність, рада, знання, сила і побожність. Ці плоди, а також дари Святого Духа приходять тим людям, кому вони потрібні найбільше.
1: Ми говоримо сьогодні про те, що Дух Святий може зміцнювати наше життя, перемінити наше життя. І я вас запитувала, щоб ви мені сказали, як це діє Дух Святий, може це на прикладі такого оповідання. Отож, одного дня, це було після обіду в осінні, мама з хлопчиком пішла на прогулянку до парку. І хлопчик побачив, що листя, яке лежать на землі, воно піднімається, воно опускається, воно просто пересувається. І мама, синок каже до мами: мама, дивись, яке дивне з'явище. Ніхто не піднімає цього листя. Воно само пересувається, воно само, а мама каже, це ж подих вітру робить це, що воно дає силу для підняття цього листя.
0: Я собі уявляю Духа не тільки як і пречисто голуба, але як і вітер. Він теж є, вітер невидимий, він є скрізь, він є всюди, і ми можемо бачити його.
1: Ну і власне, це таким способом хочемо зрозуміти, як Дух Святий діє в наших серцях, в нашому житті. Так, ми просто чогось не розуміємо, ідемо, наприклад, до костіла, до каплички, ідемо на молитву, ідемо до, маємо вівтар, ми вже про це сказали собі, Марк, так, в наших кімнатах маємо вівтар, і ідемо, беремо Біблію, читаємо Слово, і як можемо відчути подих Духа Святого, власне, під час цієї молитви?
3: Наприклад, тоді, коли ти читаєш саму молитву, то подих можна відчути тоді, коли ти читаєш із любов'ю, з вірою.
2: Або, наприклад, коли ти там читаєш Біблію і раптом маєш якісь питання, і раптом хоп, і ця відповідь – це також наша дія Святого Духа.
1: Давайте послухаємо фрагменту сьогодні, щоб нам допоміг зрозуміти дію Святого Духа.
5: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі, на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, наче подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. і з'явились їм поденні язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух задавав їм промовляти.
0: Ось бачите, навіть ніхто не міг подумати, що ось, наприклад, якби я сиділа, розмовляла тільки українською мовою і не знала італійської, і тут ось через одну хвилину, оп, я вже італійською вмію розмовляти. Це, звісно, дуже велике диво, і тим паче Марія та учні, вони не вивчали ці мови, якими вони почали розмовляти.
3: Але також Дух Святий дав їм мужність, бо вони змогли укріпити свою віру через те, що проповідували про Ісуса.
1: Отож, радіємо з цього, що, власне, апостоли, які отримали це дари Святого Духа і води Святого Духа, вони не боялися. Це також підказка, що не було в них страху. Вони отримали таку радість проповідування, вони вийшли з цього дому і почали приголошувати Слово Боже. Сам Петро, Святий Петро, за одну промову після Воскресіння Святого Духа навернув 5000 людей за одну промову. Бачите, це ми можемо багато чого сказати, також і в ефірі Радіо Марія, а можемо і хтось може не почути.
0: Я сподіваюся, що і ми колись навернемо, можливо, цими дитячими катехезами.
1: Так, власне, таке очікування тобі, Сполінка, дуже дякую за це. Я також підказкою, також Яна, яка сьогодні у нас є в перший раз, вже має відвагу говорити, тому хочу запитати, чи ти відчула такі, коли вийшла на волі з твого дому, такий подих вітру?
0: Ну, допоможу трішки Яні, що це, звичайно, робив вітер, а можливо і дух. Ми ж не можемо розпізнати дух чи це вітер, якщо це не спрямовано на нас. Я вважаю, що, наприклад, коли я вийшла зі свого під'їзду, завжди є вітер. Ну, якби без вітру і хвилини не може світ прожити. І тому ми не можемо дізнатися, чи це дух нам так святий вказує на щось, чи це просто звичайний вітер.
3: Ну чому без вітру ми не зможемо прожити? Без кисню ми не зможемо прожити, а от без вітру все-таки ще можна.
1: Ми не будемо підказувати Богові, що для нас найбільш корисне. Хочу лише підкреслити, сказати про те, що власне таке явище, як подух від Духа Святого, яких ми не бачимо, як інше явище, чого ми не бачимо ще, які приклади того, що ми не бачимо.
2: Ми ще не бачимо хвилю радіо.
1: А воно як діє?
2: Ну, тобто, стоїть вишка, там, наприклад, в Києві, а ми в Борисполі можемо ловити Радіо Марія.
1: Та навіть до 100 кілометрів можемо ловити з Бориспіля хвилю Радіо Марія.
3: Але також ми не бачимо Святого Духа, але це не означає, що його не існує.
1: Так, будь ласка, ще один фрагмент сьогодні з Біблії.
3: Тому вам заявляю, ніхто говорити під впливом Духа Божого не каже анатема Ісус. Ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого.
1: Також це для нас підказка, що все, що ми робимо, це є міцю Божу, також міцю Духа Святого. Як Дух Святий нам потрібний є в нашому житті, щоб ми дійсно могли також нормально функціонувати, не забувати про нього. Дух Святий оживляв віру апостолів, також давав їм відвагу до проголошування доброї новини. Апостоли не бачили Духа Святого, але відчували його міць в собі і бачили в знаках і чудах, які Дух Святий робив через них. Дух Святий є даром не тільки для апостолів, а також для нас усіх. Тому, власне, так як ми не бачимо це хвилі діяння, власне, мобільного телефону, да, який працює, ми не бачимо цього, а воно працює також, і Дух Святий працює в нас і через нас, і дає нам відвагу. Також ми маємо до того, щоб виконати добре подібне завдання, маємо чинити добро, оказувати любов Богу та людям, також важко нам і іноді подати руку з кимось, до кого з кимось ми посварилися, з ким ми просто не хочемо спілкуватися. Але коли попросимо Духа Святого, насправді він дає нам цю міць і можливість, власне, щоб ми це зробили.
3: Також ми і не хочемо не поважати Господа, ми хочемо його любити і не хочемо його образити через те, що Дух Святий діє на нас.
1: Напевно, послухаємо оповідання на сьогодні.
2: Чи Святий Дух зараз бачить нас? Звичайно, він не тільки бачить нас, але й знає, про що ми думаємо, що маємо намір зробити за мить, за годину, завтра, післязавтра, а навіть будь-коли. Святий Дух пронизує нас. Він є всередині кожної людини. Деякі люди бояться його присутності, оскільки знають, що він усе бачить, усе знає, і від нього нічого не можна приховати. Зрештою, це й не потрібно. Для чого втікати від Святого Духа, якщо він – наш утішитель, який дає нам стільки різних дарів? Часом деякі люди, особливо молодь, просять Святого Духа, щоб був із ними під час екзаменів, різних тестів, контрольних, а потім відразу про нього забувають. І що тоді діється? Тоді Святий Дух нагадує їм про себе, про те, що треба молитися до нього, розмовляти з ним. Якщо б не він, то ми б не дали собі ради, очікуючи другого приходу Ісуса. Дорослі також дуже часто просять Святого Духа про пораду, допомогу у важкі хвилини. Це дуже важливо, щоб тоді просити життєвої мудрості в Бога, який є самою мудрістю. Часто люди кажуть мамі: «У вас така мудра донечка, який у вас мудрий син?» Мама тоді дуже горда за своїх дітей. А все це – заслуга Святого Духа та, звичайно, батьків. Родичів, тітки, вуйка, бабусі, дідуся, вчителів, вихователів і всіх тих, хто дає добрий приклад. Постійна присутність Святого Духа – це щось незвичайне, це щось чудове, адже ми ніколи не є самі, тому що Бог завжди з нами. І так не почуваємося самотніми, можемо завжди з ним розмовляти. Святий Дух постійно робить нас міцнішими, додає сил, надії і радості, від усвідомлення того, що Бог є нашим Отцем. Ми тоді стаємо схожими на апостолів, які повірили в те, що після Вознесіння Ісуса на небо з ними залишився Дух Утішитель.
0: Ось мені завжди говорили, що немає такої більше ні людини, ні істоти, як Ісус, тому що тільки Ісус, Бог, він може прочитати думки, знати все, що буде наперед. Але ні, є ще й Дух Святий, який також може це все знати.
1: Давайте намалюємо таку картину. Ти пишеш контрольну, Дух Святий сідає тобі на плечі, так, і тобі говорить до вушка, так? Як діє? Як підказує тобі Дух Святий під час контрольної? Як підказує тобі?
3: Спочатку треба сконцентрувати. І якщо ти сам вивчив цей матеріал, на якого треба написати контрольну, то все вийде.
2: Також це оповідання показує, що Дух Святий – це не наче частина нас, і нам не потрібно про це забувати.
6: Дивлячись на цю картину, ми можемо побачити, що Дух, він просто підтримує нас, він не говорить нам правильні відповіді, він підтримує нас морально, що ми зможемо, ми впораємося, і не потрібно переживати.
1: І також до цього треба раніше навчитися, ще просто написати контрольну, але не казати так: «А, Дух Святий мені допоможе, так? Дух Святий мені все скаже, щоб мені писати». Можливо, так і іноді буває, але то треба...
3: Так, треба прикладати свої зусилля, а Дух Святий тобі, як сказала Катя, морально допоможе і підтримує в тебе.
1: Так, хочу підкреслити нашу тему, щоб, власне, щоб краще пізнати Духа Святого і мати особисті з ним контакти. Треба читати Біблію, треба молитися, треба просто звертатися до нього, просити про те, щоб він відкривав наше серце, на те, що, серця, вуха нашого серця, щоб ми почули також слова Духа Святого. І щоб ми відчули цю міць Духа Святого. Отож, не біймося Духа Святого. Дух Святий – це третя особа Божа, так, на кінець. Є один Бог, але в трьох особах. Які особи Божа?
3: Це є Бог, Ісус, а також Святий Дух.
1: І це одним словом, як можна назвати?
3: Свята Трійця.
1: Свята Трійця, так. Є свято Зісина Святого Духа, також є свято Святої Трійці. Давайте на кінець спонтанною молитвою будемо закінчувати час катехези.
4: Отже, помолитися за всіх людей, щоб до них завжди проникав Дух Святий.
2: Я б хотіла помолитися за тих людей, які ще не досвідчили дію Святого Духа, аби... вони повірили в нього, і Дух Святий перемінив їх.
6: Я б хотіла подякувати Духові Святому за те, що він підтримує нас і допомагає нам.
3: Я хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія, а то особливо за сестру Люцину і отця Олексія, щоб в них проникав Дух Святий, і вони змогли розповідати багато нового всім людям.
0: Хочу подякувати Духу Святому за всі плоди, які він нам дав, щоб ми їх могли використовувати в своїх бажано гарних цілях, щоб ми були розумними, він нам дав ці плоди. Ну, взагалі, дякую Святому Духу за те, що він взагалі є і обдаровує нас плодами.
1: Я думаю, що подякуємо за цей час катехези, бо ви сказали на початку, що Дух Святий може перемінювати моє життя, наскільки забажаємо, наскільки будемо відкритими. Я думаю, що це якось сталося. Можемо радуватися з цього, що Дух Святий зійшов на нас. Бачу тут 8 дітей в студії, 8 вогників над їхніми головами. Навіть дивлюся, що кожен з нас має волосся, і вони не знищене. Дух Святий є тою особою Божою, яка не нищить. Але він знає, як сходити, як проникати через голову до серця. Отож, прощається з вами спецкоманда. Сьогодні з вами в студіо були
7: Лена,
8: Поліна,
9: Анастасія,
10: Яна,
11: Катя,
12: Марк,
13: Аша,
14: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 3 липня. Сьогодні, 3 липня, церква візантійського обряду згадує святого мученика Якинта. Святий Якинт був родом з Кесарії Кападокійської. У молодому віці його віддали на службу при царському дворі. Він був слугою імператора Траяна, стелив ліжко і прислуговував при столі. Одного разу Траян пішов разом з іншими придворними приносити своїм божкам жертви, а Якинт, який був християнином, замкнувся у своїй кімнаті і став голосно молитися. Підслухав це інший слуга і доніс імператорові, що Якинт є християнином. Траян наказав покликати юнака. Тоді Якинту виповнилося 20 років. Святий слуга Христовий навіть чути не хотів про те, щоб зректися Ісуса Христа. Імператор велів його бити по лиці, кинути на землю, копати ногами і силоміць вкладати в уста м'ясо, жертвуване божкам. Та святий мученик так затиснув зуби, що ніхто не міг їх розтулити. Потім, закованого в тяжкі кайдани, його кинули до в'язниці, а крім того, на ноги набили ще й колоду. Наступного дня на суді святий Якинт на всі запитання та погрози відповідав одним реченням: «Я християнин і за Христа Спасителя мого готовий знести всі муки». За це його жорстоко били, шматували залізом тіло, палили вогнем рани, а святий мученик лишень молився і своєю терпеливістю дивував мучителів. Імператор наказав його кинути до в'язниці і не давав нічого їсти, окрім м'яса з божниці. Продовж 40 днів біля нього клали те м'ясо, однак святий навіть не торкнувся його. Одного дня темницю враз осяяло небесне світло. То ангел Господній прийшов утішити святого страждальця. Минуло 40 днів, і імператор велів подати святому вже звичайну страву. Приходять сторожі до в'язниці, дивляться, а Якинт лежить неживий. Він помер з голоду. та не прогнівив Бога, не дав згіршення поганам, ані причини до пересудів, що з'їв жертвене м'ясо, а отже зрікся своєї віри. Траян наказав викинути тіло мученика за місто псам на пожирання. Воно лежало кілька днів неушкоджене, аж поки свояк святого Якінта, священник Тимотей, потай не забрав його. Він тримав святе тіло у себе вдома, клав перед ним світло і кожного дня палив кадило, а воно зовсім не розкладалося. Перед своєю смертю Тимотей передав святі мощі одній вдові. Тим часом один побожний муж нараз осліп. Він став взивати до святого Якинта по допомогу і мав таке видіння, що йому явився святий мученик і сказав, щоб протер свої очі оливою з лампи, що горить при мощах святого, а коли прозріє, нехай перевезе святі мощі до Кесарії Кападокійської. І так сталося. У Кесарії мощі поховано в тому домі, в якому святий Якинт народився.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого тому, званий Дідим, що означає близнюк. Був євреєм. Він мав привілей слідувати за Ісусом, який покликав його до апостольства з перших днів його громадського життя. Він компенсував свою неосвіченість відвертістю, простотою своєї душі та любов'ю до свого вчителя. Почувши, що Лазар хворий, Ісус сказав своїм учням: «Повернімося до Юдеї». «Учителю», сказали учні, «щойно євреї намагалися побити тебе камінням, а ти повертаєшся до них?» А Ісус відповів: «Хіба день не 12 годин? Хто ходить у день, той не спіткнеться, бо бачить світло цього світу. Але хто ходить уночі, той спотикається, бо немає світла». Деякі учні все ще шукали способів переконати його. Тома, побачивши його непохитним, сказав: «Ходімо, і ми з ним помремо». Ми маємо ще один доказ любові цього апостола, коли Ісус на таємній вечері, бажаючи потішити своїх учнів, промовив такі слова: «Нехай не тривожаться серця ваші, вірте в Бога і в мене також. У домі мого батька багато завдань, я йду приготувати вам місце, і коли я приготую, то знову прийду по вас, щоб і ви були там, де я». Тома, який палко бажав іти за ним, сказав: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і як можемо знати дорогу?» Ісус відповів йому: «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Ісус воскрес із мертвих і з'явився апостолам, але Томи не було. Інші учні сказали йому: «Ми бачили Господа», а він до них: «Якщо я не побачу дірки від цвяхів на його руках, і не вкладаю свого пальця на місце цвяхів, і не вкладаю своєї руки в його бік, не вірю». Але Ісус знову з'явився серед них і, звернувшись до невіруючого учня, сказав: «Поглянь на мене і доторкнися до мене, і не будь невіруючим, але вірним». Тоді Тома впав на коліна і не міг відповісти нічого, крім: «Мій Господь і мій Бог». А Ісус каже: «Ти повірив, тому що ти побачив. О, Тома, блаженні, хто не бачив і увірує». Коли Ісус вознісся на небо і зіслав Святого Духа, апостоли розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати добру новину. Томі випало донести Євангеліє до персів і мідійців. Він також проповідував парфян, гірканців, бактрійців, ефіопів та індійців. У Каламіні, здійснивши багато навернень, він наштовхнувся на гнів того царя-ідолопоклонника, який переслідував його жорстоко і різними способами. Нарешті він наказав проткнути його списом. І Тома помер, повторюючи: «Господь мій і Бог мій». Його мощі за наказом Іоанна III, короля Португалії, були покладені в церкву, зведену в Мелапорі на честь великого апостола. В іконографії святого Тому зображували з книгою, іноді зі списом чи мечем, знаряддям його мученицької смерті. Але зазвичай його зображують із групою архітекторів на згадку про палац, який він мав побудувати в Індії для царя Гондофора, як розповідається в діяннях Томи, написаних сирійською мовою. Апостол також дуже відомий в епізоді «Недовірливість», де показано, як Тома вставляє свій палець у рану на боці Ісуса, як на прекрасному полотні Караваджо – недовірливість святого Томи. Молімося. Боже, дай нам радісно святкувати урочистість Твого блаженного апостола Томи, щоб ми завжди знаходилися на помочі Твого покровительства і бачили, як зростає наша віра. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня».

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні ми будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 20 розділ, з 24 до 29. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію одного із апостолів, а, власне, мова йде про апостола Тому, який, почувши, що його співбрати і інші апостоли побачили воскреслого Ісуса Христа, не повірив і, власне, сказав: «Поки не побачу на його руках рани від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, то, власне, не повірю». Отже, дорогі друзі, сьогодні почуємо історію апостола Томи, якого, не знаю, багато хто з цим сперечається, але так часом називають невіруючого. Отже, сьогодні також Римо-католицька церква має спомин саме цього апостола. Про це ми ще поговоримо. Отже, шукайте цей уривок. Давайте нагадаю, будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 20 розділ, вірші з 24 до 29. Тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо... Так, сьогодні маємо 3 липня, маємо сьогодні п'ятницю. П'ятниця – день посту, п'ятниця – день молитви. П'ятниця – це є день, коли ми вдивляємося в хрест Ісуса Христа, місце нашого спасіння. Отже, дорогі друзі, тому теж нагадую про п'ятницю, про обов'язковий піст, який маємо зараз. І тим більше, що сьогодні маємо першу п'ятницю місяця, адже, кілька днів тому розпочали липень. І також, знаю, що багато наших слухачів теж в цій першій п'ятниці місяця також ідуть до храму для того, щоб сповідатися, просять священників, щоб прийшли до їхніх домівок, щоб теж отримати ці таїнства і сповіді, і також і причастя. Дорогі друзі, також ще одна річ, якою хотів би поділитися. Так бачу і вже неодноразово з цим зустрічався, що хтось, можливо, із наших слухачів, загалом із католиків, хотів би посповідатися, але боїться запросити священника до себе, додому. Мова йде про старших людей, мова йде про хворих людей, яким важко пересуватися. І, причина, чому соромляться, можливо, в мене вдома там не прибрано, або немає таких відповідних умов, щоб приймати священника. Дорогі друзі, теж думаю, що не так це є важливо. Священники наші в багатьох місцях бувають, багато що бачили, багато з ким зустрічалися. І, напевно, не згіршить їх, навіть якщо в хаті там десь там є не прибрано, але важливо, те, щоб в нашому серці було прибрано. Маю на увазі, щоб ми були очищені від наших гріхів. Тому не соромтеся, якщо треба сповідатися, телефонуйте ваші парафії, шукайте ваших священників, просіть їх, щоб приїхали до вас. І насправді це є важливо. Важливо, щоб сповідатися, важливо також, щоб приймати таїнство Євхаристії. Адже навіть про таїнство Євхаристії сам Христос говорить, хто буде їсти тіло моє, хто буде їсти цей хліб, який зійшов із неба, той буде мати життя вічне. Отже, думаю, що життя вічне є більш важливо про те, що подумає або що не подумає священник про вас. І завжди нагадую вам, що коли священник приходить додому, коли єпископ приходить до вас додому, то, практично це можна так порівняти, що сам Христос приходить до вашого дому разом з цією людиною. Звісно, священник не є Христом, але тим не менше, теж Христос через нього діє, і, це є таїнство священства. Отже, сьогодні маємо першу п'ятницю місяця. День покути, день покаяння. Також, дорогі друзі, починаємо цей сьогоднішній день, маємо сьогодні 3 липня, з того, що, нагадую, вчора
відбулася така величезна, одна із рекордних, на жаль, атак Російської Федерації на Україну, зокрема на Київ. Багато руйнувань, багато загиблих. Ну, от, власне, перша новина, яку маю сьогодні, от коли відкриваю новини, це є те, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 30. Але мова не тільки про Київ. От, власне, моя рідна Сумська область, вчора 5 людей загинуло. Насправді ситуація є дуже важкою, і хіба так здається, Суми зараз найбільше страждають, тому що кожного дня є прильоти, кожного дня є удари, декілька днів поспіль бракує води, бракує світла. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, зокрема, що стосується атаки по Києву, вчора київська влада оголосила, що сьогоднішній день, власне, сьогоднішня п'ятниця, в Києві це є день жалоби. Молимося за всіх, які загинули внаслідок цього удару по Києву, але не тільки за тих, які загинули в Києві, але за всіх інших. Хочем молимося, щоб Господь пробачив їм їхні гріхи, був милосердний до них і прийняв до Небесного Царства. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо про молитву. Ну і теж давайте пригадаю те, що наш Нунцій, тобто представник Папи в Україні, от в понеділок мали насправді дуже гарне інтерв'ю з ним. Ну, теж всіх наших слухачів запрошую до перегляду. Є це інтерв'ю на сторінці YouTube Радіо Марія, шукайте, будь ласка. І, власне, Нунцій теж от, власне, запрошував нас, як слухачів Радіо Марія, до трьох таких намірів молитви. Просив молитися за Святішого Отця, за Папу Римського, просив молитися про його приїзд до України, ну і також просив молитися за навернення Росії. Вчора, до речі, от Нунцій тут в Дарницькому районі ракета от зруйнувала, ну, практично пів будинку такого високого, здається, 9-поверхового. Теж Нунцій мав можливість бути там, молився також. Отже, дорогі друзі, молимося також в усіх цих намірах і, ну, часом запитують, чому маємо молитися за навернення Росії, а, власне, тому що сама Богородиця просила нас от особисто от під час визнаних таких аутентичних, от дійсних об'явлень у Фатімі в 1917 році Марія просила молитися за навернення Росії. Бо якщо вона не навернеться, теж багато зла вийде цієї країни. Ну, зараз так трішки інтерпретую її слова, але сенс залишається, думаю, таким самим. Отже, ми зараз в Україні дуже чітко от бачимо, що наскільки багато зла виходить цієї країни, і теж от молимося в усіх цих намірах. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є прохання про молитву, ну а сьогодні в цю п'ятницю маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні греко-католики згадують святого мученика Якинта, натомість Західна церква, римо-католики, ну так, як вже казав, мають сьогодні спомин святого Томи. Святого Томи апостола. Ну, практично є так, що кожний місяць року от маємо 12 апостолів, маємо 12 місяців протягом року, ну і практично на кожний місяць року є свій апостол. От сьогодні маємо цього святого апостола Тому. Ну, про нього ми ще почуємо сьогодні в Євангелії. Ну, а загалом, дорогі друзі, от знаємо, що коли Христос воскрес, апостоли також після цього отримали таке велике доручення від нього йти по цілому світу, проголошувати Євангелія. І кожен апостол пішов в свій бік. Ну, не знаю, Петро був у Римі, був також в Єрусалимі, а апостол Андрій, от так як нам говорить традиція, проповідував в Скифії, зокрема тут, також на теренах Києва. Ну, а натомість апостол Тома пішов до Індії і, власне, там проповідував Ісуса Христа і також став мучеником. Ну, врешті, всі апостоли підтвердили свою віру своїм мучеництвом, вони віддали своє життя, пролили свою кров на свідчення про воскресіння, свідчення про свою віру от в те, що Христос насправді є Богом, який прийшов до нас, щоб спасти нас. Отже, ну, от, власне, це і апостол Тома. Ну, ми з вами зараз давайте перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Тома, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від це, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». Через 8 днів знову були всередині будинку його учні, а й Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав: «Мир вам». Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь не віруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 3 липня 2026 року, п'ятниця, ось такий уривок Євангелія. Маємо сьогодні спомин святого Томи, апостола, і так само сьогодні читаємо Євангеліє про цього Тому. Ну, до речі, написано так от на початку Євангелія: Тома, один із 12, тобто один із апостолів, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. І одразу таке запитання, дорогі друзі, а чому він названий Близнюком? Ну, от коли ми читаємо Євангеліє, завжди от маємо пам'ятати, що там немає жодного слова, яке написано випадково. Кожне слово, кожне речення Євангелія продиктовано Святим Духом. Це є Богонатхненна книга. Сам Дух Святий через конкретних людей, там Йоанна, Марка, Матея, Луку, сам Дух Святий діяв, і от, власне, ці автори Євангелії, вони були натхнені Святим Духом. Тому теж от треба зважати от, власне, на ці деталі. От якщо названий Тома Близнюком, ну, власне, це щось має означати. Ну, от я пам'ятаю, колись так пояснював, і, до речі, неодноразово, теж це саме Євангеліє від Йоанна, і, наприклад, там апостол Йоанн, автор цього Євангелія, він названий улюбленим учням, ну, навіть більше, от ніколи в цьому Євангелії ім'я Йоанна не зустрічається, а натомість от завжди мова йде про улюбленого учня. Ну, традиція церкви знає, що це є про апостола Йоанна, але, так як казав попередньо, немає випадковостей. От, і тому ставимо запитання, ну, чому улюблений учень? А тому що, дорогі друзі, улюблений учень є кожен з нас. І от якщо ми читаємо, що улюблений учень стояв під Христом, Ісуса Христа, і там Христос говорить йому: «Ось твоя мати», вказуючи на Діву Марію, то це не є тільки мова про апостола Йоанна, а мова також про кожного з нас, що кожен з нас в такий духовний спосіб може стати під Христом Ісуса Христа, і там Христос дає такий подарунок, дає дар, дає свою матір і говорить: «От мені це є твоя мати, мати, до якої ти можеш приходити, яка буде захищати тебе, яка тебе буде провадити до мене». Отже, дорогі друзі, ну от, власне, от бачите, це є така інтерпретація от цих слів Євангелія, коли от Йоанн названий улюблений учень, тобто немає випадкових речей. І сьогодні також, от, власне, написано, що Тома був один із 12, і він називався Близнюком. Отже, Близнюком, хто був його брат? І де його брат цей Близнюк? Знаєте, є різні пояснення цього Євангелія, але принаймні те, що мені так дуже подобається, ну, завжди також, коли тут на Радіо Марія коментую Євангелія, теж от намагаюся показати, що це слово є близьким для нас. Що це не просто історія про якісь події, які відбувалися тисячі років тому, а це історія про наш час. Що Євангелія завжди є актуальним. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, в цьому контексті
Ну, хто є братом Томи? Ну, напевно, так, принаймні те, що мені здається, от ми бачимо самого Тому сьогодні, він дуже скептичний. Він каже, я не повірю от до того часу, поки не вкладу от свого пальця в його рани, поки не вкладу моєї руки от в бік того, про кого ви говорите, що він воскрес. Отже, дуже такий скептичний, він не вірить на слово, все піддає сумніву. Не знаю, дорогі друзі, ну, можливо, хтось із наших слухачів, хто зараз слухає Радіо Марія, зараз є от саме таким, є скептичним, не довіряє, а вже, ну, хоче пересвідчитися всьому на практиці. І коли от хтось, от, власне, йому говорить, ну, наприклад, зараз на Радіо Марія, я пояснюю Євангеліє, говорю про воскресіння Ісуса Христа, говорю там про інші речі, і от хтось слухає нас, не знаю, випадково потрапив на хвилю, десь там в машині, там в київській пробці, їде там на роботу. І теж, от, власне, випадково потрапив на цю хвилю і так собі думаю, ну, що вони тут розповідають? Я не повірю, поки не побачу, поки не пересвідчуся. Отже, дорогі друзі, ну, в цьому випадку теж так можемо інтерпретувати, що Тома є саме близнюком ось цієї людини. Отже, можливо, ти себе знаходиш таким скептичним, недовірливим і так далі, і так далі. Отже, ну, я колись від одного священника, наприклад, чув, ну, таку пояснення про ситуацію в Україні, наприклад. Ну, зараз достатньо складно проповідувати Євангеліє в нашій країні, тому що, ну, от багато людей от є такими скептичними, недовірливими, не приймають слова на віру. Ну, от, наприклад, коли я от розмовляю зі священниками, які сьогодні працюють в Африці, наприклад, ну, теж дуже часто говорять, що, ну, просто в Африці зараз такий вибух християнства. Дуже багато от місцевих мешканців приходять до Христа. Навіть те, що розповідають нам от представники африканських Радіо Марії. От тільки з'являється Радіо Марія, де з'являється хвиля, ну, майже одразу, от майже в той самий день це африканське радіо може мати от мільйони слухачів. На відміну от від європейських країн, на відміну від України. Чому так? Ну, от з радістю приймають африканці це слово Євангеліє. Натомість от у нас в Україні, ну, так не відбувається. І от, власне, те, що казав про цього священника, він пояснював так, що наша країна пережила, ну, багато різних речей в своїй історії. 20 століття – це було століття, ну, такого великого обману. Коли нам обіцяли комунізм, багато людей так насправді вірило в цей комунізм, у світле майбутнє, що там буде побудовано щасливе суспільство. Ну, а в результаті ми мали не комунізм, а мали розвал Радянського Союзу, власне, падіння цієї комуністичної ідеології, всі ці ідоли, які стояли на наших площадях, ну, зокрема, той самий Ленін або хто інший, ну, буквально вони в прямому сенсі впали. І теж от ми носимо в собі, от як українці, таку певну от наслідки цього, таку недовіру. Ми вже не віримо просто на слово. І, власне, в тому числі також це повторюється, коли слово Євангелія проповідується, теж от дуже обережно, дуже скептично багато хто до цього ставиться. Хоче пересвідчитися, ну, от, власне, як цей Тома, сьогоднішній апостол, не повірю до того часу, поки не вкладу свого пальця, своєї руки в його бік. Ну, до речі, щодо, власне, Леніна, ну, теж, от, дорогі друзі, наш президент, от, буквально в день Конституції, він оголосив, ну, що його пропозиція, щоб там, де колись стояв Ленін, тут в Києві, і, до речі, цей пам'ятник Леніна скинули 8 грудня, для католиків, ну, це дата дуже відома, тому що в цей день ми згадуємо
Марію непорочно зачату. І, власне, непорочно зачату означає те, що вона перемогла демона, вона перемогла диявола. І навіть на цих от статуях, картинах, іконах Діви Марії непорочно зачатує, то ми завжди бачимо, що вона топче голову змію. Ну, от, власне, так само, як 8 грудня от впав цей Ленін. Отже, наш президент запропонував поставити там пам'ятник Мазепу. Ну, напевно, Мазепа заслуговує на свій пам'ятник, але тим не менше, думаю, що врешті от в Києві, ну, обов'язково маємо десь бути фігурка, пам'ятник Марії. Марії, яка перемагає зло, Марії, яка перемагає диявола. Ну, теж от, принаймні, це така наша пропозиція, де що, власне, в Києві обов'язково має бути десь, не тільки десь там в церквах, а десь встановлений владою, ну, такий пам'ятник Пресвятої Богородиці. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Тома Близнюк, який скептичний, який не довіряє на слово, який хоче всьому переконатися. І, власне, не повірив, коли люди, коли апостоли сказали, що ми бачили воскреслого Христа. І, власне, дорогі друзі, через 8 днів, а, до речі, всі ці події відбуваються в неділю. От одне із запитань, от чому ми, як християни, ми святкуємо неділю як День Господній? Не так, як це робили юдеї, це була субота. Неділя, тому що це є День Воскресіння. В неділю Христос воскрес, в неділю бачимо, що апостоли збиралися, щоб молитися, і в неділю Він з'являється їм воскреслий. І теж коли через 8 днів, от після такого скептицизму, то ми, з'являється Ісус, а, до речі, теж от написано, що Він проходить через закриті двері. Теж, ну, дорогі друзі, що це означає, що Христос пройшов через закриті двері? Дорогі друзі, ну, одне з таких пояснень, яке, ну, принаймні, мені так найбільше подобається і є таким близьким для мене, це є те, що, власне, дорогі друзі, коли ми з вами воскреснемо, а ми віримо, що кожен з нас воскресне, це є частина віри церкви, віримо в воскресіння мертвих, всіх, які були, всі воскреснуть, воскреснуть для цього суду, і далі вже хтось для оправдання, хтось для загибелі вічної, але в будь-якому випадку ми воскреснемо, воскреснемо в тілі. І життя от цього майбутнього віку, це не буде життя, коли будемо мати лише такий дух і будемо безтілесними духами. Церква навчає нас, що воскреснемо в тілі. Будемо мати от таке конкретне тіло. Але, увага, теж ймовірно, що це тіло буде мати інші властивості. Ну, наприклад, сьогодні ми бачимо, як воскреслий Христос. Це не був дух, це не був там якийсь привід, а, власне, це був воскреслий Христос із воскреслим тілом. Власне, Христос проходить через закриті двері. І, власне, ну, це також одне із свідчень про те, яким буде це тіло. Буде мати нові властивості, от навіть не буде підлягати цим законам простору або, можливо, часом. Отже, проходить навіть через закриті двері. Дехто, от у когось із священників читав про те, що про це воскресле нове тіло, що теж от воно не буде підлягати, ну, звісно, там хворобам, там чомусь іншому, такому негативному. Тобто не буде нічого, що буде вбивати це тіло, але також, що, ну, теж от це тіло не буде підлягати законам там простору, і ми зможемо, ну, не знаю, так, щоб умовно сказати, один крок зробити тут в Києві, а наступний крок зробити десь там на Марсі, от не знаю. Дорогі друзі, ну, деякі речі від нас так закриті, це не знаємо достеменно, але от те, що бачимо чітко, що щось буде нового от після воскресіння. Отже, ну і Христос проходить через ці замкнені двері, стає посередині, і що говорить цим учням? Мир вам. Отже, це також є важливо, що перші слова воскреслого Христа – це є слова «мир вам». До речі, дорогі друзі, от цей самий уривок, який ми щойно читали, Євангелія від Йоанна, це є уривок, який читається в першу неділю після Пасхи. Це є неділя Божого милосердя. І, власне, про що це є? Про милосердя також. От Христос приходить до своїх учнів.
І учні під час його страстей, ну, вони не поводили себе в досконалий спосіб. Один з них продав Ісуса Христа. І той, який був перший серед них, цей апостол Петро, це був той, який відрікся від нього тричі. А ще інший засумнівався в ньому, от, власне, мова про тому. І інші також розбіглися. Отже, ну, не змогли бути вірними, не змогли бути разом з Христом у момент його страждання. І теж, ну, напевно, заслуговували на якесь там слово, ну, таке різке, радикальне, на якусь, щоб Христос їх так посварив за їхню поведінку. Але Бог є милосердний. І приходить до своїх учнів, і перше слово, яке говорить «мир вам». Напевно, єврейською мовою він сказав просто «шалом». Отже, мир вам приходить не з осудженням, приходить з любов'ю, приходить для того, щоб допомогти, приходить для того, щоб укріпити їх. От, власне, це перше слово, яке говорить Христос «мир вам». А потім звертається до Томи і... Замість того, щоб осуджувати, він говорить, ну, ти хотів пересвідчитися, то поклади свій палець у мої рани, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. Не будь невіруючий, але віруючий. І далі вже у відповідь Тома говорить йому «Господь мій і Бог мій». Тобто він вже має віру. Навіть ще до того моменту, як от в Євангелії нічого не говориться, що Тома доторкнувся до цих ран. Вже повірив. Дорогі друзі, ну теж, от як розуміти цей уривок Євангелія? Як розуміти ці рани Ісуса Христа? Так, Христос мав 5 ран. 2 рани на руках, 2 рани на ногах і 1 рана на боці. Саме тому, ну, от, наприклад, нас часто запитують, а чому католики, коли роблять знак Христа, то роблять його цілою долоню, не так, як, наприклад, Східна Церква, 3 пальцями. Отже, для католиків ця інтерпретація полягає в тому, що ми от цим самим згадуємо 5 ран Ісуса Христа. Східні церкви, от, власне, про ці 3 пальця, це є, власне, це про Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, ну, власне, це не є таким центром нашої віри, але тим не менше. І отже, Христос мав ці рани. До речі, теж от дехто із наших святих теж був так званий стигматиком. Стигмати, власне, це є рани, такі самі, які були у Ісуса Христа, але деякі святі, от вони мали... Ну, такий дар теж мати на собі подібні рани. Ну, наприклад, святий Франциск або святий Падре Піо мали подібні рани до ран Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, ну, теж врешті мова не є про ці такі містичні стигмати тут. А мова, скоріше за все, сьогодні в Євангелії про те, що я можу знайти Ісуса Христа в ранах. От, власне, думаю, що це є найбільш так важливо. Що маємо розуміти з цього? Я пам'ятаю, колись от років вже 15 тому потрапив на одну зустріч однієї спільноти. І зустріч, яка тривала, ну, 5 або 6 днів. Було багато молитви, було багато різних конференцій, катехез, але також було дуже багато ділення. От коли ці учасники цієї конференції, теж вони сідали так в коло, розмовляли між собою. І теж було таке ділення, ну, хто що переживає, також ділення такою історією. І я тоді насправді от був вражений тим, от як ці учасники конференції, як вони ділилися своїм життям, розповідали про свої страждання, розповідали про свою історію, історію свого життя, от як це було від дитинства до сьогоднішнього часу. І теж, от, ну, от, власне, Бог так, Дух Святий, надихав, ну, теж бути щирими у цих учасників, теж вони ділилися, ну, такими дуже серйозними речами. Ділилися тим, що, ну, напевно, не кожен би зміг сказати.
Ну, не знаю, я насправді був вражений тим, що жінки розповідали, ну, як переживали насилля десь там в дитинстві або в підлітковому віці. І, ну, власне, так виявилося, що це не тільки одна там жінка пережила, а декілька з них. І, власне, це, власне, було, ну, так, дуже боляче слухати. Дехто розповідав про ці приниження, які мав в дитинстві або вже в дорослому віці. Дехто про інші речі. Отже, по-різному це було. І це було так, що кожен, хто брав участь, ну, бачив ці рани. Це було дуже щиро. Дуже щире. От я тоді пам'ятаю, що це якраз було після Пасхи, і потім ми от в неділю читали це Євангеліє про ці рани Ісуса Христа. І теж от я пам'ятаю, що настільки Бог в цей момент давав розуміти, де ми знаходимо Христа. Дехто може сказати, ну, я в Бога повірю, там, коли буду там мати багато добра, коли буду, ну, бачити якусь там небесну красу цього зіркового неба, або щось інше, щось, якісь гарні, красиві речі. Але також Ісуса Христа, Його любов ми пізнаємо в ранах. І от сьогодні Тома повірив, що, тому що побачив рани Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, коли ми бачимо рани наших братів, я не говорю там про фізичні рани, а про ці внутрішні рани. І коли бачимо, як Бог лікує їх, як Бог загоює, як Бог є милосердний, як Бог допомагає теж от вийти з цих ситуацій, як Він повний любові, власне, насправді це є, ну, це є те, що принаймні для мене є важливо, щоб теж от мати віру, щоб навертатися, і щоб теж, коли я переживаю свої якісь важкі моменти, щоб в цей момент теж от не впав, не захитався, а ще більше довірився Богу, побачив Його милосердя до мене. І отже, власне, Христос сьогодні говорить цьому Томі, який от бачить ці рани Ісуса Христа, рани, які свідчать про любов Божу, говорить, не будь невіруючий, але віруючий. І Тома визнає свою віру. І далі Христос говорить, тому що ти мене побачив, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, але повірили. Хто є ці блаженні, які не бачили, але повірили? Дорогі друзі, це є про нас з вами. Ми не бачили безпосередньо Ісуса Христа, але маємо можливість повірити. Повірити в Бога, який приходить до нас з миром, приходить до нас з любов'ю, приходить до нас, щоб допомогти нас. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Ось є нова композиція гурту «Арпа Деї». Почуємо зараз латиною таку оспівану притчу про 10 дів. 10 дів, які чекали на повернення нареченого, але на весільний бенкет змогли увійти лише ті, які тримали в своїх руках запалені світочі. Отже, ці запалені світочі – це є знак Духа Святого, який діє в нашому житті.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Нагадую, що зараз також є можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45, і також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, +38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші дзвіночки, теж деякі новини. Дорогі друзі, ну, цього тижня вже двічі або навіть тричі ми розповідали про цю ситуацію із так званим братством Святого Пія X, про те, що це братство так незаконно, без дозволу Ватикану, без дозволу Святішого Отця Папи Лева. Буквально 1 липня, це була середа, висвятила 4 одразу нових єпископів. Отже, правило церкви є те, що кожен єпископ освячується тільки з дозволу Святішого Отця, ніяк інакше. І от вчора, ну, була така одразу моментальна реакція Ватикану. Вийшов документ за підписом кардинала Фернандеса, це є голова дикастерії з питань віри. І отже, власне, ну, принаймні, от як на моїй пам'яті, один із найбільш таких радикальних документів, от, власне, всі ці нові єпископи, всі ці нові священники, які брали участь, а також єпископ, який брав, от, безпосередньо був головним консекратором, тобто очолював цю службу, вони були екскомуніковані. Це означає, що вони були вилучені із спілкування церкви. Власне, це не означає, що от, власне, таке прокляття, як тим часом думають, але означає, що вони більше не є в єдності з церквою. Ну і також цей документ зазначив, що ті вірні, тобто не священники, не єпископи, які формально є долучені до цього братства Пія X, вони також були екскомуніковані. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, ми молимося за єдність церкви, і те, що відбулося от в Швейцарії під час цих свячень, це насправді, ну, як Папа Лев висловився, роздирати цей хитон Ісуса Христа. Добре, ну от, власне, це є ситуація з лефевристами. Ну, я також наприкінці нашої програми хотів би теж нагадати про прохання, яке ми маємо до наших слухачів. Дорогі друзі, маємо буквально до 12 числа заплатити за нову ліцензію, яку держава нам видає на мовлення. Це ліцензія на 10 років, і ця ліцензія коштує 1 100 000 гривень. Ми вже от протягом останніх 2 тижнів постійно звертаємося до наших слухачів з прохання про підтримку. Це такі великі кошти для нас. І теж от бачу, що так збільшилися пожертви. Я теж от дякую кожному нашому слухачу. Ми молимося за кожного, теж служимо служби за вас. Але також прошу подальшої підтримки. Ми ще не назбирали ці кошти. Поки що немає цієї суми. Тому величезне прохання підтримати нас, щоб Радіо Марія продовжувала своє мовлення, щоб ми також, от, власне, мали можливості далі мовити. Ну, врешті, дорогі друзі, так як от сьогодні згадував вже цей уривок Євангелія від Йоанна, коли улюблений учень стоїть під Христом, і Христос говорить йому: «Ось твоя мати», а матері говорить, що: «Ось твій син». І, власне, це означає також, що кожному з нас, кожний з нас є улюбленим учнем Ісуса Христа. І кожному з нас, от, Ісус доручає свою матір. Я переконаний і знаю, що Радіо Марія – це радіо, яке існує тільки завдяки тому, що є Пресвята Богородиця, яка провадить, яка хоче, щоб це слово Євангелія розповсюджувалося по цілому світі. І якщо я є цей учень Ісуса Христа, якщо Христос доручає мені також от мою, свою матір, то це означає також, що і справи нашої матері Богородиці є також важливими для мене, і маю подбати за них. І в тому числі, от, власне, це є мова про Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати. Теж от просимо про ці пожертви, або через сайт можна перерахувати. Є кнопка «Пожертвувати», або через скринку, в будь-який спосіб, як вам це зручно робити. І насправді це є важливо, щоб ми продовжували наше мовлення, тому що теж для багатьох людей, власне, це величезна допомога. Через це радіо приходять до Христа, також багато людей мають можливість молитися, досвідчувати цю любов і це милосердя, з яким Бог приходить до кожного з нас. Отже, дякую за допомогу, дякую за молитву, і на цьому я вже маю прощатися з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
0: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
2: Будемо молитися, ваш намір.
3: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
4: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
5: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: 9:03 на студійному годиннику, молитовний ранок в ефірі Радіо Марія. І в студії з вами сьогодні нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
1: І отець Микола Горач, так, майже кожної п'ятниці так виходить.
0: Так, і як, це дуже добре, що так виходить.
1: Як у нас так. В Борисполі в п'ятницю не садять картоплю, або її не збирають, ну то я приїжджаю.
0: Ну, або табори дитячі влаштовуєте, правда?
1: Так є. Ой, діти, наша радість. Але часом, знаєте, багато так навколо них багато, ну не знаєте, але всі знають, навколо них часом багато клопотів з тими дітьми.
0: Ну, на те вони діти. Як каже моя мама, що малі, ну і не тільки вона так говорить, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі клопоти. Так воно є.
1: Дійсно, організовуємо кілька таких вже майже все літо в нас розплановане з дітями. Різні виїзди, тренінги. Оце в наступному тижні ми виїжджаємо в Вінницьку область на такий психологічний тренінг ненасильницького спілкування.
0: Так, стоп. Тобто, а дітям скільки років? Цікаво мені так.
1: Маленькі. Маленькі, підлітковий такий, 12, ага. 12-14 років і менші теж. Але ця програма передбачена для дітей.
0: Цікаво.
1: Так. Тобто це такий тренінг, як розпізнавати свої емоції, почуття, як собі радити з ними, як їх висловлювати, взагалі навіть називати. Це теж дуже істотно, наприклад. Не є просто навіть деяким дорослим. Мені, я про себе кажу, я колись був на такому тренінгу, і нам оця пані психолог сказала, от так і дала певні такі завдання, і треба було назвати якісь там емоції. Я мав певну трудність, чесно вам скажу, що я переживаю.
0: Власні емоції.
1: Так.
0: Ну, мене часом теж так буває, теж я хочу зрозуміти, що це я відчуваю взагалі. Це страх, сумнів, що це таке, роздратування, чи все разом. Буває просто, що емоції скупчені. Тобто це якби такий цілий клубок, і тому важко, мені здається, тому.
1: І тут, власне, щоб розпізнавати свої навіть не стільки навіть емоції, бо вони якби наслідком є, але певних прагнень внутрішніх якихось мої зараз теперішні потреби, які потім диктують певний емоційний стан. Чи ті потреби заспокоєні, чи не заспокоєні, і вони викликають вже як наслідки певні якісь такі емоційні, може там, часом тривоги, часом радості. І от маленьких дітей будуть там також вчити таких елементарних речей. Ну і теж, як собі давати раду в конфліктних ситуаціях. О, це дуже велика штука.
0: Ну, це велика штука. Часом я навіть не знаю, як собі давати раду в конфліктних ситуаціях. А стосовно емоцій, розпізнавати їх, знаєте, це, до речі, складова емоційної зрілості, тобто людини. Нещодавно, до речі, я читала так погляд одного психолога, каже, що якраз розпізнавати свої емоції, як ви кажете, називати їх своїми іменами, це, каже, і є. Тобто, коли я усвідомлюю себе, хто я, який я, що відчуваю зараз, і чому я це відчуваю, ну це шлях до емоційної зрілості, власне.
1: Ну то я не зрілий емоційно зовсім.
0: Ну, це цілий шлях, це якби, мабуть, процеси. Нічому, я думаю, що не в цьому плані емоційна зрілість. Тобто, якщо я собі часом не можу дати раду з емоціями, ну часом, нічого страшного, я не втрачаю від цього свою емоційну зрілість. Але якщо це постійно, і я не знаю взагалі себе, ну тут треба задуматись, тоді можливо.
1: Я вважаю, що зрілість не тільки вміння називати емоції, але взагалі
0: контролювати їх.
1: Амінь. О,
0: а не щоб вони тобою.
1: Так, є, так. І тобто людина емоційно не зріла, є таким човником, яким хитають хвилі, то в одну сторону, то в другу. І вміти переживаючи навіть складні емоції, але вміти тримати руль, щоб той човник все-таки мав якийсь напрямок, а не туди-сюди плавав, то, власне, є та зрілість. Ну, будемо вчити маленьких дітей таких речей.
0: Часом, знаєте, можливо, в човниках немає руля, а можливо, просто тільки, знаєте, як це називається, ці такі штучки дерев'яні, весла. Та, тобто часом людині важко є своїми емоціями управляти, але вони є, ці весла, та, і вона старається.
1: Кажете людині, слухай, бери.
0: Бідняга.
1: Кажете тій людині, кажеш, бери ті свої весла і гриби звідси.
0: Щось в цьому, до речі, є.
1: Ще важливо в човнику є капітан. Знаєте, ну вже трошки так до Євангелії керує. Той, хто часом, якщо він спить, це біда. От наш Бог є тим нашим, яким повинен би бути.
0: Але Ісус спав теж, от
1: ну,
0: на
1: він
0: кормі,
1: спав.
0: Бачите?
1: Так,
0: але часом, значить, треба без нього якось також довіритись, мабуть, йому часом. Mm-hmm. Часом, можливо, і так треба.
1: Ну, бачите, учні чомусь мали до
0: не
1: нього
0: дуже.
1: Претензії до нього. Ей, чого ти спиш? Так, ти так, що, так. Ти забув, чи що? Дивись, ми тут гинемо, тра-та-та. Тут, так, треба самим з певними речами справлятися, але...
0: Можливо, просто капітан не завжди видимо присутній в нас на, скажімо, на кораблі. Якщо видимо так присутній, така благодать, і бачимо, що це Божа справа, це я собі так думаю. Угу. То тоді, мабуть, уже як шторм, то, мабуть, треба довіритися цьому шторму. Значить, Бог з цього щось виведе. Ну,
1: ну, яка у вас глибока віра?
0: Ні, в мене не глибока віра, це я собі так теоретизую.
1: А, те, якщо, що... ну, якщо так,
0: так, так, це я собі так думаю, розмірковую, я ж не...
1: Не є воно так просто все. Не знаю, який святий говорив, святий Августин, здається, що роби все, та якби залежало від тебе, то зусилля докладай у всьому, і грибитими веслами, і все решта, і керуй. Але надійся на Бога так, якби все залежало від нього. Ну і тут, власне, та така певна співпраця з Божою благодаттю, ласкою, можливо, власне, в такий спосіб дає певні якісь плоди. В такій, ну, в такій, можна, ну, як би то кажуть, ефективності, ну, але то таке. Ну, чи життя духовне воно є?

0: те, чого я взагалі не розумів, що я вірю. Ну, тобто ця віра буде якась така хитка дуже. Тобто мені потім хтось щось інше щось накине, і я в це почну вірити. Ну, тобто має бути якийсь такий твердий камінь. А мені здається, що раніше він якби, ну, так і називався невіруючий Тома. Правда, це так якби так завжди жилось, це, що він невіруючий, що він засумнівався. І це що робило його гіршим за інших 11 апостолів? 10 уже, так. Ми говоримо про Юду.
1: Ну, я не знаю, чи він гірший, чи кращий, але якби не він, ми б не мали отого такого...
0: речового доказу.
1: Амінь. Ото, власне, так. Такий доказ, дійсно, Христос каже, візьми, підійди, от торкнись, подивись. Так, ну, немає випадковостей, чесно кажучи, і серед тих апостолів, які абсолютно різними всі, кожен такий цікавий. Там, якщо, ну, правда, не дуже багато про них інформації в Біблії, але все рівно там між рядочками можна прочитати. Там якісь одні дуже емоційні, оті сини, як не звали,
0: Грому.
1: Грому, так, так. От Тома, один з них, там, цих близнюків.
0: І ці близнюки, бачите, теж не ангелочки, сини Грому. Так. Апостол Йоанн, такий, ну, ніби така лапочка, тобто він біля Ісуса, улюблений учень Ісуса, в нього при грудях лежав, якби під час тайної вечері. А він теж, бачите, мав такі амбіції, трошки так. Інколи нездорові.
1: Петро, якого, ну, він, про нього каже Христос, він скеля. Ну, я думаю, що якщо навіть так фізично він був рибалкою, людина сильна, то такий мужик здоровий, сильний, прямий, але одночасно теж і слабенький. Отой, який так... так просто злякався якоїсь жінки, яка була там, сиділа при дверях. І каже, ей, чи ти не ти, той ходив. Ні-ні-ні, то не я. Тут такі контрасти, але, ну...
0: Теж дуже емоційний,
1: це що свідчить, угу. Це свідчить, що там, що ця історія, вона не є видумана. Що це навіть ота така слабкість, не слабкість, але певний такий сумнів того Тома, то ми якого сьогодні згадуємо, це свідчить, що насправді це є слово, яке дуже реальне, яке описує реальні події. Я в це вірю. І для мене взагалі Біблія дуже логічна. Якщо так прискіпливо подивитись, там ті речі, які описує, відносини з Богом, якщо йдеться про це, власне, вони є дуже логічні, дуже розумні. І людина розумна, так, бере і колупає це слово, каже, так, дійсно, це воно так, воно пасує один до другого. Це все... Якщо...
0: В принципі, так, якщо дивитися Старий Завіт, наприклад, я зараз читаю теж про царів, які, наприклад, один був вірний вже ніби нащадок Давида, він був вірний, а потім там в кінці, поки там ще був там священик, який його, власне, завдяки якому він став на престіл, там 15 років був вірний, після його смерті він навіть був настільки вже так затятий, що навіть вбив сина цього священика, якому він такий настільки був зобов'язаний, скажімо так, і своїм життям. Тобто він приховав, священик, було так діло, він приховав його від цариці, яка всіх вбивала нащадки, бо вона хотіла бути при владі. Він його приховав, а через 6 років, йому було тоді 7 років тільки, він його висвятив на царя, скажімо так. І потім цю царицю, її теж її вбили, так? І він був царем, і він був таким справедливим. Всі ці узвища, валі, він це все просто познімав, та? І всі його якби ніби хвалили, все було добре, там в храмі були ремонти різні. А потім помер цей священик, і він також, я теж думаю, це була така слабка віра в нього, і він став служити теж знову ж тому валові, якого узвище якого він знімав, та так цікаво. І коли син цього священика йому закинув це, сказав, що ти робиш взагалі, навіщо ти це робиш? Він його також, ну, якби стратив. От і все. І помер, знаєте, так не дуже добре. Ну, тобто його навіть не поховали з його батьками. Ну, тобто не згадали навіть ті добрі 15 років, які він віддав Ізраїлеві. Ну, вірніше, Юді. Та тоді був поділений Ізраїль, Юда, були окремо вони жили.
1: Майстер-клас. Ну, як прочитати Біблію в 15 секунд?
0: Ну, та, почали за одне, знаєте, так, закінчили на інше. Я маю на увазі, що та ви правильно говорите, що тобто там і там таких історій дуже багато. Тобто, що починають ніби добре, дуже важко людям, якби до кінця бути вірними. Ну, насправді, кінець до кінця ми не знаємо. Написано в Біблії так, але ж ми не знаємо, які останні думки були в цієї людини, правда?
1: Так.
0: Тому ми не знаємо. Де зараз
1: там,
0: знаходиться?
1: Хто ж там в голову людини залізе?
0: Звичайно. Та, а стосовно Томи, та хотіла ще до нього так повернутися, в нього ж не лише був таке прізвисько невіруючий, також було прізвисько близнюк. Та, і дехто говорить, що це близнюк йому так надали через те, що він фізично був схожий на Ісуса Христа. Ну,

0: чесно кажучи, мені трошки це як дивно, та? Але насправді з арамейської, от Тома, він і буде близнюк, я думаю, мабуть, через це його так і називали. Та? З арамейської, десь сирської там говорять, ну, з різних джерел, я не знаю, мабуть, вони дуже схожі ці мови. І тому так. А дехто взагалі чули колись проповідь одного священика, то він говорив, що він близнюк, бо він, мабуть, просто з іншими, якби, брав думку інших людей. Ну, я не знаю, теж не погоджуся з цим. Каже, бо можна почитати, де він був. Там, якщо так прискіпливо дуже до Євангелії так приколупатися, то він десь там зазначається разом з Юдою разом. Тобто він такий був до Воскресіння Ісуса Христа, тобто такий трошечки, можливо, такий скептичний більше. А вже після Воскресіння, вже коли, пам'ятаєте, той такий був епізод, коли апостол Петро каже, я йду рибу ловити, та? Тобто не знав, що робити далі.
1: Я піду, ну,
0: тобто,
1: з тобою.
0: Так. То він також разом уже з ним. Тобто, що він після Воскресіння, він навернувся, можна сказати так. Ну, це думка цього священика. Mm. Якби, ну, можливо, можна і так інтерпретувати це.
1: Ну, що ж, давайте пісеньку.
0: Давайте пісеньку, гарно.
1: Тільки таку. У нас тут гарних немає.

0: Так, ну що ж, вітаємо вас. Молитовний ранок продовжується в ефірі Радіо Марія. Ну, і в нас на черзі утрення. Там маємо сьогодні, так як ми вже і сказали, свято святого Томи, апостола. Тож можемо відкривати кредо, хто має таку можливість. Хтось, можливо, має все ж таки паперові, ми з вами минулого разу про це говорили, паперові бревіарії. Я згадала, є такі люди, я особисто їх знаю, це сестри Калькутки, вони завжди моляться тільки так. У них так англійські такі бревіарії, англійською мовою, і вони моляться. І, до речі, вони якісь трошки розширені, як на мене. Там є якісь такі тексти, яких, наприклад, я не бачу, наприклад, в українському варіанті, чи польському, чи російському.
1: Бревіарії є в двох таких редакціях. Є для людей мирян, він однотомний, так?
0: Ага, і а є для богопосвячених. Так.
1: Угу. От, а для таких богопосвячених, для священників, це він має 4 томи. І там ще додатково є так звана літургія годин, де ширше є читання біблійне, таке довгеньке, і плюс якесь читання з отців церкви, якийсь там уривок.
0: Так, це, але я трошки ще мала на увазі інше, навіть якби перед самими псалмами там чомусь ще щось було, я вже просто не пам'ятаю, вже давно якби сестрами так не молилася, щось там було, так, хитрулі, щось в них більше є.
1: Такі. Ну, що ж, хай собі моляться, ми також маємо свої бревіарії. Ну, правда, власне, такий електронний маємо більше. Але що ж, приступаючи до молитви традиційно, перед ким стаю, з ким хочу розмовляти і про що. І сьогодні хочу додати одну з таких інтенцій істотних для нас, для Києва. Вчорашня ніч, дуже багато померлих, сьогодні в Києві оголошений День жалоби. І, на жаль, до сих пір там розгортають завали, і вчора була цифра 23 загиблих, 25, сьогодні вже 30 осіб, які загинули внаслідок цього обстрілу. Молімося за них, за їхні душі, серця, щоб Бог був для них милосердний, прийняв їх до свого дому. Молімося теж за тих всіх їхніх близьких, рідних, які відчувають втрату. За всіх, які втратили зараз, вчора, власне, свій дім. Це, ну, неможливо це описати, ці почуття тої втрати. Молімося за них, просили, щоб Бог дійсно давав їм сили і дав їм якнайшвидшу допомогу в постаті добрих рук інших людей, які приходять з допомогою. Тож сумна така реальність, яку переживаємо, але одночасно знаю я про себе, кажу, що знаю, що ворог нас не зламає. І даремні ті його потуги, хоча болісні, але даремні. Шкода, що він це не розуміє. Починаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Чому Томо сумнівний, ти не хотів повірити, що наш Христос Спаситель повстати зможе з гробу, прийти до учнів зможе і принести їм спокій, здобути для людей всіх стражданнями і смертю?
0: Коли Томо ти бачив живого ще Ісуса і пальцями своїми його ран доторкався, співав ти, що то Спаса торкаєшся і бачиш, і визнаєш у ньому і Бога, і людину.
1: Томо, ти поможи всім, хто заблукався в світі, хто сумнів мав у правді і втомлений безвір'ям, та поверни надію, яку згордили вчені, щоб у вічності побачить лише осяйне Бога.
0: Нехай хвала і шана, і слава безкінечна земних просторів лише до Трійці Пресвятої. Нехай думками людство через святую віру пригорнеться до Бога, хоча й не бачать очі. Амінь.
1: Каже Тома.
0: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус відповів йому: я є дорога і правда, і життя.
1: Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа.
0: За тобою тужить моє тіло, в цій пустинній, спраглій і безводній землі.
1: Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу.
0: Бо твоя милість краща за життя – мої уста тебе величатимуть.
1: Так я так буду прославляти тебе в своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки.
0: Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.
1: Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе.
0: Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил.
1: Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Каже Тома.
0: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус відповів йому: «Я є дорога, і правда, і життя».
1: Тома, званий Близнюком, не був з ними,
0: коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Алілуя!
1: Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки.
0: Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні.
1: Благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили.
0: Благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні.
1: Благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри.
0: Благословіте Господа вогню і спеко, благословіте Господа холода і спекото.
1: Благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго і холоднечо.
0: Благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі.
1: Благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари.
0: Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки.
1: Благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає.
0: Благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела.
1: Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах, благословіте Господа всі небесні птиці.
0: Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини.
1: Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте його повіки.
0: Благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги.
1: Благословіте Господа духи і душі праведних, благословіте Господа святі і смиренні серцем.
0: Благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле, хваліте й возносіте його повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносьмо його повіки.
0: Благословений ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.
1: Тома, званий Близнюком, не був з ними,
0: коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа. Алілуя!»
1: Простягни свою руку і торкнись ран від цвяхів.
0: І не будь невіруючий, але віруючий. Алілуя!
1: Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих.
0: Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем.
1: Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі.
0: Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням.
1: Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях.
0: Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках.
1: Щоби відплату дати племенам, кару народам.
0: Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами.
1: Звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Простягни свою руку і торкнись ран від свяхів.
1: І не будь невіруючий, але віруючий. Алілуя.
0: Читання послання апостола Павла до Ефесян. Тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся духом в Божу оселю.
1: Встановив їх князями по всій землі.
0: Встановив їх князями по всій землі.
1: Звіщатимуть Твоє ім'я, Господи.
0: По всій землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Встановив їх князями по всій землі.
1: Тому що Ти побачив мене, Ти повірив.
0: Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Алілуя.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
0: У святості й праведності перед ним, по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Тому що ти побачив мене, ти повірив.
0: Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Алілуя.
1: Любі брати і сестри, отримавши від апостолів небесну спадщину, складаємо подяку нашому Отцеві за всі його дари, закликаючи.
0: Тебе прославляє сон апостолів, Господи.
1: Слава тобі, Господи, за стіл, тіла і крові Христа, який передали нам апостоли, при якому черпаємо силу і життя.
0: Тебе прославляє сон апостолів, Господи.
1: Слава тобі, Господи, за стіл Твого Слова, який приготували нам апостоли, при якому ми знаходимо світло і радість.
0: Тебе прославляє сон апостолів, Господи.
1: Слава тобі, Господи, за Твою святу церкву, побудовану на апостолах, в якій ми стаємо членами одного тіла.
0: Тебе прославляє сон апостолів, Господи.
1: Слава тобі, Господи, за купіль хрещення і покаяння в віренні апостолам, через які ти очищуєш нас від усіх гріхів.
0: Тебе прославляє сон апостолів, Господи.
1: Звертаємося до Бога словам, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній Боже, ми з радістю відзначаємо святого апостола Томи. Зберігай за його заступництвом нашу віру, щоб ми, як і він, визнали Ісуса Христа, Твого Сина, нашим Господом, і мали життя в Його ім'я, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь. Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Триваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: Повертаємось до студії, продовжується наш молитовний ранок в ефірі Радіо Марія. Хочу так ще так підсказати, що за 20 хвилин буде пряма трансляція Розарію із санктуарію Пресвятого Серця Ісуса з Кам'янця-Подільського. І о 10:30 в програмі «У ваших намірах» очікується такий особливий гість, представник комісії у справах душпастерства молоді, отець Міхал. Тому щиро всіх запрошую. А наразі ми маємо з вами читання Святого Євангелія, та будемо читати, ну і отець, брат Микола Орач нам розтлумачить, так як він це бачить.
1: Ну, ви так голосно сказали, яке там я розтлумачу, ви що?
0: Так, як, я ж сказала, так як ви це бачите.
1: Поколупаємо просто. Ой, то розтлумачити Біблію не так-то просто. І щоб так сказати, що дійсно я це все розтлумачу, нема шанс. Навіть найменших.
0: Ну, і тим не менш. Але ж дивіться, ми ж так само, наприклад, читаємо. Наприклад, я самостійно читаю Біблію, ну, намагаюся читати, наприклад, Старий Завіт. Ну, Новий Завіт, ми вже так, ми чуємо проповіді, там, ну, більш-менш, все одно нам це зрозуміло. Ну, більш-менш, та, скажімо так, все одно там є якісь моменти, які ми думаємо, що розуміємо, можливо, правильно, ми, мабуть, зовсім неправильно розуміємо. А в Старому Завіті є багато таких моментів. Але ж все одно ми маємо читати, правильно, самі? Тобто,
1: так.
0: Ну, неможливо ж... Я думаю, що Бог там якось все одно дає якесь розуміння. Ну, нехай зараз неправильне, потім ти щось інше, можливо, почуєш. Десь там воно якийсь пазлик все одно тобі зійдеться, мені здається.
1: Знаєте, якби все було так прямо...
0: Просто.
1: Просто і доступно, прямо оце зараз все. То яка, би, яка вартість була би, скажімо, моєї віри або мого вибору? Тому теж кажу, що це є абсолютно логічно, що Бог ховається. Він є укритий. Ну, зрештою, так Біблія його теж називає. Він є Богом укритим. І тому, щоб його вибрати, то треба насправді акт такої певної свідомості, волі, що дійсно я його вибираю, хоча я його не бачу. Він є укритий.
0: А він для того і ховається, правильно? Щоб ми зробили вільний вибір,
1: може,
0: правильно?
1: Може, як сказати, ну, це дуже сміливо, тільки для того. Ні, не тільки для того. Але одне з таких моментів, що дійсно потрібні зусилля для того, щоб, ну, щоб його вибрати. Більше того, я скажу так, колись роздумував над тим, щоб його вибрати так, щоб вже більше ніколи його, ну, не втратити. От, ну, щоб не повторити помилки от тих перших людей, Адама і Єви. Вони були в раю, ну, Біблія так описує. Це, ну, зрештою, не будемо зараз пояснювати це. Там повна символіка оцього всього того факту. Але от вони були в раю, скажімо так, і вибрали, раптом вибрали не Бога. Вистачило маленького діалогу з тим змієм, і раптом відійшли в сторону, і все. Тобто зараз я в цьому моєму скінченному часі я маю навчитися вибирати Бога так, щоб вже більше ніколи жоден змій мене від нього не відділив. Оце таке. Тому він є укритий, так, він в Біблії є укритий. Ти тут навчитися читати Біблію так між рядочками, розпізнавати той обличчя Бога, яке є там укрите. О, то дійсно це. І тому не вистачить Біблії прочитати просто так, знаєте, від дошки до дошки, скажімо так, один раз, і от я вже прочитав Біблію. Ні, його треба розжовувати, це слово. Перемелювати, і потім пекти гарні пиріжки.
0: Ми спробуємо сьогодні якийсь маленький пиріжечок спекти.
1: Читайте. Так.
0: Євангелія від Йоанна, 20 розділ, вірші з 24 по 29. Тома, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». І через 8 днів знову були всередині його учні, і Тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам». Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Так, ну що ж, отче?
1: Ну, я вважаю, що абсолютно несправедливо. Сьогоднішній уривок Євангелія, він такий вирваний з контексту в Біблії. А це зустріч з Воскреслим Христом. Ну, звичайно, що сьогодні свято, урочистість Святого Томи, згадуємо, і тут йде тільки про нього мова. Але, щоб дійсно зрозуміти так трішки ширше оцей текст, взагалі якось так глянути, то варто почитати його з 19-го вірша, там, де є от то історія, як звечоріло, першого дня в тижні, двері були замкнені, Ісус став перед ними, сказав їм «Мир вам». І потім сказав їм дуже істотну річ. «Я вас посилаю, як мене Отець послав, так я вас посилаю». Потім їм дихнув на них і каже: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються». І от, і далі от продовження, яке ви прочитали сьогодні, пропонує нам церква, що от Тома не був з ними, коли це все сталося. І от він, коли йому прийшли, учні йому розповідають про це: дивись, тут Христос воскреслий прийшов, там жінки теж його бачили, ми це все, ну, реально. А він каже: я не вірю. І тут така дивна, така його реакція: якщо не вкладу пальця в його рани, не побачу знаків і цвяхів, то не вкладу руки в його бік, не повірю. Ну, коли так вдумаюсь на те, коли перший раз читаю Біблію, ну так, в Біблії бувають різні якісь там місця такі дивні, часом такі, ну, незвичайні, думаю, ну окей, так має бути. Але потім собі думаю, якщо він звичайна людина, один з, ну, то яка людина, ну, мала би вкладати руки чи пальці кудись там в рани комусь? Ну, це так дивно, зовсім якось незвичайно. Чому саме так? Ставлю собі таке питання. Відповіді на нього я так то до кінця не маю, чесно вам скажу, але коли дивлюсь на потім на ту реакцію далі Христа і потім відповідь самого Томи, от коли він на самому кінці говорить, коли це відбувається діалог з Христом, каже: «Господь мій і Бог мій, що ним так зворушило?» В відповіді Ісуса Христа, коли він говорив про ті пальці і рани, що він визнав віру в Бога. Тобто Господь мій і Бог мій, це є знак, дорівнює між тим, між Христом і тим Богом Старого Завіту. І важливо. Тим Богом Старого Завіту, який є Створитель всього, видимого і невидимого. Тобто він дивиться на Христа Воскреслого і він говорить: ти є той Бог. Це важливо. І тепер собі ставлю, що йому відкрило? Це що ним так струснуло, що він раптом з такого невіруючого став аж так віруючий. От, це важливо. І думаю, що мають значення всі ті роки, коли він перебував з Божим Сином і пізнавав його. Пізнавав, але, ну, можливо, не до кінця там довіряв, або, можливо, якось так ще бачив, якби в тумані, в такому певному. Ну, ось є Месія, він робить знаки, чудеса, навчає, говорить трудні слова, говорить, що от хто знищить ту святиню, а я її в 3 дні відбудую. Учні тоді не розуміли цього. Коли він говорив: ось він, син людський, має бути пійманий, мають з ним познущатися, він буде, будуть з нього глузувати, буде вбитий, а на 3-й день воскресне. Потім деякі питали, що це означає воскреснути. Зовсім не розуміли, про що каже Христос. Потім, я думаю, що дуже важливо має значення вся постава Христа, яка є, от, власне, між рядками отут от Біблії. Його скромність, його покора, така незвичайна покора. як навіть яку не можна порівняти навіть з жодним тодішнім чи сучасним якимось, наприклад, вчителем чи професором, ну, який коли вчить, збирає навколо себе учнів, ну, то по-любому створюються такі умови, що от я тут вчитель, я знаю, а ви слухайте, я вас навчаю. Завжди один вищий, другий нижчий. А між Христом і учнями було не так. І от я думаю, що ці всі знаки такі, коли як розпізнати Христа, вони були вписані у тих протягом кількох років, з якими перебував власне цей Тома. І це розпізнавання Месії, його Божого Сина, відбулося власне в цей момент. Він його розпізнав. Але як? Через те, що рани? Так, рани були дійсно знаком, що він дійсно помер на хресті. То він є той самий, який помирав на хресті, який мав пробиті руки цвяхами. Але потім ще, мені здається, істотно, що тут укрите є, власне, він розпізнав по покорі Ісуса, який прийшов, і той каже йому, я хочу вкласти пальці в рани, руку там в бік. От має таке якесь дивне це насправді така, ну, ляпнув, можна сказати, навіть так. От прийшли учні і сказали, от ми бачили Воскресного Христа, а він, ну, часом, так як буває між людьми, і кожна людина від того не застрахована, ляпнув дурницю, можна сказати, яка є спасена для нас зараз, важливо.
0: Отже, хотіла ще теж так запитати, але ніде не написано, що він це зробив, власне. Так, може бути так, що він це все ж таки не зробив?
1: Ні, ну, тут немає вказано, що він зробив, дійсно, немає. Але він розпізнав його, можливо, в такому контексті, що насправді Христос є такий покірний, що навіть на таку дурницю, яку ляпнув, гіпотетично, якщо Тома нас слухає там з неба, то я не знаю, вибачить. До речі, святі нас підслуховують, не тільки слухачі в радіо. Я так сміюсь. Але, ну, дивлячись на то, розважаючи це слово, я думаю, що Христос став таким покірним, що коли навіть став перед тим Томою, каже, а, хочеш вкласти палець? Будь ласка. Хочеш вкласти руку? Прошу дуже. І можливо, це стало таким моментом розпізнавчим, що насправді то є той Христос, сукупно разом зі всіма тими знаками і дійсно ранами після цвяхів, але в першу чергу то є той Христос, якого я знаю, коли бачив 3 роки, коли ходив його, слухав, то є він. Мені здається так, ну, можливо, помиляюся, але в тій покорі щось перевернуло тому так, що він визнав цю фразу, сказав це слово. Бо це просто не випадково. Раптом він був таким, сумнівається, а потім раптом говорить, так, це мій Бог.
0: Отче, а можна теж таке питання?
1: Звичайно.
0: А чому не впізнали Ісуса ті, що йшли до Емаусу? Ну, власне, на початках.
1: А не знаю.
0: Це теж так цікаво, що його не впізнали, і Марія Магдалина його теж не впізнала, подумала, що це садівник. Чи, можливо, він з самого початку вже тут, якби, що тоді він, Марія, ніби кликнув, що тоді він так само вже з таким, ніби Бог просто дав таку благодать, щоб він його зразу побачив, що це Ісус.
1: Не знаю, але, мабуть, то є такий процес того розпізнавання Бога, який є укритий, знову ж таки, який став укритий. І тепер, ну, не для всіх він є такий ясно очевидний. От, може, в тому, коли він воскрес, його ті учні не впізнають. Ну, про Марію Магдалину є версія, що вона мала очі заплакані. Так.
0: Можливо.
1: Вона плакала і дійсно не розпізнала Христа, який став перед нею. Але коли він тільки промовив по голосу, розпізнала. Равуні, о, то ти. І тепер якби, то і, власне, то в тому контексті можемо розважати навіть в сьогоднішньому, як Близнюк його розпізнав, цей Тома. Щоб ми, які його можемо пізнавати протягом тих років, коли гортаємо Біблію, коли знаю сукупно його якийсь, власне, його голос, можна сказати. і його поведінку, його покору, його постать. Так, я тепер вмію розпізнавати, де є Христос, який є дійсно Христом, а є якоюсь, а часом якоюсь ілюзією. Наприклад, тут теж критерії, наприклад, Христос, який вимагає, який навчає. Дуже простенький критерій. Наприклад, сьогодні в сьогоднішніх суспільствах західних, наших католицьких церкв, наші католицькі церкви, наприклад, кажуть, ну, Христос є такий, що він, наприклад, все дозволяє, він є настільки милосердний, що він є взагалі такий добрий, що ну, не треба нам сильно там чинити якийсь зусиль.
0: Напружуватись
1: не треба. І, ну, і, в принципі, і гріх, він не такий вже й гріх. От. І так він все пробачить. Це є той Христос, який є тут в Біблії? Той самий?
0: Ну, думаю, що ні. Якщо він помер, ну, таким способом,
1: але тобто про показав. Науку, йдеться про вимоги. Ага. Це той самий? Ні. Бо він, коли гортаю Біблію, він каже, входьте вузькою стежкою. І тепер царство Боже здобувається зусиллям. Яка є тепер правдива дорога? Та легша чи та важча? Коли він каже, ви чули, що око за око, а я вам кажу, хто ненавидить, а я кажу, любіть ворогів ваших. Потім про цю пожадливість. Якщо око є причиною гріха, вилуп його. Якщо рука, відріж її, краще тобі скаліченому потрапити в царство небесне, ніж втратити все. І тепер ця наука, такий сукупний образ Христа, який є, все-таки є вимогливий. Він говорить про певну відповідальність, про справедливість. Ну, збуджує в мене певний острах. Та, о, не є так легко з тим милосердям. То Христос, він і Бог, він не є наївний і, напевно, не є поблажливий, як то деякі, власне, рисують. Тепер, який Бог є образ Бога, який правдивий? Ну той, якого я бачу, який він є тут на сторінках Біблії, а не які собі люди видумують, уявляють, що от він є, напевно, такий. Раз він на таких образочках солоденький, гарний, на різних таких іконках, значить, він такий в такому реалі. Ну, це не зовсім так. І тут Тома, який його розпізнав, от він мав сукупний образ такого Бога. І тут, якщо йдеться про нього, як кажуть, невіруючого, то я вважаю, що він дійсно вживає розум зараз. Він вживає розум. Він має певний аналітичний склад розуму. І, ага, оце, разом до всього взяти. О, і тут ще й цвяхи, рани. То є той самий Христос. Більше того, в ньому сповнились всі пророцтва, про які він говорив. Що це він буде тим Богом, який прийде на землю. Весь Старий Завіт. Не забуваймо, що Тома, він є юдеєм, який добре знав Старий Закон, Старий Завіт. Ну, всі тоді, то є народ вибраний, який знав Тору обов'язково. Всі пророцтва. Зрештою, Христос, який їх потім вже робив докладний інструктаж, всі ті місця, які говорили про Месію. І бах, і в один момент оті всі пазли склались. Він каже, це є мій Бог, це є той Бог. І тепер маємо такий приклад, що віра – це не тільки емоції, відчуття, якісь захоплення, але це насправді розум, логіка, вибір. І логіка підказує, що, власне, ті пророцтва збуваються в Ісусі Христі. Рани. І оцей мир. Ще одне слово тільки скажу, читаючи, говорячи про пророцтва, знайшов таке місце. Ну, не знайшов, воно давно було. Я просто процитую його. В книзі пророка Ісаї, який, здається, текст дуже паралельний з тим сьогоднішнім нашим, де говориться про страждання і смерть слуги Господнього, є такий текст. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконні наші. Кара, що нам дає мир, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. От, от власне, йде про це йде мова. Мир, який виникає з того, що дарована кара, яка заслужена, є моя, вона мені дарована. І Христос говорить сьогодні в цьому тексті виразно. Каже, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться. От коли мені відпускають ці гріхи, є то дарований оцей мир. А близнюк є тому підтвердженням. Він каже, дійсно, оце рани. Так, це ті самі рани, через які прийде моє здоров'я, мир і, зрештою, життя вічне. Амінь поки що.
0: Амінь. Дякую вам. Ну, дякую за таке ділення. Ну, нехай Бог нам всім дасть таку віру, як у святого Томи була, насправді.
1: І розум.
0: Так.
1: Теж.
0: Так, так, так. Ну, а наразі нас чекає Розарій із санктуарію Пресвятого Серця Ісуса з Кам'янця-Подільського. А ми з вами прощаємося. Вами сьогодні в студії були Оксана Карчевська.
1: І брат Микола Орач. Не здавайтесь, переможемо.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки.
2: Це парафія санктуарію Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Намір молитви. Молимось і просимо Господа Бога, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда, жорстока війна в нашій вітчизні. Молимось за наших захисників, щоб Бог оберігав їх у небезпеках, дарував силу духа, витривалість і щасливе повернення до родин. А також молимось за Радіо Марія, за всіх волонтерів, працівників, жертводавців, слухачів. Боже благословіння для них. А слово, яке звучить по радіо, щоб було добрим, щоб зміцнювало віру. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Частина друга світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих,
2: відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наші. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі неба.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані. Це є тим, хто хрестить Святим Духом. У хрещенні Ісуса Бог об'явив месіанську і божественну гідність свого Сина, Йоанн засвідчив, що він є агнець Божий, який нищить гріх. Господи, дякую тобі за те, що ти мене не тільки сотворив, але також зродив через хрещення.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, запровадь до неба усі душі.
3: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга. Об'явлення Ісуса на весіллі в Кані Галилейській. Вина в них немає. На весіллі в Кані Галилейській мати Ісуса помічає брат вина, поспішає до сина з довірою, що він може допомогти в цій незручній ситуації. Господи, дякую тобі за мою маму, за всіх мам, які на зразок твоєї матері піклуються про різні потреби.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід

0: Благословенна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віки.
0: О Марію без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О милий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проповідування Царства Божого і заклик до навернення. Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти. Ісус, посланий у світ Отцем, щоб об'явити йому славу і виконати ті діла, які він йому доручив. Господи, дякую тобі, що дозволяєш мені почути твоє слово. Це слово, яке не судить, а спасає.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину.

0: і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, приведи нас до відведи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення Ісуса Христа на горі Тавр. І ми славу Його побачили. В Старому Заповіті слава Всевишнього, як символ Його присутності серед людей, перебувала в наметі зустрічі. В Новому Завіті слава Бога стала видимою, коли відвічне Слово розбило свій намет у тілі Ісуса. Господи, дякую Тобі за об'явлення Твоєї слави у Христі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного та приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Я хліб життя, даючи Господи в Євхаристії, обіцяю життя вічне тим, які тебе приймають. Кожного дня на вівтарях усього світу ти присутній у шматочку хліба і даєш себе без обмежень. Господи, дякую тобі за дар Євхаристії, якого не можу зрозуміти.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш милосердний Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Літанія Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Марія,
1: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
1: молись за нас.
2: Свята Діво над дівами,
1: молись за нас.
2: Мати Христова,
1: молись за нас.
2: Мати Церкви,
1: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
1: молись за нас.
2: Мати Надії,
1: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
2: Мати Невинна,
1: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
2: Мати Придивна,
1: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
2: Мати Творця,
1: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
1: молись за нас.
2: Діво Шанована,
1: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
1: молись за нас.
2: Діво Могутня,
1: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
1: молись за нас.
2: Діво Вірна,
1: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
1: молись за нас.
2: Престоли Мудрості,
1: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
2: Амфора духовна,
1: молись за нас.
2: Амфора славна,
1: молись за нас.
2: Амфора велична побожності,
1: молись за нас.
2: Троянда духовна,
1: молись за нас.
2: Вежа Давида,
1: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
2: Доми золотий,
1: молись за нас.
2: Ковчего завіту,
1: молись за нас.
2: Брама небесна,
1: молись за нас.
2: Зори світанкова, зцілення хворих,
1: молись за нас.
2: Прибіжище грішних,
1: молись за нас.
2: Втіху мігрантів,
1: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
1: молись за нас.
2: Допомогу християн,
1: молись за нас.
2: Царице ангелів,
1: молись за нас.
2: Царице патріархів,
1: молись за нас.
2: Царице пророків,
1: молись за нас.
2: Царице апостолів,
1: молись за нас.
2: Царице мучеників,
1: молись за нас.
2: Царице сповідників,
1: молись за нас.
2: Царице дів,
1: молись за нас.
2: Царице всіх святих,
1: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачато,
1: молись за нас.
2: Царице на небо взято,
1: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
1: молись за нас.
2: Царице сім'ї,
1: молись за нас.
2: Царице миру,
1: молись за нас.
2: Царице України,
1: молись за нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо Богу за проведену молитву, дякуємо всім, хто з нами був, особливо тим, і хто з нами молився. Будьте всі благословені Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі. Передача Комісії у справах душпастерства молоді. Виховання – справа серця.
5: Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І на зв'язку з нами заступник голови Комісії у справах душпастерства молоді РКЦ в Україні отець Міхал Воцял. Слава Ісусу Христу, Отче! Так,
7: слава очі... віки, вітаю вас, Оксана, і та...
6: Так, вітаємо вас. Завтра католицька церква згадує блаженного П'єра Джорджа Фросаті. Знаю, що комісія у справах душпастерства молоді обрала його своїм небесним покровителем. Ну і тому сьогоднішній день обраний не випадково. І, власне, сьогодні ми почуємо, що робить, чим займається ця організація, і, власне, що було зроблено за рік. Вам слава, Отче.
5: Дякую. Дійсно, багато років тому на одній із засідань ми вибрали двох святих покровителів. Вибрали святого Івана Павла ІІ та блаженного Пер Джорджо Фрассаті. І у зв'язку з тим, що, як ви сказали, 4 липня є його спомин. З попереднього року це вже особливий покровитель, тому що в Римі були урочистості, які його підвищили ще. То ми кожного року, як комісія, видаємо річний звіт нашої комісії, і тому сьогодні хотів би представити більше мені те, чим займалася комісія у справах душпастерства молоді від червня 25 до червня 26 року. Отож, в нашій комісії є, по-перше, дієцезіальні душпастери молоді, є молодь, яка згрупована в молодіжну раду, а також відповідальні за сектори і секретаріат. Кожна із наших шести дієцезій має свого дієцезіального душпастера молоді. Це отець Міхал Вочаль, тобто я в Києво-Житомирській, отець Євген Цимбалюк в Одесько-Симферопольській, отець Кшиштофор Ліцький в дієцезі Уцькій, отець Олександр Пухальський в Харковсько-Запорозькій дієцезі та отець Микола Бестрицький в Кам'янсько-Подольській. І в Мукачевської дієцезії цей молодіжний напрямок очолює отець Юрій Волоцюк. Нашою радістю є наша молодь і то, що за останні декілька років вони є більш активні. Ми завжди так хотіли, щоб в комісію до молодіжного душпастерства молодь мала своє сильне слово. І вдалося нам з делегатів від дієцезії та заступників згрупувати організацію, яку ми називаємо «Молодіжна рада при комісії душпастерства молоді». І хочу сказати, що з кожним роком ці люди, яким від 18 до 30 років, більше і більше активні, більше і більше готові взяти відповідальність за молодіжне служення в церкві. А також маємо, як би сказав, відповідальних за сектори. За сектори відражають те, чим займається наша комісія. Перше, це класичне загальне душпастерство молоді. По-друге, це напрямок, який називаємо душпастерство покликань, який очолює отець Леонід Ярушинський, Пальотин. Наступна наша відповідальність – це координація католицьких закладів освіти. Тобто це дитячі садочки та школи. Цей напрямок координує світська особа, яка є також вчителем, практикуючим вчителем християнської етики, називається Ірина Назаренко. Маємо відповідальних, як відповідальність, також координацію охорони неповнолітніх. Завданням нашим є скоординувати з делегатами з дієцезії і допомагати їм краще охоронити неповнолітніх в середовищах Римо-католицької церкви. І з напрямку відповідає пані Алла Весельська. За участь української молоді в Світових днях молоді відповідає також Пальотин. Вже второй Пальотин, зверніть увагу, отець Вальдемар Павелець, а також францисканець, отець Юстин Копитко, вже декілька років відповідає за школу душпастерів молоді, завдяки якої ми пробуємо підвищити якість молодіжного служіння в церкві. І недавно також ми відкрили новий напрямок, який називається «Рух чистих сердець», тобто координація і відповідальність за рух чистих сердець в Україні. Відповідальною координаторкою є сестра Зита Врона. Звичайно, нормальна організація не протримається без добрих секретарів. І тут ми завдяки пані Олені Пономаренко і пані Анні Додар, яка, незважаючи на те, що живе вже від початку війни в Фінляндії, далі звідси служить секретарем нашої комісії. Звіт, який ми кожного року розсилаємо і пишемо, публікація буде сьогодні і завтра, він відповідає в своїй структурі стратегії нашої комісії. Кожні два або три роки ми пишемо нову стратегію. І то, що зараз буду говорити, буде по стратегічних напрямках. Отож, як перший стратегічний напрямок ви собі написали, що хочемо покращити структуру молодіжної ради і зміцнити комунікацію між членами молодіжної ради. І дійсно, треба сказати, що за останні роки наша молодіжна рада обрала заступників делегатів, це вже дві особи з дієцезії. Ми покращили статут молодіжної ради. Вони, молодь, регулярно зустрічаються три рази в році офлайн, два рази з нами Душпастер і раз офлайн. Так і головна відповідальність, яка в цьому році була ярко виражена, це і відповідальність за інстаграм-сторінку нашої комісії. Особливо займалися такими керунками, як програма «Родзинка в Хабіці», яка мала допомагати в знайомстві з монашими згромадженнями України, а також регулярне слово душпастиря на свята і відео на тиждень виховання, які кожного року організує з 1 по 7 вересня. А також на молодь починає більш активно займатися католицькою екологією. Наступне усилення, яке ми брали за цей рік з нашим кликом, наш пастор питання, як стратегічну ціль ставив собі зібрати публікувати інформацію про різні від покликань в католицькій церкві, а також більш налагодити співпрацю між відповідальними за покликання в Україні. Від червня до грудня Ерік Варден, наприклад, отець Ганс Цорт, наприклад, архієпіс Йозеф Аршак, або брат Мефі, відповідальний на ту тезу. Кожного року ми будемо відповідати на питання, скільки покликань Україна дала Римо-католицькій церкві дану статистику.
6: Дорогі радіослухачі, я перепрошую, в нас трошки такі технічні неполадки, поганий зв'язочок за це. Отець зараз перебуває, наскільки я знаю, в Польщі. Спробуємо зараз зв'язатися за іншим месенджером. Буквально за хвилиночку з вами зустрінемося.

0: Слава Ісусу Христу! Продовжуємо програму «У ваших намірах». І з нами на зв'язку отець Міхал Воцял, заступник голови комісії у справах душпастерства молоді РКЦ в Україні. Отче, ми продовжуємо слухати. Так, зупинилися, наскільки я чула, за те, що у вас є відповідальне заведення телеграм-сторінки. Далі вже було дуже погано чути.
1: Так, ми говоримо про нашу молодіжну раду, яка себе проявляє в соцмережах, особливо в інстаграм-сторінці, і відповідає за напрямок екології. Крім того, в цьому році також займалися душпастерством покликань. Отож, відповідальний за це отець Леонід Ярошинський кожного місяця запрошував видатних спікерів на аудицію, яка називалася «Покликані нести надію». Наприклад, це був брат Меф'ю зі спільноти ТЗ, або єпіскоп Ерік Варден, який багато кому знайомий. Кожного року також ми збираємо статистику покликань, відповідаючи на питання, скільки покликань до семінарій дієцезіальних і до згромаджень Україна дала церкві. У 25-му році для зацікавлених це 4 дівчата сказали, що хочуть вступити до жіночих згромаджень, 5 хлопців до чоловічих згромаджень і 9 хлопців до дієцезіальних семінарій. Кожного року також організуємо зустріч відповідальних за покликання з дієцезі і з згромаджень жіночих та чоловічих, а також запрошуємо консекроване діви, консекроване вдови і світських консекрованих. Кожного року також наша комісія в тиждень молитов про покликання приготовлює спеціальні матеріали, щоб краще пережити цей тиждень. А також 26-го року від комісії у справах богопосвяченого життя ми прийняли відповідальність за організацію в Бердичеві нічного чування для молоді з цілю розпізнання свого покликання. Воно відбулося квітні і участвувало в ньому 198 учасників. Кожного року також організуємо реколекції для молоді, яка готується до таїнства миропомазання, щоб краще вони могли пережити це таїнство. Кожного року, а в цьому році це було другий раз по факту, запрошуємо родини богопосвячених осіб та дієцезіальних священників, мами, пап, сестри, братів, щоб приїхали до Бердичева як родини покликаних, разом спілкувалися на цю тему, разом переживали тайну церкви, разом молилися за своїх родичів, яких Бог покликав. І так, як сказав, з цього року також більш інтенсивно займаємося рухом чистих сердець, які хочемо розвивати. Звичайна комісія краєва, це також обов'язок участі в різних міжнародних зустрічах. В цьому році це була зустріч європейська відповідальність за покликання, яка відбулася в Римі. Наступний напрямок, який в цьому році був для нас важливий, це розвиток католицьких закладів освіти. Таким чином ми в січні вирішили, що особливо хочемо почитати 28 січня, тобто День Святого Томи Аквінського, який є покровителем католицьких шкіл. Кожного року також організуємо паломництво вчителів, це завжди в першу суботу жовтня в Бердичеві. Запрошуємо всіх християнських, особливо католицьких вчителів. А також завжди в листопаді з допомогою нашої аналогічної комісії з греко-католицької церкви збираємо на зустріч керівників католицьких закладів освіти. У 25-му році це було 30 осіб. До Радіо Марія, до тієї аудиції, яку ми зараз з вами проходимо, також ми запрошували керівників цих закладів освіти, щоб краще розповіли про красоту католицького навчання і виховання. А також наша відповідальна краєва координаторка пані Ірина Назаренко старається в протяженні декілька років відвідати кожен римо-католицький садик або школу і бачимо, яка користь того для нас і для них. Також ця сама пані Ірина вже другий рік при Міністерстві освіти є секретарем громадської ради від Ради церков, яка то громадська рада разом із Міністерством освіти пробує більш детальні допомагати католицьким закладом освіти, вищим, середнім і дошкільним. І речі, яка зараз ще продовжується, не закінчилася, ми почали переговори з Українським католицьким університетом про підписання спільного меморандуму. Чому? Тому що приходять до нас випускники наших католицьких шкіл, які закінчують 11 клас, і питають нас, це для УКУ має якесь значення, що я закінчив католицьку школу. УКУ нам відповів диво, що так, це має значення, і якраз цю співпрацю про передачу тих учнів знову до католицького середовища ми хочемо записати в цьому меморандумі. Наступний напрямок нашої комісії – це охорона неповнолітніх. В останньому році ми інтенсивно займалися підготовкою фахівців соціальної сфери. Це передусім були психологи із Житомира, або студенти психології, або вже практикуючі психологи, які проходили спеціальний курс, особливо зв'язаний з працею з людьми, які пережили травму, з особливим акцентом на травму, яка є результатом сексуального насилля. В цьому році такий курс закінчило, не пам'ятаю точно, около від 15 до 20 фахівців. Також наші тренера в останній рік їздили по 10 закладах освіти Римо-католицької церкви для наших вчителів, проводили тренінги на тему політики захисту неповнолітніх в виховних закладах Римо-католицької церкви. Кожного року ми також з допомогою делегатів з чоловічих монаших орденів і з дієцезії зводимо в січні статистичні дані щодо відомих випадків порушення охорони неповнолітніх в структурах Римо-католицької церкви в Україні. А також бачучи, що закінчилися у нас пособ'я, в цьому році була необхідність вже допечатати 1000 примірників книги під назвою «Правила захисту неповнолітніх у душпастерській та виховній практиці Римо-католицької церкви в Україні». І у зв'язку з тим, що ми є таким органом, який координує делегатів у справах охорони неповнолітніх, то два рази в році збираємо їх на зустріч онлайн для координації, для обміну досвідом та для покращення їх якісного служіння. Звичайно, крім тих всіх напрямків, які назвав, маємо молодіжне душпастерство і служіння в дієцезіях. Там, як стратегічні цілі, ми собі поставили зміцнити авторитет дієцезіального душпастера молоді та покращити міждієцезіальну взаємодію між тими ж делегатами від душпастерства молоді. Старалися в цьому році відвідувати друг друга, щоб ми знали не тільки свою дієцезію, але й практику і досвід інших дієцезій. 3 до 5 лютого в Шаровечці ми зорганізували симпозії всеукраїнські для молодіжних душпастерів. Запрошеним гостем був єпископ з дієцезії Сосновецький Артур Важний. І це був якісний тренінг. Ми хочемо повторювати такий досвід кожного року. Звичайно, не можна сказати про попередній рік, не говорячи про спільне переживання ювілею молоді в Римі. До Риму поїхало около 50 молодих вірян Римо-католицької церкви в Україні під координаторством отця Миколи Бистрицького. В зв'язку з тим, що ми закінчуємо цей звітний період, то це 12-й рік молодіжної комісії в таких нових структурах з підписаним статутом. І, звичайно, щоб розвиватися, потрібно також інвестувати і час, і гроші, і зусилля в організаційний розвиток. І тому я рад, що в цьому році появилися у нас нові члени команди. До нас розширився склад команди в католицьких закладах освіти, в молодіжній раді, в охороні неповнолітніх. Звичайно, можна би запитати теж і про нашу присутність в мас-медіях, крім Інстаграма, про який я вже сказав. Ми дуже дякуємо Радіо Марія за те, що кожного місяця ми можемо розповідати про різні виклики, які стоять перед молоді, перед душпасторами молоді. І, напевно, в кінці, у зв'язку з тим, що у нас залишилося 5 хвилин, можна би запитати самих себе про виклики на наступний рік. Одним із викликів є організація підготовки до світових днів молоді в Сеулі. Виїзд до Сеулу – це не виїзд до Риму. Напевно, він дорогший. Вчора ми отримали вже таку смету, яка є на більше, ніж 2000 євро. З цього більшість суми, звичайно, це білет на літак. Це виклик і фінансовий, і організаційний перед нами, скільки людей може участвувати в цьому. Напевно, викликом є далі, передусім для нас, допомогти молоді пережити цей складний вже п'ятий рік війни, пройти його так, щоб цей час він допомагав їм також духовно, щоб вони також в цьому часі були ближче Бога і ближче церкви. Ми хочемо далі зміцняти і розвивати наші заклади освіти. Хотілося б ще більше католицьких дитячих садочків і шкіл. Напевно, викликом, який є таким великим збентеженням для багатьох, не тільки єпіскопів, є душпастерство покликань. Бачимо, що в наших семінарах стає менше і менше семінаристів. Це саме чуємо від жіночих і чоловічих згромаджень. Як достукатися, як допомогти молодим людям відповісти на заклик Бога, це питання також ми собі ставимо. Ось так. Такий є звіт нашої комісії у справах душпастерства молоді за цей останній рік.
0: Ну що ж, бачимо, що комісія у справах душпастерства молоді в Україні дуже заангажована. Ви дуже багато напрямків обрали для своєї діяльності. Ну, ви так сказали, що все менше і менше в семінаріях, але все одно вони є. Я так, якщо я правильно почула, бо трошки був поганий зв'язок, то 4 дівчини, 5 хлопців та виявили своє бажання вступити до монастиря і 9 хлопців до семінарій. Ну, все ж таки, щось є, правильно? Ну, слава Богу за них, так? Ну, тому не так все погано, так, а ці світові дні молоді в Сеулі, які ви плануєте, ну, брати участь також в них, я думаю, що все отримається, та, ну, звичайно, це і дорого, і далеко трошки, і незвично, але з іншого боку також по-своєму, так, і цікаво, і це такий новий досвід. Ну що ж, нехай Бог провадить за заступництвом тих святих, яких ви обрали собі за патронів, святого Яна Павла ІІ і блаженного П'єра Джорджа Фрасаті. Дякую вам, отче. До наступних зустрічей.
1: І вам дуже дякую за цю аудицію. Всім бажаю благословенного літа.
0: Амінь.
2: Передача комісії у справах душпастерства молоді. Виховання – справа серця.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 3 липня. Сьогодні, 3 липня, церква візантійського обряду згадує святого мученика Якинта. Святий Якинт був родом з Кесарії Кападокійської. У молодому віці його віддали на службу при царському дворі. Він був слугою імператора Траяна, стелив ліжко і прислуговував при столі. Одного разу Траян пішов разом з іншими придворними приносити своїм божкам жертви, а Якинт, який був християнином, замкнувся у своїй кімнаті і став голосно молитися. Підслухав це інший слуга і доніс імператорові, що Якинт є християнином. Траян наказав покликати юнака. Тоді Якинту виповнилося 20 років. Святий слуга Христовий навіть чути не хотів про те, щоб зректися Ісуса Христа. Імператор велів його бити по лиці, кинути на землю, копати ногами і силоміць вкладати в уста м'ясо, жертвуване божкам. Та святий мученик так затиснув зуби, що ніхто не міг їх розтулити. Потім, закованого в тяжкі кайдани, його кинули до в'язниці, а крім того, на ноги набили ще й колоду. Наступного дня на суді святий Якинт на всі запитання та погрози відповідав одним реченням: «Я християнин і за Христа Спасителя мого готовий знести всі муки». За це його жорстоко били, шматували залізом тіло, палили вогнем рани, а святий мученик лишень молився і своєю терпеливістю дивував мучителів. Імператор наказав його кинути до в'язниці і не давав нічого їсти, окрім м'яса з божниці. Продовж 40 днів біля нього клали те м'ясо. Однак святий навіть не торкнувся його. Одного дня темницю враз осяяло небесне світло. То ангел Господній прийшов утішити святого страждальця. Минуло 40 днів, і імператор велів подати святому вже звичайну страву. Приходять сторожі до в'язниці, дивляться, а Якинт лежить неживий. Він помер з голоду, та не прогнівив Бога, не дав згіршення поганам, ані причини до пересудів, що з'їв жертвене м'ясо, а отже зрікся своєї віри. Траян наказав викинути тіло мученика за місто псам на пожирання. Воно лежало кілька днів неушкоджене, аж поки свояк святого Якинта, священник Тимотей, потай не забрав його. Він тримав святе тіло у себе вдома, клав перед ним світло і кожного дня палив кадило, а воно зовсім не розкладалося. Перед своєю смертю Тимотей передав святі мощі одній вдові. Тим часом один побожний муж нараз осліп. Він став взивати до святого Якинта по допомогу і мав таке видіння, що йому явився святий мученик і сказав, щоб протер свої очі оливою з лампи, що горить при мощах святого, а коли прозріє, нехай перевезе святі мощі до Кесарії Кападокійської. І так сталося. У Кесарії мощі поховано в тому домі, в якому святий Якинт народився.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого тому, званий Дідим, що означає близнюк. Був євреєм. Він мав привілей слідувати за Ісусом, який покликав його до апостольства з перших днів його громадського життя. Він компенсував свою неосвіченість відвертістю, простотою своєї душі та любов'ю до свого вчителя. Почувши, що Лазар хворий, Ісус сказав своїм учням: «Повернімося до Юдеї». «Учителю», сказали учні, «щойно євреї намагалися побити тебе камінням, а ти повертаєшся до них?» А Ісус відповів: «Хіба день не 12 годин? Хто ходить у день, той не спіткнеться, бо бачить світло цього світу. Але хто ходить уночі, той спотикається, бо немає світла». Деякі учні все ще шукали способів переконати його. Тома, побачивши його непохитним, сказав: «Ходімо, і ми з ним помремо». Ми маємо ще один доказ любові цього апостола, коли Ісус на таємній вечері, бажаючи потішити своїх учнів, промовив такі слова: «Нехай не тривожаться серця ваші, вірте в Бога і в мене також. У домі мого батька багато завдань, я йду приготувати вам місце, і коли я приготую, то знову прийду по вас, щоб і ви були там, де я». Тома, який палко бажав йти за ним, сказав: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і як можемо знати дорогу?» Ісус відповів йому: «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Ісус воскрес із мертвих і з'явився апостолам, але Томи не було. Інші учні сказали йому: «Ми бачили Господа», а він до них: «Якщо я не побачу дірки від цвяхів на його руках, і не вкладаю свого пальця на місце цвяхів, і не вкладаю своєї руки в його бік, не вірю». Але Ісус знову з'явився серед них і, звернувшись до невіруючого учня, сказав: «Поглянь на мене і доторкнися до мене, і не будь невіруючим, але вірним». Тоді Тома впав на коліна і не міг відповісти нічого, крім: «Мій Господь і мій Бог». А Ісус каже: «Ти повірив, тому що ти побачив. О, Тома, блаженні, хто не бачив і увірує». Коли Ісус вознісся на небо і зіслав Святого Духа, апостоли розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати добру новину. Томі випало донести Євангеліє до персів і мідійців. Він також проповідував парфян, гірканців, бактрійців, ефіопів та індійців. У Каламіні, здійснивши багато навернень, він наштовхнувся на гнів того царя-ідолопоклонника, який переслідував його жорстоко і різними способами. Нарешті він наказав проткнути його списом. І Тома помер, повторюючи: «Господь мій і Бог мій». Його мощі за наказом Іоанна III, короля Португалії, були покладені в церкву, зведену в Мелапорі на честь великого апостола. В іконографії святого Тому зображували з книгою, іноді зі списом чи мечем, з наряддям його мученицької смерті, але зазвичай його зображують із групою архітекторів на згадку про палац, який він мав побудувати в Індії для царя Гондофора, як розповідається в діяннях Томи, написаних сирійською мовою. Апостол також дуже відомий в епізоді «Недовірливість», де показано, як Тома вставляє свій палець у рану на боці Ісуса, як на прекрасному полотні Караваджо недовірливість святого Томи. Молімося. Боже, дай нам радісно святкувати урочистість Твого блаженного апостола Томи, щоб ми завжди знаходилися на помочі Твого покровительства і бачили, як зростає наша віра. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія!

0: Завтра о 7:30 в нашому кафедральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
1: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі послухати катехизу про об'явлення Пресвятої Богородиці в Україні, яку виголосить отець Олексій Самсонов. Катехиза прозвучить у записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу і давайте на початок оголошу тему нашої сьогоднішньої розмови. Нагадую, що щодня 11.20, 12.00 у нас є ранкова катехеза, потім 16.40 є денна катехеза. Ну, якщо ви чуєте цю програму в інший час, це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, власне, ми поговоримо про Пресвяту Богородицю. Маємо Радіо Марія, радіо, яке в особливий спосіб пов'язано із Дівою Марією. А Радіо Марія також, от, власне, має натхнення свого початку з Меджугор'я, місце молитви, місце там, де приїжджають тисячі паломників, щоб зустрітися із Пресвятою Богородицею, щоб молитися Розарії, щоб навертатися, сповідатися, щоб відпочивати у цьому місці. І, власне, ми також на Радіо Марія багато говоримо про Діву Марію, про Пресвяту Богородицю, про Пречисту нашу мати. І кожного разу, коли от маю нагоду говорити про Діву Марію, насправді дуже тішуся через це. І зараз теж радію, тому що сьогодні ми поговоримо про Діву Марію і про Україну. Колись, декілька років тому, в ефірі Радіо Марія робив цілий цикл катехез, здається, це було 10, можливо, плюс-мінус, не пам'ятаю точно, про об'явлення Богородиці в різних регіонах світу. Ми з вами от тоді, скільки років тому, говорили про Діву Марію з Гвадалупи, із Мексики, про Діву Марію із Лурду, про Фатімське об'явлення Богородиці, про Ля Салет, про інші місцевості. Ну, до речі, дорогі друзі, одразу зроблю таку ремарку, скажімо так, тому Діва Марія є одна і та сама, але об'явлення Богородиці відбувається в різних місцевостях. Отже, це не є так, що є окрема Діва Марія із Фатіми, окрема із Ля Салета або із Лурду, або із Парижу в вулиці де Рюбак. Отже, Діва Марія одна і та сама, але об'являється нам в різних місцях. І, власне, нещодавно теж хтось із наших слухачів так звернувся до мене з проханням: отеця, розкажіть трішки, не тільки про Францію, про Мексику, про інші країни світу, а розкажіть також, яким чином Пресвята Богородиця пов'язана із Україною. Ну, і на початку, власне, дорогі друзі, так подумав, що так, треба зробити цю катехезу, але ж здається, що у нас в Україні немає таких загальновизнаних, загальновідомих от в світі таких от місць Маріїного об'явлення, як, наприклад, у Лурді або тому саме, або в тій самій Фатімі. Але потрішку почав читати, дізнаватися, теж збирати різну інформацію. Ну і теж, от, власне, сьогоднішня наша катехеза, от трішки ми поговоримо про Пресвяту Богородицю, як вона пов'язана з Україною. Ну і передусім теж хотів би сказати, що так, насправді, наша Україна – це є земля Пресвятої Богородиці. У нас маємо дуже багато містечок, сіл, міст, там, де Пресвята Богородиця вшановується в особливий спосіб. Місця, які також, власне, багато хто, у нас в Україні є місця, які багато хто називає місцями там, де Богородиця об'являлася. Навіть якщо це вшанування не є таким загальносвітовим, всесвітнім. Але тим не менше, багато є свідчень про появу Богородиці. І це стосується католицької церкви, греко-католицької церкви, це стосується православної церкви. І також ми, як римо-католики, теж маємо наші місця, римо-католицькі, там, де Богородиця в особливий спосіб дає своє молиться за нас, там, де тисячі паломників приходять до неї. Отже, давайте поговоримо сьогодні трішки про Богородиці в Україні. Ну і навіть давайте розпочнемо від самого початку. Ну от треба зробити такий певний історичний екскурс перед тим, як перейти до безпосередньо от місць, які пов'язані з Дівою Марією тут у нас в Україні. Отже, дорогі друзі, ну навіть хіба треба розпочинати зі свята, свята Покрова Богородиці. Коли готувався до цієї програми, теж от дивився різні матеріали, і дуже цікаво, що от багато от таких дослідників, священників, богословів, які говорять про от зв'язок Богородиці, Діви Марії з нашою батьківщиною, починають от власне з цього свята Покрова Богородиці 14 жовтня. Ну, до речі, у нас в Україні це також свято наших військових, наших збройних сил. Власне, навіть в Україні ось вже декілька років Покрова – це є вихідний день для українців, тому що ну, вшановуємо і Богородицю, і вшановуємо ту, яка є опікункою нашого війська. Ну, от, власне, перша така подія, яка пов'язана з Україною, з Богородицею, ну, трішки навіть для нас, для українців, можемо вважати в негативному сенсі, тому що от, власне, свято Покрова Богородиці пов'язане з тим, що воїни от, з території колишньої давньої Русі, Київської Русі, ну, напевно, це передусім були варяги, вікінги, але, напевно, також були і також і слов'яни, і українці, наші пращури, наші київські князі пішли з походом на Константинополь, ну, просто, щоб його розграбувати. І, власне, тоді Богородиця показала своє чудо, воно захистило Константинополь, теж от відбувалися різні видіння в цей момент, Богородиця тривала покров над Царградом, над Константинополем. Ну, от, власне, дорогі друзі, навіть якщо безпосередньо це не відбувалося на території України, але, тим не менше, ну, от, певним чином пов'язано от, з українцями це свято, ну, і, можливо, саме через це Богородиця хотіла, щоб у нас в Україні, ну, в особливий спосіб вшановувалося це свято. Отже, ну, йдемо далі, і далі, от, наша повість минулих літ, перша українська історична хроніка, коли розповідає про наших перших князів, про Володимира, який прийняв хрещення, про князя Ярослава Мудрого, а також говорить, що ці наші перші князі, один із котрих, ну, Володимир є і святий, і хреститель Русі, і навіть в такій традиції церкви називається рівноапостольським. Тобто був рівним апостолом, який євангелізували цілі народи. От, власне, князь Володимир теж, ну, практично євангелізував цілий український народ. Він сам пережив навернення з язичництва, став християнином, ну, і насправді його життя тотально настолько 180% змінилося. Ну, от що про нього ми знаємо? Що серед перших церков, які він будував, також будував церкви на честь Пресвятої Богородиці. Навіть от є відома молитва в повісті минулих літ, там, де князь Володимир молиться такими словами: «Господи Боже, глянь на церкви, що я, недостойний твій слуга, збудував в ім'я породившої тебе матері і присно Богородиці, і хто помолиться в цій церкві, вислухай молитви, його молитви за молитвами Пресвятої Богородиці». Отже, вже князь Володимир будує церкву на честь Пресвятої Богородиці. Теж, ну, хіба знак, що тут у нас в Україні завжди від самого початку вшановується Діва Марія. Так само от ми в повісті минулих літ читаємо 1037 рік. Князь Ярослав Мудрий збудував церкву Благовіщення, церкву на честь Богородиці, над Золотими Воротами тут у нас у Києві. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж є такий цікавий факт, але, ну, насправді, не можу зараз твердити, наскільки от він відповідає дійсності, але, власне, від багатьох от і священників, і дослідників я чув про те, що Ярослав Мудрий, наш один з перших наших князів, колись, оце 11 століття, віддав в руки Пресвятої Богородиці, Діви, Марії, цілий наш народ. От був такий акт консакрації, акт вірення Пресвятій Богородиці нашого народу. Ну от врешті те, що ми переживали, коли Папа Франциск 25 березня 2022 року у Римі, у Ватикані, в єдності з багатьма іншими єпископами світу, на прохання Богородиці з Фатіми, Фатимських об'явлень, теж молився про те, щоб віддати Україну, Росію також в руки Богородиці. От, власне, перший такий акт віддання можливо. Тут от немає достеменно цих фактів, але, тим не менше, багато хто про це твердить. Це вперше сталося за часів Ярослава Мудрого. Ну і потім теж ми не можемо забувати, що пізніше, вже в 17 столітті, польський король у Львові також, от, власне, приносив таким шлюби, присягу Богородиці, віддаючи, ну, цілу Річ Посполиту, а тоді Україна також була частиною цієї Речі Посполитої трьох народів, от польського, литовського, руського в сенсі з м'яким знаком, от, власне, стародавня Україна, ну, от мала назву Русь, і, власне, віддавав руки Богородиці, от, власне, в час руїни. Отже, дорогі друзі, ну, такі маленькі історичні факти, ну, а можливо, великі факти, які свідчать, що так, наша країна, наша земля, наш народ от з давніх давен мав, ну, такий особливий зв'язок із Богородицею. Ну, а зараз, крім цього, дорогі друзі, звісно, хотів би, ну, поговорити про ці місця об'явлень Богородиці, де ми от можемо говорити, що Богородиця об'являлася от у нас в Україні. Чи є такі місця? Знаєте, ну, теж є святині православні. У нас святині, а є Почаївський монастир, є Іонівський монастир тут в Києві, а є місця там, де, ну, та, які також пов'язані особливо з Богородицею, ну, не знаю, наприклад, Глинська пустинь на півночі України. Перепрошую, дорогі друзі, вчора було забагато кондиціонеру. Ну, що ж, є також міста греко-католицької церкви, які пов'язані з Богородицею. Це передусім от Зарваниця, найбільший сантуарій. Це також от місця, ну, наприклад, сьогодні трішки більше буду говорити про таку місцевість, як Грушів. Це Львівська область, неподалеку від кордону із Польщею. Ну, надзвичайно цікава історія. Трішки далі про це поговоримо. А є місця об'явлення, місця пов'язані з Богородицею у нас для Рима католиків. Ну, наприклад, ми зараз чекаємо на найближче свято в Летичеві, потім буде у нас Бердичів, от два таких найбільших центра вшанування Богородиці. Ну, думаю, що багато наших слухачів знають ці місцевості. Багато хто з наших слухачів був в паломництві або до Летичева, або до Бердичева. І насправді маємо там чудотворні ікони, біля котрих відбувалися чисельні зцілення, навернення, зцілення і духовні, і фізичні. І, власне, насправді багато чудес, от свідчень про ці чудеса маємо з цих сантуарів. Отже, ну, можемо говорити, що теж от всі наші церкви православні, католицькі, ну, теж мають цей досвід спілкування з Богородицею тут у нас в Україні. Ну, хіба що, крім наших братів-протестантів, ну, це окрема ситуація, тому що, ну, теж протестанти от не визнають таке заступництво, скажімо так, Пресвятої Богородиці, але тим не менше. Отже, дорогі друзі, ну, і давайте от ці останні дні, насправді, багато читав про так звані об'явлення Богородиці у Грушеві. От що це є Західна Україна, це є Львівська область, і, ну, теж от так думаю, що зараз нас слухає багато слухачів і зі Львову, і не тільки зі Львову, які були в цьому, в цій місцевості. І ви знаєте, навіть розпочну з того, ну, говоримо про ці об'явлення Богородиці, і завжди є питання, а чи це є визнана церквою, чи це не визнана церквою. Дивіться, ну, завжди маємо розуміти, що має відбутися таке розпізнання з боку церкви. Щодо от Грушева, про які зараз буду трішки розповідати, дивіться, дорогі друзі, ну, знаю точно, що там є от місце, відпустове місце, що також один із римських пап, здається, Лев XIII, також уділив такого індулігенції або відпусту для цієї місцевості. Потім також от апостольський нунцій, от попередній Клаудіо Гуджероті, також от приїжджав до цієї місцевості, до Грушева, і теж говорив, ну, про об'явлення Богородиці, про Діву Марію. Але найбільше, ви знаєте, от коли почав готуватися до цієї програми, мене от навіть більше підштовхнув до роздумів нинішній предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук. За 10 днів до початку війни, от широкомасштабної агресії, за 10 днів до 22 лютого, тобто він перебував в Грушеві і там теж очолював богослужіння, і в тому числі, от власне, навіть давайте от зацитую слова от предстоятеля греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Він там у цьому Грушеві так сказав: ще в дрімучі часи Радянського Совєтського Союзу в Грушеві до нашого народу прийшла Божа Матір. Грушев – таке маленьке село біля Дрогобича, і це об'явлення ми сьогодні називаємо благовіщенням нашої свободи. Тоді Пречиста Діва Марія начебто об'явила нам Божий задум про Україну, про те, що імперія зла розвалиться, і це не буде ділом людини, а справою Божою. Отже, ну що відбувається у Грушеві? Дивіться, ну, невеличке селище, в якому, ну, вже відомо, принаймні від 16 століття, є джерела, які говорять, що там люди, місцеві люди зустрічають Пресвяту Богородицю. Так, наприклад, в 16 столітті, час наших козацьких воїн, жінки бачили Богородицю біля Криниці. 1806 рік, це є початок 19 століття, коли спалахнула епідемія холєри, то, власне, за заступництвом Богородиці Діва Марія, яка теж об'явилася там, люди свідчили про це з вірою, зупинилася ця епідемія холєри, для от місцеві мешканці не хворіли. Так само відбувається в 1855 році, теж завдяки молитві, чудотворному джерелу, яке там є, теж була зупинена епідемія чуми. А далі 1914 рік, 12 травня, Діва Марія об'явилася, от 22 родини, які твердили, що бачили Богородицю. Дорогі друзі, це, ну, насправді от дуже цікаво, тому що 1914 рік, початок світової війни, Першої світової війни, це є 3 роки до фатимських об'явлень. Недаремно от багато хто називає ці об'явлення в Грушеві українською Фатимою, там, де от Фатімі Діва Марія от конкретно говорила про Росію, то в Грушеві ми почуємо далі, Діва Марія буде говорити і про Росію, і також про Україну, про наше майбутнє. Це, ну, думаю, що насправді от дуже важливо. Недаремно Блаженніший Святослав цитував вище, казав, що ці об'явлення ми називаємо благовіщенням нашої свободи, тому що Марія обіцяла свободу і незалежність для України, але про це далі почуємо. Отже, 12 травня 1914 року 22 родини твердять про те, що бачили Богородицю, і Богородиця до них звертається зі своїм посланням, попереджає про майбутню війну і також про переслідування церкви. Цитую зараз, от як вони, от ці родини, подали слова Богородиці. Діва Марія сказала: буде війна, От Перша світова, Друга світова. Росія стане країною без Бога. Бачите, за 3 роки до Фатіми у Грушеві Марія говорить знову про Росію. Росія стане країною без Бога. Країною, яка знищує віру, руйнує церкви і так далі, і так далі. Ну, ми все це знаємо. Далі. Український народ буде страждати жахливо 80 років. Час Радянської імперії, час Першої, Другої світової війни, час переслідування церкви, навіть переслідування православних, греко-католиків, католиків, греко-католицька церква загалом пізніше буде заборонена 8 березня 46-го року, от просто має піти у підпілля. Діва Марія вже в 14-му році говорить про це. Український народ буде жахливо страждати 80 років і має вижити у світових війнах і стане вільним. Отже, бачите, так подали ці родини в 1914 році от свою зустріч з Богородицею. Але буду зараз говорити навіть не стільки про це, а про 1987 рік. Майже кінець Радянського Союзу, але ще радянська влада дуже міцна, ще існує Радянський Союз зі своєю потугою, а Україна ще знаходиться в складі от цієї імперії, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. І, власне, 26 квітня 1987 року маленька дівчинка на ім'я Марія, яка має 12 років, прізвище цієї дівчини Кізин, вийшла з хати, що стояла на горбочку від каплиці. Каплиця в цей час була зачинена радянською владою. І дівчина звернула свій погляд на каплицю. На мить зупинилася, придивляючись на балкон цього храму, і де побачила постать у чорній одежі. І ця постать пересувалася з одного місця на друге. І тоді дівчина зрозуміла, що хтось там ходить, і розуміє, що це, здогадується, що це Богородиця. Дівчина одразу покликала маму: «Мама, ходіть швидше, дивіться на балкон каплиці, хтось там ходить». І коли от почали придивлятися, то побачили от постать жінки, яка майже була вдягнена в такий одяг монаший. Не тільки ця дівчина, але також і батьки, і багато інших людей. Власне, коли вивчав цю тему, теж от бачив, що навіть були такі свідчення, що невіруючі бачили лише образ цієї жінки, вірніше, силует цієї жінки, а ті, які вірили, бачили безпосередньо цю жінку, Богородицю, Діву Марію. І, власне, там Марія об'являлася протягом майже декількох місяців. Від 26 квітня 87-го року до 28 серпня, тобто день Успіння того самого року. І, до речі, от цікаво, що що це є за день 26 квітня. Дорогі друзі, це є рівно рік після Чорнобиля. Рівно один рік. 26 квітня 86-го року вибухнула Чорнобильська станція, через рік об'явилася Богородиця. Ви знаєте, дорогі друзі, декілька днів тому, теж от коли читав про Грушев, теж я ніколи там не був, можливо, колись, дасть Бог, буду там, в цьому Грушеві, теж хотів би насправді побачити всі ці місцевості, але теж ставив собі таке питання, чи дійсно там об'являлася Богородиця, чи дійсно вона була у цьому Грушеві, чи дійсно можемо довіряти цим свідченням. І ви знаєте, насправді знайшов у Фейсбуці таку сторінку: «Церква Пресвятої Трійці у селі Грушев, Українська греко-католицька церква, Грушевська святиня». І от, власне, тут, можете мене перевірити, кому є цікаво, від 26 квітня 20-го року є пост, в якому описуються ці події у Грушеві, які сталися. І ви знаєте, просто був здивований, тому що хто не знає Фейсбуку, то там завжди можна дивитися коментарі, можна дописувати коментарі. Я був вражений насамперед коментарями. Десятки, сотні людей написали коментарі, що вони от в цей час, в 87-му році, були в Грушеві, і вони описують, що вони бачили. Ну, давайте от деякі з них от прочитаю. Наприклад, пані Оксана, от Стахнюк пише, у серпні 87-го року я теж бачила матінку Божу на балконі в чорному. В руках вона тримала білий платочок, і на ньому був хрестик. Матінка Божа вклонялася і тим платочком ніби сльози витирала. А далі, пані Ольга Фелик пише так. Я була з 4-річним сином. Він одразу побачив Марію в білому одязі. Я не бачила нічого, але спостерігала за людьми, які стояли під цим балкончиком на колінах і дивилися з великою радістю. На топтаному городі були туристи з Канади, які показували на Матір Ісуса. Мені пощастило, коли я підійшла ближче до балкону, з церкви вийшла жінка в чорному, з лагідним обличчям, воскового кольору, руки складені були в молитву. Вона з балкону кланялася дітям, які стояли на колінах. А далі, от пані Тоня, от просто все підряд читаю. Я навчалася у Львові, їздила, бачила матинку Божу з Ісусиком на даху. А пані Марія Комарницька, так, то правда, я їздила теж. Цілу ніч молилася, співали пісні до Богородиці. Ну, давайте ще один, там є ще дуже багато коментарів, кому цікаво, можете подивитися. Пані Марія Гураль, я теж там була і бачила на балконі постать в чорному одязі. Не пригадую, який точно то був рік, зараз мені 25 років. Пам'ятаю, як ми з мамою дивилися на той балкон, бачили постать, яка рухалася, потім ми почали йти в сторону церкви, і коли пройшли майже півдороги, я запитала в мами, чи вона ще бачить. Вона відповіла, що вже ні. Тобто ми одночасно дивилися на той самий балкон, і моя мама вже не бачила, а я ще бачила, хоча підійшли набагато ближче до балкону. А мені здалося, що вона, Богородиця, дивиться на мене в ту саму мить. Отже, дорогі друзі, ну, далі, була пані Віра, була в перший тиждень об'яви, бачила Богородиця на балконі, яка рухалася в чорному, біля обличчя, і голова в білому. Цей образ закарбувався в моїх очах по сьогодні. Отже, дорогі друзі, ну, власне, насправді дуже багато свідчень людей, які говорять, що бачили Богородицю. І далі, був серед цих людей ще одна людина, такий український містик, людина, дисидент Йосип Тереля, який потім, ну, записав також і послання Богородиці. Давайте от декілька цих слів Богородиці я просто прочитаю зараз. Це зі слів Йосипа Терелі. Ну, таке послання Діви Марії. Дивіться, ну, що сказала Богородиця тоді в 87-му році. «Моя дочка Україна». Бачите, Богородиця звертається до України. І це ще 87-й рік. Ще був Радянський Союз. Про незалежність навіть, ну, не йшлося. «Моя дочка Україна, я прийшла до тебе найбільш страждальною, бо, незважаючи на всі ці терпіння, ти зберегла віру в своєму серці. Я прийшла до тебе, бо незабаром ти відділишся від Росії. Молися за Росію, молися за цілу російську націю, бо якщо Росія не навернеться до Бога, Третя світова війна буде неминучою». Дорогі друзі, ну, от це теж от 87-й рік, уявіть собі, до нашої нинішньої війни з Росією ще багато років. Багато років. Але тим не менше, от, власне, Богородиця вже тоді казала, українці, моя доня Україна, ти терпіла багато, але молися за Росію, бо якщо Росія не навернеться, Третя світова війна буде неминучою. Далі, давайте ще одне послання Богородиці зі слів Йосипа Терелі. «Мій вірний народе, яка ж це радість для мене, перебувати тут між вами, адже я бачу у вас віру і силу. Бачу, що ви зберегли свої вірні церкви, навіть тоді, коли здавалося, що віра зникає назавжди. Не маю особливої заслуги за вірність в умовах, коли вас не переслідують. Геройство і сміливість потрібні тоді, коли нищать віру, під час переслідування. Ось тому я і прийшла до вас». І далі, давайте, ну, далі, давайте, що ще говорить Богородиця. Зараз шукаю, так, тут Богородиця, ага, от, говорить такі речі, навчіть дітей молитися, навчіть їх жити по правді, і жити по правді, моліться вервицю, це зброя проти сатани, він, сатана, боїться вервиці, читайте вервицю на будь-яких зборах людей. Ну, що ж, дорогі друзі, це те, що говорить Богородиця в Міджугор'ї. Ну, і, власне, про Чорнобиль. Не задавайте, не забувайте тих, хто загинув в Чорнобильській катастрофі. Чорнобиль – це нагадування і знак для всього світу. Ну, і давайте ще одне послання, потім до інших об'явлень Богородиці перейдемо. У нас в Україні не так багато часу маю. Богородиця говорить так. «Пробачте ваших ворогів». Через вас і кров мучеників відбудеться навернення Росії. Покайтеся і полюбіть один одного. Наближаються часи, пророковані як такі, що були в останні часи. Побачите спустошення, яке оточує світ. Гріх, лінь, геноцид. Моліться за Росію. Пригноблення і війни продовжують захоплювати розум і серця багатьох людей. Росія, незважаючи ні на що, продовжує заперечувати мого сина. Росія відкидає реальне життя і продовжує жити в темряві. Якщо в Росії не буде повернення до християнства, відбудеться Третя світова війна. Весь світ зіткнеться з розоренням. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, які слова Богородиця звертає до нас. Ну, насправді, от, можна по-різному ставитися, не всі приймають ці об'явлення в Грушеві, але, ну, факт незаперечний. Тоді, в 87-му році, ці слова були записані, а зараз ми є, ну, свідками того, що відбувається. Росія досі заперечує існування Бога своїми імперськими амбіціями, своїми несправедливими війнами і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, йдемо далі, тому що, ну, не тільки про Грушев сьогодні хотів би сказати, але от коли готувався до цієї катехези, спеціально от в цю неділю теж був тут у нас в центрі Києва, також в місті, де також православна церква говорить, що тут об'являлася Богородиця. Дивіться, Київ, ну, має особливе місце, навіть от в східній традиції говориться, ну, про те, що, ну, Богородиця має свої улюблені місця, скажімо так. Це Іверія, ну, територія нинішньої Грузії, от, власне, традиція церкви говорить, що Мати Божа сама євангелізувала цю землю. Є острів Афон, звісно, монаший острів біля берегів Греції. І також ще одне місце, от такий уділ, власність Богородиці, це є от Києво-Печерська лавра. Це здавня є ця традиція, принаймні так говориться. Отже, Київ, ну, теж от місце особливої присутності Богородиці. Ну, попри всі ці от ділення, політичні, релігійні суперечки, але насправді можу підтвердити, що дуже люблю бути в лаврі, насправді от ці печері, там, на печері, там, де жили ці праведники, Києво-Печерські святі, ну, насправді, неймовірне місце, місце молитви, місце ласки, місце там, де ти, ну, відкриваєш для себе небо, навіть якщо спускаєшся під землю. І, власне, в цю неділю був також в Києві в Іонівському монастирі, ну, можливо, не такий він відомий, як Лавра, але, думаю, в православному світі, ну, дуже відома місцевість, тому що пов'язана із православним святим Іоною, який був народжений тут у нас в Україні, здається, біля Полтави, і потім, ну, став монахом і теж от він вважається, ну, таким засновником цього Іонівського монастиря. І, власне, він розповідає, от, яким чином, ну, от, було прийнято це рішення там заснувати цей монастир. Сам Іона, ну теж от можна знайти тексти, які він писав, описуючи своє життя. Це і 19 століття, тобто ну, це не є там тисячі років тому, це є достатньо от, в історичному вимірі нещодавно. І отже, це Іона, святий Іона православний, ну, до речі, хто з киян, можете піти подивитися, там є реліквії цього старця. Він говорить так, я жив у Видобицькому монастирі, ну, зовсім поруч, і це було 1 березня 1861 року. Він побачив, що місце, де був сад над Видобицьким монастирем, було усіяно полум'ям. Згори, з неба йшло величезне полум'я. Він казав, от писав, що відчував такий страх перед цим полум'ям, і полум'я, ну, буквально сходило на дах монастиря. І врешті серед цього полум'я він побачив Пресвяту Богородицю із такою палицею, з жезлом. Богородиця, яка ну, до нього, про нього сказала, дух його в ньому є, а далі, от звертаючись до цього Іони, говорить, стій прямо і дивись. Ось ми прийшли відвідати це місце, прийшли з Богом Сином з давнього часу вибрано. Отже, це місце, от Київ, цей пагор, там, де знаходиться цей монастир, зараз там поруч, ну, теж є ботанічний сад, ну, навіть якщо ти хочеш увійти, маєш заплатити гроші, тому що це є ботанічний сад і так далі. Але, ну, цей святий Іона, православний святий, говорить, що Богородиця сказала, що це місце з давнього часу вибрано. І дивись, хто прийшов зі мною. І насправді це Іона побачив багатьох святих, які були поруч із Богородицею. І далі потім Богородиця так пояснює, чому вибрала це місце. Багато монахів тут буде жити. І Господь буде виливати свою ласку на це місце і на тих, хто живе тут. Моя ласка тут буде завжди. Постійно буду навідувати це місце, і багато тут буде спасатися. Я же буду помічницею їм завжди і в усьому. Захисниця і помічниця проти тих, які будуть повставати, проти тих, які будуть ображати їх. Від мене вони отримують спокій та втіху в усьому. Я і мій син дуже любимо монахів, іноків, радіємо і веселимося їхньому способу життя. Отже, бачите, ну таке свідчення від православного монаха тут про наш Київ і про місце, де Богородиця з'явилася у вогні, у полум'ї. Ну, до речі, дуже цікаво, маємо ще друге місце, яке православні дуже шанують. Колись теж було це греко-католицька святиня. Мова йде про Почаїв, Почаївську лавру Тернопільської області. І, власне, теж от перші монахи, які прийшли на це місце, це понад 800 років тому, після розорення Києва, вони прийшли там, щоб заснувати монастир, і теж вони бачили Богородицю у полум'ї, у вогні. Ну, теж вогонь – цікавий знак, знак біблійної мови, біблійної ментальності, це є знак Духа Святого, бо Дух Святий сходить як полум'я на апостолів, полум'я, яке випалює все зло, щоб очистити золото, треба його піддати вогню, цей вогонь очищає це золото, ну, напевно, ця символіка, це значення є вогонь любові, яким палає Христос і Богородиця. Отже, і, власне, ці монахи Почаєві теж бачили Богородиці в полум'ї, і потім навіть, ну, побачили, що на тому місці, де вона стояла, був камінь, в якому відбився, ну, як у воску, цей слід від ступні Богородиці. Це зараз одна з таких найбільших святинь Почаєва. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, знаєте, ну, є ще багато от таких місцевостей у нас в Україні, про які можемо говорити, що вони особливо так пов'язані з Богородицею. Різні святині, католицькі, православні, і греко-католицькі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, сьогодні так під час цієї катехези, ну, так бачите, мало мені часу, не встиг зупинитися на всьому, але просто, ну, насправді хотів би зараз от говорити про те, що ну, маємо цю ласку. Ласку такої любові Богородиці до нашої землі і можемо звертатися до неї. От як починав зі свята покрова, вона буде брати всіх нас під свій покров. І особливо цей важкий час, який ми зараз переживаємо. Час війни, час руїни, час смертей, час невпевненості. Але вона є тут поруч, як наша мама, яка хоче нам допомагати, яка хоче бути поруч із нами. І от, власне, ці місця у нас в Україні, ну, таке підтвердження, що маємо особливу, особливу любов Богородиці. Отже, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Преподобний Єфрем Сирійський говорив: «Молитвою перемагають праведники, нею повертаються до життя грішники». Тож молитва є чимось великим. Вона вливає в наші духовні вени силу, свою благодать. І ці сили нам потрібні для того, щоб робити якісь добрі вчинки, думати добре про інших, з розумінням ставитись до якихось недоліків, слабкостей наших ближніх, та й взагалі бути добрими. Бо добрим, як казав Ісус, є тільки Бог. Тож черпаймо ці сили. Запрошую вас єднатися в цій спільній молитві. Будемо молитися Ангел Господній, а також Бревіарій. Молимось за мир в Україні, за всіх наших захисників, полонених, безвісти пропалих, за всіх поранених, які зараз перебувають у шпиталях, за всіх постраждалих від цієї війни, особливо за тих, хто постраждав від вчорашніх обстрілів, за всіх людей похилого віку, які є самотніми, за всіх хворих, за всіх помираючих, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всі душі, страждаючі в чистилищі, за священиків, а також молимось у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Тож молимось Бревіарій, молитва протягом дня, сьогодні свято святого апостола Томи. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом. Я розповів про свої шляхи, і ти мені дав відповідь. Навчи мене своїх постанов. Дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов. Я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа. Зміцни мене своїм словом. Відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом твоїм. Я обрав собі дорогу правди. Твої присуди я поставив перед собою. Я пристав до твоїх свідчень. Господи, не осором мене. Я буду бігти дорогою твоїх заповідей, оскільки ти зробив моє серце широким. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. На Господа поклавшись, я не похитнувся. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив. І надію покладаю на Господа, тож не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість перед моїми очима. І я пішов за Твоєю правдою. Я не сидів з людьми неправедними і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів і не сяду з безбожними. Я в невинності вмию свої руки і обійду Твій жертовник, Господи, щоби голосно лунала хвала, щоби сповістити про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив місце Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є злодіяння, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності. Визволи мене і помилуй мене. Адже моя нога стала на праведний шлях. На зібраннях благословлятиму Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа поклавшись, я не похитнувся. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. До Тебе, Господи, я кличу, моя скеле, не будь безмовним до мене, щоби Ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я кличу до Тебе, коли я підношу свої руки до Твого святого храму. Ти не зачислиш мене до грішників, до тих, які чинять беззаконня, котрі мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Благословенний Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь – моя сила і мій щит. На Нього моє серце поклало надію. Він мені допоміг, моє серце зраділо. Тож прославлятиму Його своєю піснею. Господь – сила і захист свого народу. Він – рятівний захисник свого помазанця. Спаси свій народ,
поблагослови свій спадок, паси їх і возвелич їх навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Читання з Діянь апостолів. Руками апостолів у народі здійснювалися численні знаки та чудеса. Віруючих у Господа множилося багато чоловіків та жінок. Зберігали свідчення Божі і його настанови. Молімося. Всемогутній Боже, ми з радістю відзначаємо свято апостола Томи. Зберігай за його заступництвом нашу віру, щоб ми, як і він, визнали Ісуса Христа, Твого Сина, нашим Господом, і мали життя в Його ім'я, котрий з Тобою живе і царює.

вимагаєш. Спаси нас. Крови Христа, мужностей сповідників, спаси нас. Крови Христа, силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжує ждів, спаси нас. Крови Христа, опора в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мир і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави й пошани найдостойніша, спаси нас. Отче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Отче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Отче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласк, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами

що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Наразі нас чекає хресна дорога, а о 13-й запрошую всіх, будемо транслювати святу літургію східного обряду зі страчу. Залишайтесь з нами.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдуть своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Хресна дорога Христа Царя. Стояння перше. Господа Ісуса приречено на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ми так швидко реагуємо, коли нас хтось безпідставно оскаржує, а Ти, Господи Ісусе, не промовив ані слова на свій захист. Хоча й силою свого слова Ти міг би полонити ворога. Ти, цар неба і землі, справедливий суддя, приймаєш вирок з уст людини. Господи Ісусе, Царю єдиний, чини, щоб ми терпеливо зносили страждання і людський осуд. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Господь Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Коли до нас приходять страждання, ми просимо, щоб Ти їх забрав, а Ти сам нам показав, що страждання – це благодать. Це єдина дорога, щоб дійти до Твого царства. Господи Ісусе, наш Царю, навчи нас страждати в мовчанні. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Господь Ісус перший раз падає під хрестом. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Господи Ісусе, Ти як цар слави оголотився зі своєї

смиренням і піддаванням Божій волі. І як мужньо переносити страждання і дійти до слави вічного життя. Господи Ісусе, наш Царю, підтримай нас благодаттю, щоб ми були завжди піддані Твоїй святій волі, яка є самою любов'ю і милосердям. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. І Ти, котра співтерпіла, Мати скорботна, молися за нас. Стояння п'яте. Симон Киренеянин бере хрест Господа Ісуса. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Хоча Ти є Богом, Господом і Царем, Ти не погордував допомогою і підтримкою звичайної людини, показуючи нам цим, що ми працівники Твого винограднику, котрі будують Боже Царство на землі. Просимо Тебе, Господи Ісусе наш Царю, щоб наша праця причинилася до тріумфу Твого Царства на землі. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка обтирає обличчя Господа Ісуса. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Господи Ісусе, Ти, залишаючи своє обличчя на хустці, оказав своє милосердя добрій Вероніці, показуючи нам, що кожен вчинок милосердя робить нас подібними до Тебе. Прагнемо іти з Тобою, несучи допомогу іншим, наближаючи їх до Тебе. Господи Ісусе, наш Царю, вчини, щоб Твоє обличчя відбилося на наших серцях. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Господь Ісус падає вдруге. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ти впав вдруге, але знову піднявся. А ми, часто падаючи, втрачаємо надію і нас огортає знеохочення в прагненні до Твого царювання. А Ти даєш докази своєї любові і могутності, неостанно нас зміцнюючи. Господи Ісусе, наш Царю, зміцнюй нас своєю благодаттю, щоб ми не втрачали надії, коли інші нас відкидають і коли нас переслідують. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Господь Ісус втішає плачучих жінок. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Твоє велике страждання зворушило жінок. Ти вчиш нас, що ми повинні оплакувати і жаліти за свої гріхи, які віддаляють нас від Твого царства. Господи Ісусе, наш Царю, усмири наші серця. Дай нам благодать щирого покаяння і виправлення, щоб ми відкидали підступи сатани, ворога Твого царства. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Господь Ісус падає втретє. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе,

через хрест і муку свою відкупив світ. Ти, Господи, приходиш до нас різними дорогами, часто через відчуття відкинення, самотності, страждання, темноти. Однак у ці хвилини ти найближче до нас. Господи Ісусе, наш Царю, нехай дійдуть до нас проміння Твоєї благодаті і принесуть світло, тепло і життя. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. Господа Ісуса роздягнено. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Тебе роздягнено 2000 років тому, і сьогодні з Тебе знімають Твої королівські шати, чинячи з Тебе слугу і ставлячи себе на Твоє місце. Ми через кожен найменший жест, думку, слово, труд і посвячення прикрашаємо Твої королівські шати, щоб Ти був звеличений всіма і через все. Господи Ісусе наш Царю, все, що маємо, ким є, віддаємо Твоєму солодкому царюванню. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Господь Ісус прибитий до хреста. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ти для нас зійшов з неба, заради нас Ти дозволив прибити себе до хреста, щоб ми стали співспадкоємцями Твого царства. Ворог надалі прибиває Тебе до хреста, поклоняючись своєму Богові. Господи Ісусе, наш Царю, прости нам наші гріхи, які прибили Тебе до хреста, прийми наш акт винагороди за зневаги від ворогів Твого царства. Усмири закам'янілі серця і дай благодать опам'ятання. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Господь Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ти віддав свого духа своєму Отцеві, приносячи найвищу жертву за грішників, найбільший акт любові. Ми невдячні часто ігноруємо плоди Твоїх страждань і смерті, приймаючи їх ніби належне. Господи Ісусе наш Царю, дякуємо Тобі за милосердя, проявлене через Твою смерть на хресті. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Зняття тіла Господа Ісуса з хреста. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Ти вже не відчуваєш болю, а перед нами ще дорога, яку необхідно подолати. Ти даєш нам час для навернення, повернення, зміни життя. Господи Ісусе наш Царю, вчини, щоб ми після всіх зусиль, страждань, падінь разом з Тобою воскресали і раділи вічним життям у Твоєму царстві. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе,
змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Господа Ісуса складають у гріб. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою відкупив світ. Життя на землі є боротьбою за Твоє царство. Не біймося, бо гріб залишився пустим. Багато перед нами закінчили свою земну мандрівку і тішаться славою неба. А ми своїми молитвами маємо підтримувати тих, які очищаються в полум'ях чистилища, очікуючи на вхід до вічного щастя. Царю великого милосердя, змилуйся над душами в чистилищі. Нехай Твоя найдорогоцінніша кров, пролита на хресті, очистить їх з гріхів, щоб могли приєднатися до грона Твоїх святих в небі. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що можемо розважати Твої святі страждання і користатися їх плодами. Прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, віддаємо Тобі найвищу честь, славу і подяку. Нехай буде прославлений Бог Отець, нехай буде прославлений Бог Син, нехай буде прославлений Бог Дух Святий. Нехай буде прославлений Бог у Пресвятій Трійці за Його безмежну любов, могутнє милосердя, солодке спасіння і усілякі благодаті. Помолімося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Дорогі радіослухачі, вже за хвилину розпочнеться трансляція Святої Літургії Східного Обряду з села Страч, що на Львівщині. А я з вами прощаюсь, залишайтесь Богом.

0: всякої складної спосіблення душі нашої. Слава, що Бога за мною, Рідь, Бога, Слава,
1: Благословенне царство, це Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир, звесади і спасіння душ наших, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир, всього світу, добре станція, ти, Боже, церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, сюди, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського Архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирилла і Боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство в Христі, діяконство, завести, включити людей, Господи.

0: Зато й що плавить, подорожує за не дуже страждаючих полонених і за спасіння її, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорбо.

Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь силою, опоясався молитвами святих Твоїх, спаси нас. Він бо утвердив вселену, і вона не похитнеться, молитвами святих Твоїх, спаси нас. Свідоцтва Твої достовірні, домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів, молитвами святих Твоїх, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертен Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці.

0: славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, то всіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Святий, дивний, ти співаємо тобі, алілуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, оцю тобі молитву

Вітайте, Арестовулови, вітайте і Родіона, родича мого. Вітайте, Наркисови, щоб Господі. Вітайте Трифену і Трифосу, що працюють

Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв деяке, впало край дороги, і прилетіло птацтво, і видзивило його, інше впало на кам'янистий ґрунт. А де-не-де було багато землі, зараз же проросло, бо земля була нелибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що немало коріння усохло. Інше впало між тернину, і вибуяла тернина, і заглушила його.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо дуже гарне Євангеліє, яке, можливо, допоможе нам в такому розумінні нашого духовного життя і стосунку з Богом. В цьому Євангелії є продовження, яке ми читаємо так само і в неділю, але також будемо читати це продовження в понеділок. Знаємо, що Євангеліє так побудоване, так поділене, щоб всі чотири Євангелія прочитати кожного дня протягом цілого літургійного року. І в понеділок буде продовження цього, то, власне, це є пояснення самого Христа цієї притчі. Але в цій притчі ми бачимо, що сіє сіяч, каже Ісус Христос, що це є Бог, який ділиться своїм словом. І як ми бачимо, що це слово, це зерно, воно сіється однаково всюди. Як і на родючий ґрунт, на в серця тих, хто хоче слухати, так само сіється і в, можливо, в серця тих, хто і не хоче слухати. І від того, як воно проростає, залежить не від, навіть від Бога, через те, що Він однаково всім дає можливість, але через підготований ґрунт серця кожного із нас. Ми часто, ходячи до церкви, їздячи на площі, знаєте, десь переживаючи своє духовне життя, можемо побачити навіть таке, що комусь більше вдається молитися, комусь менше вдається молитися. В когось це слово Боже зачіпає більше, когось менше. І десь навіть це таке не для того, щоб порівняти, що я маю до когось поєднати, десь до когось рівнятися, але щоб пам'ятати, що навіть на доброму ґрунті хтось десь це зерно дало урожай в 100, хтось в 60, хтось в 30 раз. Одні не прийняли, другі бачимо, що всюди є певна така градація. І це має допомогти нам не дивитися на результати інших. Не для того, щоб десь обсуджувати когось, не для того, щоб порівнювати себе, хто краще, хто гірше, змагатися. Так? Але має бути відповіддю для себе самого, для себе самої, яке моє серце є, яке воно є ґрунтом, чи я є, чи я прийняла, чи прийняв Слово Боже, чи можливо, як я прийняв, чи я достатньо, знаєте, роблю для того, щоб це розвинути, щоб дати плід. І сьогодні нехай це Євангеліє буде призадумою для кожного з нас. Аналізом. Аналізом цього, чи наскільки я втілюю це Боже Слово в своєму житті. Мірилом цього, як Слово Боже діє в нашому житті, звичайно, є наші діла. Наші думки, наші слова, власне те, що ми робимо. Якщо, слухаючи Боже Слово, ми йдемо за ним, відповідно, ми, можна сказати, приносимо

ті плоди. Але коли ми, наші діла не співпадають з тими словами Божими, це є великий знак оклику для того, і такий показник того, що нам потрібно задуматися, власне, що ми робимо в нашому житті і чи завжди це є правильно. Для того нам дана також тайна сповіді, для того, щоб ми прийшли, визнали свої гріхи, почули пораду, почули якісь певні настанови для того, щоб вийти з тої чи іншої ситуації або укріпитися в тих ділах, які ми вже робимо. Нехай це Євангеліє буде призадумою для нас. Бачимо, як я вже казав, що в понеділок це Євангеліє буде продовжене. То нехай оці дні, п'ятниця, вечір, субота, неділя і до понеділка, нехай буде для нас часом призадуми, як ми живемо, як ми втілюємо Слово Боже в нашому житті, і чи наше серце справді є тою доброю ріллею, яке може подарувати більший урожай для Господа. Слава Ісусу Христу!

0: Боже, у цих наших молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

0: ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, селів рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силу і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, помилуй.

Спасителю наш, милостивіший, все твориш і будуєш на спасіння роду людського, приймиш цю щиру пожертву тобі складену, і всі жертводавці цього відпустового місця, нагороди своєї небесної благодаті, вчини їх причасниками свого вічного царства.

0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости за те, що творить нам милостині і за всі християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Вірні заглашених, помолімся, щоб Господь помилував їх.
1: Господи,

Святішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, Весвященичий Діяконський монаший чин, Богомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас.

0: Предложи нечесні дари, Господи, помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

0: християнської кончини життя нашого, безболізне і бездане, мирне правдання на страшному суді Христовому
1: просім.
0: Пресвяту, прочисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і до одної все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротам і до народного Сина Твого, що з ним благословений, і все з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усі.
1: І Духові Твоєму.
0: Ось любімо один одного.

Насушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес і воплотився.

0: Господні, не станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Благодать
0: Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа.

0: що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на

0: і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління вас слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найпаче поміни Господи, святішого Вселенського Архієрейлева Папу Римського, блаженнішого Патріарха, наша Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого, Кир'єрія і Боголюбивого єпископа Володимира, хідери святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здоров'я, доволіть.

0: святих помянувшися і що вмрі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення освячені чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх посвятий над небесним, і снесів жертовник, як приємний запах духовний зі славною божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої

0: помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Днем все досконало, святого мирного, безрічного Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру, віру, наставника, охоронця душі тіл нашого.

0: Пізне бездоганно і мирно оправдання на страшному суді Христому просім.
1: Єдні
0: свіри причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю на осудно сміти призивати Тебе.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: О, Твій благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ви прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, не розінікається, поклоняємось. Вона Господа слава нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші ваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас.

0: весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Трості прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний, бездрішний, випросивши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу даємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що любить красу дому твого, ти їх прослав, божественне твоєю силою, не залиши нашого, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму, даруй церквам твоїм, іреям, владі, військові, всьому народові твоєму. О, всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світло, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
0: Благословення Господнє на вас, його благодать, людинолюб'єм завжди, нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі.
1: Слава тобі, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами прочистої своєї матері, якої храм у спені є силою чесного животворчого Христа, заступництвом славних, святих славних, сихвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого мученика Якинта, якого є день, блажений священомученика Миколая, мученика Володимира і всіх святих, помилуй, спасе нас.

0: Боже великий, всехвальний і неосяжний, непереможний, ти створив людину своєю рукою земного пороху і наділив її своїм образом і подобою. Ісусе Христе, нехай з'явиться величне дивне ім'я Твоє з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Животворчим Твоїм Духом, і прийде до слуг Твоїх, навідиться до їх душі тіл Тебе в цьому намірі, благає приставна володарка наша, Богородиця і Вседіва Марія, разом з Святими Небесними, безцілесними силами, з чесним славним пророком, Протечею Хрестителем Іваном, зі святими славними, всехвальними апостолами та й святими отцями нашими, Вселенськими, Василієм Великим, Григорієм Богословом, Іваном Золотоустим, Атаназієм Кирилом, Миколаєм Шумиром, Спиридоном Чудотворцем, всіма святими мучениками, первомучеником архідіяконом Степаном, святими славними великомучениками, Юрієм Переможцем, Теодором Стратилатом, Дмитрієм Мироторцем та всіма святими мучениками, преподобними богоносними отцями нашими, Антонієм, Теодозієм, Тимієм, Савою, освяченим, Онуфрієм, Арсенієм, всіма преподобними отцями і матерями, святими лікарями і цілителями, безсрібниками, Космою, Дам'яном, Кіром і Іваном, Пантелеймоном, Єрмолаєм, Самсоном і Діомідом, Талалаєм і Трифоном та іншими годниками твоїми, і блаженними священомучеником Миколаєм, мучеником Володимиром і всіма святими. Подай, Господи, слугам Твоїм сон від ради, сон тілесні, здоров'я, спасіння, життя і тілесну душевну силу. Сам бо людинолюбний царю, приди нині шестим святого Твого Духа, навідайся до слуг Твоїх і подай їм здоров'я, нерадушевну радість, заради Твого милосердя, бо від Тебе приходять всякі добре дарування, всякі звершення дар. Ти, бо лікар душі тіл наших, і Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Господи, помолімося. Владико, Содержителю, Святий Цар, вже караєш на мертвляр, зміцниш під опалих і возносиш повалених тілесних недуги людей, виправляєш. Молимось Тобі, Боже наш, слуг Твоїх, відідай ласкою Твоєю, прости їм всякі провини вольні, невольні. Так, Господи, цілюша Твою силу з неба зійшли, їхні з тіла погаси гарячку, в таку мир стражданню, всяку потайну неміч. Будь лікарем слуг Твоїх, відідай з постелі хвороби і постелі слабості, цілих і здорових. Даруй церкві побожними виконавцями волі Твоєї, бо Тобі належить милоти спасати нас, Боже наш, Тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся. Владико, Вседержителю, лікарю душі тіл, Ти що покориш, возносиш краще, знову зціляєш братів і сестер наших, від милістю Твоєї просяни руку Твоєї повну зцілення, лікуй, сіли їх, бідніше з постелі немочі, заборони духові немочі, вдали від них всяку рячку і трясу, якщо і в них провини беззаконня, відпусти, прости Твого раду людинолюбя. Так, Господи, пощади створіння Твоє, Христі Ісусі, Господі нашим, що з ним благословений, і все з пресвятим благим животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи,
0: глянь, владику людинолюбний, милостивим оком на слуг Твоїх, і вислухай моління наші, що їх з вірою приносимо, як і сам Ти сказав, і Ти, що все, про що молитві просите, отримаєте, і буде вам, і знову просить, і дасть вам. Тому ми, хоч і недостойні, поваючи на милість Твою просимо, подай ласку Твою словом Твоїм, сповни добрі бажання, як ми, і спокій, здоров'я доволіті, Твій славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи,
0: Творче, будівниче людського роду, подателю благодаті, духовно вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з небесним благословенням на всі ці хрестики, вервички, медалики, медальйони, молитовники і всяку іншу християнську, рішу вони збройні сили небесного заступництва. Благо для тих, хто захоче їх вживати, помічними для тілесного спасіння заступництва, бо Ти благословляєш, освячуєш, все Тобі славі даємо Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Благословляємо, освячуємо.

тіло Твоє святеє, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і кров Твоя дорогоцінна на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров'я і утіху. А на страшному і другому пришесті Твоєму сподоби мене грішного стати праворуч слави Твоєї, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь.

нині відпускаєш у спокої раба твого, владико. Як сказав ти, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти всім людям світ на просвіту народів і славу людей твоїх, Ізраїля.

Благодать уст твоїх, засяявши, як світло вогню, освітила увесь світ. Не скарби сріблолюбства світові здобула, а показала нам висоту смиренно мудрости. Отче Йоанне Золотоустий, що навчаєш словами своїми, моли слово Христа Бога спасти душі наші.

0: питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 3 хвилини у Києві. Маємо сьогодні 29 червня, день спомину святих апостолів Петра і Павла. Вечірній ефір Радіо Марія, прямий ефір. Давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, є також відеотрансляція в Ютубі, також у Фейсбуці. Програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і дуже радію, що саме цього дня, 29 червня, маємо в нашому ефірі представника Папи в Україні. Отже, дорогі друзі, сьогоднішня програма, дуже тішуся, що у нас в ефірі апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Ваша екселенція, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, дякую!
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо майже 50 хвилин нашого ефіру, і давайте одразу теж, ну, почнемо хіба так з найголовнішого, можливо, ні, ну, теж вже далі побачимо по нашому ефіру. І, дорогі друзі, давайте ще одну річ хотів би зазначити. Телефонні дзвінки зараз приймати не будемо, але у нас є відеотрансляція, і також там далі можна буде дописувати ваше запитання, ваше побажання. Можливо, сьогодні також ваше побажання для папи Лева, адже сьогодні от є свято також апостола Петра, а кожний папа – це Петро наших часів. Отже, будемо чекати на ваше повідомлення або в Фейсбуці, або в Ютубі. Ваша екселенція, отже, перше запитання. Знаю, що ви зараз, буквально минулого тижня, в четвер, перебували в Римі, зустрічалися із римським папою, з папою Левом. Отже, ну і перше запитання. Питання, як відбулася ця зустріч, що можна розказати про це для слухачів Радіо Марія?
2: Ну, звісно, тут ми маємо тепер час цю зустріч через Радіо Марію. Я почну з того, що ця розмова для мене – це як частина молитви. Тому я прошу, щоб Пресвята Богородиця була за нас і молила за кожне слово, кожну думку. Вимолила і мир нам усім. Папа Лев, який мене прийняв минулий четвер, 25 червня, я дуже вдячний за зустріч, тому що так, я є представником папи в Україні, але не вся робота її можна зробити листами, рапортами, тому що теж такий емоційний зв'язок, він дуже важливий. Раніше папи не завжди мали цю можливість зустрічатися з нунцями кожного року. Тепер і папа Франциск намагався, не завжди мав цю можливість, але зі мною, з деякими нунцями в таких країнах, як в Сирії, де війна кожного року, теж папа Лев намагається дати таку можливість нунцям в країнах, де триває війна. І це важливо. І для мене це теж частина молитви, кожна зустріч з папою, тому що це є єдність церкви. Єдність церкви – це не є щось таке теоретичне, тому що це є теж така справжня єдність, тому що ми знаємо, що коли ми молимося разом з папою, то в особі папи всі молитви, вони нібито зібрані разом. І тому вже саме спілкування з папою для мене це є спілкуванням з церквою, зі всією церквою, не тільки з папою. Тому це для мене вже єдність всієї церкви і сила. І в цьому році спілкування наше тривало десь 30 хвилин, півгодини. Звісно, і Леву було найцікавіше, як живе церква в Україні. Про це ми спілкувалися найбільшу частину того часу. І спілкувалися про Фатимське об'явлення, тому що для мене теж було важливо, щоб ми ставили цей акцент молитви про навернення Росії. Я впевнений, що коли ми молимось, наші наміри краще, щоб були чіткими, ясними, за що ми молимося. Щоб була, і було і серце, і емоція, і думки всі в тому самому напрямку. І це я хотів підкреслити, це я зробив з папою Левом, що ну, нам всім важлива ця молитва за навернення Росії. І я впевнений, що тут, саме в Україні, ми маємо цю можливість мати більш ревну таку молитву, більш інтенсивну, тому що хто може краще молитись, ніж за тих людей, які бачать своїми очима, чують війну на своїй шкірі і мають рідних, які загибли або є на фронті. Спілкувалися теж про деякі ініціативи молитви. Наприклад, я теж був дуже радий поділитися з папою про молитовну зустріч, що ми мали у Львові на початок травня місяця. Там ми мали молитву, яку організували наші міряни, але ця молитва поєднала і греко-католиків, і римо-католиків, і харизматичні рухи, і не тільки. І ця молитва зібрала 5000 людей. Я просто поділився радісно з папою такими досвідами, поділився словами поваги, молитви, що передали наші єпископи, Блаженнійший Святослав від Греко-католицької церкви і єпископ Віталій Скоморовський від конференції єпископів, як знак єдності, і теж очікування, щоб папа Лев зміг приїхати в Україну. Звісно, поспілкувались теж і про різні дипломатичні, політичні аспекти, тому що та робота, що йде, вона не легка з Росією. І я тут не можу поділитися всіма деталями, але з мого боку я підкреслив навіть такий аспект, що я перед поїздкою до папи, я поїхав до Лівану, до Бейруту. Там маю друзів, тому що я 15 років тому, трішки більше, служив в Лівані. Там теж триває війна. Але я теж поділився з папою таким досвідом, що вже там інша війна. Там я перебував в Бейруті 2 дні, трішки з лишним. Цілий час там ізраїльські дрони над головою, але це інший досвід. Тут вже коли чуємо дрони, шахеди, що прилітають, це вже так, є розвідувальні дрони, але переважно це дрони, які літять вже бомбити міста. В Ізраїлі, в Лівані цілий час я чув ці дрони, але я знав, що вони не будуть нас атакувати. І я теж поспілкувався з моїм колегом Нунцієм в Лівані, як він їздить в окуповані території, який його досвід. Я подивився з папою такою різницею, яку ми маємо, кажу, в Лівані мій колега, він має можливість поїхати в окуповані території. Тут, кажу, вже більше 4 років повномасштабної війни ніколи ми не отримали такого дозволу, такої можливості з боку Росії зайнятися такими ініціативами. Починаючи з Маріуполя, у 22-му році, коли нам ні мені, ні кардиналу Краєвському не було дано дозволу. Поспілкувалися про ці аспекти. Папа слухав уважно, але коли я спитався порад з його боку, то він просто мені казав, що ну, він не хоче своїх думок тут виразити, тому що каже, ну, цим займається більше державний секретаріат, кардинал Паролін, державний секретар, і він залишає ці питання їм, такі дипломатичні, політичні. І поспілкувалися теж про можливість приїзду папи в Україну. Теж папа поки що не має остаточної відповіді. Звісно, він хоче, він роздумує про приїзд. Так я підкреслюю цей аспект, що вже це моя шоста зустріч з папами про питання України.

0: останні дні ми у Львові продовжували святкувати 25-ту річницю приїзду папи, святого папи Яна Павла ІІ в Україну. Теж я звертався до наших братів, єпископів, до священників, щоб ми теж молитви не забували цього просити, цієї благодати, щоб ми теж з нашого боку духовно готувались. Щоб теж папі, для папи було легше прийняти таке рішення відвідати, приїхати в Україну. Саме для молитви, тому що ми, як церква, ми потребуємо зміцнення, ми потребуємо молитви, ми потребуємо надії, ми потребуємо єдності церкви, такої навіть фізичної, коли голова церкви нас підтримує. То було таке спілкування. А з боку папи Лева, то я підкреслю, що було єдине таке питання, то питання таке дуже практичне, і він спитався, а як ви, чи ви маєте деколи можливість трішки відпочити від бомбардування, від всього стресу? Поспілкувались про такий людський аспект. Хто казав, так, не є лек, але це обов'язково. Тобто і я, і наші співробітники в носитурі, і нам всім важливо знайти такі моменти, щоб відпочити. Чи в природі, чи спортом, то єдине питання з боку папи прозвучало таке. Я вдячний Богові за цю зустріч, тому що теж, коли я бачу, де ще нам потрібна робота, де ще треба працювати, де все ясно, це для мене важливо почути пульс папи, що він думає, як він, які його рішення, тобто для моєї роботи і для моєї молитви. І я запрошую тепер наших слухачів через Радіо Марія, щоб не забували в молитві цих конкретних намірів і молитви про папу, щоб папа завжди міг бути натхненним Духом Святим, щоб він був знаком єдності церкви і за його можливий приїзд в Україну і за навернення Росії. От такі три дуже конкретні наміри. Я ще би хотів поділитись, одного разу, перебуваючи в Римі, я брав участь в молитві біля базилики Марія Маджоре. Теж один з головних намірів – це була молитва за мир. Але я бачу різницю, коли люди в спокійному Римі, вони моляться за мир, це є одна молитва. Вона трішки відрізняється від тої молитви за мир, якою ми молимось ми, коли відчуваємо війну набагато ближчу, коли вона в наших домах. Тому я заохочую саме слухачів Радіо Марія Україна. Ми маємо найбільшу і найважливішу можливість молити, просити миру від Господа.
1: Дякую, екселенція. Ну що ж, три прохання, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, три прохання молитви. Молитва про приїзд папи до України, друга молитва, так як просить Богородиця Фатимська, про навернення Росії, і третя, екселенція.
0: Щоб папа був натхненним, щоб був завжди знаком єдності церкви.
1: Отже, обов'язково будемо повторювати це в наших ефірах, будемо просити про це також молитися в цих трьох намірах. Екселенція, я теж хотів би запитати, ви сказали, це вже шоста зустріч з римськими папами, з Франциском і також із папою Левою щодо України. Теж от є різниця, от як ставився папа Франциск і як папа Лев, от наскільки обізнані, наскільки був обізнаний папа Франциск, наскільки папа Лев, от є різниця, чи ви відчуваєте?

0: Є різниця в багатьох аспектах, звісно, це дуже різні особи. Я не хочу в глибокі деталі тут входити, але найбільша різниця, я би сказав, що перевага у папи Франциска, перевага була така, такий людський аспект. Його більше всього, перш за все, цікавили людські аспекти, не політичні, не дипломатичні, а які страждання у людей, чого потребують, чого потребує народ, як переживає зиму, отакі, як переживає обстріли, як живуть полонені, отакі. А він менш зацікавленим був дипломатичними політичними аспектами. У папи Лева трішки навпаки, я бачу таку, я би сказав, дуже чітку свідомість про те, що відбувається. Навіть він не потребує, щоб йому хтось розказував. Це було чути дуже чітко, що він просто добре знає про ситуацію. І навіть я про це не зосередився, тому що це було чути. Тому що він сам читає новини, навіть, бачу, перед тим, що хтось йому передає. А от такі гуманітарні аспекти вже у папи Франциска були сильніші. Тобто у папи Лева я бачу сильнішими переважно от такі аспекти інформаційні, систематична така свідомість, уділяє більшу увагу політичним, дипломатичним аспектам, а папа Франциск переважно таким гуманітарним.
1: Угу. А теж цікаво, от коли ви спілкувалися зі Святішим Отцем, от чи ви розповідали якісь конкретні історії там про конкретного там священника, про мірянина, от так, щоб от показати цю ситуацію, яка відбувається в Україні? От якісь приклади наводили? Просто от про кого з наших українців знає так особисто Святіший Отець? От
0: я приклади більше давав минулого року. В цьому році ці приклади стосувались молитви. Всіх прикладів я не хотів би дати тут. Але я згадав і особисто, і організаторів того молитовної зустрічі у Львові, і одного францисканця конвентуала, з якими спілкувалися про Фатимське об'явлення. Я згадав і сестру Ліджі, у папи Лева, про її ініціативу. Ми знаємо про її ініціативу. Молитва за кожного вечора, за мир, і за захисників. Ми знаємо, що сестра Ліджі заохоче всіх нас молитись 40 разів «Отче наш» кожного вечора. І теж інші аспекти. Минулого року я більше поділився конкретними моментами, досвідами, такими, я пам'ятаю, наших військових капелянів і тих, що перебували в полоні і тепер повернулися через обміни. То от такі конкретні аспекти. І потім вже стосовно стосунків з президентом Росії, з Путіним, я взяв більш такий дипломатичний, політичний аспект, який я вважав є важливий і для папи, і потім для кардинала Пароліна, з яким ми спілкувалися після зустрічі з папою. Коли я спілкуюся з людьми, яких я вважаю спеціалістами, саме по президенту Росії Путіну, вони часто підкреслюють те, що ця людина президент Росії, він побудував свою владу над іміджем, над таким трішки маніпуляції медійний, символи, він з ведмедями, він на коні. І коли хтось намагається з ним завести діалог, політичний або дипломатичний, для нього це може означати, що ти приїхав прийняти все, що він скаже, тобто прийняти ультиматуми. І тому спеціалісти, вони підкреслюють, що з такими людьми важливо вже заздалегідь приготувати чітку позицію, яка може бути дуже вічлива, і навіть з деякими компромісами, не компромісами про міжнародне право. Тому що якщо ми не будемо поважати міжнародне право, вже тут не будемо мати фундаменту, на якому будувати майбутнє. Але словами, там різними ініціативами можна знайти якісь там компроміси і вже приготувати все і туди привезти. І президент Росії вже сказав, от є така ситуація, приймаєш чи не приймаєш? І це такими досвідами я поділився з папою, тому що я вважав, що це важливо, щоб була така свідомість про психологічні, можна казати, психологічні аспекти стосунків не тільки України, але і цілого світу з владою, теперішньою владою Росії.
1: Дякую. Екселенція, також наступне запитання. От ви сказали, що зі Святішим Отцем ви також говорили про Фатіму. Ну, теж ми є на Радіо Марія, тут ми так цінуємо всі речі, які з Богородицею пов'язані. Ну, так, здається, в 22-му році Папа Франциск зробив це посвячення Росії і України. Отже, там ще продовжується ця ідея. От в якому аспекті ви говорили про Фатіму, що треба ще раз зробити посвячення вже, можливо, тільки Росії, або от про що ви говорили? Які є пропозиції або які думки? От?
0: І я тут в ефірі не можу тут говорити про одну деталь, але я скажу так більш таким загальним аспектом, що я спілкувався з папом саме про молитовний аспект, щоб наша молитва, згадуючи фатимські об'явлення, щоб вона мала чіткі наміри за навернення Росії. О, саме цей аспект, про що ми молимось. Більше я тут не можу.
1: Добре. Ну, одне із завдань ми почули від вас, щоб молитися також за навернення Росії, як це говорить Богородиця в Фатімі. Екселенція, ви вже сказали, що ми, як от українці, також от наші слухачі Радіо Марія, от мають прохання молитися про приїзд папи до України. А як ви думаєте, чи от могла би бути якась подія або щось, щоб отак от, ну, могло би підштовхнути цей візит, щоб прискорити його? Що б це могло би бути? Або наша молитва, або щось, ну, не знаю що.
0: Ну, наприклад, я ще забув сказати, що наші брати з храму Святого Миколая в Києві, вони подарували папі Леву і передали лист, і теж частину вітража, кусок вітража
1: розбитого,
0: постраждав від бомбардування грудня, 20 грудня 24-го року. Я думаю, що важливі такі емоційні аспекти, щоб був зв'язок з Україною. І я папі передав оформлений в рамці такий кусок храму Святого Миколая, які кажу, і конкретно цей храм багатостраждальний очікує візиту. І мені вважається, що ті наші чи священники, що чи миряни, коли вони мають можливість зустрітися з папою в Римі чи в час загальних аудієнцій, щоб передавали це очікування візиту папи як молитви. Що ми потребуємо підтримки саме в молитві. Тому що найважливіша місія у церкві? Проповідувати Євангеліє, проповідувати віру, надію. І тут нам потрібно, щоб ця віра і надія, вона була проповідувана силою, такою гарною силою, якою ми деколи бракуємо, тому що, наприклад, ви очі або наші слухачі, ми в час війни деколи навіть не маємо часу зосередитись на все, тому що деколи ми не спимо, ми втомлені. А якби приїжджав папа, який є знаком єдності всієї церкви, це є духовна підтримка для нас. Коли я згадав цю молитовну зустріч у Львові, я підкреслив цей аспект. Такі моменти молитви є реколекціями для мене. Я потребую таких моментів. То я би підкреслив такі аспекти, щоб з боку наших і священників, і мирян була підкреслена це прохання саме присутності молитви, щоб папа зміцнив нашу молитву.
1: Дякую. Я хотів би ще одне питання про папу поставити і далі перейти до наступних пунктів. Але питання про папу Франциска. Екселенція, теж от зараз ми знаємо, що відбуваються обміни і полоненими. І знаємо, що теж росіяни дуже не хочуть відпускати цих полонених азовців із Маріуполя. От, можливо, трішки, я пам'ятаю, коли Маріуполь вже був в оточенні, то була ця ініціатива. Ледве, що не папа Франциск сам особисто мав приїхати до Маріуполя, щоб допомогти. Можливо, ви трішки відкриєте ці речі, які тоді відбувалися. От ще початок Великої війни, 22-й рік. Знаємо, що нічого там не вийшло, але тим не менше, знаю, що були якісь певні ідеї, ініціативи.
0: З Маріуполем були повезені, я би сказав, 4 ініціативи. Спочатку єпископ Ян Собило, єпископ-помічник Харківської діецези, він намагався поїхати в Маріуполь, щоб і рятувати людей, і гуманітарну допомогу перевезти. Але для цього було потрібно, що і українська влада передавала такі вказівки і Збройним силам, щоб пропускали, і теж попросити з боку Росії, щоб вони впустили. І коли йшло це спілкування, потім ми зрозуміли, що нічого не вийде. Туди перейшли до другої ініціативи, можливості, щоб я поїхав сам, навіть з одним православним єпископом. Туди це було прохання, яке висловило посольство Росії при Святому Престолі, що може бути, якщо ви приготуєте таку поїздку разом з одним з єпископів УПЦ, може бути, туди легше буде отримати дозвіл. Але нічого не вийшло, вони потім нам відповіли, що влада, так вони казали, що вважає, що це є неморально, не є морально вести до гуманітарну допомогу до Маріуполя. Потім намагались просити такої можливості для кардинала Краєвського, теж отримали негативну відповідь. А потім, в кінці квітня 22-го року, Вже була проблема стосовно оточення захисників Азовсталя. Це не тільки Азов, це були і прикордонники, різні підрозділи. І рідні цих захисників Маріуполя, вони почали працювати над ініціативою гуманітарного рятування цих захисників. І одна з ідей, з ініціатив була така, щоб папа Франциск став гарантом, моральним гарантом їхнього гуманітарного рятування. Звісно, папа Франциск не мав можливості зупинити там або навіть дати вказівку, щоб росіяни випустили захисників. Там було потрібно, щоб або Китай, або інші держави, вони настаювали з Росією, щоб вона погодилась по такій ініціативі. І я все це передав в Рим і передав таку гіпотезу, що якщо побачимо, що є така можливість гуманітарного коридору для захисників Маріуполя, прохання є, щоб папа Франциск фізично приїхав до Маріуполя. І я прислав, не пам'ятаю, чи 13 травня, чи 14 травня 22-го року.
1: На Матір Божа Фатимську, 13-го.
0: Тепер треба було би перевірити, це декілька метрів від мого офісу, на наш архів, але просто я забув це перевірити. І дуже швидко, не пам'ятаю, чи через 24 години, чи щось таке, я отримав відповідь від папи Франциска: так, якщо буде така можливість, я приїду до Маріуполя. Тобто, тут ми не знали, чи через Чорне море, чи кораблем, чи хвинтокрилом. Тобто технічно питання залишалось, як приїхати, але ця відповідь було, що я туди приїду. Тобто духовно для мене в тому випадку папа навіть приїхав. Тому що він чітко сказав, я приїду в Маріуполь. І це було 15 травня, я пам'ятаю, що туди я передав цю відповідь уряду України через Міністерство закордонних справ і через одного з заступників голови Офісу Президента. Але потім це було вже та ініціатива, та гіпотеза не спрацювала. Але це відповідь папи залишилась.
1: Принаймні, папа збирався, був готовий їхати. Добре, дорогі друзі, нагадую, в ефірі Радіо Марія програма з апостольським нунцієм, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І ми продовжуємо нашу розмову. Є зараз ефір і в Ютубі, в Фейсбуці, і також на наших радіохвилях Радіо Марія. І наступне запитання, теж, екселенція, теж я, коли готувався до цієї програми, теж консультувався з моїми знайомими, з нашими працівниками Радіо Марія, ну і також з моїми друзями. І теж один із журналістів, думаю, що ви його знаєте, Сакен Аймурзаєв, теж він нам допомагає на Радіо Марія. І, власне, я запитав Сакен, ну, яке питання я маю поставити? І Сакен так: отець, віддаю моє питання, яке би я поставив. Власне, запитай нунце, він багато років працював у Москві, бачив Путіна, бачив Росію, був перекладачем навіть тоді, коли Кирил Патріарх зустрічався із папою Франциском. Отже, ну, такий досвід і знання Росії. Екселенція, ну от, власне, чому, от, який, хто є такий Путін? От, власне, таке, так, щоб коротко це запитання, і чому він не хоче закінчити цю війну? Чому він почав війну? Чому не хоче завершити? Звідки от ця от агресія, яку ми тут відчуваємо в Києві, інших містах, коли шахеди, бомби, все падає на наші голови, руйнується? От ви особисто бачили, яке у вас склалося враження про нього?
0: Ну, ми тут би потребували 2-3 годин, щоб дати таку більш глибоку відповідь. Ну, і звісно, я не знаю точно, чому він прийняв це таке рішення напасти на Україну. Але мій досвід який? Я був перекладачем на 3 зустрічах папи Франциска з президентом Путіним. На одній зустрічі президента Путіна з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Пароліном, і потім вже не з Путіним, а з патріархом Кирилом, і на зустрічі в Гавані з папою Франциском. То стосовно Путіна, кожного разу, коли він приїжджав до папи Франциска, він готувався. Тобто це не є людина, яка все робить хаотично. І тут я бачу, навіть пам'ятаю, згадую в Євангелії, Ісус нам каже, дивіться на людей цього світу, які хочуть мати владу, як вони працюють, або вони серйозно працюють. Тобто беріть цей приклад з тих людей, то в цьому сенсі я навіть би сказав, що треба навіть брати приклад, як готуватись до зустріч з керівниками держав, до зустріч з мас-мідія, журналістами і з папою. Тут скажу, що я перекладав для папи Франциска теж на деяких зустрічах з іншими керівниками держав, не тільки Росії, але президент Росії Путін, він був людиною, яка готувалась найбільше, найсерйозніше до зустрічі з папою. І кожного разу, коли він приїжджав, він починав, він брав ініціативу в свої руки, щоб не дати часу про свої теми розмовляти. Тобто вже це підготування давало йому козир в руки, про що будемо говорити. І коли він не хотів говорити про війну, він починав від таких аспектів, де він бачить проблему. Тому що можна маніпулювати так, що можна не бачити війну, а можна бачити там, ой, є там маленька проблема там. Зосередимось тепер на це. Та муха, так умовно, символічно, муха летить в кімнаті, то це є найвеличезна проблема, і забудемо про війну. Оце такий політик. І я ще додам, що кожного разу на зустрічах із папою, і з державним секретарем Пароліном, і навіть стосовно мене, він завжди був дуже вічливим. Тобто він показував свою вічливість, якої деколи бракує іншим політикам. Не всі політики такими приїжджали. Тобто деколи недостатньо захищати свою правду, свою істину, і бути в правді, але потрібен цей психологічний аспект. Тобто Путін готувався і по психологічним аспектам. І в його розмовах я помітив ще 2 аспекти. Звісно, маніпуляції, тому що багато політиків, звісно, маніпулюють, коли розмовляють, але такі дуже стратегічні маніпуляції. І ще один аспект, який я помітив, у 2017 році йшла дуже довга розмова про цивільних затриманих, цивільних заручених в Донецьку, Луганську, в Криму. І виявляєте, список, який ми передавали туди президенту Путіну, моє враження було, що він знав ці прізвища особисто. Тобто це справді людина, яка керує цими навіть гуманітарними питаннями. То в цьому сенсі я пам'ятаю, Тепер теж не буду входити в деталі. Пам'ятаю одну зустріч, мою зустріч з кардиналом Паруліном. Він деякий час тому намагався зустріти ще раз з президентом Путіним. І йому Росія дала відповідь, що зустрічайте з міністром закордонних справ Лавровим. І я пам'ятаю, що тоді кардинал Паролін сказав, ні, мені потрібно зустрітися з президентом Путіним, тому що він є керівником держави. То я мав це враження, що насправді це він, що керує навіть такими питаннями, як полонені і цивільні заручені.
1: Тобто буквально входить в усі деталі і дуже готовий до всього. Екселенція, також, теж ви декілька років працювали безпосередньо в Москві. От коли ви працювали в Москві, а потім ви стали апостольським нунцієм тут уже у нас, в Україні, от коли почалася от війна, ця велика війна, починаючи з 22-го року, ви були здивовані? От з того, що ви знали про Росію, про росіян, про Путіна, от це, ви очікували, що так може бути і що це так надовго?
0: Звісно, я був здивований, звісно. Коли бракувало 2-3 тижні до повномасштабної війни, вже було ясно, що війна буде. Тоді я був здивований браком підготування тут в Україні. Звісно, може бути, я не все знаю, але це мене шокувало, що не було підготування до війни. Навіть такого буквально, тому що я мав досвід в Лівані, барикади, блокпости, таке технічне підготування. То, звісно, я був шокованим. Тоді навіть я папі Леву сказав такий аспект, що тоді для мене не залишало сумнівів, що треба бути тут, в Києві. Ніхто мені не давав інструкцій. Просто для мене це було ясно, що моє місце тут. Але з яким наміром я тут був? Щоб займатися гуманітарними питаннями після окупації Києва. Тому що я бачив, що підготування до захисту Києва не було. Тому в мене логічна відповідь була, що логічна думка, що відбудеться окупація Києва, і тоді я буду намагатись працювати під окупацією. Я готував навіть мій рапорт до державного секретаріату. І з питаннями, як мені поводитись з окупаційною владою. Тобто мої пропозиції, чи я добре розумію, що так треба буде поводитись з окупаційною владою. Слава Богу, що я не встиг вислати цього рапорту, тому що було багато питань, і потім вже не було потреби цей рапорт надсилати. Але тепер, коли я бачу, що з Росією по гуманітарним питанням все йде дуже-дуже важко, дуже важко. І по дітям, і по цивільним, і по військовополоненим. Тобто зусилля вони продовжуються. Навіть тепер в липні місяці будуть деякі ініціативи через кардинала Дзуппі. Але тобто ця робота триває, але результати вони дуже маленькі. І це я підкреслив теж папі Леву, що тепер я би мав сумніви, чи залишатись в Києві, тому що коли Росія не займає так швидко міста, все бомбардує. Але коли бомбардує все на своєму шляху, вже тут пропадає цей сенс всім людям залишатись в містах. Тому влада України тепер нас наполягає з людьми, щоб вони евакуювались з міст. І другий аспект, що результативності тої гуманітарної праці дуже мало. Тому я це підкреслив, що тепер я би мав сумніви стосовно того, чи залишатись в Києві, чи ні.
1: Це через те, що ви побачили таку жорстокість з боку Росії.
0: Так.
1: Добре, ексцеленція, також ну такі особисте запитання, коли ви, ну от ви перебуваєте в Києві, переживаєте ці атаки, бачите, як ці дрони падають, ракети падають. Як ви це переживаєте? Ви з працівниками йдете там в укриття, або ну ще як більшість киян залишаєтеся просто в своїх кімнатах, чи ви молитеся в цей момент? Знаю, що ну навіть по нашим працівникам Радіо Марія після от чергової такої безсонної ночі всі приходять і ну всім важко працювати, тому що ну ніч не спали, стрес постійний. Як ви це переживаєте?
0: Тут є два аспекти. Ну, ми всі потребуємо, щоб коли лягаємо спати, щоб ми попросили Господа, щоб він нас захистив. Тобто ми лягаємо спати з молитвою. І я пам'ятаю, що я взяв навіть приклад з одного з єпископів наших. Він каже, я перед тим, щоб лягти спати, просто благословляю всі боки, mm-hmm. чотири боки. Це і є частично молитва екзорцизму проти дьявола і благословення. І я взяв цей приклад, і це я роблю. І це ми робимо не тільки єпископи, священники. Я знаю, що навіть деякі інші дипломати, я спілкувався теж недавно, один посол мені казав, так, я кожну ніч лягаю спати з молитвою, тому що не знаю, чи завтра ще прийде, завтрашній день. Потім все залежить від ситуації, тому що деколи просто нема сили, тобто ми в укриття такого, як такого, в нунціатурі не маємо. Що можемо зробити? Сходити на нижній поверх, де трішки більш безпечно від дронів, звісно, не від ракет. І моя особиста стратегія, коли летять ракети, то тут вже немає укриття, то ракети туди, я навіть знаю, що нічого не можу зробити, тільки молитись. Якщо це є дронова атака, і якщо бачу, що дрони багато, дронів летить близько нас, то я намагаюсь зайти на нижній поверх, тому що я знаю, що це теж моя відповідальність, щоб допомогти Господу мене захистити. Тому що менше вікон на нижньому поверсі, і тобто є більше шансу туди, що дрон не потрапить прямо у нас. Але такі випадки туди, вони важкі, що ми не можемо спати, але робота вона залишається, тому що ніхто не зробить такої роботи. Навіть наші керівники в Римі, вони нібито знають, що нам важко, але відповіді їм треба давати, рапорти треба послати. Тобто, як і у кожного українця, ніхто не звільнить від роботи. Те саме у нас, спав, не спав, працювати треба.
1: У вас на територію нунціатури падали ці уламки?
0: Уламки падали вже декілька разів. Одного разу, минулого року, в липні, падали більше уламків, тому що один з дронів, він потрапив в будинок дуже неблизько від нас, 75 метрів, і туди пошкодило, і дах. Наш і я бачив, якби хтось стояв або мав вікно відкрите, або стояв поза нунціатури, то можна було б і бути пораненим або вбитим. В цьому році маленькі кусочки, уламки чи дрона, чи ракети впали без таких пошкоджень. Але таких моментів, що на ікони на п'ятому поверсі і лампади падали, їх було 3-4 рази. Тобто я теж не знаю, як була пошкоджена структура, сама структура будинку, може бути, це пошкодження є, тому що два рази ікона Ісуса Милосердного, ви уявляєте, Ісуса Милосердного, вона перескакала метр, тобто в висоту. Тобто це дуже великий такий скачок, що зробила ікона. І ці вібрації дуже, дуже, дуже сильні. Тому я не можу уявити, що трапляється з людьми, коли в будинок, в їхній будинок потрапляє ракета або дрон.
1: Отже, ну, вірю, що Ісус Милосердний заступається за вас. Це Ісус, власне, Фаустини Ковальської, ця ікона, от, власне.
0: Ця ікона, так.
1: Це Краківська чи Звільниця?
0: У нас є і Краківська, там вільнівський варіант.
1: Да,
0: у нас
1: є і така. Вас особливо захищає, так думаю. Для наших слухачів, отець архієпископ Вісфельдес родом з Літви, тому так запитуємо. Екселенція, ну, у нас трішки часу залишилося. Дивіться, 25 років тому тут у нас в Україні був папа Йоан Павло ІІ, вже святий папа. Він мав свої промови в Києві, у Львові, до вірних, до влади, до цілої України. І от 25 років минуло, ми от минулий, позаминулий тиждень все це відзначали, було багато спогадів, і, ну, от принаймні те, що я бачу, от насправді був такий пророчий візит. От ті речі, які тоді папа казав, от через 20 років, ну, ми зовсім, от набагато краще ми це розуміємо. Що от вас от найбільше доторкнуло? Ви теж були на багатьох цих урочистостях. От з того, що Йоан Павло ІІ казав для України, і що це зараз, ну, насправді так, от справджується, реалізується в нашому житті?
0: І я вдячний всім організаторам, які запровадили ці урочистості і в Києві, і у Львові, їх було багато, дуже багато. Тобто протягом декількох днів, ну, просто я не мав можливості нічого іншого робити, навіть повідомлень читати, нічого, тому що це були тільки різні події, присвячені візиту святого папи Йоана Павла ІІ в Україну. Але я вдячний, тому що згадувати такий візит, це згадування допомагає поновити молитву, тому що ми всі в теорії знаємо, що Іван Павел ІІ своїм візитом він вже став другом України. Став. І коли тепер він святий, він в небі, він молиться, заступається за Україну. Але проблема в тому, що ми часто пам'ятаємо про нього. Мої друзі, і тут, і наші колеги в нунціатурі, бо багато хто підкреслює, що звертається до Йоана Павла ІІ. Але я думаю, що ми можемо ще більш інтенсивно, ще більш ревно до нього звертатись. Друзі наші, молися за нас, заступися за нас. То це для мене був головним наміром цих урочистостей. Ще один аспект, дуже важливий, це був папа поляк. І так любив Україну. То сьогодні це є таким святим, такою постаттю, такою особою, яка поєднує Україну і Польщу в духовному рівні. То для мене це було теж важливо, щоб і влада України почула. Оце моє величезне теж намір молитви і побажання. Тому що час війни, так, треба захищатись, треба думати, треба і про економіку, і про війська думати. Але я вважаю, що цього ми ще бракуємо, щоб сама влада, найвища влада України, вона повірила, що у Господа є ключі. Ці слова папа Іван Павел ІІ сказав молоді. До кого ми підемо? До Ісуса Христа. Він має ключі, він має відповіді на всі наші питання. Бо саме ці слова мені хотілося, щоб, може бути, не теоретично, а серцем почула і влада, найвища влада України, що з Ісусом ми все можемо вирішити.
1: Дякую, екселенція. Ну, нам буквально 2-3 хвилинки залишилося. Я би наприкінці цієї нашої зустрічі, програми, теж хотів би просити вас про молитву, можливо, за Україну, за наших слухачів, і також про ваше благословення до всіх тих, які зараз долучаються до нашого ефіру.
0: Я дуже дякую за цю пропозицію, тому що я, може бути, вже ділився зі слухачами Радіо Марія, що моя найулюбленіша свята – це Катерина Сіянська. І вона молилася зі Пресвятою Трійцею. І тут для мене важливо, щоб ми згадали і Ісуса Христа, Сина Божого, і Духа Святого, і Бога Отця. Тому тепер я молюся зі всіма вами, що долучились, приєднались до Радіо Марія. Ми тепер звертаємось всі разом до Бога Отця, щоб Він нас прийняв, щоб прийняв нас, простив наші гріхи, щоб Дух Святий натхнув нас, щоб ми були постійно апостолами віри і надії, і прощення, а Ісус Христос, щоб нас зробив всіх теж носіями Євангелія, навіть не боячись нічого, тому що в Україні віруючих людей є багато, але недостатньо для того, щоб ми міцно, не боячись нічого, говорили про Євангеліє, про Ісуса Христа. Тому я звертаюся зі всіма вами разом, щоб і Бог Отець нас благословив, і Бог Син Ісус Христос, і Дух Святий всіх нас благословив. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, дорогі друзі, дякуємо архієпископу Вісвальдосу, папському нунцію в Україні. Отець, і пам'ятаємо молитися за навернення Росії, за римського папу, щоб мав натхнення це спілкування з Духом Святим. І також молитися про приїзд папи до України. Дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. Мене звати Зінець Ірина. Зараз 15.02 в Україні. Сьогодні п'ятниця, день, коли ми особливо споглядаємо хрест Господній. І ще сьогодні переживаємо день жалоби за українцями, яких убила вчора Росія в Києві. 30 людей офіційно загинули, ще доля 8 є невідома. Схиляємо голови. Тож сьогодні принесімо до Господа всі наші прохання, болі, страждання, наші співчуття. Молимося за упокій загиблих, за зцілення поранених та за їх родини. Особливим чином щодня молимося за українських військових, за наших хоробрих захисників і за мир в Україні. Нехай добрий Господь буде нашим світлом в цій темряві. На початку я зачитаю коротку молитву, яку уклав наш єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький. Всемогутній Боже, у цей час важких випробувань споглянь на дітей Твоїх, адже ми лише на Тебе покладаємо надію. Почуй нашу молитву. Серед темряви війни осяй нас Твоїм світлом. Зміцни нашу віру, надію та любов, щоб ми йшли шляхом життя, а не смерті. Господи, обдаруй нашу країну довгоочікуваним миром. Усім померлим, військовим і цивільним, даруй прощення гріхів та вічне спочивання. Амінь. Якщо вашому серцю відгукнулася молитва, яку уклав єпископ Олександр Язловецький, повідомте мені на редакційний номер, я вам відправлю картку з молитвою. А ми розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя, віддаємо доброму Господу всі наші благання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Номер 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений і лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вічли, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Щиро дякую за молитву.
0: З Богом. Молимося перший десяток коронки. Слухачка у Вайбер, будь ласка, долучайтеся. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам, абонент 098, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дуже вам дякую. Молимося, третій десяток, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: Облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним для нас і цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі із слухачем у Viber. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам за молитву і п'ятий десяток молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
5: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
5: молись за нас.
0: Святий Апостоле Тома,
5: молись за нас.
0: Свята Єлизавето,
5: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
5: моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
5: Дякую за молитву.
0: Дякую вам також за молитву. Згадуємо сьогодні 3 липня святого апостола, тому того, який був невіруючий. До нього звертаються ті, хто відчуває сумніви у вірі. Тож, нехай Господь розвіє сумніви тих, хто сумнівається, та зміцнить нашу віру. Молитовна лінія на Радіо Марія триває. Будемо єднатися в молитві зараз за мир в усьому світі. Адже якщо немає миру, то світ поступово занурюється в темряву, і потрібно благати Господа цю благодать миру і духовно єднатися з усіма людьми в цих молитвах. І ми будемо єднатися з вами вервицею миру, яку дарувала світу Діва Марія, об'являючися в Меджугор'є. Молимося її також щодня і за всі душі, терплячі в чистилищі. Наприкінці молитовної лінії буде звучати сьогодні молитва «Суплікація». Розпочинаємо вервицю миру в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані, яка чекає з'єднання у Вайбер, будь ласка.
6: Низька якість зв'язку.
0: Низька якість зв'язку? Вітаю вас. Будь ласка, розпочинайте молитву вірою в Бога.
6: Низька якість зв'язку. Не хочу спортити молитву.
0: Добре, зрозуміла. Будь ласка.

0: та насосу, був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, похований, зійшов у вітвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую.
0: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Можна я одну частину прошу?
1: Молимося разом всі частинки.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи...
0: Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічний. Амінь. Дякую вам, що допомолилася, і дякую Богу за все, що він допомагає. І що Господь...
1: Гаразд, давайте не будемо перебивати молитву діалогами, будемо продовжувати молитись, тоді хтось ще дзвоніть, єднайтеся зі мною. Абонент 098. Отче наш...
0: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна благословений лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ти, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, миру,
1: молись за нас.
0: Дякую
1: вам також, бажаю залишатися з Богом. І всім вам дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Зараз той час, коли ви обмінюєтеся з нами одні з одними спільними інтенціями, власними інтенціями, з якими сьогодні зверталися до Бога, а потім будемо разом молитися суплікацію. На номер 098 пролунав дзвінок. Я вас вітаю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу подякувати Господу Боже за дар життя. Я вже маю 87 років, а також хочу помолитися за свого внука Ореста, який знаходиться ще з 14-го року на війні. Господи Боже, допоможи йому вернутися живим і здоровим додому. Також хочу помолитися своїх померлих синів Олега, Володимира, чоловіка Євгена, за маму і тата. Хай Господь Бог дасть віцтво, і хай вони вічно спочивають в мирі вічнім. Амінь. І ще хочу спитати, чому...
1: Пані, ви, на жаль, не вимикаєте приймач. Ви розумієте, чуєте мене? Ви не вимикаєте приймач, і ми чуємо два ваші голоси зараз. Тому ми вашу інтенцію вислухали, але молитись дуже важко, так?
2: Добре, я піду далеко. Я хочу вже спитати, чого завжди вони і ті ж люди моляться?
1: Дякую вам. Ми обмінюємося зараз інтенціями. Маємо 3 хвилинки для цього. На сайті залишена ось така інтенція від пані Елли. Слава Ісусу Христу, пише пані Елла. Молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і для брата і сестри, для їх родини, про зцілення малесенького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за волонтерів, за директора отця Олексія Самсонова і за всі інтенції серця. Також хочемо помолитися за людей, які йдуть зараз в паломництво до Летичева, щоб вони добре дійшли, щоб ні дощ, ні сонце не завадили. Багато друзів наших зараз є в дорозі, тож нехай Господь їх супроводжує. На номер 098 є ще один дзвінок.
3: Алло.
1: Вітаю вас.
3: Алло. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Хочу, я дзвоню дуже рідко, але сьогодні хочу помолитися за всю нашу Україну, за перемогу. Хочу помолитися за тих солдатів, які стоять на передовій, за ранених, за покалічених, за полонених, за безвісті пропавших. Хочу помолитися за весь український народ, який страждає від війни. Хочу помолитися за себе, за свою сім'ю, а особливо за свою рідну сестру Надію, яка приймає тяжке лікування від онкозахворювання. Хочу помолитися за померлих свого роду, з роду мого чоловіка. Хочу також помолитися за всіх працюючих на Радіо Марія. Я вже дуже давно слухаю і допомагаю Радіо Марія. І хочу подякувати всім, які служать на Радіо Марія. За вдів, сиріт хочу помолити, за тих людей, які втратили дах над головою під час війни і шукають собі, може, в таких вже похилому віці десь притулку, і за них хочу помолитися. Дуже хочу помолитися, вони дуже в такому похилому віці, як зараз я. І втрати дах над головою дуже тяжко, і шукати собі якогось іншого десь прожитку. Прошу за них, нехай Господь Бог змилується над ними і подасть їм руку допомоги. Дякую Господу Богу за все, що мені дає, в чому допомагає і чого не маю. Дякую Господу Богу за дітей, за внуків, за всіх. Дуже вам дякую, що ви мене підключили. І слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякую вам сердечно, що слухаєте, що молитеся разом з нами. За всіх священників світу просить помолитися пані Тетяна. Пані Анна написала: прошу про молитву за померлих Броніслава, Емілію, Цезаря, Валентину, Тетяну і за всіх померлих з родини. Вічний відпочинок даруй їм, Господи. Також за загиблого воїна Сергія, за пані Людмилу з Харкова, яка тяжко хворіє, відчуває трішки самотність, та хочеться підтримати вас, пані Людмило, добрим словом, що ми любимо вас і раді вас чути. Пані Ольга написала: прошу помолитися за родину, за всі наміри та інтенції. Якщо можна, пришліть молитву єпископа Олександра, обов'язково. Пані, напевно, це все-таки пан, хоча фотографія жіноча, тому перепрошую, Рома. Прошу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за чоловіка Назарія та навернення його до Бога, а також за наших захисників і за працівників Радіо Марія. Пані Романія, перепрошую, чудесне ім'я у вас, так? Пані Неоніла написала: прошу про щасливу дорогу для Володимира, про Божий захист для військових Костянтина і Сергія, про дар прощення та примирення між нами. Так, і ще за Андрія в день його народження молимося. Нехай має дуже щедрі Божі благодаті щодня. Пані Ірина, наша постійна слухачка, написала: в годину Божого милосердя прошу і благаю нашого Господа здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, за донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана та Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою. Пані Таміла просить помолитися за воїна Андрія, який бере участь у важких боях. Єднаємося у молитві за всіх наших військових. Дорогі радіослухачі, зараз традиційно для п'ятниці буде звучати молитва «Суплікація» в ефірі Радіо Марія.

0: Дорогі радіослухачі, це прозвучала молитва «Суплікація» в ефірі Радіо Марія. Церква молиться її у тяжких обставинах життя, в часи війни. Сьогодні день пам'яті тим людям, хто загинув від російської ракети в своїх будинках вчора у Києві. Тож схиляємо свої голови та молимося за їхнє вічне життя. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. Бажаю всім гарних та світлих вихідних. Сонця там, де його бракує, і дощику там, де його давно немає. Бережіть себе, бережіть одні одних. Дякую, що молилися разом з нами. До нової зустрічі в молитві. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом. Допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
3: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
1: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
3: Так.
1: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
3: Ні, образ буде неповний.
6: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
7: Або ще від розмірів. Багато залежить, як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
1: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
5: Сестра, а які спокуси переживав цар?
1: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
2: Так.
1: А перед чим, наприклад?
6: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
5: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
7: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
3: Звідки появляється страх?
1: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
2: Ні.
1: Ось так сталося з царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
6: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
5: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
1: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
5: Чому?
7: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
2: Ні.
1: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
2: Ні.
1: то яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
3: Люблячого.
1: Добре. Ще в якого?
6: Всюди присутнього.
1: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
2: Ні.
1: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
2: Ні.
8: Ні.
1: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
2: Ні.
3: Ні.
1: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
7: І що ж тоді робити?
3: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
1: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це, власне, мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
4: О, це ж, власне, те, що є потрібне нашому царю.
3: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
1: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
6: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
1: Ці слова він прочитав на цій листівці. В їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
4: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
1: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
7: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
1: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
3: Регіна,
8: Влад,
9: Міша,
10: Ангеліна,
11: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо вам представляю нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Йосип Щур, з чину святого Василія Великого, і також отець є ігумен монастиря святого Василія Великого отців Василіян у місті Києві. Отче, в чергове вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, святому, усім радіослухачам Марія. Мені дуже приємно.
1: І нам дуже приємно, вже не вперше, це вже вдруге, мабуть, так, що не помиляюся, в катехизі, а втретє, та саме у нас в студії отець є присутній, і дуже приємно, і Богу дякую, що маєте можливість доїхати до нас і так бути наживо тут тепер. І, дорогі слухачі, я хочу зауважити, що прямо зараз триватиме відеотрансляція також на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія. Тож долучайтеся, будемо зростати в науці Божій. І сьогодні ми почуємо, власне, катехизу від отця Йосипа зі словом, яке сьогодні, мені здається, в цей день, який ми маємо сьогодні, дуже є актуальне для кожного з нас. Це є слово з Євангелія «Не бійтеся», яке, якщо я пригадую, ну, зустрічається багато разів в Святому Писанні.
2: Так, саме так. Дорогі радіослухачі, насамперед, сьогодні хочу пригадати усім нам про те, що саме сьогодні, 3 липня, у місті Києві оголошено День жалоби. Це в пам'ять про жертв масованої російської атаки на столицю, яка, власне, була з 1 на 2 число у ніч. Вже вчора зранку було повідомлено про 13 загиблих, а вже під вечір вже було 23, а на сьогодні ми вже знаємо 30. І знаєте, це ще не є останній якийсь показник того, що, можливо, буде і більше. Тому що під завалами ще є дуже багато людей в Києві, як повідомляють засоби масової інформації. Я хочу присвятити, власне, ці наші роздуми про Святе Писання, про Слово Боже, присвятити, власне, тим, які постраждали внаслідок цих нічних обстрілів. А також, щоб ми помолилися і за тих, які загинули, які вже є в іншому світі перед Господом Богом. І знаєте, завжди собі роздумую про те, а як так, що зранку, наприклад, ми варимо каву для когось із своїх близьких, а вже в обід ми можемо бути перед Господом Богом. Годі, дорогі у Христі, сестри і браття, нам це зрозуміти до кінця, тому що стаємо перед Богом інколи взагалі не готові. Навіть немає такої свідомості, що бути з Господом Богом, що дбати про вже той світ духовний. Тому наша з вами молитва, постійна молитва за душі терплячі в частилищі, за всіх новоприставлених, за тих, за яких нема кому молитися. Церква католицька завжди заохочує до такої молитви, а тепер ще й військовослужбовців, та й тих, які постійно гинуть, на превеликий жаль, від цієї жорстокої кровопролитної війни. Вона є дуже потрібна усім терплячим душам чистилищі, усім душам, які прагнуть об'єднатися з Господом Богом. Тому наша сьогоднішня молитва і катехеза, хотів би, щоб Господь прийняв її і дав полегшення тим серцям, які зараз сумують і страждають. Сьогодні хочу, щоб ми роздумували над Євангелією від Євангелиста Матея. Це є 10 глава, стежки 23-31, і Господь сьогодні нам говорить таке слово. Сказав Господь своїм учням, коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого таємного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі. І що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас все волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Як ми бачимо, що в сьогоднішньому Божому Слові ми тричі чуємо слова «не бійтеся». Як важливо саме тепер, переживаючи страх, неспокій, біль, страждання, бунт в своєму серці по відношенню і до цієї жорстокої війни, а також по відношенню до Бога, бо я кожен день чую від вірних нашої парафії, від друзів: «Отче, ну чому Бог не втрутиться? Чому він мовчить? Як він може бути щасливим Богом, коли бачить, як люди гинуть?» І знаєте, приходить до серця страх і приходить до серця безнадія. І саме Господь нам говорить: «Сьогодні не бійтеся». І ми маємо зрозуміти, власне, чому нам не боятися, на підставі чого нам не мати страху у своєму серці, де шукати, власне, ліки від цього страху. Важко знайти в Євангелії більш актуальне слово Боже до народу, який живе в щоденних жахіттях нашої війни. Слово Боже, яке ми чуємо, говорить про нашу гідність і про Бога, який передусім захищає останніх, тих, кого світ вважає менш вартісним, аніж тих горобців, яких за два шаги в той час можна було купити для принесення Богові в жертву. Ми нині бачимо образ Бога, який піклується про людину, який цей образ оживляє, який виявляє найменшому, найслабшому, яку суспільство може чинити, наприклад, вдові, сироті, сприймає як образу його особисто. Все те, що світ сьогодні говорить, що це є слабкість, Господь приймає це сьогодні на свій особистий рахунок. Господь Бог знає про нас, про наші болі, про страждання, навіть страхи, тому що ми є членами Його тіла. Як голова знає про кожен член свого тіла, так і Господь Бог про кожного з нас. Каже апостол Павло: «Як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі, радіють з ним усі інші члени. Ви ж Христове тіло, і члени кожний зокрема». Господь Бог знає про наші страждання, бо Він їх особисто переживає як власні, як болі свого тіла. він спішить на порятунок, на захист своїй людині, тому те слово «не бійтеся» є надзвичайно глибоке, тому що Бог гарантує свою особисту таку всеохоплюючу присутність. «Не бійтеся», каже Господь до тих, які вбивають тіло, душі ж убити вони не можуть. Це каже нам Євангелист Матей. А тоді кого ж нам боятися? Господь каже, що найбільше треба боятися того, що може нас відокремити від Господа Бога. До цього змагає ворог людського роду, диявол і його слуги. Це ворог прагне нас залякати панікою. Він хоче присвоїти собі власну волю та змусити нас самим відректися від своєї гідності та змиритися зі злом. Бо вбити душу – це забрати в людини віру в Бога, а відтак вона втратить усе інше. Як колись, так і сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. «Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою. Благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа Бога твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього». Тому, бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь твій клявся дати твоїм батькам. Це є з книги Второзаконня. Коли ми є в Бозі і з Богом, тоді нам ніхто і ніщо не є страшне. Але все-таки Ісус застерігає апостолів від тих, хто може занапастити і душу, і тіло людини. Хоча у вірші він знову каже «Не лякайтеся». Багатьох християн спантеличив цей уривок з Євангелії, тому його слід розібрати детальніше. Ісус вважав, що в Ізраїлю є не лише вороги видимі, що вбивають тіло, наприклад, римляни, Ірод і його прибічники, але і невидимі вороги – біси, які могли занапастити душу. Біси діяли і за часів Ісуса і продовжують губити людей сьогодні. Біси використовують прагнення Божих людей до справедливості, схиляючи їх до помсти, щоб тим самим погубити їх душу. Люди покликані нести світло. Дуже вони ризикують, коли починають боротися із злом за допомогою ще більшого зла. Ця дорога веде прямо до гієни. Тільки цього Ісусові учні і повинні боятися. Але потім Ісус каже, що Господь любить своє творіння і потурбується не лише про кожну живу істоту, але навіть про волосся на голові людини. І віра в це має переважити всі страхи і побоювання. Тому сьогодні, коли ми переживаємо у Христі, дорогі сестри і браття, власне, цей страх безнадії. Коли ми думаємо, що ми є самотні, залишені, а зараз ми так думаємо, бо бачимо кожного дня ці обстріли, бачимо навіть і всередині держави, як хтось щось краде, зраджує, лицемірить, як інколи тяжко приймаються закони, які

Мотність. Чому ми не можемо довіритися Богові? І, власне, диявол, він хоче, знаєте, щоб ми перестали Богові вірити. Щоб ми отак зосередилися на якомусь такому вияві сили світу. Наприклад, вірили в якусь ракету. Я пригадую, коли в Америці були вибори і до влади прийшов президент Трамп, наші парафіяни та й мої друзі казали, все, ну все, тепер війна завершиться, знаєте. А він вийшов, сказав, що за скільки днів він завершить війну в Україні, я не пам'ятаю, може за тиждень, сказав, чи за два тижні. Все, я завершу війну в Україні, буде мир і спокій. І, знаєте, я так скептично на це подивився, бо думаю собі, ну звідки в Трампа стільки сили, щоб, наприклад, перемогти чисте таке метафізичне зло, я вважаю, злом Росію. Чому? Тому що так бездушно, без жодного страху перед Богом, без жодної якоїсь відповідальності вбивати цивільне населення, дітей, матерів, обстрілювати лікарні, школи. Знаєте, ну тут треба іншу силу. Я знав, що в Трампа такої сили, напевно, немає. Але в Бога вона є. І завжди кажу, коли ви бачите, що летить дрон, ракета, коли, знаєте, от просто подих перехоплює, що робити, завжди якось дивіться уверх, не шукаймо в небі тільки ракет, тільки дронів, тільки смерті, але шукаймо в небі також надії. Тому що там є Матір Божа, там є її серце, там є її покров, там є наші святі, там є Господь. І коли ми дивимося вверх, от хай наші уста тоді скажуть, Богородице, Діво, радуйся, Матір Божа, захисти мою Україну, мій дім, моїх дітей. Ми не робимо, знаєте, ми втікаємо, десь ховаємося, ми телефонуємо комусь, але просто, знаєте, от в той момент пригадати собі і пригадати Богові, що я вартніший є за горобців. Я хочу, щоб ви про це пам'ятали, всі, хто мене зараз чують, дивіться в небо частіше і кажіть, Боже, я вартніший є за горобців. Як ти про них дбаєш, що вони, знаєте, не сіють, не жнуть. Чи ти не подбаєш, Господи, про мою родину, про моє життя, яке належить Богові? Ви знаєте, я впевнений в тому, що Бог нам відповість. А давайте будемо пробувати. От будемо пробувати. Знаєте, в нас на Львівській площі храм перекритий склом і металом. Це такі скляні купола, великі. Правда, вони вже майже всі протікають десь там збоку. Напевно, це наслідок є оцієї жорстокої війни обстрілів постійних. І знаєте, коли летять ракети, а там зазвичай в центрі їх збивають практично над нами. Я завжди дивлюся, і спочатку дивився на ті купола. Думаю, хоч би щось не попало. Знаєте, уявіть собі, от якщо б воно попало в один купол, все скло би посипалося. А далі я почав дивитися за купола. Я через це скло почав дивитися і бачу хмаринки, бачу небо, бачу сонце, бачу світло. І почав говорити, Господи, ти ж бачиш все. Ти ж відчуваєш мій страх. Ти відчуваєш, як цей страх і ця безнадія мене сковує. Як мені важко дихати, як я не можу молитися. Як я на молитві думаю, ой, вже повітряна тривога. І знаєте, я почав якось вище дивитися за ті купола. І воно почало працювати. Легше є. І дякую Богові за те, що Він дає таку, знаєте, інколи надію. Але ми маємо завжди звертатися до Слова Божого. Там шукати. І сьогодні тричі не бійтеся, каже євангелист Матей, словами Ісуса Христа. Не бійтеся. Бо все ж таки, якщо ви вибираєте мене, то я вам дам підказку, я дам захист, і я дам ту надію.

0: Тому, напевно, що бачите, можливо, зараз, коли ви мене чуєте, які якісь відчуття ви можете зателефонувати, нам про це сказати. Але вчіться говорити Богові так от відкрито. Богові, який є безмежною любов'ю, який так бажає з нами інколи поспілкуватися, який так бажає отримати від нас надію, отримати від нас дозвіл, і в цьому нам допоможе віра. Бо якщо, наприклад, ми сумніваємося, це зелене світло, яке ми кажемо у нашій вірі, воно не є зеленим. І Бог не має тої такої, знаєте, до нас такого доступу, щоб зробити чудо. Ми і серцем, і розумом, і тілом, і всією своєю душею, мислями, думками, ми маємо дати Богові можливість, щоб Він зробив це чудо. І це наша віра. Тому диявол завжди бореться проти віри. Завжди. І я би хотів, щоб ця віра якось у нас зростала, щоб вона мала смак, щоб ми смакували це слово, його переживали, щоб ми все ж таки задумувалися, ну каже Господь, не бійтеся. Чому, Боже, ти так кажеш? Значить, ти даєш мені щось більше, ніж, може, навіть якесь слово близької мені людини. Бог дає більше. І я би дуже хотів, щоб хтось зателефонував, якщо має такий досвід, коли Бог зробив чудо. Я точно знаю, що ви маєте. Тому що Бог любить, і Він завжди робить чудо постійно навколо нас. Але не боятися – це дуже важливо. Я завершу словами святого Бернарда. Дуже люблю його ті такі, знаєте, влучні вислови. Він каже, він скоріше зауважує, що світ тремтить, тіло болить, диявол спокушає, але я не хитаюся, бо маю на кого опертися. Далі святий Бернард. Моєю опорою є рани Христові, його страждання за мене. Опираючись на нього, я не буду ані тремтіти зі світом, ані знемагати в моїх болях. Я переможу спокуси диявола. Опираючись на страждання мого Спасителя, я не захитаюся. І це є супер.
1: Амінь. Дякую вам. Отже, отець Йосип Щур в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. Дорогі слухачі, хто зараз почув, як отець запрошує телефонувати, що ж, телефони наші відкриті. І я нагадаю номери нашої студії. Телефонуйте і діліться. Та, отже, повторіть так, щоб точніше, в який момент та ви відчули та чи пізнали чудо Бога та в своєму житті. Правильно я вас зрозуміла?
0: Так, мені дуже важливо, щоб, наприклад, на фоні пережиття щоденного страху, щоденної війни, напевно, хтось із вас молився або попав в такий момент безнадії. Бо саме ця така безнадія, коли вже все, хтось не бере слухавку від телефона, немає зв'язку, немає дуже де й сховатися, або ліфт перестав працювати, і ви починаєте молитися. От було у когось таке, що от хтось починає там: «Господи, Ісусе Христе, поможи мені», чи «Пресвята Богородице, спаси», чи «Святий Йосифе, обручнику». От до нього треба часто молитися. Я завжди йому кажу: «Святий Йосифе, захисти наш монастир, наших парафіян, нашу парафію».
1: У вас взагалі, вас ім'я та ваше, отче Йосип, то це ваш заступник такий міцний у небі.
0: Так, я його дуже люблю.
1: Що ж, запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати, ділитися, свідчити. Номери студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можна нам не тільки телефонувати наразі, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. Телефон телефон Viber є таким 066-563-0724. І ще нагадаю, що триває відеотрансляція, тож можете писати нам в коментарях під відео на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати ваші повідомлення. Ну, отже, що ж, поки наші слухачі набирають номери телефонів, ви так надихнули мене теж пригадати і, мабуть, якщо дозволите, то почну зі свого ділення. Власне, одного разу під час та чергової атаки нічної я, вийшовши в коридор з розарієм в руках, але як, в одній руці телефон мобільний, а в іншій розарій. І я відкриваю телеграм і давай читати, звідки, що, куди летить, скільки, та по телеграм-каналах. І чую вже вибухи, причому тримаючи розарій, ніби я розумію, ну і так відчуваю всередині десь спокій, але тілом реагую на ці вибухи, сама так себе зі сторони розумію та аналізую, що тілом фізично, ну так рефлекс якийсь, що я чую і, ну, здригаюся трохи. І в цей момент я розумію, навіщо я зараз беру і читаю ці новини, якщо я маю, тримаючи розарій, почати вже молитися і відкласти телефон і довіритися Богові. І я почала молитися, і молитися в голос, гучно в голос. І в цей момент я зрозуміла, що я, моя увага вже пересунулася не на ті вибухи, що я чую і здригаюся, а моя увага на слові молитви і на Бозі, і я заспокоїлася тут раптом, і вже й тілом не здригалася, і, але дуже-дуже ревно пам'ятаю, що так на коліна я припала, і так в підлогу прямо з цією молитвою молилася. І та, це для мене було таке, мабуть, усвідомлення особисте, що я можу довіряти Богу в такий момент, в молитві і не читати новини. І мені добре є.
0: Знаєте, молитва не тільки має якісь чудодійні властивості. Ми так думаємо, що молитва, вона, напевно, щось чудодійно обслуговує, якісь певні наші досвіди, але вона також має і такі емоційні властивості, викликає в нас дуже гарні емоції, також впливає на наш розум. А далі молитва проникає в наше тіло. Коли людина молиться, довіряє Богу, і Бог спасає все ціло людину. Він допомагає її і душу спасти, і тіло, а також зберегти цей мир, цю силу, яка внутрішньо дуже сильно допомагає нам не втратити інколи в таких критичних ситуаціях образ свій і подобу. Бо люди інколи, знаєте, втрачають цей образ і подобу, коли є щось таке критичне.
1: Небезпека, та якась поряд.
0: Так. Коли ми починаємо молитися, знаєте, навіть якщо хтось біля нас є, от приходить таке тепло, тиша, мир. Приходять і думки приходять до розуму і кажуть, так, може ти би пішов собі спустився і заховався там за ту стінку, чи пішов і десь в укриття зі своєю родиною. Бог завжди підкаже, Бог завжди щось зробить. Але так важливо, знаєте, є у той момент, як ви кажете, хоч в лівій руці був телефон, але в правій був інший телефон.
1: Та зробити вибір правильний.
0: Так, правий у вас був розарій. Це був телефон, де ви звернулися до Матері Божої. Вона вам дала відповідь.
1: Ну, і отже, я зараз ще трошки останнє, що хочу поділитися, і ми приймемо дзвінок, я бачу, що у нас є на лінії слухач. Так ви мені пригадали теж свята Міріам, маленька арабка, свята Міріам із Віфлієму. Так я, читаючи її книжку, звернула увагу, що вона така містичка і дуже багато мала атак, злого духа, і вона завжди відповідала в якихось труднощах і хворобах, і навіть коли була безсила і в тілі, то говорила лише «Слава Ісусу! Слава Ісусу!» І продовжувала оце так вірно та прославляти і залишатися з Богом. От попри все, так мені звернулася увага, та два слова. Ну, просто, ви сьогодні та звертаєте просто, нашу так. увагу, не бійтеся. І оце от «Слава Ісуса!» Чи може бути це теж така, як молитва, коротка дуже, але, можливо, ну, от, молитвою теж?
0: Так, це дуже гарна молитва. Вона називається, знаєте, так, не таким стрілистим актом любові до Бога.
1: Як може гарно, бути,
0: знаєте, може бути ще так, може бути «Ісусе, люблю тебе». І тиша.
1: Амінь.
0: Знову «Ісусе, люблю тебе». І знову тиша. Попробувати, знаєте, от пережити оцей момент, коли Бог скаже «І я тебе люблю». Це так важливо.
1: Дуже гарно, дякую вам. Давайте приймемо дзвіночок. Опонент 098, дякуємо, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія. Так, хто нам телефонує? Абонент 098. Говоріть, будь ласочка. Тиша, на жаль. Абонент Вайберу, та ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
0: Слава навіки.
2: Вітаю вас, Анечко, і вітаю дорогого отця Йосипа, дуже його люблю слухати месу в неділю. Так стараюся не пропустити, коли через нього Господь промовляє, то я вам щиро дякую, отче. Аня, і отчинку, хотіла би дати таке свідчення, тільки постараюся якнайшвидше дати це свідчення. Не знаю, скільки так, я можу там минуточку мати на це, час на це, бо то воно так не дуже таке, щоб зрозуміти його. Знаєте, я взагалі не в Україні, я так. за кордоном. Я вже багато років. Я не бачу тої війни, але я переживаю з всіма нашим українським людям і молюся. Але маю, мене звати Марта, і маю одного
0: дуже сина. Дуже приємно, пані Марто.
2: Дякую щиро. І знаєте, як є одна дитина, і ти переживаєш за ту дитину. І, на жаль, моя дитина живе на Кавказі. Тому що там родився, і там моє було колись життя. І, знаєте, тут він захворів. Захворів, і такий вирок, як можна сказати, вичитують, що у нього онкологія. І коли він мені про це говорить, тому що досліджують там лікарі, все, і не можу там сказати точно, але от 99% дали, що це онкологія. І коли я це почула, і в мене, знаєте, я молюся, так, але десь у мене ця віра пропадає. І в мене, коли він мені це говорить, в мене дуже такий страшний страх. Це була неділя, я пам'ятаю, як сьогодні, осінь. Грудень. На вулиці дуже смутно, немає сонечка, так воно все на мозок давить. І я сама в хаті. І що я роблю? Я починаю молитися. Я розумію, що я молюся, але я вся думками там, тому що у мене цей страх. Я маю йти обично, я так іду на службочку на 12 годину, у нас 4 рази тут в Лондоні службочка, я йду обично на 12 годину, а я тут не йду на 12, я думаю, я піду на 5. І я весь час сиджу і я молюся. Включила свічечки перед своїм іконостасом, розмовляю з Богом. Але я не розумію, що я роблю. І тут вже підходить мій час, що мені треба бігти до церкви. І я біжу, я виходжу з хати, але мені потрібно купити треверку цю тижневу, у мене закінчилася. І так. Я біжу до метро, біля мене метро. Я прибігаю до метро і не можу купити цієї треверки. Чомусь зовсім у мене мозок не працює. І я прошу допомоги в цього працюючого, що в метро. І кажу, допоможи мені купити цю треверку. А він так дивиться на мене і каже, ти йдеш до церкви. А ну, щоб ви зрозуміли, в Великобританії це невозможно, щоб людина тебе запитала просто на вулиці, ти йдеш до церкви. Отут люди далекі від цього.
0: Так. Так, це дійсно дуже-дуже дуже дивно, правда, що вас так спитали?
2: Так. І я кажу, так, я йду до церкви, а вже так, знаєте, п'ята година, це вже як вечір. Я кажу, так, я йду до церкви. Він каже, тебе щось сталося? Я кажу, ти знаєш, я маю одного сина. І йому вичитали такий, якби, вирок, 99% онкологія. А він каже, як тебе звати? Якого Марта? А він каже, Марта. Так взяв мене за плече і каже, Марта, іди спокійно, тебе Бог дуже любить, у твого сина немає онкології. І я, знаєте, так стала, замертвіла, і кажу, а як тебе звати? А він каже, Домініко. А я кажу, а хто зараз через тебе промовляє? Напевне, Бог. А він каже, так, я сьогодні був на месі, теж в 10-й годині. Іди, іди спокійно, твій Господь не, ой, твій син не має онкології. Ви знаєте, і мені так в очах така, знаєте, як пелена була, і мені розвиднулося. І наскільки Господь мене побачила, наскільки Господь мене любить, наскільки Дух Святий через цього
0: чоловіка. Я собі можу тільки, пані Марто, уявити вашу радість як матері. А особливо цей фідбек Бога до вас. Тобто, коли Бог сказав вам все, дивися, це можливо. Тобто немає нічого неможливого Бога. Я щиро вас вітаю. Я дуже дякую, пані Марто, що ви до нас дотелефонувалися і це розповіли. Це буде дуже гарний приклад для інших людей. І для мене також. Дякую дуже вам.
2: Дякую, і ви залишайтеся з Богом. Хочу до всіх-всіх слухачів, молівників, Радіо Марія, казати, щоб ми чули, слухали Бога, так як ви, оченьку, сказали, як ви за вікном темно, а ви дивитеся на ті хмаринки. Хоча тяжко дивитися на ті хмаринки.
0: Так, так, тяжко деколи.
2: Але ми повинні себе заставляти. Тому я дякую Богові за все і дякую за вас. Слава Ісусу.
0: Слава навіки. Дякую, хай Бог благословить. Дякую.
1: Дякую. Пані Марта, за дзвінок. У нас є ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
3: Я Маменчук Людмила Миколаївна.
0: Пані Людмила, дуже
3: такі математики, віруюча з дитинства. І я багато мала стосунків з Богом напряму. Я ходила по воді і бачила такий кущ, що не згоряв. І бувало таке, що я вивчила, я закінчила університет Львівський, і що я вивчила на екзамени три питання, і вони всі три були в одному білеті.
0: Це, напевно, таке одне з найбільших чуд у вас в житті, так?
3: Так.
0: Ви хотіли про це сказати. Дуже гарно, дуже гарно. Знаєте, я пригадую свої екзамени, так хотілося також, щоб знати про це все. Це дуже приємно. Дякую дуже, хай Бог вас благословить.
1: Дякуємо за ваш дзвіночок. У нас ще є повідомлення на Viber. Пан Петро нам написав, слава Ісусу Христу, що тут розкажеш? Бог завжди поруч. Не вистачить і години, щоб розказати. Скажу лише, чого тільки вартує, як Бог оберігав, коли був добровольцем на війні.
0: Це супер. Пане Петре, дякую дуже за повідомлення.
1: Що ж, дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення нашого ефіру разом з отцем Йосипом Щуром. Отче, ну, я дуже хочу попросити вас благословіння для всіх наших слухачів, всіх глядачів, хто зараз дивиться трансляцію, для всієї нашої країни в цей день, цей час. Уділіть благословіння.
0: Господи, вічний триєдиний Боже, Ісусе Христе, Сину Божий, прикликаємо Твоє святе ім'я і Твою силу нам на поміч. Ми вірні діти Твої, слуги Твоєї Святої Церкви. Ми ті, які Твоє святе ім'я призиваємо, надіємося, молимося і просимо у Тебе сили і заступництва. Зійшли на нас у цей дуже тяжкий час, коли агресор Росії нападає на нас і нищить наші міста, наші села і забирає найцінніше, що є життя. Благослови нас не боятися. Благослови нас надіятися. Благослови нас бачити завжди Твою силу і Твою підтримку, Твоє слово, Твоє серце відчувати, коли ворог видимий чи невидимий, прокрадається до нашого серця. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай на вас усіх зійде і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя. Амінь. Богу за все подяка.
1: Амінь. Богу подяка. Отець Йосип Щур з чину Святого Василія Великого, ігумен монастиря Святого Василія Великого отців Василян у місті Києві сьогодні був з нами на хвилях Радіо Марії. Ми Богу дякуємо за вас,
0: дякую,
1: отче.
0: Дякую ще раз за запрошення. До зустрічі.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії вечір п'ятниці. Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, буду і запрошую всіх наших маленьких слухачів до молитовної лінії. Будемо молитися спільно, будемо взивати до Господа нашого ці 15 хвилин, які маємо в ефірі на дитячу молитовну лінію. Тож заохочую набирати номери нашої студії і будемо розпочинати. Нагадаю, номери студії є такими 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, давайте розпочнемо. Бачу, що вже є дзвіночки. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. До вас, Радіо Марія, його здоров'я, бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царю Небесний, Зрушителю, душ істин, що всюди сиї, все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю прийди, вселися в нас, і очисти нас всякі скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу мир. За маму, за тату, за всю родину, за Мершинь. Я за Ваню, Степан, Богдана, і Ігоря, і Володим, і Тараса, і за всіх Ванів, я українчані. Вас, Раді Марія, за всіх 60-50, такої молитві, я на хроничній, все при мені всі, рано, вечі, де, ночі, муть мені за помочі, он глисити, власні друзі мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, за все мене пильнуй, і злого все рятуй, я хочу себе жити, і Бога вислужити, це ще сестричку помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусі, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братки, такої молитви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, ми жінка, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і спас, молитві душ наші. Я хочу сестричка помолити. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України, і за воїнів Степана Бутан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мама, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, тиранах полонених, такою молитвою. О, Марії, свята маленька, ти селиш ласку для всіх людей, ти спішиш рівненька, споза хмар і в небо до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно всім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
7: З Богом. Дякую вам за молитву, наші постійні слухачі. Вже пізнаю по голосу. Нехай Господь благословить вас. Абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
11: Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці з Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя в країні, за мир в Україні, свої за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які припали певність, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників Моїн, Хінхен та патріарх Сіслава, за папу Лава 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Терку, військовогородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту військовогородиці. В тих воїнів, які до тебе, або зараз бою такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаюсь по тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене, усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе, за твоїм чемною любові, подай мені мить любити кожного те, що ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене спити тебе і цілковито віддаюся по тобі. І прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти, благодаті повна, не дай мені запити про ці милості, але якщо раптом доведеться втратити, то прошу поверни їх мені, мені молюся 1698 раз.
7: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву. Нехай Отець Небесний наповняє серце твоє, надихає будувати щоразу діалог з нашим Батьком Небесним відкрито, щиро і довіряти йому всьому. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Соломія, мені 11 років. Я хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину. Буду молитись такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Амінь.
3: Я хочу мій братик помолитися.
7: Так, слухаємо, братика.
5: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
5: Мене звати Владик, мені 9 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідословна Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я хочу мій братик помогти.
12: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
12: Мене звати Саша, мені 7 років. Я хочу помолитись за мир України. Ангелочку мій святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй і Слово Духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь.
7: Амінь. Дякую вам, братики і сестрички, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Ви до нас вперше телефонували?
12: Раніше.
7: Раніше вже телефонували. Які молодці, дякую вам, що молитеся спільно і разом. Нехай Господь дарує вам радість і світло Його. Дякую за молитву. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
13: Анечка Довга, добрий день! Це Богдан вам телефонує.
7: Вітаємо, Богдане!
13: Вітаємо, вітаємо вас теж. Я хочу сьогодні помолитися за мир України. За перемогу хочу помолитися. За всіх воїнів, волонтерів. Всі хочу помолитися. За хворих. За тих, що воїни попали в полон. За тих, що третього. Зараз у бою захищають нас. У дощ захищають нас, у зливи нас захищають. Боженько, зупини цю війну. Зупини цю війну, щоб в Україні мир настав. Щоб ви, Анечка, додому спокійно доїхали. Щоб у вас було дуже все добре, у вас було дуже там гарно доїхалося додому. За всіх волонтерів Радіо Марія. І за яких вечірніх волонтерів, які приїдуть. За вашого Анатолія, за усіх хочу помолитися, за Максимчика, за Сусеру, за директора Самсона, за всіх хочу помолитися. Боже, Україна, збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога на захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни всі нам кружи, дай спасіння Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу, щасливо вам дороги додому.
7: Навіки, слава Богу, дякую, Богдане. Нехай Господь благословить вас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в своєму світі. Називається Радіо Марія, завонів, здивоніки, дають неможливість ходити до церкви. Таке плані монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священків. Такою молитвою. Пери небесні, утішили душі істини, що все ти єси, і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, спаси благої душі наші, амінь. Ти благий, і не знаю я кращих, ніж ти, на землі і на небі нема до тебе подібного, Боже мій, я люблю тебе, Боже мій, я люблю тебе. Я знаю, що скаля ти моя, і моє спасіння.

0: Мить мене. Чи хоче сестричка помити стінку? Їй 3 роки.
1: Так.
2: Оціна, ти ще жінка, нехай бути п'ятий, нехай буде сотий, нехай буде воза. Я в небі так і не жив. Їм же чуть далі, не будемо по нашій дімі буде. Ночі нас не буде на покуса вивина вілка, амінь. Буде її блава моя, мило тобу, хоподін то, блаву тобе, Богу тобе, на тимінками і база, і Тутушин, все та моя матінка, бо може нас вишився в сотен часу, чути нас і моя амен.
1: Амінь. Навіки слава Богу. Дякую, дівчатка, дякую за молитву, за такий приклад Юстинці. В 3 роки вже так міцно молиться, звертається до Бога. Отже, волаємо і ми, дорослі, до нашого Бога в цьому молитві. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із міста Турки. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливо і дорога додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки. Слава Богу. Дякую, Танюшко. Бачу на відео. Передаю тобі вітання. Будь благословенна нашим Господом. Абонент, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки. Слава Богу.
4: Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, я з війська Богородиці. Хочу помолитися за папа Лео 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, у цих добрих намірах військо Богородиці, за вас, за Радіо Марія, за хворих, за подорожуюча, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дідусів, за тицю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволена ти єдина чиста і благословена. Пресвятає Богородице спаси нас. Пресвятає Богородице спаси нас. Пресвятає Богородице спаси нас.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Северина. Так скромно прозвучало амінь після такої гарної пісні про славу і звертання до нашої Богородиці, Матері Божої. Дякую вам всім, наші маленькі слухачі. Я бачу, що продовжуються телефонні дзвінки, але ми маємо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. На жаль, маємо обмеження в часі. Але я дякую за всі ревні молитви, які ви звертаєте до Бога Отця, про всіх близьких, всіх захисників, про нашу країну. І хочу помолитися дуже коротенько за вас, наші дорогі діти. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові. Дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа Господа нашого. Амінь. З вами у цій дитячій молитовній лінії сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом, допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
3: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
1: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
3: Так.
1: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
3: Ні, образ буде неповний.
6: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
8: Або ще від розмірів. Багато залежить. Як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
1: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
5: Сестра, а які спокуси переживав цар?
1: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
5: Так.
7: Так.
1: А перед чим, наприклад?
6: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
5: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
8: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
3: Звідки появляється страх?
1: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
3: Ні.
1: Ось так сталося із царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
6: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
5: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
1: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
5: Чому?
8: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
5: Ні.
1: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
5: Ні.
1: то яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
3: Люблячого.
1: Добре. Ще в якого?
6: Всюди присутнього.
1: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім Отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
3: Ні.
1: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
3: Ні.
1: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
3: Ні.
1: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
8: І що ж тоді робити?
3: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
1: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це власне мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
4: О, це ж власне те, що є потрібне нашому царю.
3: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
1: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
6: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
1: Ці слова він прочитав на цій листівці. Їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
5: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
1: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
8: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
1: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
3: Регіна,
4: Влад,
7: Міша,
9: Ангеліна,
10: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV прийняв у Ватикані президента Колумбії Густаво Петро. Як інформує прес-служба Святого Престолу, під час переговорів у державному секретаріаті сторони обговорили співпрацю церкви і держави, а також підтримку миру, примирення та національної єдності в Колумбії. Також йшлося про наслідки збройних конфліктів, боротьбу з міжнародною організованою злочинністю та виклики, пов'язані зі зміною клімату. Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальда Скульбокас відвідав райони Києва, що постраждали від російського ракетного удару. Як інформують ватиканські медіа, він помолився за загиблих, рятувальників і закликав молитися за навернення агресора до миру. Єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький також закликав українців не втрачати віри, наголосивши, що навіть у найважчі часи Бог залишається поруч із тими, хто страждає. Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зустрівся зі спеціальним посланником прем'єра-міністра Великої Британії із питань свободи віросповідання Девідом Смітом. Як інформують у відомстві, сторони обговорили стан свободи релігії в Україні, переслідування релігійних громад на тимчасово окупованих територіях та руйнування культових споруд у наслідок російської агресії. Також співрозмовники підтвердили готовність до подальшої співпраці у сфері захисту свободи віросповідання. Національний заповідник Києво-Печерська Лавра відвідала делегація Комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки, до якої увійшли посли

0: Також сторони обговорили безпекову співпрацю, ситуацію на фронті та поглиблення взаємодії між Україною і Японією. За підсумками зустрічі було підписано угоду про японський стипендіальний проєкт для підготовки українських фахівців. Унаслідок російського масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня зазнав пошкодження храм ікони Казанської Божої Матері. Про це інформує прес-служба Української православної церкви. Повідомляється, що в будівлі вибито вікна, пошкоджено ікони, вівтарну частину, стіни та церковну крамницю. Також руйнувань зазнала територія біля храму. І на завершення, в Українському католицькому університеті започаткували курс української мови для іноземних військовослужбовців, які служать у Збройних силах та Національній гвардії України. Як інформує офіційний сайт Українського католицького університету, програму створили у співпраці зі службою супроводу Азову та кафедрою філології університету. Мета курсу – допомогти військовослужбовцям опанувати українську мову для повсякденного спілкування та виконання службових завдань. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом цих вихідних 4-5 липня в Україні очікується відчутне послаблення спеки. Атмосферний фронт принесе прохолоду, місцями короткочасні дощі та грози. Однак уже в неділю в більшості областей опади припиняться. На заході країни вночі очікується близько 16 тепла, а вдень стовпчик термометра покаже плюс 24. У суботу місцями дощі та грози, у неділю переважно без опадів. Північ держави вночі до плюс 18, а вдень до плюс 26. У суботу можливі короткочасні дощі, у неділю сухо. Центральна Україна вночі до плюс 19, в день стовпчик термометра підніметься до 28 тепла, у суботу місцями грози, у неділю без істотних опадів. На сході України вночі плюс 20, а в день до плюс 31. Переважно сухо, лише подекуди можливі локальні дощі. На півдні України вночі до плюс 22, а в день до плюс 32. Без істотних опадів, на узбережжі буде трохи прохолодніше. Синоптики попереджають, що 4 липня в окремих районах можливі грози, град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Уже 5 липня в більшості областей, крім сходу та північного сходу, опади припиняться, а температура повітря знизиться ще на кілька градусів. Таким був прогноз погоди на завтра на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 17:23 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном у програмі Vox Populi Vox Dei. Сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми, адже програма є інтерактивна і завжди дуже радісно чути ваші ділення, ваші свідчення на тему, на питання, яке ми ставимо у програмі. І сьогодні, власне, питання стосуватиметься дня сьогодні, який ми маємо, 3 липня. І, власне, це є день жалоби в Києві. Масований удар Російської Федерації 2 липня Київ зазнав і інші міста країни. І на сьогодні в день було відомо, що до 30 людей загибли у столиці. Після, власне, російського масованого обстрілу в ніч 2 липня. І, дорогі слухачі, власне, день жалоби сьогодні ми маємо. І так зазначу також, що наш єпископ Київсько-Житомирської дієцезії, точніше помічник єпископ Олександр Язловецький, так давав у своєму інтерв'ю для Vatican News, він сказав, власне, таке слово, хочу зараз зачитати вам пряму мову, про те, що єпископ визнає, що під час війни ми можемо багато втратити, і майно, і друзів, і місця проживання, але в усьому цьому, за його словами, важливо не втратити віру, не втратити Бога. І, власне, пряма мова. Бо якщо втратимо Бога, то що нам тоді залишиться? Тому відваги вам, не бійтеся, Господь переміг зло, переміг диявола. Диявол може голосно заявляти про себе, він хоче показати, що він сильніший, але насправді він лише творіння. І над усім, над нами і над ним перебуває Господь. Його воля найважливіша. І Господь нам допоможе. Переконаний єпископ Олександр Язловецький. І, власне, дорогі слухачі, також вчора апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас також їздив особисто на місця, які зазнали обстрілу, був біля будинку, де досі, до сьогоднішнього дня розбирають завали від обстрілу і де під цими завалами ще шукають людей, і апостольський нунцій перебував у молитві поряд з цим будинком, і так він розповідав в інтерв'ю також, я помолився за жертв і за рятувальників, і я помолився за Росію, щоб Господь дарував їй благодать навернутися від війни до миру. І, власне, дорогі слухачі, сьогодні хочеться таке запитання підняти в програмі Vox Populi Vox Dei. Та ми почули щойно з такої прямої мови Олександра Язловецького, єпископа, що головне – та не втратити віри, не втратити Бога. І я хочу запросити вас у цій програмі сьогодні згадати, коли ви в своєму житті зустріли Бога. Особисто в своєму житті, на своїй дорозі, коли ця зустріч сталася, коли ви відчули, що ви є не одні, не один, не одна, що поряд завжди є Бог, що Він є з вами, Він є близько, Він готовий чути, провадити, вислуховувати, допомагати, дбати. зцілювати. Коли це сталося саме у вас, у вашому житті? Та перша зустріч, коли відбулося, такий відбувся дотик та Бога Отця саме в вашому житті? І, власне, про це сьогодні в програмі. Я запрошую вас телефонувати, ділитися і свідчити. Та ми, зустрівши Бога в житті та в певних обставинах, можливо, через певних людей, хочемо і прагнемо серцем нести далі. Та і сьогодні, та як говорить нам єпископ Олександр Зловецький, нам головне, попри всі обстріли, цю війну, яка п'ятий рік триває, не втратити віри, не втратити Бога. Отже, пригадаємо, коли зустріли в своєму житті Бога, щоб, та, можливо, зараз цей спомин комусь додасть віри, можливо, та оживить нашу віру, сповнить ще більшою надією. Тож телефонуйте, діліться. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, телефон Вайберу 066-563-07-24. Також на Вайбер можете нам писати повідомлення, я буду озвучувати. Тож пишіть, телефонуйте, дорогі слухачі. Я бачу, що є вже дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
0: Я відчула присутність Бога перший раз 2004 року, 11 квітня. Коли перший раз прийшла до костюлу і прийняла причастя без підготовки. Тому що я була новенька, і був новенький ксьонд, і він не знав, чи я ходжу до костюлу, чи я не ходжу. Він дав мені це причастя, і я прийняла причастя без підготовки. Потім через рік я вже прийняла причастя. Ну, підготовку. Тоді я вже...
7: Пані Наталю, а скільки вам було років, пам'ятаєте?
0: 26.
7: Угу. Ну, і тобто потім вже готувалися і так, мабуть, десь і свідоміше, та?
0: Так,
7: пережили.
0: Саме своє перше причастя я прийняла 11 квітня 2004 року.
7: Гарно.
0: Боже, це було не свідомо, тому що я була новенька.
7: Угу.
0: Я була перший раз в костюлі, і ксьонд був новенький. Він просто не знав, чи я ходжу, чи не ходжу, і просто дав. І тоді я просто вийшла на вулицю і сказала, я приймаю причастя. На мене подивились, ніби я не сповна розуму.
7: Mm-hmm.
0: Як так може бути? Перший раз в костюлі, яке рішення?
7: Гарно.
0: Дякую, що вислухали.
7: Дякую, пані Наталі, за ваше ділення. Дуже гарно. Отже, як ви зустріли в своєму житті Бога, як увірували, як зрозуміли, що ви є не одні, що Бог є з вами. Дорогі слухачі, телефонуйте, діліться. Пригадаємо собі, нагадаємо цю зустріч з Богом в особистому житті. Нехай цей спомин укріпить сьогодні всіх нас в цьому дні, який ми маємо сьогодні, 3 липня, День жалоби, і в якому роздумуємо, власно, згідно слів єпископа, те, що головне нам не втратити віру. Може війна в цьому часі забирати дома, будівлі та місця проживання, але віра і Бога нам головне не втратити. Та, дорогі слухачі, я хочу зачитати, бачу, у нас повідомлення на Ютубі є в коментарях. Відчуваю Бога кожен раз, коли щиро звертаюся до нього. Дуже гарно. Пані Марія, ніби якщо не помиляюсь, написала нам, так, а коли саме в перший раз відчули цю зустріч, коли вперше зустрілися з Богом, телефонуйте, діліться, бачу, що є дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, ви в ефірі.
1: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес, пане Михайло. Вітаю вас. Пане Михайло, вимкніть, будь ласка, радіоприймач поряд, тому що чуємо ехо і трошки це заповільняє наш діалог.
1: Я, правда, не це хотів сказати, але це був, я колись на заводі працював, там трапилась аварія електрична. Ну, мене відвезли в лікарню, там травмований був цей зале, я лишився живий.
7: Угу. І тоді ви відчули, що Бог є з вами?
1: Так, да, я відчув, що я на цьому світі не сам.
7: Алілуя!
1: Алілуя, так. Да. Я ще не це хотів сказати. Я оце в мене на завтра вірш, як Павло і Сила сиділи в тюрмі. Ну, на злобу дня, так би мовити, як у нас зараз. І ото там подувся вітер якийсь, відкривалися двері. Темний страж упав перед ними, каже, господарі мої, що мені робити, щоб спастись? А вони йому сказали, віруй в Господа Христа, спасешся ти і відповідь.
7: Дякуємо, дякуємо, пане Михайле. Ну, сьогоднішнє Євангеліє дня нам теж говорить про віру, адже маємо, дійсно, ми сьогодні ще спомин святого Томи, та і, власне, ну, в Євангелії нам уривок сьогодні церква дає, та для слухання, для роздумів, та про апостола Тому, та який один із 12-ох, коли, ну, таке ще в народі ми говоримо, буває, та серед людей можна почути Тома невіруючий, власне, це було взято та зі Святого Писання про апостола Тому, який казав, що якщо не побачу на його та руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Так говорив Тома, апостол, і власне, Ісус прийшов і до Томи, і врешті та Тома сказав Господу, що Господь мій і Бог мій. Та адже Ісус, ну, дозволив йому та побачити і покласти свій палець, як він хотів. І так бачимо, як Господь завжди чує і приходить до нас. Коли до вас, дорогі слухачі, вперше прийшов Господь в вашому житті, коли відчули Його присутність, коли відбулася у вас ця зустріч з Богом, телефонуйте, діліться. Я бачу, є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
4: Дуже хочу поділитися такою свою історією, ви знаєте. Я вже не молоденька, вже маю внуки, правнуки. Що я до Бога зверталася з малої дитини? Ходила з бабкою до церкви, стареньку. Ну, ми тоді йшли несвідомо, можна казати. Так, відсидіти. Але має бути чи контрольна, чи на олімпіаду там ходила, математику, англійську. То все просила Бога. Ну і так Бог помагав мені все життя. Але вже коли я кінчаю перший курс, я дуже не любила історію. Страшно. Математику здавала все на 5 добре, а історію не любила. І у мене була подружка, яка жила у нас, і каже мені, що ти робиш, чого ти не вчиш? А я їй нічого не кажу, лише кожен день, рано і вечором, стою на коліна у своїй кімнатці і молюсь і кажу – це сьогодні я знаю, що це гріх, бо я як спокушала Бога, але кажу, Господи, як ти є на світі, я витягну лише перший білет, а мені ніколи в житті нічого не везло, щось таке. І було 33 білети, я вивчила перший на зубок. Уявіть, який був мій стан, коли я прийшла в першу п'ятерку студентів, це після першого курсу, витягнула перший білет. Я з тих нервів сіла, підняла руку, встала, кажу, я без підготовки. Усі білети, як на зубочок від букви до букви знала, як люди вчили три, а я один. І тут мене зупиняють і дають додаткове питання. Я думаю, ну зараз мені капець вже. Ох, коло мене був, це я відчуваю. І вони дають питання по цьому білету. Але подружка моя на дворі студентам всім каже, що вона лише знає перший білет. Ну і мені поставили 5. Я за це розказувала вже на старості. Священникові якось так прийшла така, такий час, що ми розговорилися. І він мені сказав, це вам урок на все життя, що не маєте права засумніватися, що Бог з нами, що... бо я так як спокушала у Бога. Після того я просила пробачення, що... але я просила, якщо ти, Боже, є, я витягну перший білет. І так було з дітьми. У мене 3 дітей, 3 зятів. 6 внуків, вже є 3 правнуків. І ви знаєте, що я хочу вам подякувати. Я пару раз вже до вас дзвонила за нашого правнучка Андрійка з Чернівців, що лікується у Львові. До чого я це веду? Після цього я вже не дзвонила на 2 рази, а чую люди самі, які до вас зателефонували і згадують маленького правнучка Андрійка. І просять у Бога для нього здоров'я. У нього дуже тяжкий стан, вже 10-ту хімію має приймати. Але я бачу, що Бог допомагає, бо якби Бог не був з цією дитинкою, він у 2 роки захворів, йому вже зараз 2,5, вже півроку він лікується у Львові. І квартиру знімають, і все, але Бог допомагає. І він така дитина дуже терпляча, його підгодовують через зон. Кашку через носик уливають. Каже моя дочка, мама, у нього аж ручки трясяться, що він так терпить, що то все. Але я знаю, що це все Бог робить. Так само і за нашу Україну. Буде перемога. Бо якби Бог не був з нашою Україною усього, то давно би було так, як москаль хотів. Він хотів за 3 дні нас захватити. А Бог показує, що я з вами, лиш навірніться люди і... І вибачайте, що я так багато і довго, я довго не говорю ніколи. А це така емоція, що Бог і зараз коло мене. От в мене сьогодні таке високе давлення, і я таблетки попила, Бога попросила, і чую, що мені стає краще. Дуже вам дякую.
8: Дякую
4: що
8: вам. Як вас звати?
4: Мене як звати? Та, Валерія з Чернівців.
7: Дуже-дуже дякую, пані Валерію, за ваш дзвінок, за це щире ділення і свідчення віри про особисту зустріч з Богом у вашому житті, про Його таке об'явлення в вашому житті. І та бажаю, якщо на те є Божа воля, нехай ваш племінничок одужає і отримає зцілення. Будемо молитися на молитовній лінії, я собі так помітила. Ім'я Андрійчик і передамо нашим волонтерам на молитовну лінію, нехай Господь дбає. І що ж, дорогі слухачі, я бачу, що є ще дзвінок, давайте зірвався дзвіночок, на жаль, абонент 093, хто нам телефонував, маємо ще 3 хвилинки, можна зателефонувати. Так, бачу, є дзвінки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
9: Анечко моя дорогенька, а я хочу дати таку теж свідчення.
7: Давайте.
9: Я пізнала Бога 40 років і пішла до першого причастя. Син мій женився в шлюб, і я разом з ним з чоловіком теж. І така ситуація була, що попадає він трошки неприємні відносини. Я приходжу завжди, якщо на святий сакрамент в костелі, паду на коліна і прошу Бога, Ісусе мій дорогий, змилуйся. Поможи мені, щоб він вийшов додому, Божечко мій коханий. я летіла відти, як іду додому, я лечу на крилах, мені кажеться, що він мене вже вдома чекає. Дома він, я приходжу, ще нема. Ну мені так як підказує щось. Не хвилюйся, не хвилюйся, спокійся, будь розумна, веди себе правильно, щоб ти не впала в відчай. І я все время від тих пір ходила на 9 місяців. Я дякувала Богові, що я випросила у Бога, що я пішла до шлюбу, що я пішла і чоловіка свого за свою. Пішов теж так само зі мною, ходили ми кожен раз. Дякували Богу, що нам Боженька помогла. Ну, трошки це довга історія, я не буду затримувати. І так ми до теперішнього часу, я маю теж внуки, правнуки. І зичу здоров'я вам, і ну, щоб всі люди понімали і зверталися. Ну, кожен раз звертаюся. Ісусику мій рідний, Божечко моя кохана.
7: Дуже гарно.
9: Поможи мені.
7: Як вас звати? Ви звідки телефонуєте?
9: Я дзвоню, Анічко, з Кам'янець-Подільського, моя назва Валентина.
7: Дякую вам, пані Валентино, за це свідчення, дійсно. Ну, бачите, ніколи не пізно, Бог завжди чекає, щоб ми відкрилися на нього, щоб визнали Ісуса Христа єдиним Господом, єдиним Спасителем і прийняли у святому таїнстві причастя. Це дуже гарне свідчення пані Валентини, як разом із чоловіком та прийшли до Господа і такі плоди в своєму житті досвідчили, далі та продовження роду, внуки. Дуже, дуже гарно дякую вам за цей дзвінок. Абонент так 098 зірвався у нас дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Як я пізнала Бога? 1999 рік, хмарне небо, такий мряка, я прала, вийшла на стрих, щоб розвісити речі. І відкривши двері, я побачила димку, шлейф такої димки. Повітря, озон. Я легесенько поклала речі, обійшла по годинникової стрілки, щоб назустріч до вікна поглянула, а біля ніг світло овальне, таке як хліб. Я нахилилася для того, щоб провірити, чи насправді, може, то від щілини світло йде. Але насправді там у нас бетонний дах, там не могло проходити світло. Я нахилилася, закрила, і те світло почало плавно зникати, як лакмусовий папірець. Один раз знову появилося, другий раз, три рази, так, а потім щезло. Світло було приємне, тепле, ласкаве. Це моє свідчення. Дякую.
7: Дуже гарно. Як вас звати?
8: Ольга, Львів.
7: Пані Ольга, місто Львів, дякую вам за це ділення. Дуже-дуже-дуже цікаво. Та, ну, так пані Ольга сказала, 99-й рік. Ну, так мені здається, що ну, так, коли так пам'ятаєш, то дійсно це є щось дійсно важливе. І ну, Бог об'являється та до кожного у різний спосіб. І можемо це в Святому Писанні також досвідчити. І, що ж, дорогі слухачі, ще останній дзвіночок, абонент 098. Так, попрошу лаконічно, маємо завершувати програму. Хто нам телефонує?
10: Алло?
7: Так.
10: Це я?
7: Так.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
10: У мене таке, так розкажу, діло в тому, що ми жили весь час з чоловіком в воєнному городку. Прожили 26 років. І коли ми переїхали в город Житомир, я прийшла до костьола, і було якесь свято, чи просто неділя була. І люди ходили, приймали причастя. А я дівчиною ходила до костьола і приймала причастя. І тут я мене так, я заплакала, так мені больно стало, думаю, Боже, я не така, як ці всі люди, я не можу приймати причастя. Я приходжу до чоловіка додому і кажу, я сьогодні, Толя, плакала в костілі, а ти чого плакала? А я кажу, бо я не така, як усі, і ми з тобою прелюбодії. І ви знаєте, він сказав мені, не плач, а йди до священника, йди говорись, ми обвінчаємося. І ми в 92-му році обвінчалися. І повісти, ми жили щасливо, дуже добре. А 8 місяців назад я його похоронила. Ну, саме головне, що він православний, він став ходити зі мною до костьола. Ми молилися дома Лазарі, ми молились коронку до Божого Милосердя. Він бачу, навіть вже як він помер, подивилися по нас щоденно з Богом, де його закладки, де він всі.
7: Алілуя, Богу слава. Ви молодець. Як вас звати?
10: Мене Ванда Житомир.
7: Пані Ванда, то це чудово. Богу дякуємо і прославляємо, адже в Царстві Небесному буде зустріч. Вічне життя попереду очікує. То бачите, як Господь провадив вас. Дуже гарно, радію.
10: Так, я дуже дякую Богу за все. Дуже дякую.
7: Дякуємо вам. Велике свідчення. Радію, дорогі слухачі. Такі важливі ділення сьогодні лунають в цій програмі «Vox Populi, Vox Dei» від вас. Я дякую, що відкриваєте свої серця і ділитеся. Та святий апостол Павло казав, що, власне, свідчення будують віру в церкві. Тому так важливо є нам ділитися, та як досвідчуємо Бога, його дію в нашому житті. Адже комусь, можливо, сьогодні ваше свідчення стане, можливо, також таким знаком присутності Бога і відкриє чиєсь серце також на прийняття Бога у святому причасті, у таїнствах. Що ж, дорогі слухачі, ми маємо завершувати. Ну, на завершення програми я так маю натхнення помолитись дуже коротенькою молитвою у день спомина святого апостола Томи. І запрошую вас зараз завершити програму цією молитвою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній Боже, ми з радістю відзначаємо свято апостола Томи, зберігай за його заступництвом нашу віру, щоб ми, як і він, визнали Ісуса Христа, твого Сина, нашим Господом, і мали життя в його ім'я, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. А з вами у цій програмі була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу, 17:50 за київським часом. Дорогі слухачі, я запрошую всіх вас до спільної молитви, літургія годин, помолимося вечірню, свято Святого Томи, апостола. Подякуємо Богу цій молитві за день прожитий. Молімося також в намірах всіх, хто зазнав цю атаку 2 липня і сьогодні в день жалоби в Києві. Ми в особливий спосіб молімося за всіх тих, хто загинув. Нехай Господь пробачить гріхи їх і прийме до свого царства і обдарує вічним життям і вічною радістю у небі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Хай небо радісно співає, і на землі пісні лунають. Хай в честь апостолів складають обряди пишні та веселі. Світила ви земні правдиві, що світ прийдете цей судити. Ми у покорі вас благаємо, прийміть молитви наші щирі. Ви словом можете відкрити чи зачинити брами неба. Хай не покине вас бажання з гріха кайданів нас звільнити. Наказам вашим підлягає страждання наше і здоров'я. Зціліть же хворих від недуги, допоможіть зрости чеснотам. Коли ж повернеться Спаситель, щоби судити всі сумління, хай милостиво нас допустить до сонму тих, хто ним спасенний. Хай Богу буде вічна слава, за ваших свідчень дар прекрасний, бо з ваших уст новина добра всім вірним небо відкриває. Амінь. Каже Тома: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус відповів йому: Я є дорога і правда і життя. Я повірив тому і сказав: Я дуже нещасний. В стані збудження я промовив: Кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав? Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною в молитві Господу я виконаю перед усім Його народом. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних Його. О Господи, я Твій раб. Я Твій раб і син Твоєї рабині. Ти розірвав мої кайдани. Тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною в молитві Господу я виконаю перед усім Його народом. Посеред Тебе, Єрусалиме, у дворах Господнього дому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Каже Тома: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус відповів йому: Я є дорога і правда і життя. Тома, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа! Алілуя!» Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик – веселості. Тож будуть говорити між народами: «Велике вчинив Господь з ними». Господь учинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть. Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тома, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа! Алілуя!» Протягни свою руку і торкнись ран від цвяхів, і не будь невіруючий, але віруючий. Алілуя! Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В Ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у Ньому, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Протягни свою руку і торкнись ран від цвяхів, і не будь невіруючий, але віруючий. Алілуя! Христос сам поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. Звіщайте поміж народами славу Господню. Звіщайте поміж народами славу Господню. Звіщайте народам чудеса Його. Славу Господню. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Звіщайте поміж народами славу Господню. Мої пальці я вклав в рани від цвяхів, а руку в його бік, і сказав: «Господь мій і Бог мій! Алілуя!» Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. І Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мої пальці я вклав в рани від цвяхів, а руку в його бік, і сказав: «Господь мій і Бог мій! Алілуя!» Збудовані на фундаменті апостолів, молімося до всемогутнього Бога за його вибраний народ, закликаючи: «Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Отче, Ти схотів, щоб Твій Син воскреслий з мертвих, найперше явився апостолам. Вчини, щоб ми стали Його свідками аж до країв землі. Ти послав у світ свого Сина, щоб він благовістив убогим. Дай також і нам звіщати Євангеліє всякому творінню. Ти послав свого Сина сіяти зерно слова. Вчини, щоб ми, засіваючи в трудах слово, збирали урожай у радості. Ти послав свого Сина примирити з тобою світ через його кров. Прийми померлих до царства блаженства. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Також молімося сьогодні за отця Андрія Немченка в день свячень, які він отримав 33 роки тому. Нехай Господь благословить отця Андрія у покликанні і обдарує, зміцнить у Божих дарах і харизмах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, ми з радістю відзначаємо свято апостола Томи. Зберігай за його заступництвом нашу віру, щоб ми, як і він, визнали Ісуса Христа, Твого Сина, нашим Господом, і мали життя в Його ім'я, котре з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі слухачі, я дякую всім вам за спільну молитву. Доєднуємося до трансляції святої меси з катедри Святого Олександра.
1: Будемо молитися. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. На початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

0: Дорогі радіослухачі, перепрошуємо, зараз ми доєднуємось до трансляції з катедри міста Харків. Маємо деякі переміни. Залишайтеся на хвилях радіо Марія.
1: Господь з вами
2: і з духом твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
2: Слава тобі, Господи!
1: Тома, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, не вкладу мого пальця в рани від цвяхів і не вкладу свої руки в його бік, не повірю». А через 8 днів знову були всередині його учні, і Тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам». Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади в мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили». Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе.
1: Блаженні ті, що не бачили, а повірили. В багатьох сенсах шкода, що святого Тому, який залишив усе, аби піти за Господом Ісусом, який присвятив Господу все своє життя і помер, свідчачи про віру, називають або Томою невіруючою, або Томою скептиком, так само часто, як і святим. Він найвідоміший скептик в історії, але його сумніви не були чимось винятковим серед перших учнів та апостолів. За винятком Пресвятої Діви Марії, жоден із перших учнів не повірив після Воскресіння. Жінки пішли, щоб помазати тіло. Учні в Емаусі розмовляли з невідомим мандрівником про Ісуса, якого вони були цілком переконані, що він помер. Коли Марія Магдалина та ці учні з Емаусу пішли повідомити іншим апостолам, що вони бачили Ісуса, апостоли не повірили їм. Ось чому Ісус, коли з'явився їм, як нагадує нам святий Марко, через слова святого Петра дорікнув їм за їхню невіру та твердість серця, бо вони не повірили тим, хто бачив його після Воскресіння. Віра, як ми знаємо, це переконання в щось на основі довіри до когось, хто дає свідчення. У них була подвійна недовіра, яка призвела до їхньої невіри в Воскресіння Ісуса. Спочатку вони не довіряли свідченням Марії та учнів на дорозі до Емаусу, вважаючи, що ті були просто надто легковірними. Але що важливіше, вони не довіряли словам Ісуса про те, що Він воскресне на третій день. Недовіра Томи нічим якісно не відрізнялася, лише кількісно. Він також не повірив свідченням своїх співбратів-апостолів. Трохи пізніше ми зупинимося на його сумнівах, але спочатку хотів би поговорити про те, чого саме святий Тома вчить нас щодо віри. Його сумніви є для нас благословенням, бо вони відкривають нам те, що нам потрібно знати, щоб наша віра зміцнилася. Зосередимось на трьох записаних у Євангеліях висловленнях святого Томи та на тому, чого ми можемо навчитися з кожного з них. Перше. Це його висловлюємо під час таємної вечері, коли Ісус говорив про те, що йому треба піти, але потім знову повернутися. Ісус говорив: «Куди я йду, ви знаєте дорогу». Саме тоді Тома, який мав сміливість висловити те, про що думали інші, але, можливо, боялися запитати, вигукнув: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як ми можемо знати дорогу?» Його ставлення було тим, що святий Ансельм, спираючись на святого Августина, пізніше назвав «fides querens intellectum» – «віра, що шукає розуміння». Він вірив у Господа, але хотів краще зрозуміти, що саме говорив Ісус. Нам теж потрібно бути готовими ставити Господу запитання. Кардинал Джон Генрі Ньюман, святий, колись сказав, що 1000 запитань не становить жодного сумніву. Весь метод святого Томи Аквінського у богословській сумі полягав у тому, щоб ставити під сумнів різні аспекти віри, висувати всі заперечення проти істин віри, аби краще зрозуміти саму віру. Друге, чого вчить нас святий Тома, стосується наслідків віри. Віра призначена для того, щоб нею жити. Ми покликані поставити на карту своє життя заради того, що він нам відкриває, стати мучениками, свідками того, що він відкриває. Святий Тома показав нам це у сцені біля Бетанії. Марта та Марія повідомили Ісусу, що Лазар смертельно хворий, а Ісус вирішив піти туди. Деякі апостоли зауважили, що люди погрожують вбити Ісуса і намагалися відрадити його йти в пастку. Але Тома сказав: «Ходімо й ми, щоб померти разом з ним». Він був готовий померти за Ісуса, який мав померти за нього через тиждень. Ось куди веде віра. Віра, яка не довіряє Господу, його обіцянці воскресіння, його вченню про те, як жити і померти, настільки, щоб поставити на карту своє життя заради його воскресіння та нашого, насправді негідна назви віра. Святий Тома показує нам це. Хоча він, як і інші апостоли, злякавшись, покинув Ісуса, коли його заарештували в Гефсимані, ховаючись, він був тим, хто, як і Петро, мав охочий дух попри свою слабку плоть. І він знав, що віра не мала бути лише концептуальною, вона мала бути екзистенціальною, істотною. Це справді важливий урок, який нам слід засвоїти. І по-третє, ми підходимо до сцени сьогоднішнього Євангелія. Тома не хоче прийняти свідчення інших апостолів, жінок чи учнів з Емаусу, ніби вони всі разом переживали колективну галюцинацію. Але це не була загальна невіра. Він, очевидно, боровся з питанням, за якими критеріями прийняти воскресіння Ісуса. Майже напевно, тому що розмірковував над словами Ісуса про те, що він воскрес не з мертвих. І він дійшов висновку, що критерієм будуть рани Ісуса, які були знаком Його любові, які стануть зв'язком між воскреслим тілом Ісуса та Його земним тілом. Тома якимось чином інтуїтивно зрозумів, що для того, хто здаватиметься тим самим Ісусом, навіть якщо його зовнішність може бути іншою, голос іншим, а все інше іншим, зв'язком стануть саме його рани. Ось чому він сказав: якщо не побачу сліди від цвяхів на його руках і не вкладу свого пальця в сліди від цвяхів, і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Він був у певному сенсі протонауковцем, але не був тим, хто випробував Бога своєю невірою. Він знав, якими будуть знаки воскресіння, і саме це було його знаком. Подобно до апостола Натанаїла, який раніше безсумнівно розмірковував про Месію, аж раптом вибухнув захопленням месіанським. Щойно Ісус згадав, що бачив його під фіговим деревом, так і Тома. Щойно Ісус з'явився і сказав: «Поклади свій палець сюди і поглянь на мої руки. І простягни свою руку та вклади її в мій бік, і не будь невіруючим, але віруючим». І Тома вибухнув найвеличнішим богословським визнанням божественності Ісуса: «Мій Господь мій і Бог мій». Він показує нам, що ми не можемо просто вірити словам інших. Ніби слів було б достатньо, адже багато людей покладали свою віру на фальшивих твердженнях. Наша істинно християнська віра має ґрунтуватися на розіп'ятому Христі, що воскрес із мертвих. І для цього нам потрібно мати контакт із розіп'ятою любов'ю Ісуса, з особою Ісуса, зі стражданнями Ісуса. Уся увага святого Томи зосереджена на ранах Ісуса. Була подібна до давньої побожності не лише до розп'ятого, а й до святого серця. І Тома знав, що хоче дослідити і увійти в рани Ісуса. Під час меси у 2018 році папа Франциск розглянув знамениту цю фразу святого Томи з іншого ракурсу. Папа Франциск сказав: «Тома, побачивши рани Господні, вигукнув: "Господь мій і Бог мій". Я хотів би поміркувати над прикметником, який Тома повторює: "Мій". Це присвійний прикметник. Якщо задуматись, може здатися недоречним вживати його стосовно Бога. Як Бог може бути моїм? Як я можу зробити Всемогутнього моїм? Правда в тому, що, кажучи «мій», ми не зневажаємо Бога, а вшановуємо Його милосердя.

0: яка називає себе твоїм Богом. З глибин серця Томи лунає відповідь: Господь мій і Бог мій. Ісус хоче, щоб ми ставилися до Нього як до мого Бога і мого Господа, щоб Він належав нам так, як ми прагнемо до Нього, щоб ми ревно любили Його, як Він ревно любить нас. Цього може навчити нас святий Тома. Відзначаючи День святого апостола Томи, просімо сьогодні в Господа благодати, потрібних Святій Церкві та нам особисто. Молімося за Святу Церкву, щоб вона зберігала скарб віри, який було даровано апостолам, і ділилася ним з усіма людьми. Тебе просимо.
1: Слухай нас, Господи.
0: Молімося за нашого єпископа Павла, щоб він був ревним апостолом Божого Слова для своїх священників та всієї дієцезії. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину Україну, про справедливий мир, за військовослужбовців, їхні родини, за поранених, полонених, щоб милосердний Господь оберігав їх, а померлих привів додому Отця. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, хто має слабку віру, щоб завдяки Христовій благодаті вони духовно укріпилися, як святий апостол Тома. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося в намірі цієї святої меси за здоров'я, успіхів навчанні, щасливу дорогу, захист Божий, опіку Божої Матері для Анджея. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих, щоб Господь, який воскресив у славі свого Сина, воскресив і їх для вічного життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми не зневірилися у час випробувань і мужньо сповідували свою віру за будь-яких обставин життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Визнаючи разом зі святим Томою Твою, Ісусе Христе, божественну людську природу, смиренно просимо Тебе, будь милостивий до нас, слабких у вірі, і допоможи увірувати в Тебе всім серцем, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, приносимо Тобі належні дари нашого служіння і смиренно благаємо, щоб Ти зберіг нас, Твої дари, які, вшановуючи сповідування віри святим апостолом Томою, ми жертвуємо Твої величі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ти збудував церкву на фундаменті апостолів, щоб вона завжди була на світі знаком Твоєї святості і проголошувала всім людям благовість про спасіння. Тому разом з усім воїнством ангелів віднині і повіки прославляємо Тебе, взиваючи.

Поістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. То, що святий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Павлом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, і святим Йосифом, і обручником, з блаженними апостолами, апостолом Томою, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха, а безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благо воле обдарувати і миром та єдністю. Отрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнись Боже, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, Боже, у цьому таїнстві ми воістину прийняли тіло Твого єдинородного Сина. Вчини просимо, щоб ми разом із апостолом Томою, сповідуючи Його Господом і Богом нашим, визнавали Його також вчинками і всім своїм життям –

0: Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю.
1: І вчинив нас царством Бога нашого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Дай нам, просимо, гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки її мати на землі захист від усякого зла, щоб ми змогли осягнути віковічне щастя на небесах. Амінь.

0: Благословений Бог.
1: Благословений Бог.
0: Благословене ім'я Його святе. Благословений Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина.
1: Благословений Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина.
0: Благословене ім'я Ісусове. Благословене серце Його пресвяте.
1: Благословене серце Його пресвяте.
0: Благословена кров Його найдорогоцінніш. Благословений Ісус у Пресвятому Таїнстві Вівтаря.
1: Благословений Ісус у Пресвятому Таїнстві Вівтаря.
0: Благословений Святий Дух Утішитель.
1: Благословений Святий Дух.
0: Благословена Велична Мати Христова, Марія Найсвятіша. Благословений Святий Непорочний Зачаття. Благословенне і преславне взяття до неба. Благословенне ім'я Марії, Діви і Матері. Благословенний Святий Йосиф і Пречистий Обручник. Благословенний Бог у своїх ангелах і у своїх святих.

Могутня царице неба і володарко ангелів, ти, що отримала від Бога завдання і владу розчавити голову сатані, смиренно просимо тебе, звели небесному воїнству переслідувати сатану, розгромити його зухвалість і скинути у пекло. Хто ж як Бог? Святі ангели і архангели, бороніть і стережіть нас, о все благає і все милостива мати, будь завжди нашою любов'ю і надією. О, Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жахливого ворога. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інше злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружляють, міцю Божою скинь до пекла.

Ангел Господній, благовістив Діві Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Ось я, Господня слугиня. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. І Слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Молімося, просимо Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страждання та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вічне спочивання дай померлим, Господи. Хай спочивають у мирі вічнім. Слава Ісусу Христу!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ми раді вас вітати на годиннику 19 година в Києві, з нашої студії у Києві. Сьогодні з вами в студії волонтер Отто
6: і Наталя.
5: Маємо сьогодні чудову погоду, нас трішечки дощ покропив перед молитовною лінією, посвятив, так що ми в чудовому настрої, будемо разом з вами спільно молитися і чекаємо ваших дзвінків, ваших молитовних намірів. Так що дзвоніть, телефони нашої студії, це є
6: 044-577-56-45, також 044-577-56-46, 098-650-18-60, а теж 093-272-07-45. Також можете телефонувати на Viber за номером 066-563-07-24.
5: І маємо вже телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
7: Навіки, Слава. Хочу помолитися за закінчення війни, за своїх братів Миколу і Руслана, за те, щоб повернулися всі хлопці. За те, щоб закінчилося це страхіття. Дякую, що вислухали.
5: Дякуємо вам. Будемо разом спільно молитися в ваших намірах. Залишайтеся з Богом.
6: 093, просимо.
5: Говоріть, ви в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
8: Я хочу помолитися за, у першу чергу, подякувати Богу за прожитий вже день і попросити, щоб щасливо прожити ніч і за все прожити життя, дякую тобі, Господи. І хочу теж попросити Господа прощення за свої скопини, за гріхи свої, моїх дітей, моїх онук, моїх рідних, за всіх, за душі в чистилищі. Хай Бог допомагає цим душам вийти звідти і очиститися. Боже, як найскорше виведи їх, приведи, Ангелі Святий, до престолу Господа нашого Ісуса Христа і проси, щоб простив їм гріхи їхні і помилував їх. І також, як все, хочу помолитися за наше дороге військо і за наших дівчат і хлопців, і взагалі за все військо, щоб Господь додавав їм сили, здоров'я нас, щоб додавав їм відваги. І щоб Матінка Божа покривала їх своїм святим омофором, Господь посилав їм своїх ангелів на допомогу. І от я почула, як багато наших воїнів, 25 чоловік, закінчили життя самогубством. Скеля називається їхня бригада, котрою керує Сирський. І я вже неоднократно чула від хлопців, які жаліються на те, що він винищує наших воїнів. Я не розумію, чому Зеленський не замінить, разом він нема ким замінити? Ну, то вже пора замінити, коли його не було, наші хлопці йшли відразу вперед. І Путін був, коли побачив Путін, що вже повернувся в Сирський, то він аж ожив. Ну, хоч він тут живе, але він є русський, і душа його за своїми людьми болить. Тому, може, хтось почує, може, пам'ятає нашого пана Зеленського, президента. Алло.

0: Ми з вас зараз чуємо, давайте будемо більш молитися нашими товні наміри, ми будемо вас слухати.
1: Та. Ви мене вислухали, та, вибачте,
0: дякуємо.
1: Що я звернулася тут по радіо, бо чесне слово неоднократно...
0: Так, дякуємо, залишайтеся з Богом. Так, зараз наші лінії всі є вітні, тому чекаємо вас, можете до нас телефонувати. Абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу. Слухайте, ви знаєте, люди, то слава Ісусу, це пані Лілія Смельницького. Я дуже бачу, до вас не годи навіть дозвонити, розумієте?
0: Але бачите, ви дозвонилися, тому вітаємо вас, слухаємо вас.
1: Я перший раз, тут нас люди все, бо то я сама смельниця не дзвоню. Я хочу говорити за дідушку Юзика, за бабушку Ліну, за дідушку дядьку Вітьку і за мого брата Сергія, і за свого покійного чоловіка. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо вам, будемо молитися в ваших намірах, залишайтеся з Богом. Так, всі, хто не може до нас телефонувати, маєте зараз таку нагоду, тому що наші лінії всі є вільні, тому можете до нас телефонувати.
2: Номер 098, 093, просимо. 093.
0: Та, бій, будь ласка, від радіоприймачів, будь ласка, і можете спілкуватися з нами по телефону. Слухаємо вас.
3: Я зараз.
0: Так,
3: хочу
0: так.
3: Хочу помолитися за мир на Україні, за те, щоб війна, щоб усі люди були спокійні, мирно жили. А також помолитися за своє здоров'я. Я дуже хворію і не знаю вже, коли то все закінчить. Також хочу помолитися за своїх дітей, за внуків, за правнука, щоб вони були здорові, щоб війна кінчилася. І також молюся за вас, за те, що ви переживаєте дуже в тому Києві. Хочу ще помолитися за тих, що померли, що загинули під тими бомбами вночі, і за тими, хто хворіє, хто зараз лежить в лікарні, тому що поранений чи ще щось. Дякую вам за те, що ви зняли мій дзвіночок. Будьте здорові.
2: Дякуємо за молитву, молимось разом з вами.
0: Також маємо повідомлення у Вайбері. Пані Тереза пише до нас: «Слава Ісусу Христу, навіки слава! Молитовне прохання про Божий дар оздоровлення для львів'янок Марії, Ірини, Любові, Ірини. Щиро дякую за молитовну підтримку. Дякую за ваше повідомлення. Нехай Господь вислухає ваші молитви». Пише до нас Рома: «Христос воскрес, вистина воскрес. Хочу подякувати Господу Богу за всі мої вислухані молитви. Хочу попросити помолитися за здоров'я моєї доньки Софії, за зцілення її душі та й тіла, за успішне закінчення навчального року, за здоров'я моїх батьків, чоловіка та завернення його до Бога, за всіх наших захисників та волонтерів, за працівників Радіо Марія, за нашу Україну, за навернення всіх людей до Бога, за швидке повернення полонених наших додому. Щиро дякую, Романія». Дякуємо за ваше повідомлення. Нехай Господь вислухає вашу молитву. Так само пише до нас пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякуємо вам за ваше повідомлення. Залишайтеся з Богом».
2: Номер 098. Просимо ваші інтенції.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
4: Доброго вечора! Ми з України, Снопільщина Віра. За все дякую Богу, за все, за все. Славлю Його разом з українським народом. Моя подячна молитва за все. Саме перше, молюся за всіх воїнів, наших титанів, з Київ титани. Молюся за всіх наших вас в Києві загиблих. Сьогодні молитва моя. всіх титанів Київ, тих медиків титанів, непомітних титанів, волонтерів, ті, що люди приходять, що рятують, то теж титани ви. А я молюся давно такою молитвою. Матінко Боже, накрий своїм омофором східне небо України, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. То є 14-го року моя молитва. Молюся за титанів ветеранів. Хлопці, прошу далі. Лишилися живі. Просимо вас, живіть, хлопці, дівчатка, живіть за всіх титанів. Всім родинам київлянам наші співчуття. Наші, ми на заході трасемся, але ще такого не видим, як ви переживаєте. І ви не покидаєте свого міста, ви не покидаєте Києва. Ми з вами з молитвою і молимося. І дякую, що чую голос Наталі Шораня. Молюся, і я не дзвоню, але я молюся за хлопчика Андрія, який 2 роки знають в Львові в лікарні. Все, я не дзвоню, але я все. І поіменно я сказала раз всіх воєнних, всіх пропавших безвісти, я кожного дня. І з вами всіма Україну я молюся. І дякую, що ви разом зі мною молитеся. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
2: Навіки слава.
4: І дороги вам, і Радіо Марії, всіх благ. І я завжди за вас молюся, бо люди дуже багато говорять, а я ще приєдную. Дякую вам.
0: Дякую вам, героям слава. Маємо телефонний дзвінок по Вайберу. Слухаємо вас.
5: Слава Христу.
0: Навіки слава.
5: Вітаю вас, вітаю всю родину Раді Марії, Назатирая. Я хочу сьогодні молитися за тих, які вчора постраждали від бомбардування Києва. Мене подружка, якими я зараз знаходжуся в Німеччині, вона теж... О, алло.
0: Так, чуємо вас, продовжуйте.
5: Чуємо, бо так. Музику чують, я думаю, може щось перебиває.
0: Ні, все добре.
5: Знаєте, ми знаходимося в Німеччині, і вчора в неї загинуло 2 дітей, 22-24 роки діти. Вона сама воспитала їх, і все, вона сьогодні добирається додому з такою бідою. І прошу промовити, підтримати її і просити Царство Небесне тим діточкам і тим всім, які вчора загинули. І молюсь, приєднуюсь до всіх інтенцій, які були сказані. Дякую, слава Христу, з Богом.
0: Навіки слава, дякуємо за вашу молитву, будемо молитися в ваших інтенціях. Залишайтеся з Богом.
2: Номер 098.
6: Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
6: Я прошу молитву за тяжку хвору Надію.
0: Будемо молитися за неї.
6: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: З Богом, навіки слава. Маємо вільні зараз телефонні лінії, так, тому можете телефонувати до нас. Також маємо повідомлення у Вайбері. Пані Зоряна пише до нас: слава Ісусу Христу, приєднуюсь до всіх намірів і дякую Богу за прожиті 72 роки і за все, що отримала, щиро дякую. Вітаємо вас. 72 роки – це вже досить багато, нам би стільки дожити. Так що залишайтеся з Богом. Пані Лілія Шевчук пише до нас з проханням за навернення Анастасії, Антонії, за щасливу дорогу Наталії і її дітей у Богу відомих намірах. Дякуємо за ваше повідомлення, залишайтеся з Богом. Пані Галина пише до нас: слава Ісусу Христу, прошу промолити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збери наших захисників, наш народ і рідненьку, неньку Україну. Дай Боже, тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо за ваше повідомлення. Залишайтеся з Богом.
2: Номер 098, ви на зв'язку? Угу.
0: Так, зірвався телефонний дзвінок, тому, будь ласка, телефонуйте до нас ще раз. Продовжуємо повідомлення з Вайбера. Пан Леонід чи Леоніда. Пані, слава Ісусу Христу, помоліться за безвісти зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист Святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за всю мою родину, за всіх безвісти зниклих полонених військових і захищають Україну, і за Радіо Марія. Дякуємо вам за вашу молитву, дякуємо вам за ваше повідомлення, будемо обов'язково молитися в ваших намірах. Маємо телефонний дзвіночок.
2: 098.
0: Зірвалося. Пропонуємо ще раз до нас телефонувати. А говоріть, будь ласка, 098.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Хочемо подякувати Богу за прожитий день. Подякувати за всі благодаті, які силає на мене моїх дітей, що тримає їх у своїй опіці. За все я тобі дякую, Боже, за все. І хочу попросити Бога ласку, щоб Бог благословив мої дітей, охороняв і заступався за них, благословив дороги, щоб благословив дорогу Андрія, який збирається в дорогу, щоб він щасливо добрався. І хочу просити благословення для зятя Ярослава, який на фронті, щоб Бог допоміг йому відбути його той термін і повернутися живим, неушкодженим, де ми чекаємо його додому. І хай все, щоб всі негаразди минали моїх дітей. Щоб хоч помолитися припинення війни, щоб та вже війна, щоб дав Бог мудрості всім тим, від кого залежить та вона, щоб зіслався того духа на кожну голову, на кожне серденько, щоб просвітив їх і направив всіх на дорогу спасіння, щоб та війна вже закінчилась. Ой, дякую. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом, буду молитися в ваших намірах. А маємо телефонний дзвіночок по вайберу. Слухаємо вас, пані Ніна.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: Хочу подякувати Господу за всі Його благодаті і помолитися за мир в Україні і цілому світі, за навернення Росії до Бога, за Європу. Молюся за всіх людей, які від Бога відійшли. Молюся за молодь цього світу, за своїх дітей. Молюся за всю родину, за брата його сім'ю, сестру її сім'ю. І за всіх захисників, особливо за воїнів, які зараз всі напередку, завдяки їм ми можемо молитися, ми можемо катехези слухати, за всю велику Радіо Марію молюся і за вас, ведучі дорогі, за директора, за волонтерів, за всіх людей, які моляться на Радіо Марія і допомагають фінансово. А молюся також за всіх вдів, калік, сиріт, немічних, одиноких, безхатченків, за всіх, які прикуті до ліжка, за Олешку. 25 років, який вже 22 прикутий до ліжка. Дай Боже йому здоров'я і його батькам, за Петра, за Інну після інсульту, за всіх онкохворих, дітей і дорослих, і за цього Андрійчика, якому 2,5 рочки. Боженьку, дай йому здоров'ячка. Молюся також за всі душі загиблих воїнів, за Антона, Валентина, за Віктора, Дмитра, Олександра, Юрія, за Данилка, 18 років, Миколаю, сиріточка, за якого нема кому молитися, і за своїх батьків, за Ганну Казимира, Євгенію, Рафаїла, Станіслава, Катерину, Бенедикта, дідів, прадідів, сусідів, за всіх людей, які померли, і за всіх воїнів, які загинули. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам за ваш

0: для мого сина. Дуже добра людина, образована, хороша, мила. І вона захворіла чомусь, не знаємо. І сьогодні їй забрала швидка допомога в обласну лікарню. Дай Боже, щоб їй поставили певний діагноз. Скоріше її вилікували. У від цієї війни і психіка ні в кого не видержує. Боже, спаси її, допоможи цій дитині. Я дуже прошу за Світлану Валеріївну, мою невістку, що я молюся за те, що закінчиться проклята війна, щоб не бомбили наші міста і села, і Київ, і всі міста, особливо Південь, і моє Запоріжжя. Тут це я передала, таке в нас робиться, кожен день стріляють, вбивають. Боже, спаси нашу Україну, допоможи, Господи, тільки на тебе надія, ні на кого. Зеленську, ні на Путіна, тільки на тебе, Боже, дай спокійно, щоб ніч пройшла, щоб закінчилася війна. Дякую вам. Дякую вам за те, що ми вислухали. Моліться за мою Світланочку. І прошу здоров'я собі, дуже хворий інвалід першої групи. За свого сина, що мені всі намірі. І до всіх моїх померлих батьків, маму, бандичів похованих, маму Ванну, папу Льоню, бабцю Веру, бабцю Анюту, сестричку Геню, донечку мою, Ваню і Володю, за всіх. Не буду повторювати себе. Я прошу за мою Світочку, невістку. Дуже вас дякую вам, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Хай буде спокійна, тиха ніч по всій Україні, щоб закінчилася війна.
1: Дякуємо вам. Будемо молитися обов'язково у ваших проханнях. Залишайтеся з Богом.
2: Номер 044, ви на зв'язку?
1: Ще один номер 044. Зірвалися, тому просимо ще раз перетелефонувати. Абонент 098, слава Христу. Говоріть, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Я хочу сьогодні помолити. А як вас звати, волонтерю?
1: Мене Отто звати і волонтерка Наталія є.
3: Оптом?
1: Так, Отто.
3: Ого, ясно. Дуже приємно.
1: Мені також.
3: Вас дуже приємно чути ефір. Добре, хочу помолитися за вас. Волонтери радіо, я хочу помолитися за воїнів всіх, за перемогу, за мир Україні. За воїнів хочу всіх помолитися, за всіх військових, ті, що воюють, ті, що захищають нашу країну, ті, що захищають наш народ. За всіх хочу помолитися, за свого брата, там, де він, Тернополь, я за всіх хочу помолитися, щоб ви доїхали спокійно, щоб ви спокійно доїхали додому, і щоб було, ой, щоб був в Україні мир, і... За всіх радіо, за Радіо Марії, за всіх кухонців Радіо Марії, за таке радіо гарне, таке дуже голосне радіо. Я вас це радіо слухаю постійно і постійно слухаю радіо. Це
1: дякую вам. Залишайтеся з Богом. Щасливого, мирної ночі. Маємо повідомлення у Вайбері. Пані Людмила пише на славу Христу. Прошу про молитву за душу померлого Юзефа, за зцілення Станіслава, з усіх воїнів, що давав їм здоров'я, і за ваше здоров'я дякую. Слава Ісусу Христу. Дякуємо за ваше повідомлення. Хай Господь його вислухає. Маємо ще один телефонний дзвіночок.
2: 098, слава Ісусу Христу, ви на зв'язку.
4: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за всіх воїнів, які захищають нас, за свого братика Валерія, який прийшов у відпустку, за племінника Вітю, поранений, знаходиться в госпіталі, за усіх воїнів, які захищають нас і вас, і нашу країну, за священників, які допомагають нам жити, за Радіо Марію, за свою сім'ю Грозовських, за свою доньку Валентину, щоб у неї все получилося і з роботою, і з усім, за своє здоров'я, за внучку Міланочку, за нашу бабусю, яка в нас залишилася одненька, бабусю Зофію в інвалідному візочку, яка дуже прихильниця вашого радіо. Вона його слухає день і ніч. За вас, волонтери, хочу вам подякувати за свого чоловіка Йосипа. Я теж є інвалідом. Що він допомагає і бабусю доглядає, і нам багато допомагає. Хочу подякувати за дар життя і всім, що ви нам даєте це Боже слово в хату. Слава!

0: Ісусу Христу. Олена Коростишів.
1: Дякую вам. Будемо молитися в ваших намірах. Залишайтеся з Богом. Маємо ще повідомлення у Вайбері. Пані Натка, напевно Наталя. Слава Ісусу Христу. Молюся за духовне і тілесне здоров'я Надії, Назара, Володимира, захисників Андрія, Володимира, поранених, полонених, безвісти зниклих. Дякуємо за ваше повідомлення. Будемо молитися в цих намірах. Пані Марія пише на славу Ісусу Христу. Дякую Господу Богу за все. Прошу помолитися і сама молюся за здоров'я і Божу поміч Михайла, Марії, Василя, Ірини, Олександра, Андрія, Максима, Наталії, Петра, Мар'яни, Дем'янчика, Марії, за всіх захисників, за щасливу дорогу для Василя і Мар'яни, за оздоровлення Марії Михайла, за добру роботу Наталії, Максима, Мар'яни, Петра, за добрі наміри Василя і Петра, за мир і спокій в нашій Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія, нехай вас береже Матінка Божа, щиро дякую, будьте з Богом. Дякую вам за вашу молитву, залишайтеся з Богом, нехай Господь вислухає ваше прохання.
2: Номер 044, ви на зв'язку.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Хочу подякувати вам за дар життя і щасливо пережити дні, і за всі благодаті, які на Бог посилає. За Божі благодаті для воїнів, за чесників.
2: Алло.
3: Дарів, де ведуться тяжкі бої, поранених, полонених, то в лікарнях, то для тяжкі болі. Божечко, зціли рани всіх терплячих, щоб живі, здорові, всі повернулися додому. Бо на все твоя свята воля і все в твоїх святих руках. І хочу помолитися за наших діточок, внуків, за нашу родину, за синочка нашого Володю, які після операції. Даймо, Боже, сили і здоров'ячка, щасливого повернення додому. За племінника Ігора після операції, за всю нашу родину. А також за вас, Радіо Марія, волонтерів, ведучих, директора отця Олексія, за ваші родини, і за священника Михайла, єпископі, за здоров'я Папи Римського. Господи, вислухай наші молитви, посилай вам сили і здоров'ячка на довгі роки щасливого життя. Щиро вам дякую, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо за молитву, з Богом.
1: Маємо телефонний дзвіночок по вайберу. Пані Марта нас телефонує. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогесенькі волонтери Ото і Наталія. І вітаю всіх молівників цієї прекрасної молитовної групи. І хочу подякувати Богові за всі ласки, за всі дари, за все. А буду просити за нашу багатостраждальну Україну. Особливо хочу сьогодні цю молитву зцілити її на всіх тих, хто плаче, всіх, кому зараз дуже тяжко, за всіх, за всі ті душечки, які померли вчора, загинули невинно, за тих діточок, за всіх людей, за пані Розайку, за всіх, всіх, хто зараз на полі бою, хто зараз у лікарнях, хто на операційних столах, хто самотній, одинокий. Боже, хочу обняти, Господи, ти бачиш моє серце, хочу обняти всю багатостраждальну нашу Україну. І прошу тебе, Господи, за припинення цієї війни, за навернення всіх грішників до Бога, як росіян, так українці, і своєї родини, і досконале навернення свого сина Станіслава, за свою внучечку, короліночку, за всіх-всіх, і всіх померлих початком мого родоводу. Господи, згадай їх у своїм царстві небесному, де не має болю, ні печалі, але життя безконечне. І також хочу помолитися за вас, дорогі волонтери, за ваші родини, за все це прекрасне радіо, хто служить на цьому радіо, за всіх тих священників, які приходять і дають такі прекрасну катехизу, які сьогодні отець Йосип дав вам прекрасну катехизу, за всіх, всіх, і за всіх богопосвячених людей. Дякую щиро, що ви мене вислухали. А, і ще хочу за цього маленького хлопчика Андрійка Боже, Господи, вислухай цю молитвочку і допоможи, і спаси. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить.
1: Дякую вам за ваш дзвінок, за вашу молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Номер 098, ви на зв'язку.
5: Пане Ісусе Христу, мої дорогенькі волонтери.
2: Навіки слава.
5: Ваші сім'ї. Алло.
1: Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
5: Мої дорогенькі волонтери, за ваші сім'ї і родиночки, щоб Бог дав здоров'я та мудрості і не всім вам і вашим сім'ям. За всіх наших братів-капуцинів, які працюють по всій Україні і за рубежом. За все, за Яна з Махнівки, всіх прихожан з Махнівки. Особливо пані Валентиночку, яка вже старенька, але приїжджає сподяти на Домахнівки на службу. Помагає Сьомзові і за Папу Римського, Лева 14-го, за всіх Леона Дубравського, Радослава Змідровича і Едварда Каву, за всіх християн, які тяжко хворі, прикуті до ліжечок, за пані Броню з Поличенець, за Броню з Мінниці, яку ножку відрізали, і за Цезурину, яка дуже тяжко хвора. Господи, за нас хворих, бо ми теж в руках і хворіємо. За всіх моїх братиків Йосипа, Яна, Валентину, Станіславу, Емілію, бо хворіємо. За навернення моєї сім'ї, а також і родиночки. За всіх військових, які захищають нашу Україну, і за всіх погиблих на цій війні прокляті, які вчора погибли в Києві, а які по лікарнах, щоб Бог допоміг їм, щоб вони вилікувались і були здорові. За мир і спокій в нашій Україні і за навернення Путіна, щоб він подумав, що він робить. Слава добре, Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дуже дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Будемо розпочинати на Радіо Марія молитву Розарію. Тому просимо телефонувати до нас і приєднуватися до молитви Розарію. Будемо молитися таємниці страсні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде суди живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, переведи на небо всі душі.
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Таємниця перша. Ісус в Гециманії. Молімося, щоб священники ніколи не забували останніх порад Ісуса. Не переставайте молитися, щоб не впали у спокусу. Дух сильний, тіло слабе.
1: Так, будь ласка, пані Марія з Вайберу, розпочинайте молитву «Отче наш».
6: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі».
1: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний, продовжуйте, будь ласка.
7: «Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: «Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.
6: О Маріє, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
7: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую всім, хто молився.

0: Таємниця друга. Господь Ісус за нас був бичуваний. Коріться раді Господа кожній людській установі, чи то цареві, верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Номер 098, прошу, починайте. 098?
1: Абонент з Вайбера, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш
3: насущний. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас гріх, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
0: Таємниця третя. коронування терням. Молімося, щоб священники завжди усвідомлювали, що цінності Небесного Царства набагато більші, ніж цього земного.
1: Абонент 044, розпочинайте молитву.
4: Алло?
1: Розпочинайте з Отче наш.
4: Добре. Отче ваш, якому на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена цими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена цими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені підлона Твоє, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені підлона Твоє, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлога Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Радуйся, Марія.
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся,
4: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава
4: Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного засвята.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
5: А світло віка вічне нехай їм світить, нехай відпочивають мирі вічним. Амінь.
0: Таємниця четверта, хресна дорога. Молімося, щоб священники ототожнювалися з дійсністю, щоб бути вірним послідовником Ісуса Христа означає щоденно брати на плечі свій хрест.
1: Пані Антоніна, розпочинайте, будь ласка, молитву «Отче наш».
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуй.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
7: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Таємниця п'ята, розп'яття. Молімось, щоб священники жили і іншим допомагали жити в надії, яка є в словах Христа. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне. Коли ж замре, то рясний плід принесе.
1: Абонент 093, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка.
9: Будь нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь
10: тобою, благословенна тими жінками, і благословенний ти слуна твого Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод на твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод на твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод на твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод на твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачатка,
11: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне.
11: Світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічному. Амінь.
10: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в порвотах не погорби, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, наступниця наша, розпосередниця наша, утішителько наша.
11: Твоєм примиримось, Синові своєму доручимось, Синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу.
10: Молилася за своїх синків. Господи, спаси і помилуй, і за солдатів, котрі там на війні. Господи, щоб вони всі живі і здорові, неушкоджені, поверталися додому. І мій синочок, Господи, спаси і помилуй, і захисти.
1: Дякую вам за спільну молитву Розарію. Нехай Господь вислухає всі ваші прохання, інтенції, за всіх наших воїнів, за всіх полонених, за всіх безвісті зниклих, за швидку перемогу України, щоб нарешті настав мир, і всі ми могли радіти від довгоочікуваного миру та Божої благодаті. Будемо за це молитися. Дякуємо всім вам, хто долучився до цієї молитви. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смерті, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя.
0: Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, що ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
1: Дякую вам за цю проведену онлайн спільну годину. Хочемо побажати чудових вихідних.
0: А також дякуємо, що були з нами присутні в цей важкий час, після такої важкої ночі. І просто, що далі слухаєте і підтримуєте нас.
1: Залишайтеся вдома.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
13: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Макінко Божа Бердичівська, і кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, і дати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, і дати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує, маючи свідомість того, що, незважаючи на будь-які ситуації, які відбуваються в нашому житті, ти є завжди поруч, ти ніколи не відходиш від нас, ти завжди підтримуєш. Сьогодні святкуємо свято святого Томи Апостола, того, кого часто називають невіруючим, той, який мусив досвідчити, побачити воскреслого Христа, щоб прийняти його воскресіння. Часто так є, що кожен з нас має свою дорогу життя, і кожен з нас має в своєму житті той момент, коли зможе сказати, що Ісус є моїм Господом і Спасителем. Для того мав бути той момент, коли Він побачив воскреслого Христа. Не тоді, коли хтось говорив, хтось ділився досвідом, бо не завжди людський досвід чи людський приклад є причиною того, що інша людина приймає Ісуса за Господа і Спасителя, чи саме людина сама має досвідчити, а свідоцтво, воно не завжди є тим, що допомагає. Це важливий момент, щоб собі це усвідомити, що кожен із нас має свою дорогу, через яку Господь хоче нас вести, і куди кожен із нас має той момент в нашому житті, коли Господь хоче нам об'явитися. Не треба робити паралелі, не треба з кимось порівнюватися, не треба на когось свій досвід накидувати, тому що, як показує апостол Тома, те, що торкається Петра, не обов'язково має торкнутися Томи. Те, що торкається Андрія, не завжди має торкнутися ще якогось іншого. Сьогодні перша п'ятниця. Хочемо в особливий спосіб подякувати Господу за всіх тих старших людей, яких ми сьогодні відвідали. Тих людей, яким за 80, за 90. Хочемо віддати всі ті наміри, які є в їхніх серцях. Хочемо просити Господа про за людей хворих, про зцілення, про одужання. Хочемо за людей старших просити, щоб Господь дав терпеливо зносити цю старість, цю немічність, дуже часто неможливість навіть самому себе обслужити. Це дуже часто вимагає також величезної покори від тих людей, яким є не є легко, бо коли ти звик, що сам за собою дивишся, все сам можеш вирішити, зробити, а відчуваючи неміч, розумієш, що без інших людей не справишся, це величезна біль, тому віддаємо також цю біль, яка є у старших людей. Віддаємо Господу всіх тих, хто просив нас про молитву, всіх тих, кому обіцяли нашу молитву. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, також наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: вас скорботна таємниця бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас,
3: Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Сіль у страві. А було це тоді, коли цього і в згадці не було. Коли росли на тополі груші, а на вербі цвіли фіалки, коли ведмеді хвостами билися, а вовки з ягнятами цілувалися. Найбільший же брехун той, хто не повірить мені. Жив собі цар. А в того царя було три дочки. Залишившись удівцем, він усю свою любов віддавав дочкам, а доньки і собі робили все, що батько забув печаль, яка охопила його після смерті матері. Якось цар питає старшу дочку: «Доню моя, ти мене любиш?» «Як же не любити тебе, тату? Люблю, як мед». Вона сказала так, бо думала, що може бути на світі солодше за мед. «Живи, доню моя», – радо вимовив цар, – «живи мені на радість». Потім він питає середню дочку: «А ти любиш мене, доню моя?» «Люблю, як цукор, тату». «Хай буде тобі щастя, доню моя, живи мені на радість». Бачите, ці підлесні дівчата уміли виказати на словах любов до свого батька більшу, ніж вона була насправді. Та й сам цар уважав, що солодшої любові за мед та цукор не буває. Потім, глянувши на молодшу дочку, що стояла осторонь та соромливо мовчала, він запитав і в неї: «А ти, доню моя, любиш мене?» «Як сіль у страві, тату», люб'язно відповіла вона, щиро усміхаючись батькові. Почувши це, сестри зайшлися сміхом, а батько спохмурнів, розгнівався і сказав: «Чому ти не сказала, яка солодка твоя любов до батька? Хіба для цього я сил вибивався, щоб виростити вас, вивчити, щоб ви були найкращими у цьому світі? Геть звідси разом зі своєю сіллю!» Побачивши, що розгнівила батька, наймолодша царівна ладна була вмерти. Та набравшись мужності, вона сказала: «Пробач мені, тату, я не хотіла образити тебе. Я думала, що любов моя до тебе, коли не вища за любов моїх сестер, то принаймні не гірша від меду і цукру. Ти ще смієш перечити?» – обірвав її батько. «Геть від мене, безсоромна, щоб я й імені твого не чув більше». Дівчина зайшлася сльозами і вирішила піти, куди очі світять. Вона одяглася як простолюдинка і помандрувала від села до села, поки не прийшла до двору якогось царя. Біля воріт палацу побачила її ключниця і спитала, що їй треба. Дівчина сказала, що вона бідна сирота і що хотіла б найнятися на роботу. А в ключниці якраз саме звільнилася помічниця, тож ключниця спитала, яку дівчина хоче плату. Але та відповіла, що вона служитиме деякий час без плати, а коли її роботою будуть задоволені, то хай дадуть, скільки вважатимуть за потрібне. Дівчина була роботящою, слухняною і розумною. Уміла чисто прибирати в кімнатах, уміла місити тісто, варити варення, готувати різні страви, які можуть бути окрасою царського столу. І ніхто не скаржився на неї, ніхто не ображався. Чутки про чесність, порядність і слухняність дівчини незабаром дійшли до самої цариці. І вона захотіла побачити її. Дівчина сподобалася цариці, і та взяла її до себе у покоївки. Куди тільки йшла цариця, туди брала й дівчину з собою. Що й казати, полюбила її, як власну дитину. Цар почав дивуватися, що цариця так прив'язалася до цієї бідної сироти. А в царя був єдиний син. Батько й мати дивилися на нього, як на сонце. От цар, ідучи на війну, узяв з собою й сина, щоб призвичаїти його до військових походів. А сина звідти привезли додому пораненого. Ой, як мати побивалася біля нього, як жаліла його. Вона не знала ні дня, ні ночі, увесь час була біля його ліжка. А коли не могла більше триматися на ногах, то тільки покоївці довіряла доглядати за ним. Мудрі й добрі слова дівчини, її мила і щира ласка викликали у серці хворого почуття, яких раніше у нього не було. І царевич полюбив її більше за рідну сестру.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
4: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І дуже радію, що саме цього дня, 29 червня, маємо в нашому ефірі представника Папи в Україні. Отже, дорогі друзі, сьогоднішня програма. Дуже тішуся, що у нас в ефірі апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Курбокас. Ваша Екселенція, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, дякую.
2: Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо майже 50 хвилин нашого ефіру, і давайте одразу починаємо хіба так з найголовнішого, можливо, ні, ну теж вже далі побачимо по нашому ефіру. І, дорогі друзі, давайте ще одну річ хотів би зазначити. Телефонні дзвінки зараз приймати не будемо, але у нас є відеотрансляція, і також там далі можна буде дописувати ваше запитання, ваше побажання. Можливо, сьогодні також ваше побажання для папи Лева, адже сьогодні от є свято також апостола Петра, а кожний папа – це Петро наших часів. Отже, будемо чекати на ваше повідомлення або в Фейсбуці, або в Ютубі. Ваша Екселенція, отже, перше запитання. Знаю, що ви зараз, буквально минулого тижня, в четвер, перебували в Римі, зустрічалися із римським папою, з папою Левом. Отже, ну і перше запитання – як відбулася ця зустріч? Що можна розказати про це для слухачів Радіо Марія?
3: Ну, звісно, тут ми маємо тепер час цю зустріч через Радіо Марія. Я почну з того, що ця розмова для мене – це як частина молитви. Тому я прошу, щоб Пресвята Богородиця була за нас і молила за кожне слово, кожну думку. Вимолила і мир нам усім. Папа Лев, який мене прийняв минулий четвер, 25 червня, я дуже вдячний за зустріч, тому що так, я є представником папи в Україні, але не вся робота її можна зробити листами, рапортами, тому що теж такий емоційний зв'язок, він дуже важливий. Раніше папи не завжди мали цю можливість зустрічатися з нунцями кожного року. Тепер і папа Франциск намагався, не завжди мав цю можливість, але зі мною, з деякими нунцями в таких країнах, як в Сирії, де війна кожного року, теж папа Лев намагається дати таку можливість нунцям в країнах, де триває війна. І це важливо. І для мене це теж частина молитви, кожна зустріч з папою, тому що це є єдність церкви. Єдність церкви – це не є щось таке теоретичне, тому що це є теж така справжня єдність, тому що ми знаємо, що коли ми молимося разом з папою, то в особі папи всі молитви, вони нібито зібрані разом. І тому вже саме спілкування з папою для мене це є спілкуванням з церквою, зі всією церквою, не тільки з папою. Тому це для мене вже єдність всієї церкви і сила. І в цьому році спілкування наше тривало десь 30 хвилин, півгодини. Леву було найцікавіше, як живе церква в Україні. Про це ми спілкувалися найбільшу частину того часу. І спілкувалися про фатимські об'явлення, тому що для мене теж було важливо, щоб ми ставили цей акцент молитви про навернення Росії. Я впевнений, що коли ми молимось, наші наміри краще, щоб були чіткими, ясними, за що ми молимося. Щоб була, і було і серце, і емоція, і думки всі в тому самому напрямку. І це я хотів підкреслити, це я зробив з папою Левом, що нам всім важлива ця молитва за навернення Росії. І я впевнений, що тут, саме в Україні, ми маємо цю можливість мати більш ревну таку молитву, більш інтенсивну, тому що хто може краще молитись, ніж за тих людей, які бачать своїми очима, чують війну на своїй шкірі і мають рідних, які загибли або є на фронті. Спілкувалися теж про деякі ініціативи молитви. Наприклад, я теж був дуже радий поділитися з папою про молитовну зустріч, що ми мали у Львові на початок травня місяця. Там ми мали молитву, яку організували наші міряни, але ця молитва поєднала і греко-католиків, і римо-католиків, і харизматичні рухи, і не тільки. І ця молитва зібрала 5000 людей. Mm-hmm. Я просто поділився радісно з папою такими досвідами, поділився словами поваги і молитви, що передали наші єпископи, Блаженнійший Святослав від Греко-католицької церкви і єпископ Віталій Скомаровський від конференції єпископів, як знак єдності, і теж очікування, щоб папа Лев зміг приїхати в Україну. Звісно, поспілкувалися теж і про різні дипломатичні, політичні аспекти, тому що та робота, що йде, вона не легка з Росією. І я тут не можу поділитися всіма деталями, але з мого боку я підкреслив навіть такий аспект, що я перед поїздкою до папи, я поїхав до Ливану, до Бейруту. Там мають друзів, тому що я 15 років тому, трішки більше, служив в Ливані. Там теж триває війна. Але я теж поділився з папою таким досвідом, що вже там інша війна. Там я перебував в Бейруті 2 дні, трішки з лишнім. Цілий час там ізраїльські дрони над головою, але це інший досвід. Тут вже коли чуємо дрони, шахеди, що прилітають, це вже так, є розвідувальні дрони, але переважно це дрони, які літять вже бомбити на міста. В Ізраїлі, в Ливані цілий час я чув ці дрони, але я знав, що вони не будуть нас атакувати. І я теж поспілкувався з моїм колегом, нунцієм в Ливані, як він їздив в окуповані території, який його досвід. Я подивився з папою таку різницю, яку ми маємо, кажу, в Ливані мій колега, він має можливість поїхати в окуповані території. Тут, кажу, вже більше 4 років повномасштабної війни ніколи ми не отримали такого дозволу, такої можливості з боку Росії зайнятися такими ініціативами. Починаючи з Маріуполя в 22-му році, коли нам ні мені, ні Кирилу Краєвському не було дано дозволу. Поспілкувалися про ці аспекти. Папа слухав уважно, але коли я спитався порад з його боку, то він просто мені казав, що він не хоче своїх думок тут виразити, тому що каже, цим займається більше державний секретаріат, кардинал Паролін, державний секретар, і він залишає ці питання їм, такі дипломатичні, політичні. І поспілкувалися теж про можливість приїзду папи в Україну. Теж папа поки що не має остаточної відповіді, Звісно, він хоче, він роздумує про приїзд. Так я підкреслю цей аспект, що вже це моя шоста зустріч з папами про питання України. 4 рази з папою Франциском, 2 рази з папою Левом. І всі рази я запрошував пап, і папу Франциска, і папу Лева в Україну, всі рази. Але я знаю, що не всі такими ж словами розмовляю з папою, тому що я тепер не буду уточнювати в ефірі, але є люди, які мають іншу думку. Тому я не є один, я не є єдиний, що може по таким питанням з папою поспілкуватись. І тому ми поки що не маємо такої ясної відповіді від папи Лева. І тому навіть коли в останні дні ми у Львові продовжували святкувати 25-ту річницю приїзду папи, святого папи Яна Павла ІІ в Україну, теж я звертався до наших братів, єпископів, до священників, щоб ми теж молитви не забували цього просити, цієї благодати, щоб ми теж з нашого боку духовно готувались, щоб теж папі, для папи було легше прийняти таке рішення відвідати, приїхати в Україну. Саме для молитви, тому що ми, як церква, ми потребуємо зміцнення, ми потребуємо молитви, ми потребуємо надії, ми потребуємо єдності церкви, такої навіть фізичної, коли голова церкви нас підтримує. То було таке спілкування, а з боку папи Лева, то я підкреслю, що було єдине таке питання, то питання таке дуже практичне, і він спитався, а як ви, чи ви маєте деколи можливість трішки відпочити від бомбардування, від цього стресу, поспілкувалися про такий людський аспект. То казав, так, не є легко, але це обов'язково. Тобто і я, і наші співробітники в носатурі, і нам всім важливо знайти такі моменти, щоб відпочити, чи в природі, чи у спортом, то єдине питання з боку папи прозвучало таке. Я вдячний Богові за цю зустріч, тому що теж, коли я бачу, де ще нам потрібна робота, де ще треба працювати, де все ясно, це для мене важливо, почути пульс. Пульс папи, що він думає, як він, які його рішення, тобто для моєї роботи і для моєї молитви. І я запрошую тепер наших слухачів через Радіо Марія, щоб не забували в молитві цих конкретних намірів. І молитви про папу, щоб папа завжди міг бути натненим Духом Святим, щоб він був знаком єдності церкви, і за його можливий приїзд в Україну, і за навернення Росії. От такі три дуже конкретні наміри. Я ще би хотів поділитися. Одного разу, перебуваючи в Римі, я брав участь в молитві біля базиліки Марія Маджоре. Теж один з головних намірів – це була молитва за мир. Але я бачу різницю. Коли люди в спокійному Римі, вони моляться за мир, це є одна молитва. Вона трішки відрізняється від тої молитви за мир, якою ми молимось ми, коли відчуваємо війну набагато ближчу, коли вона в наших домах. Тому я заохочую саме слухачів Радіо Марія Україна. Ми маємо найбільшу і найважливішу можливість молити, просити миру від Господа.
2: Дякую, екселенцію. Ну що ж, три прохання, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, три прохання молитви. Молитва про приїзд папи до України. Друга молитва, так як просить Богородиця, Фатимська, про навернення Росії. І третя, екселенція.
3: Щоб папа був натхненним, щоб завжди знаком єдності церкви.
2: Отже, обов'язково будемо повторювати це в наших ефірах, будемо просити про це також молитися от в цих трьох намірах. Екселенція, я теж хотів би запитати, ви сказали, це вже шоста зустріч з римськими папами, з Франциском і також із папою Левою щодо України. Теж от є різниця, от як ставився папа Франциск і як папа Лев, наскільки обізнані, наскільки був обізнаний папа Франциск, наскільки папа Лев. От є різниця, чи ви відчуваєте?
3: Є різниця в багатьох аспектах, звісно. Це дуже різні особи. Я не хочу в глибокі деталі тут входити, але найбільша різниця,

0: зацікавленим був дипломатичними і політичними аспектами. У папи Лева трішки навпаки, я бачу таку, я би сказав, дуже чітку свідомість про те, що відбувається. Навіть він не потребує, щоб йому хтось розказував. Це було чути дуже чітко, що він просто добре знає про ситуацію. І навіть я про це не зосередився, тому що це було чути. Тому що він сам читає новини, навіть бачу перед тим, що хтось йому передає. А от такі гуманітарні аспекти вже у папи Франциска були сильніші. Тобто у папи Лева я бачу сильнішими переважно от такі аспекти інформаційні, систематична така свідомість, уділяє більшу увагу політичним, дипломатичним аспектам, а папа Франциск переважно таким гуманітарним.
1: А теж цікаво, от коли ви спілкувалися зі Святішим Отцем, от чи ви розповідали якісь конкретні історії там про конкретного там священника, про мірянина, от так, щоб от показати цю ситуацію, яка відбувається в Україні? От якісь приклади наводили? Просто от про кого з наших українців знає так особисто Святіший Отець? От?
0: І я приклади більше давав минулого року. В цьому році ці приклади стосувались молитви. Всіх прикладів я не хотів би дати тут, але я згадав і особисто, і організаторів того молитовної зустрічі у Львові, і одного францисканця конвентуала, з яким ми спілкувалися про фатимське об'явлення. Я згадав і сестру Ліджі, папи Лева, про її ініціативу. Ми знаємо про її ініціативу. Молитва за кожного вечора, за мир, і за захисників. Ми знаємо, що сестра Ліджі заохоче всіх нас молитись 40 разів «Отче наш» кожного вечора. І теж інші аспекти. Минулого року я більше поділився конкретними моментами, досвідами такими, я пам'ятаю, наших військових капелянів і тих, що перебували в полоні і тепер повернулися через обміни. То от такі конкретні аспекти. І потім вже стосовно стосунків з президентом Росії, з Путіним, я взяв більш такий дипломатичний, політичний аспект, який я вважав є важливий і для папи, і потім для кардинала Пароліна, з яким ми спілкувалися після зустрічі з папою. Коли я спілкуюся з людьми, яких я вважаю спеціалістами, саме по президенту Росії Путіну, вони часто підкреслюють те, що ця людина, президент Росії, він побудував свою владу над іміджем, над таким трішки маніпуляції медійний, символи, він з відмедями, він на коні. І коли хтось намагається з ним завести діалог, політичний або дипломатичний, для нього це може означати, що ти приїхав прийняти все, що він скаже, тобто прийняти ультиматуми. І тому спеціалісти, вони підкреслюють, що з такими людьми важливо вже заздалегідь приготувати чітку позицію, яка може бути дуже вічливо, і навіть з деякими компромісами, не компромісами про міжнародне право. Тому що якщо ми не будемо поважати міжнародне право, вже тут не будемо мати фундаменту, на якому будувати майбутнє. Але словами там різними

0: ініціативами можна знайти якісь там компроміси, і вже приготувати все і туди привезти, і президент Росії вже сказав, от є така ситуація, приймаєш чи не приймаєш. І це такими досвідами я поділився з папою, тому що я вважав, що це важливо, щоб була така свідомість про психологічні, можна казати, психологічні аспекти стосунків не тільки України, але і цілого світу з владою, теперішньою владою Росії.
1: Дякую. Екселенція, також наступне запитання. От ви сказали, що зі Святішим Отцем ви також говорили про Фатіму. Ну, теж ми є на Радіо Марія, тут ми так цінуємо всі речі, які з Богородицею пов'язані. Ну, так, здається, в 22-му році Папа Франциск зробив це посвячення Росії і України. Отже, там ще продовжується ця ідея. От в якому аспекті ви говорили про Фатіму, що треба ще раз зробити посвячення вже, можливо, тільки Росії? Або про що ви говорили? Які є пропозиції або які думки? От?
0: Я тут в ефірі не можу тут говорити про одну деталь. Але я скажу так більш таким загальним аспектом, що я спілкувався з папою саме про молитовний аспект, щоб наша молитва, згадуючи фатимські об'явлення, щоб вона мала чіткі наміри за навернення Росії. От саме цей аспект, про що ми молимось. Більше я тут не можу.
1: Добре. Ну, одне із завдань ми почули від вас, що молитися також за навернення Росії, як це говорить Богородиця Фатіми. Екселенція, ви вже сказали, що ми, як от українці, також от наші слухачі Радіо Марія, мають прохання молитися про приїзд папи до України. Як ви думаєте, чи от могла би бути якась подія або щось, щоб отак от, ну, могло би підштовхнути цей візит, щоб прискорити його? Що б це могло би бути? Або наша молитва, або щось, ну, не знаю що.
0: Ну, наприклад, я ще забув сказати, що наші брати з храму Святого Миколая в Києві, вони подарували папі Леву і передали лист, і теж частину вітража, кусок вітража
1: розбитого,
0: постраждав від бомбардування грудня, 20 грудня 24-го року. Я думаю, що важливо такі емоційні аспекти, щоб був зв'язок з Україною. І я папі передав оформлений в рамці такий кусок храму Святого Миколая, який, кажу, і конкретно цей храм багатостраждальний очікує візиту. І мені вважається, що ті наші чи священники, чи миряни, коли вони мають можливість зустріти з папою в Римі чи в час загальних аудієнцій, щоб передавали це очікування візиту папи як молитви, що ми потребуємо підтримки саме в молитві. Тому що найважливіша місія у церкві – проповідувати Євангеліє, проповідувати віру, надію. І тут нам потрібно, щоб ця віра і надія, вона була проповідувана силою такою гарною силою, якою ми деколи бракуємо, тому що, наприклад, ви, отче, або наші слухачі, ми в час війни деколи навіть не маємо часу зосередитись на все, тому що деколи ми не спимо, ми втомлені. А якби приїжджав в папа, який є знаком єдності всієї церкви, це є духовна підтримка для нас. Коли я згадав цю молитовну зустріч у Львові, я підкреслив цей аспект. Такі моменти молитви є реколекціями для мене. Я потребую таких моментів. То я би підкреслив такі аспекти, щоб з боку наших і священників, і мирян була підкреслена це прохання саме присутності молитви, щоб папа зміцнив нашу молитву.
1: Дякую. Я хотів би ще одне питання про папу поставити і далі перейти до наступних пунктів. Але питання про папу Франциска. Екселенція, теж от зараз ми знаємо, що відбуваються обміни і полоненими. І знаємо, що теж росіяни дуже не хочуть відпускати цих полонених азовців із Маріуполя. От, можливо, трішки, я пам'ятаю, коли Маріуполь вже був в оточенні, то була ця ініціатива. Ледве, що не папа Франциск сам особисто мав приїхати до Маріуполя, щоб допомогти. Можливо, ви трішки відкриєте ці речі, які тоді відбувалися. От ще початок Великої війни, 22-й рік. Знаємо, що нічого там не вийшло, да? Але тим не менше, знаю, що були якісь певні ідеї, ініціативи.
0: З Маріуполем були довезені, я би сказав, чотири ініціативи. Спочатку єпископ Ян Собило, єпископ-помічник Харківської діецези, він намагався поїхати в Маріуполь, щоб і рятувати людей, і гуманітарну допомогу перевезти. Але для цього було потрібно, що і українська влада передавала такі вказівки і Збройним силам, щоб пропускали, і теж попросити з боку Росії, щоб вони впустили. І коли йшло це спілкування, потім ми зрозуміли, що нічого не вийде, то туди перейшли до другої ініціативи. Можливості, щоб я поїхав сам, навіть з одним православним єпископом. Туди це було прохання, яке висловило посольство Росії при Святому Престолі, що, може бути, якщо ви приготуєте таку поїздку разом з одним з єпископів УПЦ, може бути, туди легше буде отримати дозвіл. Але нічого не вийшло, вони потім нам відповіли, що влада, так вони казали, що вважає, що це є неморально, не є морально вести до гуманітарну допомогу до Маріуполя. Потім намагались просити такої можливості для кардинала Краєвського, теж отримали негативну відповідь. А потім, в кінці квітня 22-го року, вже була проблема стосовно оточення захисників Азовсталя. Це не тільки Азов, це були і прикордонники, різні підрозділи. І рідні цих захисників Маріуполя, вони почали працювати над ініціативою гуманітарного рятування цих захисників. І одна з ідей, з ініціатив була така, щоб папа Франциск став гарантом, моральним гарантом їхнього гуманітарного рятування. Звісно, папа Франциск не мав можливості зупинити там або навіть дати вказівку, щоб росіяни випустили захисників. Там було потрібно, щоб або Китай, або інші держави, вони настаювали з Росією, щоб вона погодилась по такій ініціативі. І я все це передав в Рим і передав таку гіпотезу, що якщо побачимо, що є така можливість гуманітарного коридору для захисників Маріуполя, Прохання є, щоб папа Франциск фізично приїхав до Маріуполя. І я прислав, не пам'ятаю, чи 13 травня, чи 14 травня 22-го року.
1: На Матір Божа Фатимського, 13-го.
0: Тепер треба було би перевірити, це декілька метрів від мого офісу, на наш архів, але просто я забув це перевірити. І дуже швидко, не пам'ятаю, чи через 24 години, чи щось таке, я отримав відповідь від папи Франциска: так, якщо буде така можливість, я приїду до Маріуполя. Тобто, тут ми не знали, чи через Чорне море, чи кораблем, чи гвинтокрилом. Тобто технічно питання залишалось, як приїхати, але ця відповідь було, що я туди приїду. Тобто духовно для мене в тому випадку папа навіть приїхав, тому що він чітко сказав: я приїду в Маріуполь. І це було 15 травня, я пам'ятаю, що туди я передав цю відповідь уряду України через Міністерство закордонних справ і через одного з заступників голови Офісу президента, але потім це було вже, та ініціатива, та гіпотеза не спрацювала. Але ця відповідь папи залишилась.
1: Принаймні, папа збирався, був готовий їхати. Добре, дорогі друзі, нагадую, в ефірі Радіо Марія програма з апостольським нунцієм, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І ми продовжуємо нашу розмову. Є зараз ефір і в Ютубі, в Фейсбуці, і також на наших радіохвилях Радіо Марія. І наступне запитання, теж екселенція, теж я, коли готувався до цієї програми, теж консультувався з моїми знайомими, з нашими працівниками Радіо Марія, ну і також з моїми друзями. І теж один із журналістів, думаю, що ви його знаєте, Сакен Аймурзаєв. Теж він нам допомагає на Радіо Марія. І, власне, я запитав Сакен, ну яке питання я маю поставити? І Сакен так: отець, віддаю моє питання, яке би я поставив. Власне, запитай нунце, він багато років працював у Москві. Бачив Путіна, бачив Росію, був перекладачем навіть тоді, коли Кирил, патріарх, зустрічався із папою Франциском. Отже, ну такий досвід і знання Росії. Екселенція, ну от, власне, чому, от який, хто є такий Путін? От, власне, таке, так що коротко, це запитання, і чому він не хоче закінчити цю війну? Чому він почав війну? Чому не хоче завершити? Звідки от ця от агресія, яку ми тут відчуваємо в Києві, інших містах, коли шахеди, бомби, все падає на наші голови, руйнується? От ви особисто бачили, яке у вас склалося враження про нього?
0: Ну, ми тут би потребували 2-3 годин, щоб дати таку більш глибоку відповідь. Ну, і, звісно, я не знаю точно, чому він прийняв це таке рішення напасти на Україну. Але мій досвід який? Я був перекладачем на 3 зустрічах папи Франциска з президентом Путіним. На одній зустрічі президента Путіна з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Пароліном, і потім вже не з Путіним, а з патріархом Кирилом, і на зустрічі в Гавані з папою Франциском. То стосовно Путіна, кожного разу, коли він приїжджав до папи Франциска, він готувався. Тобто це не є людина, яка все робить хаотично. І тут я бачу, навіть пам'ятаю, згадую, в Євангелії Ісус нам каже: дивіться на людей цього світу, які хочуть мати владу, як вони працюють, або вони серйозно працюють. Тобто беріть цей приклад з тих людей, то в цьому сенсі я навіть би сказав, що треба навіть брати приклад, як готуватись до зустріч з керівниками держав, до зустріч з мас-мідія, журналістами, із папою. Тут скажу, що я перекладав для папи Франциска теж на деяких зустрічах з іншими керівниками держав, не тільки Росії, але президент Росії Путін, він був людиною, яка готувалась найбільше, найсерйозніше до зустрічі з папою. І кожного разу, коли він приїжджав, він починав, він брав ініціативу в свої руки, щоб не дати часу про свої теми розмовляти. Тобто вже це підготування давало йому козир в руки, про що будемо говорити. І коли він не хотів говорити про війну, він починав від таких аспектів, де він бачить проблему. Тому що можна маніпулювати так, що можна не бачити війну, а можна бачити там, як там маленька проблема там. Зосередимось тепер на це. Там муха, так умовно, символічно, муха летить в кімнаті, то це є найвеличезна проблема, і забудемо про війну. Оце такий політик. І я ще додам, що кожного разу на зустрічах із папою, і з державним секретарем Пароліном, і навіть стосовно мене, він завжди був дуже вічливим. Тобто він показував свою вічливість, якої деколи бракує іншим політикам. Не всі політики такими приїжджали. Тобто деколи недостатньо захищати свою правду, свою істину і бути в правді, але потрібен цей психологічний аспект. Тобто Путін готувався і по психологічним аспектам. І в його розмовах я помітив ще два аспекти. Звісно, маніпуляції, тому що багато політиків, звісно, маніпулюють, коли розмовляють, але такі дуже стратегічні маніпуляції. І ще один аспект, який я помітив, у 2017 році йшла дуже довга розмова про цивільних затриманих, цивільних заручених в Донецьку, Луганську, в Криму. І виявляєте, список, який ми передавали туди президенту Путіну, моє враження було, що він знав ці прізвища особисто. Тобто це справді людина, яка керує цими навіть гуманітарними питаннями. То в цьому сенсі, я пам'ятаю, тепер теж не буду входити в деталі, пам'ятаю одну зустріч, мою зустріч з кардиналом Пароліном. Він деякий час тому намагався зустріти ще раз з президентом Путіним, і йому Росія дала відповідь, що зустрічайте з міністром закордонних справ Лавровим. І я пам'ятаю, що туди кардинал Паролін сказав, ні, мені потрібно зустрітися з президентом Путіним, тому що він є керівником держави. То я мав це враження, що насправді це він, що керує навіть такими питаннями, як полонени і цивільні заручені.
1: Тобто буквально входить в усі деталі і дуже готовий до всього. Екселенція, також, теж ви декілька років працювали безпосередньо в Москві. От коли ви працювали в Москві, а потім ви стали апостольським нунцієм тут уже у нас, в Україні, от коли почалася війна, ця велика війна, починаючи з 22-го року, ви були здивовані? От з того, що ви знали про Росію, про росіян, про Путіна, от це ви очікували, що так може бути і що це так надовго?
0: Звісно, я був здивований, звісно. Коли бракувало, ну, 2-3 тижні до повномасштабної війни, вже ні, вже було ясно, що війна буде. Тоді я був здивований браком підготування тут в Україні. Звісно, може бути, я не все знаю, але це мене шокувало, що не було підготування до війни. Навіть такого буквально, тому що я мав досвід в Лівані, барикади, блокпости, такі технічне підготування. То, звісно, я був шокованим. Тоді навіть я папі Леву сказав такий аспект, що тоді для мене не залишало сумнівів, що треба бути тут, в Києві. Ніхто мені не давав інструкцій. Просто для мене це було ясно, що моє місце тут. Але з яким наміром я тут був? Щоб займатися гуманітарними питаннями після окупації Києва. Тому що я бачив, що підготування до захисту Києва не було. Тому в мене логічна відповідь була, що логічна думка, що відбудеться окупація Києва. І тоді я буду намагатися працювати під окупацією. Я готував навіть мій рапорт до державного секретаріату і з питаннями, як мені поводитись з окупаційною владою. Тобто мої пропозиції, чи я добре розумію, що так треба буде поводитись з окупаційною владою. Слава Богу, що я не встиг вислати цього рапорту, тому що воно було багато питань, і потім вже не було потреби цей рапорт надсилати. Але тепер, коли я бачу, що з Росією по гуманітарним питанням все йде дуже-дуже важко, дуже важко, і по дітям, і по цивільним, і по військовополоненим, тобто зусилля вони продовжуються, навіть тепер в липні місяці будуть деякі ініціативи через Корнела Дзюбу. Але тобто ця робота триває, але результати вони дуже маленькі. І це я підкреслив теж папі Леву, що тепер я би мав сумніви, чи залишатись в Києві, тому що коли Росія не займає так швидко міста, все бомбардує. Але коли бомбардує все на своєму шляху, вже тут пропадає цей сенс всім людям залишатись в містах, тому влада України тепер на нас наполягає, щоб вони евакуювались з міст. І другий аспект, що результативності тої гуманітарної праці дуже мало. Тому я це підкреслю, що тепер я би мав сумніви стосовно того, чи залишатись в Києві чи ні.
1: Це через те, що ви побачили таку жорстокість з боку Росії.
0: Так.
1: Добре, ексцеленція, також такі особисте запитання, коли ви, ви перебуваєте в Києві, переживаєте ці атаки, бачите, як ці дрони падають, ракети падають. Як ви це переживаєте? Ви з працівниками йдете там в укриття, або ще як більшість киян залишаєтеся просто в своїх кімнатах, чи ви молитеся в цей момент? Знаю, що навіть по нашим працівникам Радіо Марія після чергової такої безсонної ночі всі приходять і всім важко працювати, тому що ніч не спали, стрес постійний. Як ви це переживаєте?
0: Тут є два аспекти. Ми всі потребуємо, щоб коли лягаємо спати, щоб ми попросили Господа, щоб він нас захистив. Тобто ми лягаємо спати з молитвою. І я пам'ятаю, що я взяв навіть приклад з одного з єпископів наших. Він каже, перед тим, щоб лягти спати, просто благословляю всі боки, з чотири боки. Це і частично молитва екзорцизму проти дьявола і благословення. І я взяв цей приклад, і це я роблю. І це ми робимо не тільки єпископи, священники. Я знаю, що навіть деякі інші дипломати, я спілкувався теж недавно, один посол мені казав, так, я кожну ніч лягаю спати з молитвою, тому що не знаю, чи завтра ще прийде завтрашній день. Потім все залежить від ситуації, тому що деколи просто нема сили, тобто ми укриття такого, як такого, в нунціатурі не маємо. Що можемо зробити? Сходити на нижній поверх, де трішки-трішки більш безпечно від дронів, звісно, не від ракет. І моя особиста стратегія, коли летять ракети, то тут вже не маємо укриття, то ракети туди я навіть знаю, що нічого не можу зробити, тільки молитись. Якщо це є дронова атака, і якщо бачу, що дронів летить близько нас, то я намагаюся зайти на нижній поверх, тому що я знаю, що це теж моя відповідальність, щоб допомогти Господу мене захистити, тому що менше вікон на нижньому поверсі, тобто є більше шансу туди, що дрон не потрапить прямо у нас. Але такі випадки туди, вони важкі, що ми не можемо спати. Але робота, вона залишається, тому що ніхто не зробить такої роботи. Навіть наші керівники в Римі, вони нібито знають, що нам важко, але відповіді їм треба давати, рапорти треба послати. Тобто, як і у кожного українця, ніхто не звільнить від роботи. Те саме у нас, спав, не спав, працювати треба.
1: У вас на територію нунціатури падали ці уламки?
0: Уламки падали вже декілька разів. Одного разу, минулого року, в липні, падали більше уламків, тому що один з дронів він потрапив в будинок дуже близько від нас, 75 метрів, і туди пошкодило і дах наш. І я бачив, якби хтось стояв або мав вікно відкрите, або хтось стояв поза нунціатури, то можна було б і бути пораненим або вбитим. В цьому році маленькі кусочки, уламки чи дрона, чи ракети впали без таких пошкоджень. Але таких моментів, що на ікони на п'ятому поверсі і лампади падали, їх було 3-4 рази. Тобто я теж не знаю, як була пошкоджена структура, сама структура будинку, може бути, це пошкодження є, тому що два рази ікона Ісуса Милосердного, ви уявляєте, Ісуса Милосердного, вона перескакала метр, тобто в висоту. Тобто це дуже великий такий скачок, що зробила ікона. І ці вібрації дуже, дуже, дуже сильні. Тому я не можу уявити, що трапляється з людьми, коли в будинок, в їхній будинок потрапляє ракета або дрон.
1: Боже, ну вірю, що Ісус милосердний заступається за вас. Це Ісус, власне, Фаустини Ковальської, ця ікона. От, власне.
0: Ця ікона, так.
1: Це Краківська чи Звільниця?
0: У нас є і Краківська, там вільнівський варіант.
1: Да,
0: у нас
1: є і така. Вас особливо захищає, так думаю. Для наших слухачів, отець архієпископ Вісфельдес родом з Літви, тому так запитуємо. Екселенція, ну, у нас трішки часу залишилося. Дивіться, 25 років тому тут у нас в Україні був папа Йоан Павло ІІ, вже святий папа. Він мав свої промови в Києві, у Львові, до вірних, до влади, до цілої України. І от 25 років минуло, ми от минулий, позаминулий тиждень все це відзначали, було багато спогадів. І, ну, от принаймні те, що я бачу, от насправді був такий пророчий візит. От ті речі, які тоді папа казав, от через 20 років, ну, ми зовсім от набагато краще ми це розуміємо. Що от вас от найбільше доторкнуло? Ви теж були на багатьох цих урочистостях. От з того, що Йоанн Павло ІІ казав для України, і що це зараз, ну, насправді так, от справджується, реалізується в нашому житті?
0: І я вдячний всім організаторам, які запровадили ці урочистості і в Києві, і у Львові, і було багато, дуже багато. Тобто протягом декількох днів, ну, просто не, ну, я не мав можливості нічого іншого робити, навіть повідомлень читати, нічого, тому що це були тільки різні події, присвячені візиту Святого Папи Йоанна Павла ІІ в Україну. Але я вдячний, тому що згадувати такий візит, це згадування допомагає поновити молитву, тому що ми всі в теорії знаємо, що Іван Павел ІІ своїм візитом він вже став другом України. Став. І коли тепер він святий, він в небі він молиться, заступається за Україну. Але проблема в тому, що ми часто пам'ятаємо про нього. Мої друзі і тут, і наші колеги в нунціатурі, бо багато хто підкреслює, що звертається до Яна Павла ІІ. Але я думаю, що ми можемо ще більш інтенсивно, ще більш ревно до нього звертатись. Друзі наш, молися за нас, заступися за нас. То це для мене був головним наміром цих урочистостей. Ще один аспект, дуже важливий, це був папа поляк. І так любив Україну. То сьогодні це є таким святим, такою постаттю, такою особою, яка поєднує Україну і Польщу в духовному рівні. То для мене це було теж важливо, щоб і влада України почула. Оце моє величезне теж намір молитви і побажання. Тому що в час війни, так, треба захищатись, треба думати, треба і про економіку, і про війська думати. Але я вважаю, що цього ми ще бракуємо, щоб сама влада, найвища влада України, вона повірила, що у Господа є ключі. Ці слова папа Іван Павел ІІ сказав молоді. До кого ми підемо? До Ісуса Христа. Він має ключі, він має відповіді на всі наші питання. Бо саме ці слова мені хотілося, щоб, може бути, не теоретично, а серцем почула і влада, найвища влада України, що з Ісусом ми все можемо вирішити.
1: Дякую, екселенція. Ну, нам буквально 2-3 хвилинки залишилося. Я би наприкінці цієї нашої зустрічі, програми, теж хотів би просити вас про молитву, можливо, за Україну, за наших слухачів, і також про ваше благословення до всіх тих, які зараз долучаються до нашого ефіру.
0: Я дуже дякую за цю пропозицію, тому що я, може бути, вже ділився зі слухачами Радіо Марія, що моя найулюбленіша свята – це Катерина Сіянська. І вона молилася зі Пресвятою Трійцею. І тут для мене важливо, щоб ми згадали і Ісуса Христа, Сина Божого, і Духа Святого, і Бога Отця. Тому тепер я молюся зі всіма вами, що долучились, приєднались до Радіо Марія. Ми тепер звертаємося всі разом до Бога Отця, щоб Він нас прийняв, щоб прийняв нас, простив наші гріхи, щоб Дух Святий натхнув нас, щоб ми були постійно апостолами віри і надії, і прощення. А Ісус Христос, щоб нас зробив всіх теж носіями Євангелія, навіть не боячись нічого, тому що в Україні віруючих людей є багато, але недостатньо для того, щоб ми міцно, не боячись нічого, говорили про Євангеліє, про Ісуса Христа. Тому я звертаюся зі всіма вами разом, щоб і Бог Отець нас благословив, і Бог Син Ісус Христос, і Дух Святий всіх нас благословив. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, дорогі друзі, дякуємо архієпископу Вісвальдосу, папському нунцію в Україні. Отець, і пам'ятаємо молитися за навернення Росії, за римського папу, щоб мав натхнення це спілкування з Духом Святим, і також молитися про приїзд папи до України. Дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Це була програма «Відкрите питання».
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо вам представляю нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Йосип Щур, чину святого Василія Великого, і також отець є ігумен монастиря святого Василія Великого отців Василіян у місті Києві. Отче, в чергове вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, святому, усім радіослухачам Марія. Мені дуже приємно.
1: І нам дуже приємно, вже не вперше, це вже вдруге, мабуть, так, що не помиляюся, в катехизі, а втретє, та, саме у нас в студії отець є присутній, і дуже приємно, і Богу дякую, що маєте можливість доїхати до нас і так бути наживо тут тепер. І, дорогі слухачі, я хочу зауважити, що прямо зараз триватиме відеотрансляція також на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож долучайтеся, будемо зростати в науці Божій. І сьогодні ми почуємо, власне, катехизу від отця Йосипа зі словом, яке сьогодні, мені здається, в цей день, який ми маємо сьогодні, дуже є актуальне для кожного з нас. Це є слово з Євангелія «Не бійтеся», яке, якщо я пригадую, ну, зустрічається багато разів в Святому Писанні.
2: Так, саме так. Дорогі радіослухачі, насамперед, сьогодні хочу пригадати усім нам про те, що саме сьогодні, 3 липня, у місті Києві оголошено День жалоби. Це в пам'ять про жертв масованої російської атаки на столицю, яка, власне, була з 1 на 2 число у ніч. Вже вчора зранку було повідомлено про 13 загиблих, а вже під вечір вже було 23, а на сьогодні ми вже знаємо 30. І знаєте, це ще не є останній якийсь показник того, що, можливо, буде і більше. Тому що під завалами ще є дуже багато людей в Києві, як повідомляють засоби масової інформації. Я хочу присвятити, власне, ці наші роздуми про Святе Писання, про Слово Боже, присвятити, власне, тим, які постраждали внаслідок цих нічних обстрілів. А також, щоб ми помолилися і за тих, які загинули, які вже є в іншому світі перед Господом Богом. І знаєте, завжди собі роздумую про те, а як так, що зранку, наприклад, ми варимо каву для когось із своїх близьких, а вже в обід ми можемо бути перед Господом Богом. Годі, дорогі у Христі, сестри і браття, нам це зрозуміти до кінця, тому що стаємо перед Богом інколи взагалі не готові. Навіть немає такої свідомості, що бути з Господом Богом, що дбати про вже той світ духовний. Тому наша з вами молитва, постійна молитва за душі терплячі в чистилищі, за всіх новоприставлених, за тих, за яких нема кому молитися. Церква католицька завжди заохочує до такої молитви, а тепер ще й військовослужбовців, та й тих, які постійно гинуть, на превеликий жаль, від цієї жорстокої кровопролитної війни. Вона є дуже потрібна усім терплячим душам чистилищі, усім душам, які прагнуть об'єднатися з Господом Богом. Тому наша сьогоднішня молитва і катехеза, хотів би, щоб Господь прийняв її і дав полегшення тим серцям, які зараз сумують і страждають. Сьогодні хочу, що ми роздумували над Євангелією від Євангелиста Матея. Це є 10 глава, стежки 23-31. І Господь сьогодні нам говорить таке слово. Сказав Господь своїм учням: «Коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого таємного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі. І що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас все волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Як ми бачимо, що в сьогоднішньому Божому слові ми тричі чуємо слова «не бійтеся». Як важливо саме тепер, переживаючи страх, неспокій, біль, страждання, бунт в своєму серці по відношенню і до цієї жорстокої війни, а також по відношенню до Бога, бо я кожен день чую від вірних нашої парафії, від друзів: «Отче, ну чому Бог не втрутиться? Чому він мовчить? Як він може бути щасливим Богом, коли бачить, як люди гинуть?» І знаєте, приходить до серця страх і приходить до серця безнадія. І саме Господь нам говорить: «Сьогодні не бійтеся». І ми маємо зрозуміти, власне, чому нам не боятися, на підставі чого нам не мати страху у своєму серці, де шукати, власне, ліки від цього страху. Важко знайти в Євангелії більш актуальне Слово Боже до народу, який живе в щоденних жахіттях нашої війни. Слово Боже, яке ми чуємо, говорить про нашу гідність і про Бога, який передовсім захищає останніх тих, кого світ вважає менш вартісним, аніж тих горобців, яких за два шаги в той час можна було купити для принесення Богові в жертву. Ми нині бачимо образ Бога, який піклується про людину, який цей образ оживляє, який виявляє найменшому, найслабшому, яку суспільство може чинити, наприклад, вдові, сироті, сприймає як образу його особисто. Це те, що світ сьогодні говорить, що це є слабкість, Господь приймає це сьогодні на свій особистий рахунок. Господь Бог знає про нас, про наші болі, про страждання, навіть страхи, тому що ми є членами його тіла. Як голова знає про кожен член свого тіла, так і Господь Бог про кожного з нас. Каже апостол Павло: як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі інші члени. Ви ж Христове тіло, і члени кожний зокрема. Господь Бог знає про наші страждання, бо Він їх особисто переживає як власні, як болі свого тіла. Він спішить на порятунок, на захист своїй людині, тому те слово «не бійтеся» є надзвичайно глибоке, тому що Бог гарантує свою особисту таку всеохоплюючу присутність. «Не бійтеся», каже Господь до тих, які вбивають тіло, душі ж убити вони не можуть. Це каже нам Євангелист Матей. А тоді кого ж нам боятися? Господь каже, що найбільше треба боятися того, що може нас відокремити від Господа Бога. До цього змагає ворог людського роду, диявол і його слуги. Це ворог прагне нас залякати панікою. Він хоче присвоїти собі власну волю та змусити нас самим відректися від своєї гідності та змиритися зі злом. Бо вбити душу – це забрати в людини віру в Бога, а відтак вона втратить усе інше. Як колись, так і сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою. Благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа Бога твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього. Тому, бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь твій клявся дати твоїм батькам. Це є з книги Второзаконня. Коли ми є в Бозі і з Богом, тоді нам ніхто і ніщо не є страшне. Але все-таки Ісус застерігає апостолів від тих, хто може занапастити і душу, і тіло людини. Хоча у вірші він знову каже: «Не лякайтеся». Багатьох християн спантеличив цей уривок з Євангелії, тому його слід розібрати детальніше. Ісус вважав, що в Ізраїлю є не лише вороги видимі, що вбивають тіло, наприклад, римляни, Ірод і його прибічники, але і невидимі вороги, біси, які могли занапастити душу. Біси діяли і за часів Ісуса і продовжують губити людей сьогодні. Біси використовують прагнення Божих людей до справедливості, схиляючи їх до помсти, щоб тим самим погубити їх душу. Люди покликані нести світло. Дуже вони ризикують, коли починають боротися із злом за допомогою ще більшого зла. Ця дорога веде прямо до гієни. Тільки цього Ісусові учні і повинні боятися. Але потім Ісус каже, що Господь любить своє творіння і потурбується не лише про кожну живу істоту, але навіть про волосся на голові людини. І віра в це має переважити всі страхи і побоювання. Тому сьогодні, коли ми переживаємо у Христі, дорогі сестри і браття, власне, цей страх безнадії. Коли ми думаємо, що ми є самотні, залишені. А зараз ми так думаємо, бо бачимо кожного дня ці обстріли. Бачимо навіть і всередині держави, як хтось щось краде, зраджує, лицемірить. Як інколи тяжко приймаються закони, які покликані піднести гідність особи на найвищий рівень. Ми бачимо дуже багато несправедливості. І прикро є, що годі десь знайти таку відповідь. Але що би ми робили без Божого Слова? Без того Слова надії, де Господь нам каже, що ви вартніші за багатьох горобців. І Він знає про все, навіть про волосся на голові. Чому ми ще до цього моменту десь там жахаємося, переживаємо зневіру, самотність. Чому ми не можемо довіритися Богові? І, власне, диявол, він хоче, знаєте, щоб ми перестали Богові вірити. Щоб ми отак зосередилися на якомусь такому вияві сили світу. Наприклад, вірили в якусь ракету. Я пригадую, коли в Америці були вибори і до влади прийшов президент Трамп, наші парафіяни та й мої друзі казали, все, ну все, тепер війна завершиться, знаєте. А він вийшов, сказав, що за скільки днів він завершить війну в Україні? Я не пам'ятаю, може за тиждень? Сказав, чи за два тижні? Все, я завершу війну в Україні, буде мир і спокій. І, знаєте, я так скептично на це подивився, бо думаю собі, ну звідки в Трампа стільки сили, щоб, наприклад, перемогти чисте таке метафізичне зло? Я вважаю злом Росію. Чому? Тому що так бездушно, без жодного страху перед Богом, без жодної якоїсь відповідальності вбивати цивільне населення, дітей, матерів, обстрілювати лікарні, школи. Знаєте, ну тут треба іншу силу. Я знав, що в Трампа такої сили, напевно, немає. Але в Бога вона є. І завжди кажу, коли ви бачите, що летить дрон, ракета, коли, знаєте, от просто подих перехоплює, що робити, завжди якось дивіться уверх, не шукаємо в небі тільки ракет, тільки дронів, тільки смерті, але шукаймо в небі також надії. Тому що там є Матір Божа, там є її серце, там є її покров, там є наші святі, там є Господь. І коли ми дивимося вверх, от хай наші уста тоді скажуть, Богородице, Діво, радуйся, Матір Божа, захисти мою Україну, мій дім, моїх дітей. Ми не робимо, знаєте, ми втікаємо, десь ховаємося, ми телефонуємо комусь, але просто, знаєте, от в той момент пригадати собі і пригадати Богові, що я вартніший є за горобців. І хочу, щоб ви про це пам'ятали, всі, хто мене зараз чують, дивіться в небо частіше і кажіть, Боже, я вартніший є за горобців. Як ти про них дбаєш, що вони, знаєте, не сіють, не жнуть. Чи ти не подбаєш, Господи, про мою родину, про моє життя, яке належить Богові? Ви знаєте, я впевнений в тому, що Бог нам відповість. А давайте будемо пробувати. От будемо пробувати. Знаєте, в нас на Львівській площі храм перекритий склом і металом. Це такі скляні купола, великі. Правда, вони вже майже всі протікають десь там збоку. Напевно, це наслідок є оцієї жорстокої війни обстрілів постійних. І знаєте, коли летять ракети, а там зазвичай в центрі їх збивають практично над нами –

0: купола. І воно почало працювати. Легше є. І дякую Богові за те, що він дає таку, знаєте, інколи надію. Але ми маємо завжди звертатися до Слова Божого. Там шукати. І сьогодні тричі не бійтеся, каже євангелист Матей, словами Ісуса Христа. Не бійтеся, бо все ж таки, якщо ви вибираєте мене, то я вам дам підказку, я дам захист, і я дам ту надію. Тому, напевно, що, бачите, можливо, зараз, коли ви мене чуєте, які якісь відчуття, ви можете зателефонувати, нам про це сказати. Але вчіться говорити Богові так от відкрито. Богові, який є безмежною любов'ю, який так бажає з нами інколи поспілкуватися, який так бажає отримати від нас надію, отримати від нас дозвіл, і в цьому нам допоможе віра. Бо якщо, наприклад, ми сумніваємося, це зелене світло, яке ми кажемо у нашій вірі, воно не є зеленим. І Бог не має тої такої, знаєте, до нас такого доступу, щоб зробити чудо. Ми і серцем, і розумом, і тілом, і всією своєю душею, мислями, думками, ми маємо дати Богові можливість, щоб Він зробив це чудо. І це наша віра. Тому диявол завжди бореться проти віри. Завжди. І я би хотів, щоб ця віра якось у нас зростала, щоб вона мала смак, щоб ми смакували це слово, його переживали, щоб ми все ж таки задумувалися, ну каже Господь, не бійтеся. Чому, Боже, ти так кажеш? Значить, ти даєш мені щось більше, ніж, може, навіть якесь слово близької мені людини. Бог дає більше. Я би дуже хотів, щоб хтось зателефонував, якщо має такий досвід, коли Бог зробив чудо. Я точно знаю, що ви маєте. Тому що Бог любить, і Він завжди робить чудо постійно навколо нас. Але не боятися, це дуже важливо. Я завершу словами святого Бернарда, дуже люблю його ті такі, знаєте, влучні вислови. Він каже, він скоріше зауважує, що світ тремтить, тіло болить, диявол спокушає, але я не хитаюся, бо маю на кого опертися. Далі святий Бернард. Моєю опорою є рани Христові, його страждання за мене. Опираючись на нього, я не буду ані тремтіти зі світом, ані знемагати в моїх болях. Я переможу спокуси диявола. Опираючись на страждання мого Спасителя, я не захитаюся. І це є супер.
1: Амінь. Дякую вам. Отже, отець Йосип Щур в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. Дорогі слухачі, хто зараз почув, як отець запрошує телефонувати, що ж, телефони наші відкриті. І я нагадаю номери нашої студії. Телефонуйте і діліться. Та, отже, повторіть так, щоб точніше, в який момент та ви відчули та чи пізнали чудо Бога та в своєму житті. Правильно я вас зрозуміла?
0: Так, мені дуже важливо, щоб, наприклад, на фоні пережиття щоденного страху, щоденної війни, напевно, хтось із вас молився або попав в такий момент безнадії. Бо саме це така безнадія, коли вже все. Хтось не бере слухавку від телефона, немає зв'язку, немає дуже де сховатися, або ліфт перестав працювати, і ви починаєте молитися. От було в когось таке, що от хтось починає там, Господи, Ісусе Христе, поможи мені, чи Пресвята Богородице, спаси, чи Святий Йосифе, обручнику, от до нього треба часто молитися. Я завжди йому кажу, Святий Йосифе, захисти наш монастир, наших парафіян, нашу парафію.
1: У вас взагалі вас ім'я та ваше, отче Йосип, то це ваш заступник такий міцний у небі.
0: Так, я його дуже люблю.
1: Що ж, запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати, ділитися, свідчити. Номери студії 044 577 56 45, 044

0: 877-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можна нам не тільки телефонувати, наразі, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. Телефон Вайберу є таким 066-563-07-24. І ще нагадаю, що триває відеотрансляція, тож можете писати нам в коментарях під відео на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати ваші повідомлення. Ну, отже, що ж, поки наші слухачі набирають номери телефонів, ви так надихнули мене теж пригадати і, мабуть, якщо дозволите, то почну зі свого ділення. Власне, одного разу під час та чергової атаки нічної я, вийшовши в коридор з розарієм в руках, але як, в одній руці телефон мобільний, а в іншій розарій. І я відкриваю телеграм і давай читати, звідки, що, куди летить, скільки, та по телеграм-каналах. І чую вже вибухи, причому тримаючи розарій, ніби я розумію, ну і так відчуваю всередині десь спокій, але тілом реагую на ці вибухи, сама так себе зі сторони розумію та аналізую, що тілом фізично, ну так рефлекс якийсь, що я чую і, ну, здригаюся трохи. І в цей момент я розумію, навіщо я зараз беру і читаю ці новини, якщо я маю, тримаючи розарій, почати вже молитися і відкласти телефон і довіритися Богові. І я почала молитися і молитися в голос, гучно в голос. І в цей момент я зрозуміла, що я, моя увага вже пересунулася не на ті вибухи, що я чую і здригаюся, а моя увага на слові молитви і на Бозі, і я заспокоїлася тут раптом, і вже й тілом не здригалася, але дуже-дуже ревно пам'ятаю, що так на коліна я припала, і так в підлогу прямо з цією молитвою молилася. Це для мене було таке, мабуть, усвідомлення особисте, що я можу довіряти Богу в такий момент, в молитві і не читати новини. І мені добре є.
1: Знаєте, молитва не тільки має якісь чудодійні властивості. Ми так думаємо, що молитва, вона, напевно, щось чудодійно обслуговує, якісь певні наші досвіди, але вона також має і такі емоційні властивості, викликає в нас дуже гарні емоції, також впливає на наш розум. А далі молитва проникає в наше тіло. Коли людина молиться, довіряє Богу, і Бог спасає все ціло людину. Він допомагає її і душу спасти, і тіло, а також зберегти цей мир, цю силу, яка внутрішньо дуже сильно допомагає нам не втратити інколи в таких критичних ситуаціях образ свій і подобу. Бо люди інколи, знаєте, втрачають цей образ і подобу, коли є щось таке критичне.
0: Небезпека, та якась поряд.
1: Так. Коли ми починаємо молитися, знаєте, навіть якщо хтось біля нас є, от приходить таке тепло, тиша, мир. Приходять і думки приходять до розуму і кажуть, так, може ти би пішов собі спустився і заховався там за ту стінку, чи пішов і десь в укриття зі своєю родиною. Бог завжди підкаже, Бог завжди щось зробить. Але так важливо, знаєте, є у той момент, як ви кажете, хоч в лівій руці був телефон, але в правій був інший телефон.
0: Та зробити вибір правильний.
1: Так, правий у вас був розарій. Це був телефон, де ви звернулися до Матері Божої. Вона вам дала відповідь.
0: Ну, і отже, я зараз ще трошки останнє, що хочу поділитися, і ми приймемо дзвінок, і бачу, що у нас є на лінії слухач. Так ви мені пригадали теж свята Міріам, маленька арабка, свята Міріам із Віфлієму. Так я читаючи її книжку, звернула увагу, що вона така містичка і дуже багато мала атак злого духа, і вона завжди відповідала в якихось труднощах і хворобах, і навіть коли була безсила і в тілі, і то говорила лише «Слава Ісусу! Слава Ісусу!» І продовжувала оце так вірно та прославляти і залишатися з Богом. От попри все, так мені звернулася увага, та два слова. Ну, то просто, ви сьогодні та звертаєте просто, нашу так. увагу, не бійтеся. І оце от «Слава Ісуса!» Чи може бути це теж така, як молитва, коротка дуже, але, можливо, ну, от, молитвою теж?
1: Так, це дуже гарна молитва. Вона називається, знаєте, так, не таким стрілистим актом любові до Бога.
0: Як може гарно,
1: бути, знаєте, може бути ще так, може бути «Ісусе, люблю тебе». І тиша.
0: Амінь.
1: Знову «Ісусе, люблю тебе». І знову тиша. Попробувати, знаєте, от пережити оцей момент, коли Бог скаже «І я тебе люблю». Це так важливо.
0: Дуже гарно, дякую вам. Давайте приймемо дзвіночок. Абонент Вайберу, та ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу!
1: Навіки.
2: Вітаю вас, Анечко, і вітаю дорогого отця Йосипа, дуже його люблю слухати месу в неділю. Так стараюся не пропустити, коли через нього Господь промовляє, то я вам щиро дякую, отче. Аня, і отченьку, хотіла би дати таке свідчення, тільки постараюся якнайшвидше дати це свідчення. Не знаю, скільки так, я можу там минуточку мати на це, час на це, бо то воно так не дуже таке, щоб зрозуміти його. Знаєте, я взагалі не в Україні, я так. за кордоном. Я вже багато років. Я не бачу тої війни, але я переживаю з всіма нашим українським людом і молюся. Але маю, мене звати Марта, і маю одного
1: сина. Дуже приємно, пані Марто.
2: Дякую щиро. І знаєте, як є одна дитина, і ти переживаєш за ту дитину. І, на жаль, моя дитина живе на Кавказі. Тому що там родився, і там моє було колись життя. І, знаєте, тут він захворів. Захворів, і такий вирок, як можна сказати, вичитують, що у нього онкологія. І коли він мені про це говорить, тому що досліджують там лікарі, все, і не можу там сказати точно, але от 99% дали, що це онкологія. І коли я це почула, і в мене, знаєте, я молюся, так, але десь у мене ця віра пропадає. І в мене, коли він мені це говорить, у мене дуже такий страшний страх. Це була неділя, я пам'ятаю, як сьогодні, осінь. Грудень. На вулиці дуже смутно, немає сонечка, так воно все на мозок давить. І я сама в хаті. І що я роблю? Я починаю молитися. Я розумію, що я молюся, але я вся думками там, тому що у мене цей страх. Я маю йти обично, я так іду на службочку на 12 годину, у нас 4 рази тут в Лондоні службочка, я йду обично на 12 годину, а я тут не йду на 12, я думаю, я піду на 5. І я весь час сиджу і я молюся. Включила свічечки перед своїм іконостасом, розмовляю з Богом. Але я не розумію, що я роблю. І тут вже підходить мій час, що мені треба бігти до церкви. І я біжу, я виходжу з хати, але мені потрібно купити треверку цю тижневу, у мене закінчилася. І так. Я біжу до метро, біля мене метро. Я прибігаю до метро і не можу купити цієї треверки. Чомусь зовсім у мене мозок не працює. І я прошу допомоги в цього працюючого, що в метро. І кажу, допоможи мені купити цю треверку. А він так дивиться на мене і каже, ти йдеш до церкви. А ну, щоб ви зрозуміли, в Великобританії це невозможно, щоб людина тебе запитала просто на вулиці, ти йдеш до церкви. От тут люди далекі від цього.
1: Так, і це дійсно дуже дивно. Правда, що вас так спитали?
2: Так. І я кажу, так, я йду до церкви. А вже так, знаєте, 5-та година, це вже як вечір. Я кажу, так, я йду до церкви. Він каже, в тебе щось сталося. Я кажу, ти знаєш, я маю одного сина. І йому вичитали такий якби вирок, 99% онкологія. А він каже, як тебе звати? Якого Марта? А він каже, Марта. Так взяв мене за плече і каже, Марта, іди спокійно. Тебе Бог дуже любить, у твого сина немає онкології. І я, знаєте, так стала, замертвіла. І кажу, а як тебе звати? А він каже, Домініко. А я кажу, а хто зараз через тебе промовляє? Напевне, Бог. А він каже, так, я сьогодні був на месі, теж в 10-й годині. Іди, іди спокійно, твій Господь не, ой, твій син не має онкології. Ви знаєте? І мені так в очах така, знаєте, як полина була. І мені розвиднулося. І наскільки Господь мене побачила, наскільки Господь мене любить, наскільки Дух Святий через цього чоловіка.
1: Я собі можу тільки, пані Марто, уявити вашу радість як матері. А особливо цей фідбек Бога до вас. Тобто, коли Бог сказав вам, все, дивися, це можливо. Тобто немає нічого неможливого Бога. Я щиро вас вітаю. Я дуже дякую, пані Марто, що ви до нас дотелефонувалися і це розповіли. Це буде дуже гарний приклад для інших людей. І для мене також. Дякую дуже вам.
2: Дякую, і ви залишайтеся з Богом. Хочу до всіх-всіх слухачів, молільників, Радіо Марія, казати, щоб ми чули, слухали Бога, так як ви, оченьку, сказали, як ви за вікном темно, а ви дивитеся на ті хмаринки. Хоча тяжко дивитися на ті хмаринки.
1: Так, так, тяжко деколи.
2: Але ми повинні себе заставляти. Тому я дякую Богові за все і дякую за вас. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Дякую, хай Бог благословить. Мене. Дякую.
0: Дякую. Пані Марта, за дзвінок. У нас є ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
3: Я Маменчук Людмила Миколаївна.
1: Пані Людмила,
3: такі математики, віруюча з дитинства. І я багато мала стосунків з Богом напряму. Я ходила по воді і бачила такий кущ, що не згоряв. І бувало таке, що я вивчила, я закінчила університет Львівський, і що я вивчила на екзамени три питання, і вони всі три були в одному білеті.
1: Це, напевно, таке одне з найбільших чуд у вас в житті, так?
3: Так.
1: Ви хотіли
3: так,
1: про
3: так.
1: це сказати. Дуже так, гарно, так. дуже гарно. Знаєте, я пригадую свої екзамени, так хотілося також, щоб так. знати про це все. Це дуже приємно. Дякую так. дуже, хай Бог вас благословить.
0: Дякуємо за ваш дзвіночок. У нас ще є повідомлення на Viber. Пан Петро нам написав, слава Ісусу Христу, що тут розкажеш? Бог завжди поруч. Не вистачить і години, щоб розказати. Скажу лише, чого тільки вартує, як Бог оберігав, коли був добровольцем на війні.
1: Це супер. Пане Петре, дякую дуже за повідомлення.
0: Що ж, дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення нашого ефіру разом з отцем Йосипом Щуром. Отче, я дуже хочу попросити вас благословіння для всіх наших слухачів, всіх глядачів, хто зараз дивиться трансляцію, для всієї нашої країни в цей день, цей час. Уділіть благословіння.
1: Господи, вічний триєдиний Боже, Ісусе Христе, Сину Божий, прикликаємо Твоє святе ім'я і Твою силу нам на поміч. Ми вірні діти Твої, слуги Твоєї Святої Церкви. Ми ті, які Твоє святе ім'я призиваємо, надіємося, молимося і просимо у Тебе сили і заступництва. Зійшли на нас у цей дуже тяжкий час, коли агресор Росії нападає на нас і нищить наші міста, наші села і забирає найцінніше, що є життя. Благослови нас не боятися. Благослови нас надіятися. Благослови нас бачити завжди Твою силу і Твою підтримку, Твоє слово, Твоє серце відчувати, коли ворог видимий чи невидимий, прокрадається до нашого серця. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай на вас усіх зійде і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя. Амінь. Богу за все подяка.
0: Амінь. Богу подяка. Отець Йосип Щур, з чину Святого Василія Великого, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами на хвилях Радіо Марії. Ми Богу дякуємо за вас,
1: дякую, отче. Дякую ще раз за запрошення. До зустрічі.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Бідні мої діти, озирніться навколо, зверніть увагу на знаки часу. З глибини сердець закличте до мого сина. Його ім'я розсіює найбільш густу темряву. З послання Богородиці від 2 травня 2009 року. Незабаром після моєї розмови з отцем Йозо до мене та ще кількох візіонерів підійшли дві жінки – Міця і Любиця. Вони назвалися соціальними працівниками. Любиці я до цього ніколи не бачила, але впізнала Міцю. Вона жила в Б'яковичах біля самого підніжжя гори і була присутня принаймні на одному явленні. «Сьогодні за вами приїде таємна міліція», – стривожено випалила Міця. «Вони отримали наказ із Белграда», – вторила їй Любиця. «Ми відповіли, що зачинимось у своїх кімнатах і нікуди не виходитимемо, але у відповідь вони лише похитали головами». «Ви справді сподіваєтесь сховатися від таємної поліції?» – скрикнула Любиця. «Що скажете, якщо ми всі кудись поїдемо?» – запропонувала Міця. «Можемо поїхати в Чапліну і з'їсти морозива», – продовжила її думку Любиця. Така перспектива надзвичайно припала до душі Якову. Віцька знала Міцю і довіряла їй. Та і я не відчувала остороги щодо неї. А ось щодо Любиці в мене були сумніви. З іншого боку, від однієї думки, що за нами їде таємна міліція, по шкірі бігли мурашки. У структурі югославської влади цей підрозділ виконував функцію гестапо і був відомий тортурами, побиттям та навіть стратами. Кількість паломників на горі зростала в геометричній прогресії, тому ймовірність швидкого втручання цього органу здавалася цілком реальною. Швидко обговоривши це питання, ми вп'ятьох втиснулися на заднє сидіння Міциної машини. Івана того дня з нами не було. Не встигли ми виїхати з Б'яковичів, як нас зупинив начальник міліції Здравко. Міця зупинила машину, і він підійшов до водійського вікна. Побачивши на задньому сидінні нас, він дуже здивувався. «Міцо, що тут відбувається?» «Ми поспішаємо», – відповіла вона. Здравко говорив хоч і тихо, але дуже серйозно. «Міцо, я повинен дещо вас запитати». Люди продовжували стікатися до села, деякі помічали нас і зупинялися. «Якщо ми продовжимо тут стояти, утвориться затор», – зауважила Міця. «Зачекайте хвилинку, ми не можемо чекати». Навколо автомобіля почав збиратися натовп. Здравко повернувся до людей, потім знову до нас. «Добре», – сказав він, сів у свою машину і поїхав за нами. Незабаром ми вперлися в міліцейський автомобіль, котрий стояв поперек дороги, перегороджуючи шлях і тим, хто прямував до села, і тим, хто, як ми, хотів із нього виїхати. Біля автомобіля чергувало кілька міліціонерів. Вони здивовано дивилися на нас, не розуміючи, що їм робити. «Заберіть машину!» – крикнула Міця у вікно. Нас дуже здивувала їх самовпевненість. Міліціонери зрушили з місця тільки коли побачили Здравка, який саме під'їхав і зупинився позаду нас. Вирішивши, що він їде з нами, вони швидко переставили автомобіль. Ми помахали рукою збитим із пантелику співробітникам, проїхали повз них, а потім Міця різко додала газу, щоб відірватися від здравка. Скоро ми вже мчали дорогою з відкритими вікнами, посміхаючись, радіючи вітру, що куйовдить наше волосся. Першою зупинкою на нашому шляху став Почитель. Поселення з давньою мечеттю і напівзруйнованою середньовічною фортецею. Ми лазили по кам'яних стінах, оглядали руїни і вже встигли забути про всі свої тривоги. Я милувалася смарагдовими водами річки Нетнеретви, що протікає в долині під Почителем. Вона нагадала мені про паломників, які стікалися зараз до Меджугор'я. Мені подумалося, що ні потужної Неретви, ні їх уже ніщо не могло зупинити. З Почителями поїхали в прилеглу Чапліну, досить велике сучасне місто. Міця і Любиця привели нас у кафе. Я вже бувала в кафе в Сараєві, але для інших це було вперше. «А в них є сік у пляшках?» – запитав Яків. «Звичайно, є», – посміхнулася Міця, і ми всі засміялися. Міця і Любиця замовили для нас тістечка, морозиво і, звичайно, сік у пляшках. Ми спокійно сиділи і розмовляли, поки до нас не підійшов молодий чоловік. «Ви в Меджугор'я?» – запитав він. «А де це Меджугор'я?» – парирувала Міця. Молодий чоловік подивився на Якова. «Просто я деяких із вас упізнаю. Хіба ви не з тих, хто бачить Богородицю? Я вчора сам був там на горі». «Ми тебе не впізнаємо», – відповіла Любиця. Молодий чоловік подивився на мене і перевів погляд на мою руку. «Де твій годинник? Хіба не пам'ятаєш, як я просив у тебе подивитися його?» «Може, і просив», – відповіла я. «У ті дні дуже багато хто просив у мене подивитися годинник. Але як тільки інформація про те, що годинниковий механізм став ходити у зворотньому напрямку, дійшла до міліції, вони забрали у мене його і більше не повернули. Пізніше я дізналася, що годинник віддали майстрові, який оглянув його і сказав, що неможливо, аби годинник ішов назад та ще й продовжував при цьому працювати». Інші відвідувачі кафе почули молодого чоловіка, і дуже скоро всі погляди були прикуті до нас. Одна літня жінка підійшла і запитала: «Ви сьогодні будете на горі?» Ми привернули до себе стільки уваги, що нам довелося піти. Тоді я зрозуміла, що моє приватне життя залишилося в минулому. Навіть люди, які не жили в Меджугор'ї, дивилися на мене, наче на святу, хоча я залишалася тією ж самою дівчиною. Вийшовши з кафе, ми побачили на території дитячого садочка гойдалки і запитали Любицю, чи можна нам погойдатися. Любиця неохоче погодилася, і ми стали по черзі сідати на сидіння. Іванка злітала вище за всіх, а її радісна усмішка різко контрастувала з чорним траурним одягом. Наступним нашим пунктом стали красиві водоспади Кравіце на річці Требіжат. Дорогою туди ми занепокоїлися, чи встигнемо повернутися до Меджугор'я на явлення, яке відбувалося щодня близько 18:40. Міця і Любиця запевнили нас, що для хвилювання немає ніяких підстав. Приїхавши на Кравіце, ми настільки заглибилися в споглядання води, пишної рослинності і серпанку в повітрі, що абсолютно забули про час. А в мене до того ж не було годинника. І тільки коли сонце зайшло за дерева, на долину спустилася тінь, ми зрозуміли, що вже достатньо пізно, і стали благати Міцю і Любицю відвести нас назад до Меджугор'я. Зрештою, вони погодилися, але їхали ми тепер набагато повільніше, ніж раніше. Ми вже почали сумніватися, що Міця і Любиця дійсно займалися нашим порятунком. Коли ми вже наближалися до Меджугор'я, і удалині стало видно гору уявлень, усипану паломниками, мене охопило почуття провини. Ми повинні зараз бути там, серед них, але вчасно нам до гори не дістатися. Я вже була готова заплакати. Як раптом мене охопило гостре відчуття. перечуття, яке завжди приходило до мене перед самим явленням. «Зупини!» – наказала я. «Де?» – запитала Міце. «Будь-де!» Міце зупинила машину біля повороту на ґрунтову дорогу. Ми вискочили і стали на коліна на покинутому пусторі, укритому каміннями, колючими чагарниками. Було неймовірно приємно відчувати спокій цього безлюдного місця після вже звичного нам натовпу. Міце і Любиця стояли біля машини та дивилися, як ми молимося. «Запитайте в Діви Марії, що вона мені зробить за те, що я вас викрала», – пожартувала Любиця. «Запитайте в Діви Марії, що вона мені зробить за те, що я вас викрала», – пожартувала Любиця. Міця посміхнулася, але раптом щось на горі явлень привернуло її увагу. «Бачите?» – збуджено запитала вона. «Боже мій!» – видихнула, злякавшись Любиця. «Що це?» – ніби серпанок, – відповіла Міця і перехрестилася. «Або світло», – сказала Любиця. Я подивилася на гору і побачила над нею хмару світла. «Це вона!» – сказала Віцька. Мене охопив смуток. «Богородиця і тисячі вірних чекають нас на горі, а ми застрягли на якомусь узбіччі. Як ми могли таке допустити? Хмара світла попливла в нашому напрямку, і незабаром ми розглянули в ній Божу матір. Ось вона!» – радісно вигукнула Іванка. Наблизившись до нас, Марія зустріла нас своїм звичайним вітанням. «Слава Ісусу!» Я ж згадала розмову з отцем Йозо і зрозуміла, що це відповідь на моє питання, чи може вона бути десь крім гори. Як і завжди, світло і краса, якими вона промінилася на якийсь час, позбавили мене дару мови. Мені дуже хотілося переконатися, що вона не розчарована в нас. «Ти сердишся, що нас не було на горі?» – запитала я. «Це неважливо», – відповіла вона. «А ти розсердилася б, якби ми не повернулися на гору, а чекали б тебе в церкві?» Вона усміхнулася по-доброму, по-материнськи. «Завжди в цей самий час». Ми запитали її, чи залишить вона знак для всіх, але, як зазвичай, Марія не відповіла. Повільно віддаляючись від нас, вона ще раз освітила своїм світлом усіх присутніх на горі. І ми почули, як вона сказала: «Ідіть у мирі Божому». А потім хмара світла зникла. Після повернення до Меджугор'я отець Йозо попросив усіх нас, також Міцу і Любицю, прийти в парафіяльний будинок і все йому розповісти. Дізнавшись, що сьогодні нас не було на горі, разом з усіма він захвилювався, що паломники відчують себе обдуреними, але відразу ж збадьорився, дізнавшись про згоду Богородиці являтися нам у церкві. Йому також було цікаво почути про враження Міці і Любиці. «Що ти бачила?» – запитав він Любицю. «Бачила, як щось рухається. Наче якийсь серпанок», – додала Міця. «Або щось схоже на тінь або подих вітру», – уточнила Любиця. Нехай ці жінки й не бачили Богородиці, але щось вони бачили. І зараз їм було, очевидно, складно окреслити свої відчуття словами. Я дуже добре розуміла їхні труднощі. «Міцо, тобі було страшно?» – запитав отець Йозо. «Ані трохи», – відповіла та. «Мене трохи трясло, але більше від збудження, ніж від страху». «А мені було страшно», – зізналася Любиця. «У мене мурашки по шкірі бігали, і навіть довелося схопити Міцу за руку». Міца згідно кивнула. «І мене трясло все сильніше. Я не боялася, просто сама думка про те, що переді мною знаходиться Пресвята Діва Марія, не могла залишити мене байдужою». Пізніше ми дізналися, що Міця і Любиця виконували завдання влади – вивести нас того дня з Меджугор'я. Хтось із місцевих дуже розсердився на них за це. Але я знала, що ці жінки просто виконували свою роботу. Відмовити режимові не міг ніхто. Однак те, що сталося того дня, відчутно вплинуло на Любицю. Повернувшись у Сараєво, вона сказала начальству, що більше не бажає в цьому брати участі.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні ми будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 20 розділ, лише з 24 до 29. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію одного із апостолів, а власне мова йде про апостола Тому, який, почувши, що його співбрати і інші апостоли побачили воскреслого Ісуса Христа, не повірив і, власне, сказав: «Поки не побачу на його руках рани від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, то, власне, не повірю». Отже, дорогі друзі, сьогодні почуємо історію апостола Томи, якого... не знаю, багато хто з цим сперечається, але так часом називають невіруючого. Отже, сьогодні також Римо-католицька церква має спомин саме цього апостола. Про це ми ще поговоримо. Отже, шукайте цей уривок. Давайте нагадаю, будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 20 розділ, вірші з 24 до 29. Тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо... сьогодні маємо 3 липня, маємо сьогодні п'ятницю. П'ятниця – день посту, п'ятниця – день молитви. П'ятниця – це є день, коли ми вдивляємося в хрест Ісуса Христа, місце нашого спасіння. Отже, дорогі друзі, тому теж нагадую про п'ятницю, про обов'язковий піст, який маємо зараз. Тим більше, що сьогодні маємо першу п'ятницю місяця, адже, кілька днів тому розпочали липень. І також, знаю, що багато наших слухачів теж в цій першій п'ятниці місяця також ідуть до храму для того, щоб сповідатися, просять священників, щоб прийшли до їхніх домівок, щоб теж отримати ці таїнства і сповіді, і також і причастя. Дорогі друзі, також ще одна річ, якою хотів би поділитися. Так бачу і вже неодноразово з цим зустрічався, що хтось, можливо, із наших слухачів, загалом із католиків, хотів би посповідатися, але боїться запросити священника до себе додому. Мова йде про старших людей, мова йде про хворих людей, яким важко пересуватися. І, причина, чому соромляться, думають, можливо, в мене вдома там не прибрано, або немає таких відповідних умов, щоб приймати священника. Дорогі друзі, теж думаю, що не так це є важливо. Священники наші в багатьох місцях бувають, багато що бачили, багато з ким зустрічалися, і, напевно, не згіршить їх, навіть якщо в хаті там десь там є неприбрано, але важливо те, щоб в нашому серці було прибрано. Власне, маю на увазі, щоб ми були очищені від наших гріхів. Тому не соромтеся, якщо треба сповідатися, телефонуйте ваші парафії, шукайте ваших священників, просіть їх, щоб приїхали до вас, і насправді це є важливо. Важливо, щоб сповідатися, важливо також, щоб приймати таїнство Євхаристії. Адже навіть про таїнство Євхаристії сам Христос говорить, хто буде їсти тіло моє, хто буде їсти цей хліб, який зійшов із неба, той буде мати життя вічне. Отже, думаю, що життя вічне є більш важливо про те, що подумає або що не подумає священник про вас. І завжди нагадую вам, що коли священник приходить додому, коли єпископ приходить до вас додому, то, практично це можна так порівняти, що сам Христос приходить до вашого дому разом з цією людиною. Звісно, священник не є Христом, але тим не менше, теж Христос через нього діє, і, це є таїнство священства. Отже, сьогодні маємо першу п'ятницю місяця. День покути, день покаяння. Також, дорогі друзі, починаємо цей сьогоднішній день, маємо сьогодні 3 липня, з того, що, нагадую, вчора
відбулася така величезна, одна із рекордних, на жаль, атак Російської Федерації на Україну, зокрема на Київ. Багато руйнувань, багато загиблих. Ну, от, власне, перша новина, яку маю сьогодні, от коли відкриваю новини, це є те, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 30. Але мова не тільки про Київ, от, власне, моя рідна Сумська область, вчора 5 людей загинуло. Насправді ситуація є дуже важкою, і хіба так здається, Суми зараз найбільше страждають, тому що кожного дня є прильоти, кожного дня є удари, декілька днів поспіль бракує води, бракує світла. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, зокрема, що стосується атаки по Києву, вчора київська влада оголосила, що сьогоднішній день, власне, сьогоднішня п'ятниця, в Києві це є день жалоби. Молимося за всіх, які загинули внаслідок цього удару по Києву, але не тільки за тих, які загинули в Києві, але за всіх інших. Отже, молимося, щоб Господь пробачив їм їхні гріхи, був милосердний до них і прийняв до Небесного Царства. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо про молитву. Ну і теж давайте пригадаю те, що наш Нунцій, тобто представник Папи в Україні, от в понеділок мали насправді дуже гарне інтерв'ю з ним. Ну, теж всіх наших слухачів запрошую до перегляду. Є це інтерв'ю на сторінці YouTube Радіо Марія. Шукайте, будь ласка. І, власне, Нунцій теж от, власне, запрошував нас, як слухачів Радіо Марія, до трьох таких намірів молитви. Просив молитися за Святішого Отця, за Папу Римського, просив молитися про його приїзд до України, ну і також просив молитися за навернення Росії. Вчора, до речі, от Нунцій тут в Дарницькому районі ракета от зруйнувала, ну, практично пів будинку такого високого, здається, 9-поверхового. Теж Нунцій мав можливість бути там, молився також. Отже, дорогі друзі, молимося також в усіх цих намірах і, ну, часом запитують, чому маємо молитися за навернення Росії, а, власне, тому що сама Богородиця просила нас от особисто от під час визнаних таких аутентичних, от дійсних об'явлень у Фатімі в 1917 році Марія просила моліться за навернення Росії. Бо якщо вона не навернеться, теж багато зла вийде цієї країни. Ну, зараз так трішки інтерпретую її слова, але сенс залишається, думаю, таким самим. Отже, ми зараз в Україні дуже чітко от бачимо, що наскільки багато зла виходить з цієї країни, і теж от молимося в усіх цих намірах. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є прохання про молитву. Ну, а сьогодні в цю п'ятницю маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні греко-католики згадують святого мученика Якинта. Натомість Західна церква, римо-католики, ну, так як вже казав, мають сьогодні спомин святого Томи. Святого Томи апостола. Ну, практично є так, що кожний місяць року от маємо 12 апостолів, маємо 12 місяців протягом року, ну і практично на кожний місяць року є свій апостол. От сьогодні маємо цього святого апостола Тому. Ну, про нього ми ще почуємо сьогодні в Євангелії. Ну, а загалом, дорогі друзі, от знаємо, що коли Христос воскрес, апостоли також після цього отримали таке велике доручення від нього йти по цілому світу, проголошувати Євангеліє. І кожний апостол пішов в свій бік. Ну, не знаю, Петро був у Римі, був також в Єрусалимі, а апостол Андрій, так як нам говорить традиція, проповідував в Скифії, зокрема тут, також на теренах Києва. Ну, а натомість апостол Тома пішов до Індії і, власне, там проповідував Ісуса Христа і також став мучеником. Ну, врешті всі апостоли підтвердили свою віру своїм мучеництвом, вони віддали своє життя, пролили свою кров на свідчення про воскресіння, свідчення про свою віру от в те, що Христос насправді є Богом, який прийшов до нас, щоб спасти нас. Отже, ну, от, власне, це і апостол Тома. Ну, ми з вами зараз давайте перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Тома, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від це, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». Через 8 днів знову були всередині будинку його учні, а й Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав: «Мир вам». Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Слово Господнє. Слава тобі, Христе». Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 3 липня 2026 року, п'ятниця, ось такий уривок Євангелія. Маємо сьогодні спомин святого Томи, апостола, і так само сьогодні читаємо Євангеліє про цього Тому. Ну, до речі, написано так от на початку Євангелія: Тома, один із 12, тобто один із апостолів, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. І одразу таке запитання, дорогі друзі, а чому він названий Близнюком? Ну, от коли ми читаємо Євангеліє, завжди от маємо пам'ятати, що там немає жодного слова, яке написано випадково. Кожне слово, кожне речення Євангелія продиктовано Святим Духом. Це є Богонатхненна книга. Сам Дух Святий через конкретних людей, там Йоанна, Марка, Матея, Луку, сам Дух Святий діяв, і от, власне, ці автори Євангелії, вони були натхнені Святим Духом. Тому теж от треба зважати от, власне, на ці деталі. От якщо названий Тома Близнюком, ну, власне, це щось має означати. Ну, от я пам'ятаю, колись так пояснював, і, до речі, неодноразово, теж це саме Євангеліє від Йоанна, і, наприклад, там апостол Йоанн, автор цього Євангелія, він названий улюбленим учням, ну, навіть більше, от ніколи в цьому Євангелії ім'я Йоанна не зустрічається, а натомість от завжди мова йде про улюбленого учня. Ну, традиція церкви знає, що це є про апостола Йоанна, але, так як казав попередньо, немає випадковостей. От і тому ставимо запитання, ну, чому улюблений учень? А тому що, дорогі друзі, улюблений учень є кожен з нас. І от якщо ми читаємо, що улюблений учень стояв під Христом, Ісуса Христа, і там Христос говорить йому: «Ось твоя мати», вказуючи на Діву Марію, то це не є тільки мова про апостола Йоанна, а мова також про кожного з нас, що кожен з нас такий духовний спосіб може стати під Христом Ісуса Христа, і там Христос дає такий подарунок, дає дар, дає свою матір і говорить: «От мені це є твоя мати, мати, до якої ти можеш приходити, яка буде захищати тебе, яка тебе буде провадити до мене». Отже, дорогі друзі, ну от, власне, от бачите, це є така інтерпретація от цих слів Євангелія, коли от Йоанн названий улюблений учень, тобто немає випадкових речей. І сьогодні також, от, власне, написано, що Тома був один із 12, і він називався Близнюком. Отже, Близнюком, хто був його брат? І де його брат цей Близнюк? Знаєте, є різні пояснення цього Євангелія, але принаймні те, що мені так дуже подобається, ну завжди, також коли тут на Раді Марія коментую Євангелія, теж от намагаюся показати, що це слово є близьким для нас. Що це не просто історія про якісь події, які відбувалися тисячі років тому, а це історія про наш час. Що Євангелія завжди
завжди є актуальним. Отже, дорогі друзі, ну і власне в цьому контексті, ну, хто є братом Томи? Ну, напевно, так, принаймні те, що мені здається, от ми бачимо самого Тому сьогодні, він дуже скептичний. Він каже, я не повірю от до того часу, поки не вкладу от свого пальця в його рани, поки не вкладу моєї руки от в бік того, про кого ви говорите, що він воскрес. Отже, дуже такий скептичний, він не вірить на слово, все піддає сумніву. Не знаю, дорогі друзі, ну, можливо, хтось із наших слухачів, хто зараз слухає Радіо Марія, зараз є от саме таким, є скептичним, не довіряє, а вже, ну, хоче пересвідчитися всьому на практиці. І коли от хтось, от, власне, йому говорить, ну, наприклад, зараз на Радіо Марія, я пояснюю Євангеліє, говорю про воскресіння Ісуса Христа, говорю там про інші речі, і от хтось слухає нас, не знаю, випадково потрапив на хвилю, десь там в машині, там в київській пробці, їде там на роботу. І теж, от, власне, випадково потрапив на цю хвилю і так собі думаю, ну що вони тут розповідають? Я не повірю, поки не побачу, поки не пересвідчуся. Отже, дорогі друзі, ну в цьому випадку теж так можемо інтерпретувати, що Тома є саме близнюком ось цієї людини. Отже, можливо, ти себе знаходиш таким скептичним, недовірливим і так далі, і так далі. Отже, ну, я колись від одного священника, наприклад, чув, ну, таку пояснення про ситуацію в Україні, наприклад. Ну, зараз достатньо складно проповідувати Євангеліє в нашій країні, тому що, ну, от багато людей от є такими скептичними, недовірливими, не приймають слова на віру. Ну, от, наприклад, коли я от розмовляю зі священниками, які сьогодні працюють в Африці, наприклад, ну, теж дуже часто говорять, що, ну, просто в Африці зараз такий вибух християнства. Дуже багато от місцевих мешканців приходять до Христа. Навіть те, що розповідають нам от представники африканських Радіо Марії. От тільки з'являється Радіо Марія, де з'являється хвиля, ну, майже одразу, от майже в той самий день це африканське радіо може мати от мільйони слухачів. На відміну от від європейських країн, на відміну від України. Чому так? Ну, от з радістю приймають африканці оце слово Євангеліє. Натомість от у нас в Україні, ну, так не відбувається. І от, власне, те, що казав про цього священника, він пояснював так, що наша країна пережила, ну, багато різних речей в своїй історії. 20-те століття – це було століття, ну, такого великого обману. Коли нам обіцяли комунізм, багато людей так насправді вірило в цей комунізм, у світле майбутнє, що там буде побудовано щасливе суспільство. Ну, а в результаті ми мали не комунізм, а мали розвал Радянського Союзу, власне, падіння цієї комуністичної ідеології, всі ці ідоли, які стояли на наших площадях, ну, зокрема, той самий Ленін або хто інший, ну, буквально вони в прямому сенсі впали. І теж от ми носимо в собі, от як українці, таку певну от наслідки цього, таку недовіру. Ми вже не віримо просто на слово. І, власне, в тому числі також це повторюється, коли слово Євангеліє проповідується, теж от дуже обережно, дуже скептично багато хто до цього ставиться. Хоче пересвідчитися, ну, от, власне, як цей Тома, сьогоднішній апостол, не повірю до того часу, поки не вкладу свого пальця, своєї руки в його бік. Ну, до речі, щодо, власне,

Отже, наш президент запропонував поставити там пам'ятник Мазепи. Ну, напевно, Мазепа заслуговує на свій пам'ятник, але тим не менше, думаю, що врешті от в Києві ну, обов'язково маємо десь бути фігурка, пам'ятник Марії. Марії, яка перемагає зло, Марії, яка перемагає диявола. Ну, теж от, принаймні, це така наша пропозиція, де що, власне, в Києві обов'язково має бути десь, не тільки десь там в церквах, а десь встановлений владою, ну, такий пам'ятник Пресвятої Богородиці. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Тома Близнюк, який скептичний, який не довіряє на слово, який хоче всьому переконатися. І, власне, не повірив, коли люди, коли апостоли сказали, що ми бачили воскреслого Христа. І, власне, дорогі друзі, через 8 днів, а, до речі, всі ці події відбуваються в неділю. От одне із запитань, от чому ми, як християни, ми святкуємо неділю, як День Господній? Не так, як це робили юдеї, це була субота. Неділя, тому що це є День Воскресіння. В неділю Христос воскрес, в неділю бачимо, що апостоли збиралися, щоб молитися, і в неділю Він з'являється їм воскреслий. І теж, коли через 8 днів от після такого скептицизму Томи з'являється Ісус, а до речі, теж от написано, що Він проходить через закриті двері. Теж, ну, дорогі друзі, що це означає, що Христос пройшов через закриті двері? Дорогі друзі, ну, одне з таких пояснень, яке, ну, принаймні, мені так найбільше подобається і є таким близьким для мене, це є те, що власне, дорогі друзі, коли ми з вами воскреснемо, а ми віримо, що кожен з нас воскресне, це є частина віри церкви, віримо в воскресіння мертвих, всіх, які були, всі воскреснуть, воскреснуть для цього суду, і далі вже хтось для оправдання, хтось для загибелі вічної, але в будь-якому випадку ми воскреснемо, воскреснемо в тілі. І життя цього майбутнього віку, це не буде життя, коли будемо мати лише такий дух і будемо безтілесними духами. Церква навчає нас, що воскреснемо в тілі. Будемо мати от таке конкретне тіло. Але увага, теж ймовірно, що це тіло буде мати інші властивості. Ну, наприклад, сьогодні ми бачимо, як воскреслий Христос. Це не був дух, це не був там якийсь привід, а, власне, це був воскреслий Христос із воскреслим тілом. Власне, Христос проходить через закриті двері. І, власне, ну, це також одне із свідчень про те, яким буде це тіло. Буде мати нові властивості, от навіть не буде підлягати цим законам простору або, можливо, часу. Отже, проходить навіть через закриті двері. Дехто от у когось із священників читав про те, що про це воскресле нове тіло, що теж от воно не буде підлягати, ну, звісно, там хворобам, там чомусь іншому, такому негативному. Тобто не буде нічого, що буде вбивати це тіло, але також, що, ну, теж от це тіло не буде підлягати законам там простору, і ми зможемо, ну, не знаю, так, щоб умовно сказати, один крок зробити тут в Києві, а наступний крок зробити десь там на Марсі, от не знаю. Дорогі друзі, ну, деякі речі від нас так закриті, це не знаємо достеменно, але от те, що бачимо чітко, що щось буде нового от після воскресіння. Отже, ну і Христос проходить через ці замкнені двері, стає посередині, і що говорить цим учням? Мир вам. Отже, це також є важливо, що перші слова воскреслого Христа, це є слова «мир вам». До речі, дорогі друзі, от цей самий уривок, який ми щойно читали, Євангеліє від Йоанна, цей уривок, який читається в першу неділю після Пасхи. Це є неділя Божого милосердя. І, власне, про що це є? Про милосердя також. От Христос приходить до своїх учнів, і учні під час його страстей, ну, вони не поводили себе в досконалий спосіб. Один з них продав Ісуса Христа. І той, який був перший серед них, це апостол Петро. Це був той, який відрікся від нього тричі. Ще інший засумнівався в ньому, от, власне, мова про Тому. І інші також розбіглися. Отже,

не змогли бути вірними, не змогли бути разом з Христом у момент його страждання. І теж, ну, напевно, заслуговували на якесь там слово, ну, таке різке, радикальне, на якусь, щоб Христос їх так посварив за їхню поведінку. Але Бог є милосердний і приходить до своїх учнів, і перше слово, яке говорить «мир вам». Напевно, єврейською мовою він сказав просто «шалом». Отже, «мир вам». Приходить не з осудженням, приходить з любов'ю, приходить для того, щоб допомогти, приходить для того, щоб укріпити їх. От, власне, це перше слово, яке говорить Христос «мир вам». А потім звертається до Томи, і замість того, щоб осуджувати, він говорить, ну, ти хотів пересвідчитися, то поклади свій палець у мої рани, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. Не будь невіруючий, але віруючий. І далі вже у відповідь Тома говорить йому «Господь мій і Бог мій». Тобто він вже має віру. Навіть ще до того моменту, як от в Євангелії нічого не говориться, що Тома доторкнувся до цих ран. Вже повірив. Дорогі друзі, ну теж, от як розуміти цей уривок Євангелія? Як розуміти ці рани Ісуса Христа? Так, Христос мав 5 ран. 2 рани на руках, 2 рани на ногах і 1 рана на боці. Саме тому, ну от, наприклад, нас часто запитують, а чому католики, коли роблять знак Христа, то роблять його цілою долоню, не так, як, наприклад, Східна Церква, 3 пальцями. Отже, для католиків ця інтерпретація полягає в тому, що ми от цим самим згадуємо 5 ран Ісуса Христа. Східні церкви, от, власне, про ці 3 пальця, це є, власне, це про Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, ну, власне, це не є таким центром нашої віри, але тим не менше. І отже, Христос мав ці рани. До речі, теж от дехто із наших святих теж був так званий стигматиком. Стигмати, власне, це є рани, такі самі, які були у Ісуса Христа, але деякі святі, от вони мали... Ну, такий дар теж мати на собі подібні рани. Ну, наприклад, святий Франциск або святий Падре Піо мали подібні рани до ран Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, ну, теж врешті мова не є про ці такі містичні стигмати тут. А мова, скоріше за все, сьогодні в Євангелії про те, що я можу знайти Ісуса Христа в ранах. От, власне, думаю, що це є найбільш так важливо. Що маємо розуміти з цього? Я пам'ятаю, колись от років вже 15 тому потрапив на одну зустріч однієї спільноти. І зустріч, яка тривала, ну, 5 або 6 днів. Було багато молитви, було багато різних конференцій, катехез, але також було дуже багато ділення. От коли ці учасники цієї конференції, теж вони сідали так в коло, розмовляли між собою. І теж було таке ділення, ну, хто що переживає, також ділення такою історією. І я тоді насправді от був вражений тим, от як ці учасники конференції, як вони ділилися своїм життям, розповідали про свої страждання, розповідали про свою історію свого життя, от як це було від дитинства до сьогоднішнього часу. І теж, от, ну, от, власне, Бог так, Дух Святий, надихав, ну, теж бути щирими у цих учасників, теж вони ділилися, ну, такими дуже серйозними речами. Ділилися тим, що, ну, напевно, не кожен би зміг сказати. Ну, не знаю, я насправді був вражений тим, що жінки розповідали, ну, як переживали насилля десь там в дитинстві або в підлітковому віці. І, ну, власне, так виявилося, що це не тільки одна там жінка пережила, а декілька з них. І, власне, це... Власне, було, ну, так, дуже боляче слухати. Дехто розповідав про ці приниження, які мав в дитинстві або вже в дорослому віці. Дехто про інші речі. Отже, по-різному це було. І це було так, що от кожен, хто брав участь, ну, бачив ці рани. Це було дуже щиро.
дуже щире. От я тоді пам'ятаю, що це якраз було після Пасхи, і потім ми от в неділю читали це Євангеліє про ці рани Ісуса Христа. І теж от я пам'ятаю, що настільки Бог в цей момент давав розуміти, де ми знаходимо Христа. Дехто може сказати, ну я в Бога повірю, там, коли буду там мати багато добра, коли буду бачити якусь там небесну красу цього зіркового неба, або щось інше, щось якісь гарні, красиві речі. Але також Ісуса Христа, Його любов ми пізнаємо в ранах. І от сьогодні Тома повірив, що, тому що побачив рани Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, коли ми бачимо рани наших братів. Я не говорю там про фізичні рани, а про ці внутрішні рани. І коли бачимо, як Бог лікує їх, як Бог загоює, як Бог є милосердний, як Бог допомагає теж от вийти з цих ситуацій, як Він повний любов'ю, власне, насправді це є те, що принаймні для мене є важливо, щоб теж от мати віру, щоб навертатися, і щоб теж, коли я переживаю свої якісь важкі моменти, щоб в цей момент теж от не впав, не захитався, а ще більше довірився Богу, побачив Його милосердя до мене. І отже, власне, Христос сьогодні говорить цьому Томі, який от бачить ці рани Ісуса Христа, рани, які свідчать про любов Божу, говорить, не будь невіруючий, але віруючий. І Тома визнає свою віру. І далі Христос говорить, тому що ти мене побачив, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, але повірили. Хто є ці блаженні, які не бачили, але повірили? Дорогі друзі, це є про нас з вами. Ми не бачили безпосередньо Ісуса Христа, але маємо можливість повірити. Повірити в Бога, який приходить до нас з миром, приходить до нас з любов'ю, приходить до нас, щоб допомогти нас. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Ось є нова композиція гурту Арпа Деї. Почуємо зараз латиною таку оспівану притчу про 10 дів. 10 дів, які чекали на повернення нареченого, але на весільний бенкет змогли увійти лише ті, які тримали в своїх руках запалені світочі. Отже, ці запалені світочі – це є знак Духа Святого, який діє в нашому житті.

0: Ісусе Христе, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Нагадую, що зараз також є можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45, і також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші дзвіночки, теж деякі новини. Дорогі друзі, ну, цього тижня вже двічі або навіть тричі ми розповідали про цю ситуацію із так званим братством Святого Пія X, про те, що це братство так незаконно, без дозволу Ватикану, без дозволу Святішого Отця Папи Лева, буквально 1 липня, це була середа, висвятила 4 одразу нових єпископів. Отже, правила церкви є те, що кожен єпископ освячується тільки з дозволу Святішого Отця, ніяк інакше. І от вчора, ну, була така одразу моментальна реакція Ватикану. Вийшов документ за підписом кардинала Фернандеса, це голова дикастерії з питань віри. І отже, власне, ну, принаймні, от як на моїй пам'яті, один із найбільш таких радикальних документів, от, власне, всі ці нові єпископи, всі ці нові священники, які брали участь, а також єпископ, який брав, от, безпосередньо був головним консекратором, тобто очолював цю службу, вони були екскомуніковані. Це означає, що вони були вилучені із спілкування церкви. Власне, це не означає, що, от, власне, таке прокляття, як тим часом думають, але означає, що вони більше не є в єдності церкви. Ну і також цей документ зазначив, що ті вірні, тобто не священники, не єпископи, які формально є долучені до цього братства Пія X, вони також були екскомуніковані. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, ми молимося за єдність церкви, і те, що відбулося от в Швейцарії під час цих свячень, це насправді, ну, як Папа Лев висловився, роздирати цей хитон Ісуса Христа. Добре, ну от, власне, це є ситуація з лефевристами. Ну, я також наприкінці нашої програми хотів би теж нагадати про прохання, яке ми маємо до наших слухачів. Дорогі друзі, маємо буквально до 12-го числа заплатити за нову ліцензію, яку держава нам видає на мовлення. Це ліцензія на 10 років, і ця ліцензія коштує 1 100 000 гривень. Ми вже от протягом останніх 2 тижнів постійно звертаємося до наших слухачів з проханням про підтримку. Це такі великі кошти для нас. І теж от бачу, що так збільшилися пожертви. Я теж от дякую кожному нашому слухачу. Ми молимося за кожного, теж служимо служби за вас. Але також прошу подальшої підтримки. Ми ще не назбирали ці кошти. Поки що немає цієї суми. Тому величезне прохання підтримати нас, щоб Радіо Марія продовжувала своє мовлення, щоб ми також, от, власне, мали можливості далі мовити. Ну, врешті, дорогі друзі, так як от сьогодні згадував вже цей уривок Євангелія від Йоанна, коли улюблений учень стоїть під Христом, і Христос говорить йому: «Ось твоя мати», а матері говорить, що «Ось твій син». І, власне, це означає також, що кожному з нас, кожний з нас є улюбленим учнем Ісуса Христа. І кожному з нас, от Ісус доручає свою матір. Я переконаний і знаю, що Радіо Марія – це є радіо, яке існує тільки завдяки тому, що є Пресвята Богородиця, яка провадить, яка хоче, щоб це слово Євангелія розповсюджувалося по цілому світі. І якщо я є цей учень Ісуса Христа, якщо Христос доручає мені також от мою, свою матір, це означає також, що і справи нашої матері Богородиці є також важливими для мене, і маю подбати за них, і в тому числі, от, власне, це є мова про Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати, теж от просимо про ці пожертви, або через сайт можна перерахувати, є кнопка «Пожертвувати», або через скриньку, в будь-який спосіб, як вам це зручно робити. Насправді це є важливо, щоб ми продовжували наше мовлення, тому що теж для багатьох людей, власне, це величезна допомога. Через це радіо приходять до Христа, також багато людей мають можливість молитися, досвідчувати цю любов і це милосердя, з яким Бог приходить до кожного з нас. Отже, дякую за допомогу, дякую за молитву, і на цьому я вже маю прощатися з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі послухати катехизу про об'явлення Пресвятої Богородиці в Україні, яку виголосить отець Олексій Самсонов. Катехиза прозвучить у записі, телефони прямих ефірів не працюють.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу і давайте на початок оголошу тему нашої сьогоднішньої розмови. Нагадую, що щодня 11:20, 12:00 у нас є ранкова катехеза, потім 16:40 є денна катехеза. Ну, якщо ви чуєте цю програму в інший час, це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, власне, ми поговоримо про Пресвяту Богородицю. Маємо Радіо Марія, радіо, яке в особливий спосіб пов'язане із Дівою Марією. А Радіо Марія також, от, власне, має натхнення свого початку з Меджугор'я, місце молитви, місце там, де приїжджають тисячі паломників, щоб зустрітися із Пресвятою Богородицею, щоб молитися Розарії, щоб навертатися, сповідатися, щоб відпочивати у цьому місці. І, власне, ми також на Радіо Марія багато говоримо про Діву Марію, про Пресвяту Богородицю, про Пречисту нашу мати. І кожного разу, коли от маю нагоду говорити про Діву Марію, насправді дуже тішуся через це. І зараз теж радію, тому що сьогодні ми поговоримо про Діву Марію і про Україну. Колись, декілька років тому, в ефірі Радіо Марія робив, ну, цілий цикл катехез, здається, це було 10, можливо, плюс-мінус, ну, не пам'ятаю точно, про об'явлення Богородиці в різних регіонах світу. Ми з вами от тоді, скільки років тому, говорили про Діву Марію з Гвадалупи, із Мексики, про Діву Марію із Лурду, про Фатімське об'явлення Богородиці, про Ля Салет, про інші місцевості. Ну, до речі, дорогі друзі, ну от одразу зроблю, ну, от таку ремарку, скажімо так, тому Діва Марія є одна і та сама, але об'явлення Богородиці відбувається в різних місцевостях. Отже, це не є так, що є окрема Діва Марія із Фатіми, окрема із Ля Салета або із Лурду, або із Парижу в вулиці де Рюбак. Отже, Діва Марія одна і та сама, але об'являється нам в різних місцях. І, власне, нещодавно теж хтось із наших слухачів так звернувся до мене з проханням: отеця, розкажіть трішки, ну, не тільки про Францію, про Мексику, про інші країни світу, а розкажіть також, от, яким чином Пресвята Богородиця пов'язана із Україною. Ну, і на початку, власне, дорогі друзі, ну, так подумав, що так, треба зробити цю катехезу, але ж здається, що, ну, у нас в Україні, ну, немає таких загальновизнаних, загальновідомих от в світі таких от місць Маріїного об'явлення, як, наприклад, у Лурді або тому саме, або в тій самій Фатімі. Але потрішку почав читати, дізнаватися, теж збирати різну інформацію. Ну і теж, от, власне, сьогоднішня наша катехеза, от трішки ми поговоримо про Пресвяту Богородицю, як вона пов'язана з Україною. Ну і передусім теж хотів би сказати, що так, насправді, наша Україна – це є земля Пресвятої Богородиці. У нас маємо дуже багато от містечок, сіл, міст, там, де, ну, Пресвята Богородиця вшановується в особливий спосіб. Місця, які також, от, власне, багато хто, у нас в Україні є місця, які багато хто називає місцями, от там, де Богородиця об'являлася. Навіть якщо, ну, це вшанування не є таким загальносвітовим, всесвітнім. Але, тим не менше, багато є свідчень про появу Богородиці. І це стосується католицької церкви, греко-католицької церкви, це стосується православної церкви. І також от ми, як римо-католики, теж маємо наші місця, от римо-католицькі, там, де Богородиця, ну, в особливий спосіб дає свої молиться за нас, там, де тисячі паломників приходять до неї. Отже, давайте поговоримо сьогодні трішки про Богородицю в Україні. Ну і навіть давайте розпочнемо від самого початку. Ну от треба зробити такий певний історичний екскурс перед тим, як перейти до безпосередньо от місць, які пов'язані з Дівою Марією тут у нас в Україні. Отже, дорогі друзі, ну навіть хіба треба розпочинати зі свята, свята Покрова Богородиці. Коли готувався до цієї програми, теж от дивився різні матеріали, і дуже цікаво, що от багато от таких дослідників, священників, богословів, які говорять про от зв'язок Богородиці, Діви Марії з нашою батьківщиною, починають от власне з цього свята Покрова Богородиці 14 жовтня. Ну, до речі, у нас в Україні це також свято наших військових, наших збройних сил. Власне, навіть в Україні ось вже декілька років Покрова – це є вихідний день для українців, тому що ну, вшановуємо і Богородицю, і вшановуємо ту, яка є опікункою нашого війська. Ну, от, власне, перша така подія, яка пов'язана з Україною, з Богородицею, ну, трішки навіть для нас, для українців, можемо вважати в негативному сенсі, тому що от, власне, свято Покрова Богородиці пов'язане з тим, що воїни от, з території колишньої давньої Росії, Київської Русі, ну, напевно, це передусім були варяги, вікінги, але, напевно, також були і також і слов'яни, і українці, наші пращури, наші київські князі пішли з походом на Константинополь, ну, просто, щоб його розграбувати. І, власне, тоді Богородиця показала своє чудо, воно захистило Константинополь, теж от відбувалися різні видіння в цей момент, Богородиця тривала покров над Царградом, над Константинополем. Ну, от, власне, дорогі друзі, навіть якщо безпосередньо це не відбувалося на території України, але, тим не менше, ну, от, певним чином пов'язано от з українцями це свято, ну, і, можливо, саме через це Богородиця хотіла, щоб у нас в Україні, ну, в особливий спосіб вшановувалося це свято. Отже, ну, йдемо далі, і далі, от, наша повість минулих літ, перша українська історична хроніка, коли розповідає про наших перших князів, про Володимира, який прийняв хрещення, про князя Ярослава Мудрого, а також говорить, що ці наші перші князі, один із котрих, ну, Володимир є і святий, і хреститель Русі, і навіть в такій традиції церкви називається рівноапостольським. Тобто був рівним апостолом, який євангелізували цілі народи. От, власне, князь Володимир теж, ну, практично євангелізував цілий український народ. Він сам пережив навернення з язичництва, став християнином, ну, і насправді його життя тотально настолько 180% змінилося. Ну, от що про нього ми знаємо? Що серед перших церков, які він будував, також будував церкви на честь Пресвятої Богородиці. Навіть от є відома молитва в повісті минулих літ, там, де князь Володимир молиться такими словами: «Господи Боже, глянь на церкви, що я, недостойний твій слуга, збудував в ім'я породившої тебе матері і присно Богородиці, і хто помолиться в цій церкві, вислухай молитви, його молитви за молитвами Пресвятої Богородиці». Отже, вже князь Володимир будує церкву на честь Пресвятої Богородиці теж, ну, хіба знак, що тут у нас в Україні завжди від самого початку вшановується Діва Марія. Так само от ми в повісті минулих літ читаємо 1037 рік. Князь Ярослав Мудрий збудував церкву Благовіщення, церкву на честь Богородиці, над Золотими Воротами тут у нас у Києві. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж є такий цікавий факт, але, ну, насправді, не можу зараз твердити, наскільки от він відповідає дійсності, але, власне, від багатьох от і священників, і дослідників я чув про те, що Ярослав Мудрий, наш один з перших наших князів, колись, оце 11 століття, віддав в руки Пресвятої Богородиці, Діви, Марії, цілий наш народ. От був такий акт консакрації, акт вірення Пресвятій Богородиці нашого народу. Ну от врешті те, що ми переживали, коли Папа Франциск 25 березня 2022 року у Римі, у Ватикані, в єдності з багатьма іншими єпископами світу, на прохання Богородиці з Фатіми, Фатимських об'явлень, теж молився про те, щоб віддати Україну, Росію також в руки Богородиці. От, власне, перший такий акт віддання можливо. Тут от немає достеменно цих фактів, але, тим не менше, багато хто про це твердить. Це вперше сталося за часів Ярослава Мудрого. Ну і потім теж ми не можемо забувати, що пізніше, вже в 17 столітті, польський король у Львові також, от, власне, приносив таким шлюби, присягу Богородиці, віддаючи, ну, цілу Річ Посполиту, тоді Україна також була частиною цієї Речі Посполитої трьох народів, от польського, литовського, руського в сенсі з м'яким знаком, от, власне, стародавня Україна, ну, от мала назву Русь, і, власне, віддавав руки Богородиці, от, власне, в час руїни. Отже, дорогі друзі, ну, такі маленькі історичні факти, ну, а можливо, великі факти, які свідчать, що так, наша країна, наша земля, наш народ от з давніх давен мав, ну, такий особливий зв'язок із Богородицею. Ну, а зараз, крім цього, дорогі друзі, звісно, хотів би, ну, поговорити про ці місця об'явлень Богородиці, де ми от можемо говорити, що Богородиця об'являлася от у нас в Україні. Чи є такі місця? Знаєте, ну, теж є святині православні. У нас святині, є Почаївський монастир, є Іонівський монастир тут в Києві, а є місця там, де, ну, та є, які також пов'язані особливо з Богородицею, ну, не знаю, наприклад, Глинська пустинь на півночі України. Перепрошую, дорогі друзі, вчора було забагато кондиціонеру. Ну, що ж, є також міста греко-католицької церкви, які пов'язані з Богородицею. Це передусім от Зарваниця, найбільший сантуарій. Це також от місця, ну, наприклад, сьогодні трішки більше буду говорити про таку місцевість, як Грушів. Це Львівська область, неподалеку від кордону з Польщею. Ну, надзвичайно цікава історія. Трішки далі про це поговоримо. Є місця об'явлення, місця пов'язані з Богородицею у нас для Рима католиків. Ну, наприклад, ми зараз чекаємо на найближче свято в Летишеві, потім буде у нас Бердичів. От два таких найбільших центра вшанування Богородиці. Ну, думаю, що багато наших слухачів знають ці місцевості. Багато хто з наших слухачів був в паломництві або до Летишева, або до Бердичева. І насправді маємо там чудотворні ікони, біля котрих відбувалися чисельні зцілення, навернення, зцілення і духовні, і фізичні. І, власне, насправді багато чудес, от свідчень про ці чудеса маємо з цих сантуарів. Отже, ну, можемо говорити, що теж от всі наші церкви православні, католицькі, ну, теж мають цей досвід спілкування з Богородицею тут у нас в Україні. Ну, хіба що, крім наших братів-протестантів, ну, це окрема ситуація, тому що, ну, теж протестанти от не визнають таке заступництво, скажімо так, Пресвятої Богородиці, але тим не менше. Отже, дорогі друзі, ну, і давайте от ці останні дні, насправді, багато читав про так звані об'явлення Богородиці у Грушеві. От що це є Західна Україна, це є Львівська область, і, ну, теж от так думаю, що зараз нас слухає багато слухачів і зі Львову, і не тільки зі Львову, які були в цьому, в цій місцевості. І ви знаєте, навіть розпочну з того, ну, говоримо про ці об'явлення Богородиці, і завжди є питання, а чи це є визнана церквою, чи це не визнана церквою. Дивіться, ну, завжди маємо розуміти, що має відбутися таке розпізнання з боку церкви. Щодо от Грушева, про які зараз буду трішки розповідати, дивіться, дорогі друзі, ну, знаю точно, що там є от місце, відпустове місце, що також один із римських пап, здається, Лев XIII також уділив такого індулігенції або відпусту для цієї місцевості. Потім також от апостольський нунцій, от попередній Клаудіо Гуджероті також от приїжджав до цієї місцевості, до Грушева, і теж говорив, ну, про об'явлення Богородиці, про Діву Марію. Але найбільше, ви знаєте, от коли почав готуватися до цієї програми, мене от навіть більше підштовхнув до роздумів нинішній предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук. За 10 днів до початку війни, от широкомасштабної агресії, за 10 днів до 22 лютого, тобто він перебував в Грушеві і там теж очолював богослужіння, і в тому числі, от, власне, навіть давайте от зацитую слова от предстоятеля греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Він там у цьому Грушеві так сказав: ще в дрімучі часи Радянського Совєтського Союзу в Грушеві до нашого народу прийшла Божа Матір. Грушев – таке маленьке село біля Дрогобича, і це об'явлення ми сьогодні називаємо благовіщенням нашої свободи. Тоді Пречиста Діва Марія начебто об'явила нам Божий задум про Україну, про те, що імперія зла розвалиться, і це не буде ділом людини, а справою Божою. Отже, ну, що відбувається у Грушеві? Дивіться, ну, невеличке селище, в якому, ну, вже відомо, принаймні від 16 століття, є джерела, які говорять, що там люди, місцеві люди зустрічають Пресвяту Богородицю. Так, наприклад, в 16 столітті, час наших козацьких воїн, жінки бачили Богородицю біля Криниці. 1806 рік, це є початок 19 століття, коли спалахнула епідемія холєри, то, власне, за заступництвом Богородиці Діва Марія, яка теж об'явилася там, люди свідчили про це з вірою, зупинилася ця епідемія холєри для от місцевих мешканців, не хворіли. Так само відбувається в 1855 році, теж завдяки молитві, чудотворному джерелу, яке там є, теж була зупинена епідемія чуми. А далі 1914 рік, 12 травня, Діва Марія об'явилася, от 22 родини, які твердили, що бачили Богородицю. Дорогі друзі, це, ну, насправді от дуже цікаво, тому що 1914 рік, початок світової війни, Першої світової війни, це є 3 роки до фатимських об'явлень. Недаремно от багато хто називає ці об'явлення в Грушеві українською Фатимою, там, де от Фатімі Діва Марія от конкретно говорила про Росію, то в Грушеві ми почуємо далі, Діва Марія буде говорити і про Росію, і також про Україну, про наше майбутнє. Це, ну, думаю, що насправді от дуже важливо. Недаремно Блаженніший Святослав цитував вище, казав, що ці об'явлення ми називаємо благовіщенням нашої свободи, тому що Марія обіцяла свободу і незалежність для України, але про це далі почуємо. Отже, 12 травня 1914 року 22 родини твердять про те, що бачили Богородицю, і Богородиця до них звертається зі своїм посланням, попереджає про майбутню війну і також про переслідування церкви. Цитую зараз, от як вони, от ці родини, подали слова Богородиці. Діва Марія сказала: буде війна, От Перша світова, Друга світова. Росія стане країною без Бога. Бачите, за 3 роки до Фатіми у Грушеві Марія говорить знову про Росію. Росія стане країною без Бога. Країною, яка знищує віру, руйнує церкви і так далі, і так далі. Ну, ми все це знаємо. Далі. Український народ буде страждати жахливо 80 років. Час Радянської імперії, час Першої, Другої світової війни, час переслідування церкви, навіть переслідування православних, греко-католиків, католиків, греко-католицька церква загалом пізніше буде заборонена 8 березня 46-го року, просто має піти у підпілля. Діва Марія вже в 14-му році говорить про це. Український народ буде жахливо страждати 80 років і має вижити у світових війнах і стане вільним. Отже, бачите, так подали ці родини в 1914 році от свою зустріч з Богородицею. Але буду зараз говорити навіть не стільки про це, а про 1987 рік. Майже кінець Радянського Союзу, але ще радянська влада дуже міцна, ще існує Радянський Союз зі своєю потугою, а Україна ще знаходиться в складі от цієї імперії, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. І, власне, 26 квітня 1987 року маленька дівчинка на ім'я Марія, яка має 12 років, прізвище цієї дівчини Кізин, вийшла з хати, що стояла на горбочку від каплиці. Каплиця в цей час була зачинена радянською владою. І дівчина звернула свій погляд на каплицю. На мить зупинилася, придивляючись на балкон цього храму, і де побачила постать у чорній одежі. І ця постать пересувалася з одного місця на друге. І тоді дівчина зрозуміла, що хтось там ходить, і розуміє, що це, здогадується, що це Богородиця. Дівчина одразу покликала маму: «Мама, ходіть швидше, дивіться на балкон каплиці, хтось там ходить». І коли от почали придивлятися, то побачили от постать жінки, яка майже була вдягнена, в такий одяг монаший. Не тільки ця дівчина, але також і батьки, і багато інших людей. Власне, коли вивчав цю тему, теж от бачив, що навіть були такі свідчення, що невіруючі бачили лише образ цієї жінки, вірніше, силует цієї жінки, а ті, які вірили, бачили безпосередньо цю жінку, Богородицю, Діву Марію. І, власне, там Марія об'являлася протягом майже декількох місяців. Від 26 квітня 87-го року до 28 серпня, тобто день Успіння того самого року. І, до речі, от цікаво, що що це є за день 26 квітня? Дорогі друзі, це є рівно рік після Чорнобиля. Рівно один рік. 26 квітня 86-го року вибухнула Чорнобильська станція, через рік об'явилася Богородиця. Ви знаєте, дорогі друзі, декілька днів тому, теж от коли читав про Грушев, теж, я ніколи там не був, можливо, колись, дасть Бог, буду там, в цьому Грушеві, теж хотів би насправді побачити всі ці місцевості, але, теж ставив собі, таке питання, чи дійсно там об'являлася Богородиця, чи дійсно вона була у цьому Грушеві, чи дійсно можемо довіряти цим свідченням. І ви знаєте, насправді знайшов у Фейсбуці таку сторінку: «Церква Пресвятої Трійці у селі Грушів, Українська греко-католицька церква, Грушевська святиня». І от, власне, тут, можете мене перевірити, кому є цікаво, від 26 квітня 20-го року є пост, в якому описуються ці події у Грушеві, які сталися. І ви знаєте, просто був здивований, тому що хто не знає Фейсбуку, то там завжди можна дивитися коментарі, можна дописувати коментарі. Я був вражений насамперед коментарями. Десятки, сотні людей написали коментарі, що вони от в цей час, в 87-му році, були в Грушеві, і вони описують, що вони бачили. Ну, давайте от деякі з них от прочитаю. Наприклад, пані Оксана, от Стахнюк пише, у серпні 87-го року я теж бачила матінку Божу на балконі в чорному. В руках вона тримала білий платочок, і на ньому був хрестик. Матінка Божа вклонялася, і тим платочком ніби сльози витирала. Далі, пані Ольга Фелик пише так. Я була з 4-річним сином. Він одразу побачив Марію в білому одязі. Я не бачила нічого, але спостерігала за людьми, які стояли під цим балкончиком на колінах і дивилися з великою радістю. На топтаному городі були туристи з Канади, які показували на матір Ісуса. Мені пощастило, коли я підійшла ближче до балкону, з церкви вийшла жінка в чорному, з лагідним обличчям, восковому кольору, руки складені були в молитву. Вона з балкону кланялася дітям, які стояли на колінах. А далі, от пані Тоня, от просто все підряд читаю. Я навчалася у Львові, їздила, бачила матинку Божу з Ісусиком на даху. Пані Марія Комарницька, так, то правда, я їздила теж. Цілу ніч молилася, співали пісні до Богородиці. Ну, давайте ще один, там є ще дуже багато коментарів, кому цікаво, можете подивитися. Пані Марія Гураль, я теж там була і бачила на балконі постать в чорному одязі. Не пригадую, який точно це був рік, зараз мені 25 років. Пам'ятаю, як ми з мамою дивилися на той балкон, бачили постать, яка рухалася, потім ми почали йти в сторону церкви, і коли пройшли майже півдороги, я запитала в мами, чи вона ще бачить. Вона відповіла, що вже ні. Тобто ми одночасно дивилися на той самий балкон, і моя мама вже не бачила, а я ще бачила, хоча підійшли набагато ближче до балкону. Мені здалося, що вона, Богородиця, дивиться на мене в ту саму мить. Отже, дорогі друзі, ну, далі, була пані Віра, була в перший тиждень об'яви, бачила Богородиця на балконі, яка рухалася в чорному, біля обличчя, і голова в білому. Цей образ закарбувався в моїх очах по сьогодні. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, насправді дуже багато свідчень людей, які говорять, що бачили Богородицю. І далі, був серед цих людей ще одна людина, такий український містик, людина, дисидент Йосип Тереля, який потім, ну, записав також і послання Богородиці. Давайте от декілька цих слів Богородиці я просто прочитаю зараз. Це зі слів Йосипа Терелі. Ну, таке послання Діви Марії. Дивіться, ну, що сказала Богородиця тоді в 87-му році. «Моя дочка Україна». Бачите, Богородиця звертається до України. І це ще 87-й рік. Ще був Радянський Союз. Про незалежність навіть, ну, не йшлося. «Моя дочка Україна, я прийшла до тебе найбільш страждальною, бо, незважаючи на всі ці терпіння, ти зберегла віру в своєму серці. Я прийшла до тебе, бо незабаром ти відділишся від Росії. Молися за Росію». Молися за цілу російську націю, бо якщо Росія не навернеться до Бога, Третя світова війна буде неминучою. Дорогі друзі, ну от це теж от 87-й рік, уявіть собі, до нашої нинішньої війни з Росією ще багато років. Багато років. Але тим не менше, от, власне, Богородиця вже тоді казала, українці, моя доня Україна, ти терпіла багато, але молися за Росію, бо якщо Росія не навернеться, Третя світова війна буде неминучою. Далі, давайте ще одне послання Богородиці зі слів Йосипа Терелі. «Мій вірний народе, яка ж це радість для мене, перебувати тут між вами. Адже я бачу у вас віру і силу. Бачу, що ви зберегли свої вірні церкви, навіть тоді, коли здавалося, що віра зникає назавжди. Не маю особливої заслуги за вірність в умовах, коли вас не переслідують. Геройство і сміливість потрібні тоді, коли нищать віру, під час переслідування. Ось тому я і прийшла до вас». І далі, давайте, ну, далі, давайте, що ще говорить Богородиця. Зараз шукаю, так, тут Богородиця, ага, от, говорить такі речі, навчіть дітей молитися, навчіть їх жити по правді, і жити по правді, моліться вервицю, це зброя проти сатани, він, сатана, боїться вервиці, читайте вервицю на будь-яких зборах людей. Ну, що ж, дорогі друзі, це те, що говорить Богородиця в Міджугор'ї. Ну, і, власне, про Чорнобиль. Не задавайте, не забувайте тих, хто загинув в Чорнобильській катастрофі. Чорнобиль – це нагадування і знак для всього світу. Ну, і давайте ще одне послання, потім до інших об'явлень Богородиці перейдемо. У нас в Україні не так багато часу маю. Богородиця говорить так. «Пробачте ваших ворогів». Через вас і кров мучеників відбудеться навернення Росії. Покайтеся і полюбіть один одного. Наближаються часи, пророковані як такі, що були в останні часи. Побачите спустошення, яке оточує світ. Гріх, лінь, геноцид. Моліться за Росію. Пригноблення і війни продовжують захоплювати розум і серця багатьох людей. Росія, незважаючи ні на що, продовжує заперечувати мого сина. Росія відкидає реальне життя і продовжує жити в темряві. Якщо в Росії не буде повернення до християнства, відбудеться Третя світова війна. Весь світ зіткнеться з розоренням. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, які слова Богородиця звертає до нас. Ну, насправді, от, можна по-різному ставитися, не всі приймають ці об'явлення в Грушеві, але, ну, факт незаперечний. Тоді, в 87-му році, ці слова були записані, а зараз ми є, ну, свідками того, що відбувається. Росія досі заперечує існування Бога своїми імперськими амбіціями, своїми несправедливими війнами і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, йдемо далі, тому що, ну, не тільки про Грушев сьогодні хотів би сказати, але от коли готувався до цієї катехези, спеціально от в цю неділю теж був тут у нас в центрі Києва, також в місті, де також православна церква говорить, що тут об'являлася Богородиця. Дивіться, Київ, ну, має особливе місце, навіть от в східній традиції говориться, ну, про те, що, ну, Богородиця має свої улюблені місця, скажімо так. Це Іверія, ну, територія нинішньої Грузії. От, власне, традиція церкви говорить, що Мати Божа сама євангелізувала цю землю. Є острів Азов, Афон, звісно, Монаший острів біля берегів Греції. І також ще одне місце, от такий уділ, власність Богородиці, це є от Києво-Печерська лавра. Це здавня є ця традиція, принаймні так говориться. Отже, Київ, ну, теж от місце особливої присутності Богородиці. Ну, попри всі ці от ділення, політичні, релігійні суперечки, але насправді можу підтвердити, що дуже люблю бути в лаврі. Насправді, от ці печері, там, де жили ці праведники, Києво-Печерські святі, ну, насправді, неймовірне місце молитви, місце ласки, місце там, де ти, ну, відкриваєш для себе небо, навіть якщо спускаєшся під землю. І, власне, в цю неділю був також в Києві в Іонівському монастирі. Ну, можливо, не такий він відомий, як Лавра, але, думаю, в православному світі, ну, дуже відома місцевість, тому що пов'язана із православним святим Іоною, який був народжений тут у нас в Україні, здається, біля Полтави, і потім, ну, став монахом і теж от він вважається, ну, таким засновником цього Іонівського монастиря. І, власне, він розповідає, от яким чином, ну, от було прийнято це рішення там заснувати цей монастир. Сам Іона, ну теж от можна знайти тексти, які він писав, описуючи своє життя. Це і 19 століття, тобто ну, це не є там тисячі років тому, це є достатньо от, в історичному вимірі нещодавно. І отже, це Іона, святий Іона православний, ну, до речі, хто з киян, можете піти подивитися, там є реліквії цього старця. Він говорить так, я жив у Видобицькому монастирі, ну, зовсім поруч, і це було 1 березня 1861 року. Він побачив, що місце, де був сад над Видобицьким монастирем, було усіяно полум'ям. Згори, з неба йшло величезне полум'я. Він казав, от писав, що відчував такий страх перед цим полум'ям, і полум'я, ну, буквально сходило на дах монастиря. І врешті серед цього полум'я він побачив Пресвяту Богородицю із такою палицею, з жезлом. Богородиця, яка ну, до нього, про нього сказала, дух його в ньому є, а далі, от звертаючись до цього Іони, говорить, стій прямо і дивись. Ось ми прийшли відвідати це місце. Прийшли з Богом Сином з давнього часу вибрано. Отже, це місце, от Київ, цей пагор, там, де знаходиться цей монастир, зараз там поруч, ну, теж є ботанічний сад, ну, навіть якщо ти хочеш увійти, маєш заплатити гроші, тому що це є ботанічний сад і так далі. Але, ну, цей святий Іона, православний святий, говорить, що Богородиця сказала, що це місце з давнього часу вибрано. І дивись, хто прийшов зі мною. І насправді це Іона побачив багатьох святих, які були поруч із Богородицею. І далі потім Богородиця так пояснює, чому вибрала це місце. Багато монахів тут буде жити, і Господь буде виливати свою ласку на це місце і на тих, хто живе тут. Моя ласка тут буде завжди. Постійно буду навідувати це місце, і багато тут буде спасатися. Я же буду помічницею їм завжди і в усьому. Захисниця і помічниця проти тих, які будуть повставати, проти тих, які будуть ображати їх. Від мене вони отримують спокій та втіху в усьому. Я і мій син дуже любимо монахів, іноків, радіємо і веселимося їхньому способу життя. Отже, бачите, ну таке свідчення від православного монаха тут про наш Київ і про місію, де Богородиця з'явилася у вогні, у полум'ї. Ну, до речі, дуже цікаво, маємо ще друге місце, яке православні дуже шанують. Колись теж було це греко-католицька святиня. Мова йде про Почаїв, Почаївську лавру Тернопільської області. І, власне, теж от перші монахи, які прийшли на це місце, це понад 800 років тому, після розорення Києва, вони прийшли там, щоб заснувати монастир, і теж вони бачили Богородицю у полум'ї, у вогні. Ну, теж вогонь – цікавий знак, знак біблійної мови, біблійної ментальності – це знак Духа Святого, бо Дух Святий сходить як полум'я на апостолів, полум'я, яке випалює все зло, щоб очистити золото, треба його піддати вогню, цей вогонь очищає це золото, ну, напевно, ця символіка, це значення є вогонь любові, яким палає Христос і Богородиця. Отже, і, власне, ці монахи Почаєві теж бачили Богородиці в полум'ї, і потім навіть, ну, побачили, що на тому місці, де вона стояла, був камінь, в якому відбився, ну, як у воску, цей слід від ступні Богородиці. Це зараз одна з таких найбільших святинь Почаєва. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, знаєте, ну, є ще багато от таких місцевостей у нас в Україні, про які можемо говорити, що вони особливо так пов'язані з Богородицею. Різні святині, католицькі, православні, і греко-католицькі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, сьогодні так під час цієї катехези, ну, так бачите, мало мені часу, не встиг зупинитися на всьому, але просто, ну, насправді хотів би зараз от говорити про те, що ну, маємо цю ласку. Ласку такої любові Богородиці до нашої землі і можемо звертатися до неї. От як починав зі свята покрова, вона буде брати всіх нас під свій покров. І особливо цей важкий час, який ми зараз переживаємо. Час війни, час руїни, час смертей, час невпевненості. Але вона є тут поруч, як наша мама, яка хоче нам допомагати, яка хоче бути поруч із нами. І от, власне, ці місця у нас в Україні, ну, таке підтвердження, що маємо особливу, особливу любов Богородиці. Отже, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: 1654 рік. Унія з Росією. Тобто підписання Богданом Хмельницьким документів Переяславської ради. У чому позитив діянь Богдана Хмельницького? Чи могли Богданові багнети та пушки перетворитись у структурні підрозділи молодої держави, яка повноцінно так і не народилась за його правління? У чому помилка Богдана у виборі союзника, у неправильній стратегії? Чи, можливо, помилки так і не було?
1: Мені здається, що помилка була, і, може, не одна. Нам, безумовно, оглянувшись через плече, легко судити, легко говорити. Богдан Хмельницький знайшовся в досить скрутній ситуації. Мені не завжди було ясним цілий цей історичний період, бо він, так би сказати, має забагато спонтанних моментів. То щось так, порівнюючи, може, історичні моменти, як повстання Сполучених Штатів Америки. Також ставалося майже припадком, без якоїсь програми, без особливого, скажімо, довготривалого процесу. Держава, яку очолив Богдан Хмельницький, мені здається, мала замало часу, щоб належно оформитися, щоб справді розбудувати певну структуру. Я не є так цілком певний, що провід був достатній, що було досить людей, які мали глибоке зрозуміння, про що властиво розходиться. Може, тут є велика різниця між Хмельницьким і Мазепою. Мазепа ті речі вже інакше бачив, далеко глибше, більш випрацьовував свої плани. Хмельницький радше діяв більш спонтанно. Це саме так подивитись на це усе, воно виглядало майже як серія битв, воєнних акцій, не цілком так між собою логічно пов'язаних.
0: Підписання протоколів Переяславської ради. Чи у стані духовного переможного зросту підписував Богдан Хмельницький ці документи з Росією? Який урок ми можемо засвоїти з цього історичного факту?
1: Є це дуже трудний час. Якщо були помилки, то помилки були в тому, що того, що здобуто, не закріплено. Так мені виглядає, що та ціла думка та структура державна не мала прямо часу, щоб не тільки себе, скажімо, зовнішньо, адміністративно оформити, але щоб увійти у свідомість загалу, навіть включаючи козацтво. І тому Хмельницький, може, як свого роду, мені дуже часто так здається, майже як акт розпуки, пішов на ту Переяславську угоду. Може, не бачив іншої можливості якось рятувати то, що йому здавалося, ще було до врятування. Бо це не був акт росту. Він не діяв з позиції сили. Він діяв в клопотах, в турботах. Шукав розв'язки якоїсь, і тому пішов на таку розв'язку, яку ми, знову ж, оглянувшись, можемо оцінити чи оцінюємо дуже негативною, бо ми знаємо її наслідки. Чи він був в даний моменті в силі передбачити ті наслідки, я не знаю. Прямо замало знаю історії тих часів, щоб могти сказати. Були між козацькими провідниками, полковниками чи пізніше гетьманами були дуже думаючі і застановлялися. Але чи мали вони завжди змогу ці свої плани здійснювати так, якби вони чого хотіли? Властиво, період, в якому відбуваються ті події, є так короткий, що ми можемо тільки, скажімо, здвигнути раменами і запитати, як то все сталося, чому воно сталося. Одиноке, що ми можемо хіба з чого витягнути тої велику науку, щоб не робити таких далекосяжних кроків, навіть в дуже критичних ситуаціях, коли ми не є певні, до чого це може довести.

0: Переяславська рада по-різному оцінюється фахівцями з історії чи тими, хто творить фундамент для формування влучних і містких ідеологем. Раціональне ж зерно заховане не у містках політичних штабів чи помислах кон'юнктурно зорієнтованих істориків, а у реаліях багатовікового історичного тла, на якому кривавих буднів для української землі було в 100 крат більше, ніж у інших європейських народів.
1: Я думаю, що це, може, найважливіша наука з тої історичної події, яка, як знаємо, мала справді пізніше, до певної міри і до сьогодні має свої негативні наслідки для цілого нашого існування. Бо вона витворила певний спосіб думання, який ми мусимо щойно переосмислювати. І справді до глибини зрозуміти нашу власну тотожність і збагнути, що ми мусимо числити більше на власні сили, на себе самих, чим на союзників, а тим більше союзників, які, може, мають свої особливі інтереси. Це є так сконцентрований історичний період, і так багато сталося в так короткому часі, що нелегко розібратись в тому всьому. Але, як я згадав, може, власне, тільки навчитися, як дуже треба бути обережним. Дуже часто буває в житті людини, як і в житті народів, що трапляються надзвичайні моменти, які дають колосальні можливості, але якщо вони не є правильно використані, вони можуть довести до навіть великих невдач.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Вас ненавидитимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. Євангеліє від Матея, 10 розділ, 22 вірш. Новина про явлення розлетілася по всій території колишньої Югославії. Про них говорили по телевізору, по радіо, писали в газетах. Спільним для всіх цих повідомлень був скептицизм, якщо не прямий осуд. Нас, візіонерів, журналісти висміювали, а тисячі паломників, які приїжджали до Меджугор'я, називали в кращому разі релігійними фанатиками. Державні засоби масової інформації звинувачували нас і місцевих священників у націоналізмі та підтримці революційних тенденцій. У новинах на центральному телеканалі всіх нас називали лютими ворогами держави, а газетні заголовки, пов'язані з Меджугор'єм, були схожі на крикливі нотатки таблоїдів. Релігійна афера привернула тисячі фанатиків. Францисканців підозрюють в організації націоналістичної змови. Шість чабанів придумали явлення Богородиці. Представники влади влаштували в будівлі школи зустрічі з місцевими жителями, покликавши на неї наших батьків і родичів. Їм було сказано, що якщо ці дурниці не припиняться, нас виключать зі школи і помістять до установи для душевнохворих, а батьки позбудуться роботи і паспортів. Сусід Віцьки на ім'я Іван був заарештований за те, що став на наш бік. Йому довелося провести у в'язниці 2 місяці. Напруга в селі наростала. Отець Йозо переживав гострі душевні муки. Комуністи пригрозили йому в'язницею, якщо він не зупинить демонстрації у себе на парафії. А він ще й сам не міг визначитися, чи вірить, що нам являється Богородиця. 2 його співбрати нам повірили, лише посиливши цим тиск, який він відчував. Занепокоєння додавала і позиція вищого мостарського єпископа Павла Жанича. Почувши про те, що відбувається, єпископ запросив нас 6 на зустріч. Більше години він ставив нам запитання і записував відповіді на касету, попередньо попросивши нас покласти руки на хрест і заприсягтися говорити тільки правду, що ми без найменших вагань і зробили. Після цієї зустрічі він висловив упевненість у тому, що нам дійсно являється Божа матір. Отець Йозу спробував закликати отця єпископа до обачності, але наприкінці зустрічі єпископ Жанич сказав: «Абсолютно точно, що дітей ніхто, зокрема люди з церкви, не підмовляв говорити неправди». Настав день, коли отець Йозу зовсім втратив спокій і захотів побути на самоті. Він замкнув двері церкви Святого Якова, сів на лавку і став просити Бога, щоб він провів його через найважче випробування на його священичому шляху. Відтак отець Йозо розгорнув Біблію, і його погляд зупинився на вірші з описом «Дива, яке Бог учинив через Мойсея, коли перед ним розступилося Червоне море». А ми з візіонерами того дня зустрілися біля підніжжя гори, щоб помолитися. Влада вже виставила оточення, щоб ніхто не міг підійти до місця, яке вони сприймали як загрозу. Побачивши нашу групу, міліціонери погналися за нами, погрожуючи кийками, і ми кинулися бігти через поле. Отець Йозо тим часом молився в церкві. «Боже, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти говорив із Мойсеєм, але йому було легко. Його народ знав, що ти ведеш його, та тут ніхто нічого не знає». Цієї миті він почув у серці голос: «Вийди і захисти дітей». Здивувавшись, він схопився і поспішив до дверей. Відчинивши їх, він побачив перед церквою нас. «Там міліція!» – важко дихаючи крикнула Віцька. «Вони нас доженуть!» Отець Йозо розкинув руки, немов бажаючи обійняти нас. «Мої дорогі янголи, заходьте всередину!» Таке звернення було настільки незвичним, що я запідозрила сарказм. Однак він дійсно провів нас всередину, і я зрозуміла, що прихильність отця Йозу була щирою. Того вечора Богородиця з'явилася нам у маленькій кімнаті біля вівтаря навпроти ризниці. Наступні явлення теж відбувалися там, і отець Йозо більше жодного разу не засумнівався в нашій чесності. Його підтримка стала деякою потіхою, але ніщо не могло допомогти нам позбутися страху і тривоги, що наближається день останнього, як ми думали, явлення Богоматері. Як ми будемо далі без неї? І ось той день настав. Під час явлення нас переповнювали емоції. Кількість паломників була рекордною. За деякими оцінками йшлося про десятки тисяч людей. У повітрі витало томливе очікування дива, яким, на думку людей, мало супроводжуватися те явлення. Але нічого незвичайного не сталося, і ніяких послань для світу Богородиця не передала. Ми вкотре запитали, чи залишить вона знак, але у відповідь Марія тільки усміхнулася. Після її відходу ми звернулися до людей. Багато з них були розчаровані тим, що явлення не закінчилися нічим значним. Я й сама була збита з пантелику ще більше, ніж вони. У серці не було відчуття завершеності. Наступного дня ми намагалися повернутися до звичних справ. Я була в будинку дядька, коли раптом відчула знайоме передчуття, яке дуже швидко переросло в збудження. Мені здавалося, якщо Богородиця не прийде в цю ж секунду, я вибухну. І немов раптовий порив вітру. Вона з'явилася переді мною. Я в захопленні впала на коліна, відчуваючи тільки одне бажання – дивитися на неї. Після її відходу я сильно плакала. Виявилося, що й до інших візіонерів вона теж приходила. І тоді ми зрозуміли, що Меджугор'я не буде повторювати Лурд. Богородиця продовжила з'являтися нам щодня. Тим часом переслідування з боку держави вийшли на новий небезпечний рівень. Югославська влада оголосила у Меджугор'ї надзвичайний стан. Ехо явлень докотилося до самого Белграда, столиці Югославії. Комуністів обурювала наша готовність боротися з їхніми вимогами. Вони боялися втратити контроль над ситуацією, тому захотіли вирішити проблему кардинально. Кілька днів до села входили війська, озброєні автоматами солдати з гарчливими німецькими вівчарками оточили гору і наші будинки. Вулицями їздили патрулі. Над паломниками, які намагалися молитися, літали вертольоти. Здавалося, ми самі, того не бажаючи, розворушили осине гніздо. Допити тепер уже федеральної, а не місцевої міліції, ставали все довшими і напруженішими. Під час одного з них слідчий особливо брудно лаявся і, зрештою, втратив терпець, тому що я відмовлялася відрікатися від факту явлень. «Зізнавайся!» «У чому мені зізнаватися?» – спокійно відповідала я. А вени на шиї роздулися. «Зізнавайся, що не бачиш Богородиці!» «Але я бачу!» Тоді він дістав з кобури пістолет і поклав його на стіл між нами. «Говори правду!» – закричав він, не зводячи погляду з пістолета. «Допоможи мені, Богородице!» – молилася я про себе. Незважаючи на те, що на столі лежала смертоносна зброя, я відчувала дивовижний мир. Я бачила Богородицю і переживала під час явлень «Грай». Після цього боятися чого-небудь було абсолютно неможливо. «Даю тобі останній шанс», – знову заволав міліціонер. «Скажи мені правду». Я подивилася йому прямо в очі. «Правда в тому, що я бачу Богородицю і готова за неї померти». Він ударив кулаком по столі, повернув пістолет у кобуру і вилетів із кімнати. Якщо б ми були повнолітніми, комуністи безсумнівно замкнули б нас у найдальшій, найглибшій, найтемнішій камері, яку тільки змогли б відшукати. Або ми б просто зникли, як колись зник мій дід. Але при всій своїй суворості влада розуміла, що зіткнеться з відкритим осудом суспільства, якщо вирішить посадити дітей. Юний вік послужив нам частковим захистом, але ніщо не заважало їм продовжувати нас залякувати. На тлі всіх цих страхітливих подій траплялися і радощі. Кожен новий день обіцяв дивовижну пригоду. Іноді за один вечір бувало не одне явлення. Міліціонери не давали нам спокою і щосили намагалися порушити наші плани. Щоб не стикатися з ними, ми постійно змінювали місця зустрічей. Це могла бути і заросла лісиста ділянка за чиїмсь будинком, і затишний куточок у занедбаній частині поля, і галявинка, прихована кронами дерев. До нас прийшло розуміння, що найкраще, коли явлення відбуваються на лоні природи і під її прикриттям. Свіже повітря і світло зірок приносили мир, який дуже відповідав Духові Божої Матері. Кілька років потому в одному з послань вона сказала: «Закликаю вас бувати на природі, бо там ви зустрінете Бога». І в іншому: «Прославляйте Бога Творця у фарбах природи, адже через найменшу квітку Він говорить нам про ту прекрасну і глибоку любов, із якою Він нас створив». Під час одного з таких незвичайних явлень Богородиця поспілкувалася з місцевими жителями з незвично близької відстані. 2 серпня 1981 року вона явилася нам у звичний час і сказала, щоб ми чекали її пізно ввечері того ж дня. Мої спогади цих явлень досить невиразні, але за словами візіонерки Марії, Богородиця сказала: «Ідіть всі разом на тік, скоро почнеться велика битва, битва мого сина і сатани, і б'ються вони за людські душі». Увечері ми пішли на місце, відоме як тік, недалеко від будинку мого дядька. Нашою мовою слово «тік» означає місце, де обмолочується зерно. Це велика ділянка твердої втоптаної землі у формі кола, куди фермери запускають худобу. І вона ходить по колу, топче пшеницю, відділяючи зерно від оболонки. У Біблії Йоанн Хреститель використовує це слово, коли красномовно характеризує місію Ісуса як «жнива». Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасним. Євангелія від Матея, 3 розділ, 12 вірш. Натіки з нами пішло близько 40 осіб. Голосно цвіркотіли цвіркуни. Було багато комарів. Ми стали на коліна на чорну від перегною землю, молилися і чекали. І раптом перед нами з'явилася вона. Хтось із присутніх запитав, чи можна доторкнутися до Богородиці. Ми передали їй це прохання, і вона сказала, що до неї можуть підійти всі. Ми брали людей за руки і по одному підводили до місця, з якого вони могли доторкнутися до одягу Богородиці. Це було дуже незвичайне пережиття. Нам не вірилося, що тільки ми в шістьох можемо бачити Божу Матір. Ми водили людей за руки, як сліпих. Їхня реакція, особливо реакція дітей, була дивною. Хтось відчув щось схоже на електричний струм, хтось відчув наплив емоцій, але байдужим не залишився ніхто. У міру того, як усе більше людей доторкалися до її одягу, я помітила, що на ньому з'являються чорні цятки, які потім з'єдналися у велику вугільно-чорну пляму. При її вигляді я заплакала. «Її сукня!» – закричала Марія, теж крізь сльози. «Ці плями – невисповідані гріхи», – пояснила Богородиця і негайно зникла. Ще якийсь час ми молилися, а потім прямо там, у темряві, розповіли присутнім, що бачили. Вони були цілковито пригніченими, як і ми. Хтось запропонував усім піти на сповідь, і наступного дня священники зіткнулися з напливом парафіян, які бажають покаятися від усього серця. Мій маленький двоюрідний брат Владо був серед тих, хто доторкнувся до сукні Богородиці. Коли я нагадала йому про ті чорні плями, він вигукнув: «Але, Мір'яно, я вимив руки, вони були чисті, справді». Навіть зараз, коли ми з ним бачимося, я усміхаюся і питаю: «Владо, чи давно ти мив руки?» Під час тих щоденних явлень Богородиця звертала нашу увагу на важливість молитви, посту, сповіді, читання Біблії та відвідування святої меси. З часом ці теми стали виділяти як головні послання Богородиці, або, як назвав їх отець Йозо, «п'ять каменів», відсилаючи до притчі про Давида і Голіафа. Вона не закликала нас до посту або молитви як таких. Плід живої віри, говорила вона, є любов. В одному зі своїх послань Марія сказала ось що: «Приходжу до вас як матір, яка понад усе любить своїх дітей. Діти мої, я хочу навчити вас любові». Небесна краса Марії підкорила всіх нас від самого початку. Одного разу під час явлення ми по-дитячому запитали в неї: «Як можна бути такою красивою?» «Я красива, бо люблю. Якщо і ви хочете бути красивими, любіть», сказала вона з доброю усмішкою. Після того явлення Яків, якому було всього 10 років, подивився на нас і сказав: «Мені здається, це неправда. Як ти можеш казати, що Божа Матір сказала неправду?» Дорікнула йому я. «Та ж подивіться на нас», відповів він. «Деякі можуть хоч усе життя любити, але такими красивими їм однаково не стати». Ми всі засміялися. Яків не зрозумів, про яку красу говорила Марія. Її краса вічна і походить зсередини, і для кожного з нас вона бажає саме такої краси. Якщо ти внутрішньо чистий і сповнений любові, то будеш гарний ззовні. Незважаючи на такі куметні моменти, нам ставало все ясніше, що її явлення надзвичайно важливі. Під час щоденних зустрічей з Богородицею ми зрозуміли, що її плани не обмежуються Меджугор'ям і навіть усією Югославією. Вона прийшла змінити світ. Вона відкрила нам, що Божий план буде реалізований через визначені майбутні події. Марія почала нам розповідати про них, але наказала тримати все в таємниці майже до самого їх початку.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа Мечислава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
0: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного П'єра Джорджо Фрассаті. Народився в Турині у 1901 році. Його батько Альфредо, сенатор Королівства Італія, засновник і директор відомої газети «Ла Стампа», був послом у Берліні, а матір звали Аделаїда Аметіс. Він навчався в єзуїтів, потім відвідав курс промислової та машинної інженерії в політехніці Турину, спеціалізуючись на видобутку корисних копалин. У 1919 році він приєднався до групи студентів Федерації католицьких університетів Італії, студентського руху, заснованого наприкінці 19 століття, важливого відділення католицької дії, яка мала серед своїх цілей формування еліти світських і який став центром антифашистської думки та пропаганди. Він також став членом Італійської народної партії, схиляючись до лівого крила руху, виступаючи за союз із соціалістами та сприяючи заснуванню лівої газети «Il Pensiero Popular» у 1923 році. Його заарештували у 1921 році під час католицького конгресу «Молоді в Римі», а в 1924 році став жертвою фашистського насильства. Він подорожував за кордон, особливо до Німеччини, після того, як його батько став послом у цій країні, мав контакти з міжнародним рухом, відомим як «Пакс Романа», і відвідав його перший щорічний конгрес у Равенні в 1921 році. Він брав участь у політичній боротьбі за контроль студентського руху в Туринському університеті, і ми знаходимо його вдруге як колабораціоніста соціалістів в антифашистській справі. Після вбивства Матеотті в 1924 році він приєднався до антифашистського університетського альянсу. У той же час П'єр Джорджіо був активним членом різних релігійних конгрегацій та об'єднань. Він приєднався до братства Розарію в 1919 році. та до групи студентів університету нічної адорації Сакраменто наступного року. Він став домініканським терціарієм у 922 році. З ім'ям Джероламо, можливо, в пам'ять про флорентійського домініканського реформатора Джероламо Савонаролу, спаленого на вогнищі в 15 столітті. Він також був членом асоціації Святого Вінсента де Поля і, можливо, під час відвідування хворих заразився вірусною формою поліомієліту, оскільки раптово помер у липні 1925 року. Його похорон був примітний великою кількістю бідних людей, які були присутні. Він був похований у Полоне, поблизу Верчелі, місця походження його родини. Його глибока духовність і палкі політичні переконання не відразу виявилися в цій тихій, комунікабельній і теплій особистості. Захоплюючись горами і спортом, він відігравав важливу роль у студентському житті. Він був непоступливим, коли йому доводилося захищати свою віру, чи то важливість демократії, чи істинність католицької доктрини. Його політичну діяльність спонукала віра. Він хотів реформувати державу на основі справді християнських принципів, насамперед віри у важливість кожної людини як особистості, яку любить Бог і відкупив Христос. Незважаючи на стислість його життя, він був взірцевим зразком світського життя, повноцінного та натхненого особистою духовністю, яка обов'язково включала активну зацікавленість у благо інших. Його справу для беатифікації було представлено в єпархії Турину всередині 1930-х років, і Фрассаті був беатифікований у 1090 році. З цієї нагоди папа говорив про віру та милосердя як про сили, які надали сенсу його життю і дозволили йому взяти активну, енергійну роль у сім'ї, у школі та університеті, а також у суспільстві на вищому рівні, і трансформували його, перетворили на радісного і повного ентузіазму апостола Христа, пристрасного послідовника послання любові нашого Господа. За словами папа Іван Павла ІІ, П'єр Джорджіо дотримувався застереження Петра: «Поклоняйтеся Господу Христу у своїх серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про причину вашої надії». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Україна під покровом Богородиці.
5: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
4: Україна під покровом Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо вам представляю нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Йосип Щур, з чину святого Василія Великого, і також отець є ігумен монастиря святого Василія Великого отців Василіян у місті Києві. Отче, в чергове вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, святому, усім радіослухачам Марія. Мені дуже приємно.
1: І нам дуже приємно, вже не вперше, це вже вдруге, мабуть, так, що не помиляюся, в катехизі, а втретє, та, саме у нас в студії отець є присутній, і дуже приємно, і Богу дякую, що маєте можливість доїхати до нас і так бути наживо тут тепер. І, дорогі слухачі, я хочу зауважити, що прямо зараз триватиме відеотрансляція також на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож долучайтеся, будемо зростати в науці Божій. І сьогодні ми почуємо, власне, катехизу від отця Йосипа зі словом, яке сьогодні, мені здається, в цей день, який ми маємо сьогодні, дуже є актуальне для кожного з нас. Це є слово з Євангелія «Не бійтеся», яке, якщо я пригадую, ну, зустрічається багато разів в Святому Писанні.
2: Так, саме так. Дорогі радіослухачі, насамперед, сьогодні хочу пригадати усім нам про те, що саме сьогодні, 3 липня, у місті Києві оголошено День жалоби. Це в пам'ять про жертв масованої російської атаки на столицю, яка, власне, була з 1 на 2 число у ніч. Вже вчора зранку було повідомлено про 13 загиблих, а вже під вечір вже було 23, а на сьогодні ми вже знаємо 30. І знаєте, це ще не є останній якийсь показник того, що, можливо, буде й більше. Тому що під завалами ще є дуже багато людей в Києві, як повідомляють засоби масової інформації. Я хочу присвятити, власне, ці наші роздуми про Святе Писання, про Слово Боже, присвятити, власне, тим, які постраждали внаслідок цих нічних обстрілів. А також, щоб ми помолилися і за тих, які загинули, які вже є в іншому світі перед Господом Богом. І знаєте, завжди собі роздумую про те, а як так, що зранку, наприклад, ми варимо каву для когось із своїх близьких, а вже в обід ми можемо бути перед Господом Богом. Годі, дорогі у Христі, сестри і браття, нам це зрозуміти до кінця, тому що стаємо перед Богом інколи взагалі не готові. Навіть немає такої свідомості, що бути з Господом Богом, що дбати про вже той світ духовний. Тому наша з вами молитва, постійна молитва за душі терплячі в частилищі, за всіх новоприставлених, за тих, за яких нема кому молитися. Церква католицька завжди заохочує до такої молитви, а тепер ще й військовослужбовців, та й тих, які постійно гинуть, на превеликий жаль, від цієї жорстокої кровопролитної війни. Нам дуже потрібна усім терплячим душам частилищі, усім душам, які прагнуть об'єднатися з Господом Богом. Тому наша сьогоднішня молитва і катехеза, хотів би, щоб Господь прийняв її і дав полегшення тим серцям, які зараз сумують і страждають. Сьогодні хочу, що ми роздумували над Євангелією від Євангелиста Матея. Це є 10 глава, стежки 23-31. І Господь сьогодні нам говорить таке слово. Сказав Господь своїм учням: коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого таємного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі. І що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас все волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Як ми бачимо, що в сьогоднішньому Божому слові ми тричі чуємо слова «не бійтеся». Як важливо саме тепер, переживаючи страх, неспокій, біль, страждання, бунт в своєму серці, по відношенню і до цієї жорстокої війни, а також по відношенню до Бога, бо я кожен день чую від вірних нашої парафії, від друзів: «Отче, ну чому Бог не втрутиться? Чому він мовчить? Як він може бути щасливим Богом, коли бачить, як люди гинуть?» І знаєте, приходить до серця страх і приходить до серця безнадія. І саме Господь нам говорить: сьогодні не бійтеся. І ми маємо зрозуміти, власне, чому нам не боятися, на підставі чого нам не мати страху у своєму серці, де шукати, власне, ліки від цього страху. Важко знайти в Євангелії більш актуальне слово Боже до народу, який живе в щоденних жахіттях нашої війни. Слово Боже, яке ми чуємо, говорить про нашу гідність і про Бога, який передовсім захищає останніх, тих, кого світ уважає менш вартісним, аніж тих горобців, яких за два шаги в той час можна було купити для принесення Богові в жертву. Ми нині бачимо образ Бога, який піклується про людину, який цей образ оживляє, який виявляє найменшому, найслабшому, яку суспільство може чинити, наприклад, вдові, сироті, сприймає як образу його особисто. Це те, що світ сьогодні говорить, що це є слабкість. Господь приймає це сьогодні на свій особистий рахунок. Господь Бог знає про нас, про наші болі, про страждання, навіть страхи, тому що ми є членами його тіла. Як голова знає про кожен член свого тіла, так і Господь Бог про кожного з нас. Каже апостол Павло: як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі інші члени. Ви ж Христове тіло, і члени кожний зокрема. Господь Бог знає про наші страждання, бо Він їх особисто переживає як власні, як болі свого тіла. Він спішить на порятунок, на захист своїй людині, тому те слово «не бійтеся» є надзвичайно глибоке, тому що Бог гарантує свою особисту таку всеохоплюючу присутність. «Не бійтеся», каже Господь до тих, які вбивають тіло, душі ж убити вони не можуть. Це каже нам Євангелист Матей. А тоді кого ж нам боятися? Господь каже, що найбільше треба боятися того, що може нас відокремити від Господа Бога. До цього змагає ворог людського роду, диявол і його слуги. Це ворог прагне нас залякати панікою. Він хоче присвоїти собі власну волю та змусити нас самим відректися від своєї гідності та змиритися зі злом. Бо вбити душу – це забрати в людини віру в Бога, а відтак вона втратить усе інше. Як колись, так і сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою. Благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб

Дивитися. Багатьох християн спантеличив цей уривок з Євангелії, тому його слід розібрати детальніше. Ісус вважав, що в Ізраїлю є не лише вороги видимі, що вбивають тіло, наприклад, римляни, Ірод і його прибічники, але і невидимі вороги – біси, які могли занапастити душу. Біси діяли і за часів Ісуса і продовжують губити людей сьогодні. Біси використовують прагнення Божих людей до справедливості, схиляючи їх до помсти, щоб тим самим погубити їх душу. Люди покликані нести світло. Дуже вони ризикують, коли починають боротися із злом за допомогою ще більшого зла. Ця дорога веде прямо до гієни. Тільки цього Ісусові учні і повинні боятися. Але потім Ісус каже, що Господь любить своє творіння і потурбується не лише про кожну живу істоту, але навіть про волосся на голові людини. І віра в це має переважити всі страхи і побоювання. Тому сьогодні, коли ми переживаємо у Христі, дорогі сестри і браття, власне, цей страх безнадії. Коли ми думаємо, що ми є самотні, залишені. А зараз ми так думаємо, бо бачимо кожного дня ці обстріли. Бачимо навіть і всередині держави, як хтось щось краде, зраджує, лицемірить. Як інколи тяжко приймаються закони, які покликані піднести гідність особи на найвищий рівень. Ми бачимо дуже багато несправедливості. І прикро є, що годі десь знайти таку відповідь. Але що би ми робили без Божого Слова? Без того Слова надії, де Господь нам каже, що ви вартніші за багатьох горобців. І він знає про все, навіть про волосся на голові. Чому ми ще до цього моменту десь там жахаємося, переживаємо зневіру, самотність? Чому ми не можемо довіритися Богові? І, власне, диявол, він хоче, знаєте, щоб ми перестали Богові вірити. Щоб ми отак зосередилися на якомусь такому вияві сили світу. Наприклад, вірили в якусь ракету. Я пригадую, коли в Америці були вибори і до влади прийшов президент Трамп, наші парафіяни та й мої друзі казали, все, ну все, тепер війна завершиться, знаєте. А він вийшов, сказав, що за скільки днів він завершить війну в Україні? Я не пам'ятаю, може за тиждень? Сказав, чи за два тижні. Все, я завершу війну в Україні, буде мир і спокій. І, знаєте, я так скептично на це подивився, бо думаю собі, ну звідки в Трампа стільки сили, щоб, наприклад, перемогти чисте таке метафізичне зло, я вважаю злом Росії. Чому? Тому що так бездушно, без жодного страху перед Богом, без жодної якоїсь відповідальності вбивати цивільне населення, дітей, матерів, обстрілювати лікарні, школи. Знаєте, ну тут треба іншу силу. Я знав, що в Трампа такої сили, напевно, немає. Але в Бога вона є. І завжди кажу, коли ви бачите, що летить дрон, ракета, коли, знаєте, от просто подих перехоплює, що робити, завжди якось дивіться уверх, не шукаймо в небі тільки ракет, тільки дронів, тільки смерті, але шукаймо в небі також надії. Тому що там є Матір Божа, там є її серце, там є її покров, там є наші святі, там є Господь. І коли ми дивимося вверх, от хай наші уста тоді скажуть, Богородице, Діво, радуйся, Матір Божа, захисти мою Україну, мій дім, моїх дітей,
Ми не робимо.

0: робимо, знаєте, ми втікаємо, десь ховаємося, ми телефонуємо комусь, але просто, знаєте, от в той момент пригадати собі і пригадати Богові, що я вартніший є за горобців. І хочу, щоб ви про це пам'ятали, всі, хто мене зараз чують, дивіться в небо частіше і кажіть, Боже, я вартніший є за горобців. Як ти про них дбаєш, що вони, знаєте, не сіють, не жнуть. Чи ти не подбаєш, Господи, про мою родину, про моє життя, яке належить Богові? Ви знаєте, я впевнений в тому, що Бог нам відповість. А давайте будемо пробувати. От будемо пробувати. Знаєте, в нас на Львівській площі храм перекритий склом і металом. Це такі скляні купола, великі. Правда, вони вже майже всі протікають десь там збоку. Напевно, це наслідок є оцієї жорстокої війни обстрілів постійних. І знаєте, коли летять ракети, а там зазвичай в центрі їх збивають практично над нами. Я завжди дивлюся, і спочатку дивився на ті купола. Думаю, хоч би щось не попало. Знаєте, уявіть собі, от якщо б воно попало в один купол, все скло би посипалося. А далі я почав дивитися за купола. Я через це скло почав дивитися і бачу хмаринки, бачу небо, бачу сонце, бачу світло. І почав говорити, Господи, ти ж бачиш все. Ти ж відчуваєш мій страх. Ти відчуваєш, як цей страх і ця безнадія мене сковує. Як мені важко дихати, як я не можу молитися. Як я на молитві думаю, ой, вже повітряна тривога. І знаєте, я почав якось вище дивитися за ті купола. І воно почало працювати. Легше є. І дякую Богові за те, що Він дає таку, знаєте, інколи надію. Але ми маємо завжди звертатися до Слова Божого. Там шукати. І сьогодні тричі не бійтеся, каже євангелист Матей, словами Ісуса Христа. Не бійтеся. Бо все ж таки, якщо ви вибираєте мене, то я вам дам підказку, я дам захист, і я дам ту надію. Тому, напевно, що бачите, можливо, зараз, коли ви мене чуєте, які якісь відчуття, ви можете зателефонувати, нам про це сказати, але вчіться говорити Богові так от відкрито. Богові, який є безмежною любов'ю, який так бажає з нами інколи поспілкуватися, який так бажає отримати від нас надію, отримати від нас дозвіл, і в цьому нам допоможе віра. Бо якщо, наприклад, ми сумніваємося, це зелене світло, яке ми кажемо у нашій вірі, воно не є зеленим. І Бог не має тої такої, знаєте, до нас такого доступу, щоб зробити чудо. Ми і серцем, і розумом, і тілом, і всією своєю душею, мислями, думками, ми маємо дати Богові можливість, щоб Він зробив це чудо. І це наша віра. Тому диявол завжди бореться проти віри. Завжди. І я би хотів, щоб ця віра якось у нас зростала, щоб вона мала смак, щоб ми смакували це слово, його переживали, щоб ми все ж таки задумувалися, ну каже Господь, не бійтеся. Чому, Боже, ти так кажеш? Значить, ти даєш мені щось більше, ніж, може, навіть якесь слово близької мені людини. Бог дає більше. Я би дуже хотів, щоб хтось зателефонував, якщо має такий досвід, коли Бог зробив чудо. Я точно знаю, що ви маєте. Тому що Бог любить, і Він завжди робить чудо постійно навколо нас. Але не боятися – це дуже важливо. Я завершу словами святого Бернарда. Дуже люблю його ті такі, знаєте, влучні вислови. Він каже, він скоріше зауважує, що світ тремтить, тіло болить, диявол спокушає, але я не хитаюся, бо маю на кого опертися. Далі святий Бернард. Моєю опорою є рани Христові, його страждання за мене. Опираючись на нього, я не буду ані тремтіти зі світом, ані знемагати в моїх болях. Я переможу спокуси диявола. Опираючись на страждання мого Спасителя, я не захитаюся. І це є супер.
1: Амінь. Дякую вам. Отже, отець Йосип Щур в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. Дорогі слухачі, хто зараз почув, як отець запрошує телефонувати. Що ж, телефони наші відкриті. І я нагадаю номери нашої студії. Телефонуйте і діліться. Та, отже, повторіть так, щоб точніше, в який момент та ви відчули та чи пізнали чудо Бога та в своєму житті. Правильно я вас зрозуміла?
0: Так, мені дуже важливо, щоб, наприклад, на фоні пережиття щоденного страху, щоденної війни, напевно, хтось із вас молився або попав в такий момент безнадії. Бо саме ця така безнадія, коли вже все. Хтось не бере слухавку від телефона, немає зв'язку, немає дуже де й сховатися, або ліфт перестав працювати, і ви починаєте молитися. От було в когось таке, що от хтось починає там: «Господи, Ісусе Христе, поможи мені», чи «Пресвята Богородице, спаси», чи «Святий Йосифе, обручнику». От до нього треба часто молитися. Я завжди йому кажу: «Святий Йосифе, захисти наш монастир, наших парафіян, нашу парафію».
1: У вас взагалі, вас ім'я та ваше, отче Йосип, то це ваш заступник такий міцний у небі.
0: Так, я його дуже люблю.
1: Що ж, запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати, ділитися, свідчити. Номери студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можна нам не тільки телефонувати, наразі, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. Телефон Вайберу є таким: 066-563-07-24. І ще нагадаю, що триває відеотрансляція, тож можете писати нам в коментарях під відео на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати ваші повідомлення. Ну, отже, що ж, поки наші слухачі набирають номери телефонів, ви так надихнули мене теж пригадати, і, мабуть, якщо дозволити, то почну зі свого ділення. Власне, одного разу під час та чергової атаки нічної я, вийшовши в коридор з розарієм в руках, але як, в одній руці телефон мобільний, а в іншій розарій. І я відкриваю телеграм і давай читати, звідки, що, куди летить, скільки, та по телеграм-каналах. І чую вже вибухи, причому тримаючи розарій, ніби я розумію, ну і так відчуваю всередині десь спокій, але тілом реагую на ці вибухи, сама так себе зі сторони розумію та аналізую, що тілом фізично, ну так, рефлекс якийсь, що я чую і, ну, здригаюся трохи. І в цей момент я розумію, навіщо я зараз беру і читаю ці новини, якщо я маю, тримаючи розарій, почати вже молитися і відкласти телефон і довіритися Богові. І я почала молитися, і молитися в голос, гучно в голос. І в цей момент я зрозуміла, що я, моя увага вже пересунулася не на ті вибухи, що я чую і здригаюся, а моя увага на слові молитви і на Бозі. І я заспокоїлася тут раптом, і вже й тілом не здригалася. І, але дуже-дуже ревно пам'ятаю, що так на коліна я припала і так в підлогу прямо з цією молитвою молилася. І та, це для мене було таке, мабуть, усвідомлення особисте, що я можу довіряти Богу в такий момент в молитві і не читати новини. І мені добре є.
0: знаєте, молитва не тільки має якісь чудодійні властивості. Ми так думаємо, що молитва, вона, напевно, щось чудодійно обслуговує, якісь певні наші досвіди, але вона також має і такі емоційні властивості, викликає в нас дуже гарні емоції, також впливає на наш розум. А далі молитва проникає в наше тіло. Коли людина молиться, довіряє Богу, і Бог спасає все ціло людину. Він допомагає її і душу спасти, і тіло, а також зберегти цей мир, цю силу, яка внутрішньо дуже сильно допомагає нам не втратити інколи в таких критичних ситуаціях образ свій і подобу. Бо люди інколи, знаєте, втрачають цей образ і подобу, коли є щось таке критичне.
1: Небезпека, та якась поряд.
0: Так. Коли ми починаємо молитися, знаєте, навіть якщо хтось біля нас є, от приходить таке тепло, тиша, мир. Приходять і думки приходять до розуму і кажуть, так, може ти би пішов собі спустився і заховався там за ту стінку, чи пішов і десь в укриття зі своєю родиною. Бог завжди підкаже, Бог завжди щось зробить. Але так важливо, знаєте, є отой момент, як ви кажете, хоч в лівій руці був телефон, але в правій був інший телефон.
1: Та зробити вибір правильний.
0: Так, правий у вас був розарій. Це був телефон, де ви звернулися до Матері Божої. Вона вам дала відповідь.
1: Ну, і отже, я зараз ще трошки останнє, що хочу поділитися, і ми приймемо дзвінок, і бачу, що у нас є на лінії слухач. Так ви мені пригадали теж свята Міріам, маленька арабка, свята Міріам із Віфлієму. Так я, читаючи її книжку, звернула увагу, що вона така містичка і дуже багато мала атак злого духа, і вона завжди відповідала в якихось труднощах і хворобах, і навіть коли була безсила і в тілі, і то говорила лише «Слава Ісусу! Слава Ісусу!» І продовжувала оце так вірно та прославляти і залишатися з Богом. От попри все, так мені звернулася увага, та два слова. Ну, то ви сьогодні та звертаєте просто нашу увагу, не бійтеся. І оце от «Слава Ісуса!» Чи може бути це теж така, як молитва, коротка дуже, але, можливо, ну, от, молитвою теж?
0: Так, це дуже гарна молитва. Вона називається, знаєте, так, не таким стрілистим актом любові до Бога.
1: Як може гарно, бути,
0: знаєте, може бути ще так, може бути «Ісусе, люблю тебе». І тиша.
1: Амінь.
0: Знову «Ісусе, люблю тебе». І знову тиша. Попробувати, знаєте, от пережити оцей момент, коли Бог скаже «І я тебе люблю». Це так важливо.
1: Дуже гарно, дякую вам. Давайте приймемо дзвіночок. Абонент Вайберу, та ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
0: Навіки.
2: Вітаю вас, Анечко, вітаю дорогого отця Йосипа, дуже його люблю слухати месу в неділю. Так стараюся не пропустити, коли через нього Господь промовляє, то я вам щиро дякую, отче. Аня, і отченько, хотіла би дати таке свідчення, тільки постараюся якнайшвидше дати це свідчення. Не знаю, скільки я можу там минуточку мати на це, час на це, бо то воно так не дуже таке, щоб зрозуміти його. Знаєте, я взагалі не в Україні, я за кордоном. Я вже багато років. Я не бачу тої війни, але я переживаю всіма нашим українським людям і молюся. Але маю, мене звати Марта, і маю одного сина.
0: Дуже приємно, пані Марто.
2: Дякую щиро. І знаєте, як є одна дитина, і ти переживаєш за ту дитину. І, на жаль, моя дитина живе на Кавказі. тому що там родився і там моє було колись життя. І знаєте, тут він захворів. Захворів і такий вирок, як можна сказати, вичитують, що у нього онкологія. І коли він мені про це говорить, тому що досліджують там лікарі, все, і не можу там сказати точно, але от 99% дали, що це онкологія. І коли я це почула, і в мене, знаєте, я молюся, так, але десь у мене ця віра пропадає. І в мене, коли він мені це говорить, в мене дуже такий страшний страх. Це була неділя, я пам'ятаю, як сьогодні, осінь. Грудень. На вулиці дуже смутно, немає сонечка, так воно все на мозок давить. І я сама в хаті. І що я роблю? Я починаю молитися. Я розумію, що я молюся, але я вся думками там, тому що у мене цей страх. Я маю те, обично, я так іду на службочку на 12 годину, у нас 4 рази тут в Лондоні службочка, я йду обично на 12 годину, а я тут не йду на 12, я думаю, я піду на п'яту. І я весь час сиджу і я молюся. Включила свічечки перед своїм іконостасом, розмовляю з Богом. Але я не розумію, що я роблю. І тут вже підходить мій час, що мені треба бігти до церкви. І я біжу, я виходжу з хати, але мені потрібно купити треверку цю тижневу, у мене закінчилася. І так. Я біжу до метро, біля мене метро. Я прибігаю до метро і не можу купити цей треверки. Чомусь зовсім у мене мозок не працює. І я прошу допомоги в цього працюючого, що в метро. І кажу, допоможи мені купити цю треверку. А він так дивиться на мене і каже, ти йдеш до церкви. А ну, щоб ви зрозуміли, в Великобританії це невозможно, щоб людина тебе запитала просто на вулиці, ти йдеш до церкви. От тут люди далекі від цього.
0: Так, і це дійсно дуже дивно, правда, що вас так спитали?
2: Так. І я кажу, так, я йду до церкви. А вже так, знаєте, п'ята година, це вже як вечір. Я кажу, так, я йду до церкви. Він каже, тебе щось сталося. Я кажу, ти знаєш, я маю одного сина. І йому вичитали такий якби вирок, 99% онкологія. А він каже, як тебе звати? Я кажу, Марта. А він каже, Марта. Так взяв мене за плече і каже, Марта, іди спокійно. Тебе Бог дуже любить. У твого сина немає онкології. І я, знаєте, так стала, замертвіла. І кажу, а як тебе звати? А він каже, Домініко. А я кажу, а хто зараз через тебе промовляє? Напевне, Бог. А він каже, так, я сьогодні був на месі, теж в 10-й годині. Іди спокійно, твій Господь не має, ой, твій син не має онкології. Ви знаєте? І мені так в очах така, знаєте, полина була. І мені розвиднулося. І наскільки Господь мене побачила, наскільки Господь мене любить, наскільки Дух Святий через цього чоловіка.
0: Я собі можу тільки, пані Марто, уявити вашу радість як матері. А особливо цей фідбек Бога до вас. Тобто, коли Бог сказав вам все, дивися, це можливо. Тобто немає нічого неможливого Бога. Я щиро вас вітаю. Я дуже дякую, пані Марто, що ви до нас дотелефонувалися і це розповіли. Це буде дуже гарний приклад для інших людей і для мене також. Дякую дуже вам.
2: Дякую, і ви залишайтеся з Богом. І хочу до всіх слухачів, молільників, Радіо Марія, казати, щоб ми чули, слухали Бога, так як ви, оченьку, сказали, як ви за вікном темно, а ви дивитеся на ті хмаринки. Хоча тяжко дивитися на ті хмаринки.
0: Так, тяжко деколи.
2: Але ми повинні себе заставляти. Тому я дякую Богові за все і дякую за вас. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Дякую, хай що Бог благословить. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Пані Марта, за дзвінок. У нас є ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
3: Я Маменчук Людмила Миколаївна.
0: Пані Людмила,
3: дуже такі математики, віруюча з дитинства. І я багато мала стосунків з Богом напряму. Я ходила по воді і бачила такий кущ, що не згоряв. І бувало таке, що я вивчила, я закінчила університет Львівський, і що я вивчила на екзамені 3 питання, і вони всі три були в одному білеті.
0: Це, напевно, таке одне з найбільших чуд у вас в житті, так?
3: Так.
0: Ви хотіли
3: так,
0: про
3: так.
0: це сказати. Дуже так, гарно, так. дуже гарно. Знаєте, я пригадую свої екзамени, так хотілося також, щоб знати про це все. Це дуже приємно. Дякую дуже, хай Бог вас благословить.
1: Дякую за ваш дзвіночок. У нас ще є повідомлення на Viber. Пан Петро нам написав: «Слава Ісусу Христу, що тут розкажеш? Бог завжди поруч. Не вистачить і години, щоб розказати. Скажу лише, чого тільки вартує, як Бог оберігав, коли був добровольцем на війні».
0: Це супер. Дякую дуже за повідомлення.
1: Що ж, дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення нашого ефіру разом з отцем Йосипом Щуром. Отче, ну, я дуже хочу попросити вас благословіння для всіх наших слухачів, всіх глядачів, хто зараз дивиться трансляцію, для всієї нашої країни в цей день, цей час. Уділіть благословіння.
0: Господи, вічний триєдиний Боже, Ісусе Христе, Сину Божий, прикликаємо Твоє святе ім'я і Твою силу нам на поміч. Ми вірні діти Твої, слуги Твоєї Святої Церкви. Ми ті, які Твоє святе ім'я призиваємо, надіємося, молимося і просимо у Тебе сили і заступництва. Зійшли на нас у цей дуже тяжкий час, коли агресор Росії нападає на нас і нищить наші міста, наші села і забирає найцінніше, що є життя. Благослови нас не боятися. Благослови нас надіятися. Благослови нас бачити завжди Твою силу і Твою підтримку, Твоє слово, Твоє серце відчувати, коли ворог видимий чи невидимий, прокрадається до нашого серця. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай на вас усіх зійде і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя. Амінь. Богу за все подяка.
1: Амінь. Богу подяка. Отець Йосип Щур, з чину Святого Василія Великого, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами на хвилях Радіо Марія. Ми Богу дякуємо за вас,
0: дякую,
1: отче.
0: Дякую щиро за запрошення. До зустрічі.
4: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Радіо Марія, програма «Життя святих».
6: 4 липня. 4 липня згадуємо во святих отця нашого Андрея, архієпископа Крицького, єрусимлянина. Народився святий у Дамаску в багатій родині. Перші 7 років свого життя святий Андрей був німий, і лише тоді, коли вперше приступив разом зі своїми батьками до святого причастя, Бог відкрив його уста, і дитина почала прославляти свого Спасителя. Коли хлопцю виповнилося 14 років, він вступив у Єрусалимі до монастиря святого Сави Освященного. Святістю життя юнак звернув на себе увагу тодішнього управителя Єрусалимської церкви Теодора. На 6-му Вселенському соборі в Царгороді 680 року святий Андрей був уже архідеяконом і представляв на ньому Теодора. На соборі він звернув на себе увагу всіх отців глибоким знанням святого письма і богослов'я. Після собору, повернувшись до Єрусалиму, опікувався вбогими і упослідженими, яким служив, збирав для них милостиню і дбав про їхні душі. Невдовзі архідеякона Андрея покликали до Царгорода, де при церкві Святої Софії він опікувався сиротами. За імператора Юстиніяна II святий став єпископом Криту. Тут і засяяло його життя, як ясна зоря святості. Тут писав він свої прекрасні пісні, тут блаженний Андрей, сяючи світлом Пресвятої Трійці, явився світу світилом, яснішим від сонця, тут звеличив своїми медоточивими вустами матір Господа нашого Ісуса Христа, а також святих апостолів і мучеників. А коли сарацини взяли в облогу місто Друмеос на Криті, в якому перебував святий Андрей, то Бог за його молитвами спас місто, бо вороги раптом у великому замішанні відступили від його стін. Бог дав йому владу виганяти бісів, а глибока мудрість святого і незвичайна любов до ближнього притягали до нього єретиків, яких він повертав у лоно церкви і виводив на дорогу спасіння. Близько 713 року він повертався з Царгорода, куди їздив у справах церкви. На острові Метелини святий Андрей захворів і сказав до тих, хто його супроводжував, що вже не побачить Криту. І справді, на сусідньому острові Ерис, посеред молитви, святий віддав Господові свою чисту, повну чеснот і досконалості душу. Якщо є щось, що може зворушити найбільш закаманілу душу і витиснути сльози з очей, які ніколи не плакали, то хіба лиш канон святого Андрея. Уся злість гріха, уся нужда душі, що втратила Божу благодать, уся наша невдячність перед безконечно добрим Господом, усе тут оспівано. Бачимо всі добродійства Бога, Його безконечну любов, бачимо Його справедливість і кари, якими наказує гріх. Бачимо, як тяжко, дуже тяжко ми прогнівали Його, і біль проймає душу. Та серед того болю нам сяє хрест спасіння, надія на прощення, джерело невимовної ласки та милосердя, і залиті сльозами припадаємо до стіп Спасителя в щирому розкаянні та жалю. Христова церква віками співає цей канон, і ще минуть віки, а він завжди чинитиме видимі чуда, буде навертати грішників, буде розбивати камінь, що лежить не на одному серці. Зуб часу скрушить пам'ятники найбільших мужів світу, та кожного року мільйони будуть розчулено співати, відколи почну плакати і взиватимуть: преподобний отче Андрея Крицький, моли Бога за нас.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.